0: Stále viac zamestnávateľov vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Spojené kráľovstvo zaradilo iránske revolučné gardy na zoznam zakázaných organizácií. Irán si predvolal britského veľvyslanca v Teheráne. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 20 až 10, denná 26 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
1: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
0: Zručnosť osvojovať si umelú inteligenciu odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve. V Bruseli sa konalo prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie medzi Európskou úniou a Indiou. Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča ide o dôkaz posúvania vzťahov medzi Úniou a Indiou na novú strategickú úroveň.
2: Traja vysoko postavení ministri z indickej vlády a moji kolegovia komisári rokujeme s našimi partnerami o tom, ako viacej spolupracovať v oblasti digitálnych technológií, o tom, ako čím skôr uviesť do platnosti tú dohodu voľnom chode medzi Indiou a Európskou úniou.
0: Dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou vytvára trh takmer s 2 miliardami ľudí. Opäť Maroš Šefčovič.
2: Je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejší na tomto trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti.
0: Irán si včera predvolal britského veľvyslanca v Teheráne na protest proti rozhodnutiu vlády Spojeného kráľovstva zaradiť iránske revolučné gardy na zoznam zakázaných organizácií a označiť ich za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Teherán zároveň varoval, že na tento krok bude reagovať. Britská vláda oznámila svoje rozhodnutie v pondelok. Zákaz sa má vzťahovať aj na ďalšiu proiránsku skupinu, ktorú Londýn obviňuje zo série útokov na židovskú komunitu v britskej metropole, ako aj na jednotku ruskej rozviedky GRU. Každému, kto bude usvedčený z podpory alebo napomáhania týmto skupinám, hrozí až 14 rokov väzenia. Podľa Londýna sa revolučné gardy podieľajú na spravodajských operáciách aj využívaní zástupných ozbrojených skupín na presadzovanie cieľov iránskeho režimu. Český hasičský tím dorazil večer do Grécka. Od dnešného rána sa zapojí do činnosti. V okolí mesta Patra na Peloponeskom polostrove bude mať pohotovosť v oblasti ohrozenej požiarmi v prírode. 22-členný tím má so sebou 10 vozidiel, vrátane 3 cisternových striekačiek a v Grécku bude rovnako ako pred rokom 4 týždne. V polovici misie sa členovia tímu vystriedajú. Vlani v lete boli českí hasiči na Peloponéze za 4 týždne 6-krát aktivovaní k ostrému nasadeniu. Tento rok Česko už pomáha s domom vrtuľníkmi s hasením požiarov na juhu Francúzska. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáci odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2 kapitán Miroslav Káčer.
3: Samozrejme z našej strany musí prísť zmena hlavne v intenzite celých 90 minút, kde naozaj keď budeme tlačiť, keď budeme agresívni a naozaj naháňať toho supera, tak si myslím, že to je nejaká cesta k tomu, aby sme vedeli byť úspešní.
0: Duel od 20. hodiny 30. minúty v priamom prenose odvysiela televízny Šport. V noci miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. Cez deň malá, prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 2 hodiny 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Aktuálna situácia na cestách je pokojná. Počúvate dopravné správy. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzať môžete po ulici 1. mája. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku smerom na Stropkov. Smer na Stropkov je uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. A rýchlosť si postrážte v Malackách na Záhoráckej v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V tejto hodine vám ponúkame prúd nočnej vlny.

0: je Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na Mierovej od križovatky s Osvetovou po diaľničný nadjazd opravujú cestu. Všímajte si dočasné dopravné značky. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku. Prechádzajte opatrne. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aspoň máte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské nočné údery zasiahli sklad v Kyjeve terčom útokov aj Charkov. Žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove v Južnej Koreji vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike. V noci ojedinele cez deň miestami prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 20 až 10 denná, 26 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Krátko po polnoci bolo na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy bojovými dronmi hlásil mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Ruské údery prichádzajú niekoľko hodín po návšteve predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v Kyjeve, ktorá po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským oznámila uzavretie dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o spoločnej výrobe dronov. Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na riaditeľa tajných služieb Jay Clayton odmietol na vypočutí v Senáte povedať, že demokrat Joe Biden vyhral prezidentské voľby v roku 2020. Odpovedal, že Biden bol oficiálne vyhlásený za víťaza. Podobná odpoveď sa stala štandardnou pre Trumpových kandidátov na posty v administratíve, ktorí odmietajú jednoznačne povedať, že víťazom sa stal Biden. V Senátnom výbore pre spravodajské služby sa na to federálneho prokurátora Clayton napýtali demokrati. Trump opakovane spochybňuje výsledok volieb, v ktorých s Bidenom prehral. Voči dobrovoľnému hasičovi podozrivému zo záloženia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau v stredu začaté formálne vyšetrovanie. Muža poslali do vyšetrovacej väzby. 18-ročný podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov, zapaľovačom a benzínom. Neskôr však svoje priznanie vzal späť. V rámci vyšetrovania dvoch požiarov v spomínanom lese, ktorý leží asi 60 km juhovýchodne od Paríža, zadržali francúzske úrady celkovo 6 osôb. Požiar vypukli v nedeľu a odvtedy zasiahli viac než 2000 hektárov lesa. Hasičom sa v útorok večer podarilo zastaviť šírenie požiaru, no nie úplne uhasiť. Francúzsko v súčasnosti sužuje ďalšia vlna horúčav, ktoré k vzniku lesných požiarov značne prispievajú. Žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove bodovali v zahraničí. V Južnej Kórei vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike v súťaži Robocup. Súťažili v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s virtuálnym. O prvenstvo súperili s týmami z Argentíny a Iránu. Dnes už absolventi školy Boris Krátky a Jakub Lazorčák.
2: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok, a druhá je samostatná kategória, dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
3: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu o 23. proti Francúzsku. Dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť a miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 3 hodiny 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1 a viaceré uzávery, prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku. Prechádzajte opatrne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. Slovenskom nedávno otriasla tragédia v dielnici, keď muž zavraždil manželku napriek tomu, že žiadala o ochranu pred ním. Prípadov rodinnej agresie je pomerne dosť. Aká je situácia v ochrane pred agresormi? O tom budeme hovoriť o chvíľu. Sú s vami Linda Okšová a Milan Jeluš.

0: Keď domov prestane byť bezpečný, obete domáceho násilia často narážajú na diery v systéme. Súdny zákaz priblíženia totiž dostane iba 17% agresorov. Aké možnosti ochrany a pomoci ženy aktuálne u nás majú, chcela vedieť Michaela Bagalová.
1: Domáce násilie málo kedy začína fackou. Väčšinou sa plazivo vkráda cez psychický teror. Advokátka Centra Slniečko a bývalá vyšetrovateľka Silvia Gancárová hovorí o tzv. Kruhu násilia, z ktorého je ťažké vystúpiť.
2: To je taký cyklus. Áno, príde útok a potom ospravedlnenie. A zase príde útok a zase ospravedlnenie. A chvíľočku je pokoj. To je vlastne kruh násilia. Ak sa to zopakuje aspoň dvakrát, tak je to celkom určite násilný vzťah a treba z neho utekať.
1: Pri akútnom ohrození života ale treba okamžite volať políciu, ktorá jediná má právo vstúpiť do bytu. Na čo má žena ako obeť domáceho násilia nárok, spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Má právo prečítať si zápisnicu a požiadať o jej opravu alebo doplnenie, dostať potvrdenie o podaní oznámenia, mať pri sebe dôverníka, požiadať o prítomnosť psychológa a taktiež o to, aby ju vypočúvala policajtka, ak to personálne možnosti umožňujú. Ak sú splnené zákonné podmienky, policajti môžu násilnú osobu vykázať zo spoločného obydlia až na 14 dní.
1: Počas týchto dvoch týždňov môže obeť podať na súd návrh na zákaz priblíženia. Ak to urobí, vykázanie sa automaticky predlžuje až do rozhodnutia súdu. Okrem polície sú k dispozícii aj rôzne krízové kontakty, ako napríklad bezplatná non-stop národná linka pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. Odborníčka na rodovo podmienené násilie a garantka národnej linky Barbora Burajová radí hľadať pomoc aj v regióne.
4: Jednak tie odborníčky tam vedia s každým spraviť ako keby identifikáciu toho násilia, hrozby. Vedia každú tú ženu a aj jej deti sprevádzať. A to je znova taká tá kontinuálna vlastne podpora.
1: Ide o intervenčné centrá a organizácie, ktoré pomáhajú so spisovaním návrhov na súd, sprevádzaním na políciu alebo plánovaním bezpečnostného scenára, ak je odchod pre obeť jedinou možnosťou. V regiónoch totiž fungujú aj utajené bezpečné ženské domy.
2: Čiže tam sa žena nemusí obávať, že ju ten násilník vyhľadá alebo napadne. Dostane sa jej tam špeciálnej sociálnej pomoci, napríklad nájsť si prácu, umiestniť deti v školách, v škôlkach a zároveň dostáva tam aj psychologickú pomoc.
1: Advokátka Silvia Gancárová však upozorňuje ešte na jeden vážny problém.
2: Opakovane sa napríklad my v pomáhajúcich profesiách boríme s nesprávnymi a tolerovanými mizoginnými postojmi na súdoch, keď nevyhovejú tej žene, nenariadia neodkladné opatrenie alebo zastavujú trestné konanie. Také podceňovanie domáceho násilia.
1: Obetiam by podľa nej pomohlo aj to, ak by sa dozvedeli včas, že násilník je opäť na slobode.
2: Je na svedomí toho súdcu aj prokurátora, že ak prepúšťa toho obvineného, tak vie, že prvá jeho cesta pôjde domov. Tak mal by niekto zo zákona povinne dvihnúť telefón a zavolať tej žene: prepustený, odchádza.
1: Na nutnosť zmien po poslednom tragickom prípade učiteľky z Gelnice nedávno poukázalo aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré vyzvalo na stretnutie príslušné rezorty a inštitúcie, aby obeť násilia nebola odkázaná na náhodu, ale na systém, ktorý vie včas reagovať, chrániť a pomôcť.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Po ročnej prestávke sa finále Českej ligy amerického futbalu opäť odohrá v Nitre. V 2024 sa domáci Knights radovali z premiérového titulu a o ten si opäť zahrajú na domácej pôde. V nedeľu pod Zoborom privítajú Vysočinu Gladiators. Pokračuje Martin Kajgl.
1: Nitra vstupovala do sezóny so skromnými cieľmi. Prišla o azda najlepšieho slovenského hráča amerického futbalu, quarterbacka Borisa Bútoru, ktorý ukončil kariéru a ročník začínal aj s novým trénerom. Aby toho nebolo málo, pre zranenia prišla od dôležitých hráčov. Napriek tomu si po semifinálovej výhre 14-10 nad Znojmom zahrá doma o trofej. Prezident klubu a obranca v jednej osobe Matej Gašperan.
2: V prvom zápase sme mali ďalšiu veľkú zmenu na pozícii head coacha. Tá zmena si myslím, že bola kľúčová a veľmi dôležitá. A ten tým vlastne od toho zápasu, aj keď už sezóna bežala, len rástol. Čiže jak výkonnostne, tak aj po tej morálnej stránke a hlavne chalani vedeli, že keď budeme trénovať, keď budeme makať, tak vieme to dotiahnuť až do toho finále určite.
1: Najdôležitejšiu pozíciu v americkom futbale, quarterbacka, obsadili Nitrania Desmondom Prušom, 25-ročným americkým rozohrávačom z Nebrasky, ktorý uplynulé dva ročníky strávil v týme bratislavských Monarchs. Po ich odstúpení z českej najvyššej súťaže pre prestavbu kádra si hľadal nové pôsobisko.
3: Skutočne som presvedčený o tom, že musím vyhrať titul. Mám pocit, ako by som v prvých dvoch sezónach v Bratislave veľa nedosiahol. Je to síce tímový šport, ale moje individuálne výkony neodzrkadľujú to, akým hráčom chcem byť. Mám obrovské šťastie, že som dostal šancu prísť do Nitry a zabojovať o trofej a cítim potrebu túto prácu dokončiť.
1: Nitra bude síce fyzicky doma, ale na štadióne pod Zoborom bude v nedeľu paradoxne hostujúcim mužstvom a k tomu sa viaže aj kontroverzia, keďže Knights neuvidíme na svojej striedačke pod hlavnou tribúnou, ale na protiľahlej strane. Podľa hlavného trénera Jaya Stansberryho sa chce Vysočina dostať týmto spôsobom Nitranom pod kožu.
4: Chápem to tak, že Liga dala Nitre ako hostiteľovi Czech Bowlu úplnú moc pri organizovaní tohto podujatia. Zmena je v tom, že Vysočina si ako nasadená jednotka mohla vybrať striedačku. Podľa mňa to nie je správne rozhodnutie, ale keď som sa o tom dopočul, prvé, čo mi prišlo na um, bolo, že to oľutujú.
1: Pred dvomi rokmi sa Rytieri stali prvým slovenským tímom, ktorý vyhral Czech Bowl a na štadióne pod Zoborom pritom bolo naživo takmer 2500 divákov. V nedeľu chcú Knights túto métu prekonať, uzatvára Matej Gašperan.
2: Ten divácky záujem stúpol, kvôli tomu vlastne už aj túto dobu je oveľa viac lístkov predaných ako pred dvomi rokmi, čiže myslím si, že tá tribúna, ten štadión bude naozaj plný a bude tam naozaj veľa fanúšikov, ktorí tam urobia super atmosféru. Pred dvomi rokmi to bolo 2500, ja si myslím, že budeme atakovať tú 3000 hranicu. Keď otvoríme aj bočné tribúny, tak sa to fakt naplní. Podľa mňa to bude veľký Super Bowl na Slovensku.

0: Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Koltún a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiar. Dnes po 17. v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na D1, pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu je prevrátené auto, prechádzajte opatrne. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Rýchlosť si postrážte v Košiciach na výjazde z Barce smerom na Šebastovce. Upozorňujeme vodičov, že v noci z piatka na sobotu bude diaľnica D2 v úseku od tunelu Sitina po Lamač smere do Česka uzavretá pre modernizáciu. Obchádzka povedie po Lamačskej ceste. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Linda Okšová a Milan Jeluš. Na Hornej Nitre sa ťažba uhlia síce skončila, no do baní sa dá ísť aj po ich odstavení. Navštívime Banský skanzen.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Pred 5 rokmi sfárali handlovskí baníci do sveta čierneho zlata posledný krát. Odvtedy podzemie, ale aj povrchový areál baní prešli mnohými zmenami. Banickú tradíciu v Handlovej najnovšie pripomína aj skanzen. Návštevníci, podobne ako kedysi baníci, môžu sfárať do podzemia. Medzi prvými bol aj Igor Roško.

0: nachádzame sa viac ako 130 metrov pod zemou. V Handlovskom Banskom skáze nás prevádza predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba. Momentálne sa nachádzame v tzv. Bazalte. Čo to je?
1: Je z bazaltovitého andezitu a preto má názov, slengovo ho nazývame bazalt. Hej. Vidíte, že ten materiál je obrovský, tvrdý, je to obrovská rarita, európska by som povedal, možno aj svetová, ja neviem. A nemusí sa ničím podchytávať, nemusí sa ničím zaisťovať a takto nám to tu stojí už 117 rokov. A dúfam, že ďalších 117 to bude ešte stáť, minimálne. Takže sme v najstaršej časti.
0: Na čo všetko toto miesto slúžilo?
1: V samotnom bazalte vznikli niektoré tie prevádzky. Ako prvá taká prevádzka, sa to dá tak nazvať, bola tzv. Koniareň, alebo taká stajňa pre kone. Kone nám pomáhali v podzemí, vyšli z podzemia až v roku 1929. Koníky potom vystriedali mašiny, benzínové, naftové a nakoniec to boli lokomotívy, aj elektrické ešte. Takže to bola jedna časť toho bazaltu, tzv. Koniareň. Bolo tu viacej tých prevádzok, vybudoval sa sklad streliva a boli tu nejaké počerpacie miesta a nejaké tie dielne. To znamená, samotný bazalt sa stal obrovským centrom Bane Handlova. Všetko išlo cez bazalt. Bola to aj križovatka, dopravná križovatka. Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov. A preto ten bazalt bol aj strediskom dopravy.
0: Keď sem tí návštevníci prídu, kde začína ich cesta a čo vlastne absolvujú?
1: Návštevníci prídu dole a tam zaparkujú, potom by sa mali odobrať všetci do tej cachovne, tam by sa mal premietnúť krátky film a potom oblečieme ľudí, svárame, teraz pôjdeme do mašiny, svárame do podzemia. Celkovo sme to odhadovali na nejaké skoro 3 hodiny, keď rátam aj s povrchom, aj s tým filmom, plus cesta hore dole a plus obhliadka tých všetkých priestorov je vlastne trojhodinová záležitosť.
0: Ľudia, ktorí prichádzajú sem a ktorí sa tu prechádzajú, vidia, že to krásne veľké priestory, ale banická práca asi nebola vždy v takýchto priestoroch.
1: Toto sú hlavné prekopy, ktoré sa budovali, ktoré budujú mať životnosť x rokov. Už potom tie samotné prevádzkové metre, ktoré sa razili a chodby, to už boli v prevádzke a to už sa razilo v riazu rôznych materiálov, kde to aj tlačilo a kde bol aj pribierka sa musela robiť, voda nám tam kysla, chodby kysli, z vrchu nás to tlačilo, ale to boli už tzv. Prevádzkové chodby a prevádzkové metre. Toto sú metre vyrazené ako prekopové metre, ktoré budú slúžiť tieto chodby ďalších 100 rokov.
0: S banickým skanzenom má mesto Handlová veľké plány. Kedysi sa hovorilo o nejakom veľkom projekte. Hovorkyni Handlovej Jany Pauliniovej sa pýtam, a v akej fáze sa tento projekt nachádza?
2: Čo sa týka veľkého projektu, ktorú podávala nezisková organizácia a v podstate nám je prislúbená dotácia vo výške viac ako 5,5 milióna, tak toto je len taký malý začiatok, kde ešte v podstate neprichádza k realizácii. Baňa ako taká sa musí riadiť banskými zákonmi, to znamená, že aj báne musia niektoré veci zlikvidovať, jednoducho inak to nejde. Ale následne po podpísaní zmluvy teda budú môcť vznikať krásne veci, galérie aj na povrchu, kde bude vzdelávanie, kde budú krásne aktivity a kde bude také centrum stretávania sa ľudí, ktorí majú radi či už históriu alebo kultúru.
3: Ešte jedna praktická informácia. Kapacita pre jedno fáranie je minimálne 10 a maximálne 50 ľudí. Skanzen býva otvorený v utorok a štvrtok v dvoch časoch o 10. a o 13. hodine. Nahlásiť sa treba dopredu.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mnohí chodíme, samozrejme, že áno, ale poslucháčka Otília nevie, či chodí peši alebo pešo. Povie jej to Sibila Myslovičová.
2: No môžeme ísť aj peši, aj pešo. Dokonca, keď sa pozrieme do slovníkov, tak môžeme ísť aj pešky a zriedkavo vraj aj peškom. Ale to som aj ja len zriedkavo začula. Podstatné je to, že peši, aj pešo, aj pešky môžeme chodiť a zrejme nám to bude užitočné.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Aj pri šantení vo vode treba psa pozorne sledovať, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú psi, ktoré milujú šantenie vo vode. Je niečo, čo by sme mali robiť predtým, ako ho tam pustíme?
3: Predtým, ako nechám psa rozhorúčeného skočiť do jazera alebo do rieky, tak ho najprv na vodítku odvediem, aby si trošku ochladil labky, až potom nech tam ide celý. Toto je veľmi dôležitá prevencia naozaj vážnych problémov. Okrem toho by som mal dávať pozor na to, aby pes neprecenil svoje sily. Možno aj na základe majiteľa. Ja so svojím psom veľa paddleboardujem. Ale keď som paddleboardom odviezol psa do prostred veľkého jazera, ako sú Zlaté piesky, a tam on mi zrazu zoskočil, nemusí mať tú energiu, aby doplával na breh, takže treba dávať pozor a poznať limity svojho psa.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kuvaj dodrážal útoky dronov z Iránu. Sirény v Bahrajne varovali pred leteckým útokom. Snemovňa Spojených štátov zamietla koniec financovania Izraela. Hlasovanie rozdelilo demokratov. Dnes miestami prehánky, ojedinelé búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu, zatiaľ čo v Bahrajne sa rozozneli sirény varujúce pred leteckým útokom. O nových zásahoch na svojom území v noci informoval aj Irán, a to po ďalšom americkom údere proti tomuto štátu. Niekoľko minút potom, keď americká armáda večer oznámila v ten deň druhú vlnu útokov na Irán, písali tamojšie médiá o explóziách v blízkosti miest Sirík a Bandar Abbas na juhu a mesta Abbas na západe krajiny. Armáda neskôr oznámila, že údery sa skončili dnes o 3. hodine nášho času a že pri nich boli zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Americká snemovňa reprezentantov dnes zamietla návrh na zastavenie finančnej pomoci pre Izrael. Za jeho prijatie hlasovala takmer polovica demokratických kongresmenov. Ide o ostrý odklon od predchádzajúcich rokov, keď návrhy o podpore Izraela americký kongres schvaľoval takmer jednomyselne. Opatrenie by znemožnilo použitie akýchkoľvek prostriedkov z rozpočtového zákona v prospech Izraela a zablokovalo by ročné financovanie vo výške 3 miliardy 300 miliónov dolárov, ktoré Washington Izraelu poskytuje. Dnešné hlasovanie v snemovni reprezentantov by malo skôr symbolický význam, aj pokiaľ by dodatok podporilo. Aby bol uzákonený, musel by ho ešte schváliť Senát. Následne by čelil takmer istému vetu prezidenta Donalda Trumpa, pre ktorého je podpora Izraela jedným z ústredných bodov zahraničnej politiky. Brazílska prokuratúra a polícia včera oznámili, že obvinili 22 ľudí z prania 20 miliónov dolárov pre dva brazílske gangy, ktoré Spojené štáty označili za teroristické skupiny. Polícia poukázala tiež na údajnú nepriamu súvislosť medzi praním špinavých peňazí a finančnou štruktúrou spojenou s Al-Káidou. Úrady zatkli 10 z 22 obvinených, vykonali domové prehliadky v niekoľkých brazílskych štátoch a usilujú sa tiež o zmrazenie majetku spojeného s touto sieťou prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie podľa prokuratúry naďalej pokračuje. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút, informovalo Ministerstvo životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Aktuálne začína s kontrolou a vyhodnotením prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj 2 gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o 3. miesto v sobotu o 23. proti Francúzsku. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinelé búrky, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda a obmedzenie na D1, pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 24. kilometri je prevrátené auto na streche, blokovaný je stredný a pravý pruh, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Nitrianskom Právne na Malinovskej je pre stavebné práce zúžená premávka do jedného pruhu. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Rýchlosť si postražte v Košiciach na výjazde z Barce smerom na Šebastovce. Ďakujeme, že cestujete s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Príjemné skoré ráno vám želajú Linda Okšová a Milan Jeluš. Ak si raňajky ešte len chystáte a máte chvíľu čas, tak počkajte s prípravou. Poradíme, ako môžu byť raňajky zdravšie a prospešnejšie nášmu telu.

0: chcete trochu schudnúť alebo zdravšie žiť, poďme si teda pohovoriť o raňajkách s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ak sa snažíme o malú životnú revolúciu v tom, čo jeme, veľmi rýchlo prídeme na to, že všetko so všetkým súvisí. A čo sa týka raňajok, práve tam by sme mali začať. Nemusíme, jasné. Ale mali by sme, najmä ak chceme schudnúť nejaké to kilo, 2 až 20. Prečo sú raňajky také dôležité, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Vo všeobecnosti jasné, nemusíme jesť, dá sa povedať, žiadne jedlo dňa, ale má to svoje potom konsekvencie. Takže 70% ľudí, ktorí ma oslovujú v súvislosti s tým, že majú nejaké problémy s redukciou hmotnosti a udržaním, tak neraňajk vôbec. Takže to je taká samotná štatistika. Aj v jednej relácii, kde chudneme s extrémne obeznými ľuďmi, množstvo z tých ľudí vôbec neraňajkujú. Problém je, že keď sa nenaraňajkujeme vôbec, neznamená to, že hneď musíme začínať 6 vajíčkami, ale niečo si vôbec dať, tak sa stane to, že dochádzajú nám zásoby cukru, ktoré sú hlavný zdroj energie pre mozog. Počas obeda niečo si dáme rýchlo, ale stále máme nedostatok a k večeru už je ten nedostatok taký veľký, že potom sa nám spustí obrovský pocit hladu, lebo mozog už má málo energie. Veľmi som to zjednodušil.
2: Aj v nedávnom prieskume vyšlo, že ak zjeme väčšinu kalórií počas dňa a najmenej večer, bude sa nám ľahšie chudnúť. Síte raňajky, polosíty obed a ľahká večera. Toto už vedeli naši predkovia a my stále nič. A nie je to jediný výskum, ktorý potvrdzuje, že raňajky potrebujeme.
3: Je dokázané, že znižujú riziko, že večer budeme mať veľké pojedačky, veľké návaly hladu a podobne. Neznamená to, že nevyhnutne musíme raňajkovať, ale z toho odborného hľadiska to vyslovene odporúčam. Nehovorím, že tie raňajky hneď majú byť nejaké veľké, ale je vždy lepšie dať si niečo ako vôbec nič.
2: Je to jednoducho vec zvyku, ak si preorganizujeme stravu nielen čo sa týka obsahu, ale toho, kedy budeme čo konzumovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: presunul sa do
1: Wuhu, kde vyrába koncern Chery, pod ktorý spadá 7 alebo 8 značiek. Dostal som sa aj do výroby. 85% tam je skutočne automatizované. To je veľký technologický pokrok a to v Európe zatiaľ nevidíme v takejto miere.
0: A už len ten transfer tam bolo mega.
1: Do Wuhu sme išli z Pekingu rýchlo vlakom, takzvaný bullet train. Mal priemernú rýchlosť okolo 280 až 300 km za hodinu. Bola tam obrazovka, na ktorej sa dalo sledovať aktuálnu rýchlosť a najvyššiu rýchlosť som zaznamenal okolo 362 km za hodinu. Táto vzdialenosť bola približne nejakých 1050 km. Túto vzdialenosť sme absolvovali z nejakých 6,5 hodiny.
2: Odpadnem.
0: Vidíš, podľa Mária si nás Čína ešte pekne podá.
2: Pekne ste teda poradili.
0: Co spravíš?
1: Je taký aktuálny trend, najnovšie čínske autá, najprémiovejšie, používajú technológiu lidaru, to je to najpokročilejšie, čo aktuálne medzi asistenčnými systémami máme. Tie autá sú skutočne pripravené na autonómnu jazdu, autonómne parkovanie, autonómne vyparkovávanie. Číňania nám ukázali obrovské množstvo technológií, obrovské množstvo pokroku. To všetko, čo sme tam videli, tak my reálne tu na Slovensku alebo v Európe máme z toho 4 až 5%.
3: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Dvojica Linda Okšová a Milan Jeluš sa dopracovala do cieľa nočného bloku. Na štarte ranného je pripravená Kristýna Malachovská. Želáme príjemné počúvanie a pekné ráno. A come on, yeah.

0: Opava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
1: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
0: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Správy prináša Iveta Michalíková. V prípade úplného zmrazenia eurofondov by Slovensko okrem priamej platby 15 miliard 700 miliónov eur prišlo o ďalších približne 5 miliard 100 miliónov v dôsledku nižšieho výkonu ekonomiky. Celkové straty by sa tak približili k 21 miliardám eur. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Na každé 3 pozastavené eurá tak podľa analýzy pripadá ďalšie dodatočné stratené euro v ekonomike. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty, vznikne tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá v stredu nadobudla účinnosť. Srbský prezident Aleksandar Vučić počas návštevy Kyjeva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho samitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré v júni zasiahli sever Venezueli, vzrástol na najmenej 4829. Útorková bilancia bola 4734 mŕtvych. Počet zranených zostáva na 16740, rovnako aj počet ľudí bez domova, ktorých je 17907. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinelé búrky, 26 až 33 stupňov. Sú 4 hodiny 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a obmedzenie na D3. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 24. kilometri je prevrátené auto na streche. Blokovaný je stredný a pravý pruh. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, smer na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. V opačnom smere je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Krásne dobré ráno na celé Slovensko. To prajeme z Rádia Slovensko. Hodinky ukazujú krátko po pol piatej ráno. Možno ste práve vstali, alebo vyrážate do práce, možno sa vraciate z nočnej, alebo si len vychutnávate pokoj a ticho, ktoré o pár hodín vystriedá ranný ruch. Nech už je váš dôvod na takéto skoré, naozaj skoré vstávanie akýkoľvek. Sme radi, že ste s nami a počúvate práve Rádio Slovensko. Sme tu pre vás a s istotou môžem povedať, že vás čaká skvelá hudba, množstvo zaujímavých informácií. Dobrá nálada, tu máme už teraz samozrejme, a všetko dôležité, čo potrebujete vedieť, aby ste nový deň odštartovali s úsmevom. Krásne ráno prajú Linda Okšová a Kika Malachovská.
4: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Rádio Slovensko, dobré ráno. Poďme sa pozrieť na významné udalosti dnešného dňa, 16. júla. Začneme hneď zaujímavosťou. V roku 1661 švédska štátna banka vydala prvé bankovky v Európe. V roku 1790 sa hlavným mestom Spojených štátov stal Washington DC. No a poďme sa pozrieť aj na oslávencov. Pred 102 rokmi sa narodil aj redaktor a publicista Julius Pašteka. Nehrá mi zvučík, ospravedlňujem sa, myslela som si, že nám pán Pašteka niečo povie, ale každopádne budeme pokračovať ďalej. Tento deň, teda 16. júla, oslavuje 83 rokov, teda aj pán herec Martin Huba.
1: Môžete existovať dvomi spôsobmi. Že ja ti odpustím, že si to teraz pokašľal a verím, že aj ty odpustíš mne, keď nebudem vedieť, alebo ste v podstate natoľko posadnutý tým divadlom a mierou zodpovednosti k nemu, že ukážeš kolegovi, no pozri, ja tu idem na svoj doraz, viacej už neviem, robím to na hranici svojich možností a to isté očakávam od teba.
0: No a narodeniny oslavuje aj Ivan Tásler z skupiny IMT Smile, konkrétne 47. a 49 rokov má dnes aj herečka Lucia Hurajová.
2: Ono je to skoro o tom, že ja strašne nestíham. Ja som človek, ktorý chodí všade na poslednú chvíľu a maľovanie mi príde ako úplne tá najnepodstatnejšia vec. Moji dobrí priatelia tvrdia, že som schopná sa namaľovať aj v tanku a keď ma predvádzajú, tak to presne takto vyzerá.
0: Ja ešte dodám, že meniny dnes oslavujú Drahomír, Karmela a Rút. Tak všetkým dnešným oslavencom srdečne gratulujeme.

Počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, miestami najmä cez deň prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov a prevažovať bude slabý vietor.

0: teba z Rádia Slovensko a my pokračujeme ďalej, nasleduje Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Dávnej keramiky a nástrojov sa dá zistiť veľa vecí. Niektoré však odhalí až analýza DNA. Napríklad, či sa dve dávne kultúry medzi sebou miešali. O novom výskume z ostrova Gotland nám povie viac Rado Tomeš.
2: Na švédskom ostrove Gotland žili približne pred 5000 rokmi dve kultúrne odlišné skupiny. Jednu tvorili poľnohospodári kultúry nálevkovitých pohárov, druhú lovci, rybári a zberači kultúry jamkovej keramiky. Vedci z Univerzity v Uppsale skúmali, či tieto komunity iba žili vedľa seba. Získali ich starovekú DNA a porovnali ju so známymi genómami európskych mezolitických lovcov a neolitických rolníkov. Výsledky ukázali, že obe komunity mali výrazne odlišný pôvod, hoci určité genetické miešanie medzi nimi existovalo, ale ešte predtým, než začali obývať ostrov. Štúdia naznačuje, že zdieľanie rovnakého ostrova ešte nemuselo znamenať intenzívne uzatváranie partnerstiev medzi komunitami. Vedci z Univerzity v Alabame sa snažili po poranení kĺbu a chrupavky zastaviť zápalovú reakciu skôr, ako prerastie do posttraumatickej artrózy. Tá sa môže prejaviť až po rokoch od poranenia. Použili neinvazívny ultrazvuk s nízkou intenzitou a sledovali najmä správanie imunitných buniek, ktoré môžu podporovať zápal, ale za určitých podmienok aj hojenie. Kontinuálne pôsobenie slabého ultrazvuku pomohlo presunúť tieto bunky zo zápalového stavu do režimu podporujúceho obnovu tkaniva. Výskum je zatiaľ v experimentálnej fáze a ak sa výsledky potvrdia, liečba by sa mohla začať krátko po poranení, teda ešte pred nezvratným poškodením kĺbu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola La Capella, Let Me Be Your Lover z Rádia Slovensko. A čo nás čaká po piatej? Juraj Zaujec s jeho piesňou Jarabice.
1: Vyleteli jarabice z doliny.
0: A zahrá nám aj Holly Humberstone, pesňu

0: Tešíme sa, že počúvate Rádio Slovensko. Čaká nás ešte veľa skvelej hudby aj zaujímavých informácií a už malú chvíľu aj aktuálne správy.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Ak počúvate hitparádu TOP 20 pravidelne, tak dobre viete, že minulý týždeň bol na 3. mieste Teddy Swims so skladbou Mr. Know It All. Na dvojke bol Alex Warren a jeho Fever Dream a jednotke kráľoval Joe a End of Beginning. Chcete vedieť, kto bude na jednotke tento týždeň? Počúvajte hitparádu TOP 20 v piatok po 19.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Michailo Fedorov končí ako minister obrany, nahradiť by ho mohol Ihor Klimenko. Ex-ministerka Natália Milanová má pochybnosti o uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov. Slovenské národné múzeum nariadilo vykonať previerky. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Michailo Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ukrajinského ministra obrany. Podľa informácií denníka Ukrajinská pravda sú dôvodmi Fedorovho konca jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Oleksandrom Syrským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania. V talianskom Janove dnes majú byť vynesené rozsudky v procese s 57 obžalovanými pre zrútenie časti Morandiho mosta 14. augusta 2018, ktoré si vyžiadalo 43 obetí. Proces sa začal v júli 2022 a vypovedalo okolo 280 svedkov. Bývalí manažéri spoločnosti Autostrade per Italia a SPA, ktorí sa mali starať o údržbu mosta, a bývalí úradníci ministerstva dopravy boli obžalovaní okrem iného zo zabitia z nedbanlivosti, zanedbania úradných povinností či ohrozenia bezpečnosti dopravy. Prokuratúra žiada tresty pre 56 ľudí, v jednom prípade navrhla zbavenie obžaloby. Najvyšší trest 18 rokov a 6 mesiacov väzenia hrozí bývalému generálnemu riaditeľovi firmy Autostrade per Italia Giovannimu Castellucimu. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
2: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
1: Ex-ministerka preto požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite. Hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
3: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18. hodine 15. minúte privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
4: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu, je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
1: V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov nastúpia Belasi v útorok 21. júla na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi. Dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a obmedzenie na D3. Prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 24. kilometri je prevrátené auto na streche. Blokovaný je stredný a pravý pruh, prechádzajte opatrne. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzať môžete po ulici 1. mája. A radar vás znamená v Bratislave na konci Trnavskej cesty smerom na Zlaté Piesky. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Dnes okrem už spomínaných oslávencov oslavujú aj hady. Áno, dobre počujete, dnes je Medzinárodný deň hadov a hoci tieto tvory vzbudzujú rešpekt a možno aj strach, v prírode majú veľký význam. Patria medzi kľúčových predátorov a pomáhajú udržiavať rovnováhu ekosystémov. Najväčší had v histórii Zeme sa volal Titanoboa a tento gigant žil približne pred 58 a 60 miliónmi rokov, meral 12 až 15 metrov a vážil viac ako tonu. Našťastie, v našich končinách nič podobné nenájdeme. U nás je najbežnejšia neškodná úžovka stromová a o tej nám povie William Bongrej zo štátnej ochrany prírody.
7: Úžovka stromová je had, ktorý sa najskôr dá čakať aj v mestách. Nepoviem, že je vyslovene bežná v mestách, ale určite není vzácnosť a napríklad pri Bratislave alebo priamo v Bratislave je bežná v takomto prostredí, kde sú rodinné domy so záhradami, parky, cintoríny. V podstate nemá nejaký veľký problém aj s ľudskou prítomnosťou.
6: Tak, užovka s nami problém nemá, tak snáď ani my s ňou. Z Rádia Slovensko pozdravujú Robo Berger a Kika Malachovská.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: To bola Holly Humberstone s piesňou To Love Somebody z Rádia Slovensko. A teraz sa spolu zamyslíme. O jednom krásnom stretnutí nám v dnešnom zamyslení porozpráva kňaz, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Čo je lepšie, ako byť v živote prísny? Byť ľudský. Bol som navštíviť moju starú pani kostolníčku v domove dôchodcov. Sedela na omši. Dal som ju vyvolať. Radosne sme sa zvítali. Nebudem vás zdržiavať. Nie, nie, už sa nevrátim na omšu, ak vám ide o to. Pán farár, ktorý slúži, je prísny, ale veď on to prežije. Vás ako moju návštevu. Nepoznával som ju. Bola vždy tak akurát pinktlich. Všetko muselo byť presné, bez vybočenia z vychodených chodníčkov. Predpisové. Staroba nás naučí, čo je v živote naozaj dôležité. A ešte jednu vec som si v tom domove dôchodcov u pani učiteľky Zemanovej uvedomil. Bol by som veľmi rád, aby o mne nikdy nepovedali, že som prísnym kňazom. Postačí, keď zostanem ľudským. My všetci takými zostaňme. Ľuďmi, ktorých sa druhí nebudú báť. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na postriežke jeleňa.
1: Počúvate Rádio Slovensko, ideme sa pozrieť na dnešné počasie. Dnes bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, miestami najmä cez deň prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov a prevažovať bude slabý vietor. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: niekto sa rozhodne pre aktívny oddych a preto okopáva záhradku, niekto si na chrbát vyloží batoh a ide na turistiku a potom je tu možnosť, že pôjdeme niekam k vode, respektíve k moru. No a toto nás bude v dnešnej rannej téme zaujímať, či už ste niekedy boli na dovolenke pri mori. Tradične nám píšete komentáre na Facebooku Rádia Slovensko, taktiež môžete zahlasovať aj v našej ankete na Facebooku. Zatiaľ pri mori bolo 87% hlasujúcich, no a poďme sa pozrieť na komentáre. Lila k moru chodila už ako malé dieťa s rodičmi, chodili najmä do Bulharska, Rumunska a Chorvátska, takže bola pri Čiernom mori a na Jadrane. Igor zase vymenoval jeho navštívené moria, bolo to Jadranské, Egejské a Stredozemné. Dajte nám vedieť, či ste už niekedy boli na dovolenke pri mori aj vy a ak áno, pri ktorom. Či už napíšete komentár alebo pošlete hlasovú správu, jedného z vás za to odmeníme, konkrétne už zajtra získa jeden šťastlivec balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Správy prináša Iveta Michalíková. Projekt miestnych občianskych a podporných služieb nekončí, bude pokračovať s rozšíreným financovaním a systémovými zmenami. Informoval o tom úrad spolumocnenca vlády pre rómske komunity. Vyjadrenia predstaviteľov hnutia Slovensko, že projekt sa ocitol na pokraji zániku, považuje úrad spolumocnenca za nešťastné. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska, platia od vlaňajšieho apríla. Sudánska vojnová ekonomika na zisky z odvetvia produkcie arabskej gumy pomáha financovať vojnu, ktorá v krajine trvá už vyše 3 roky. Globálne dodávateľské reťazce sa tak môžu podieľať na porušovanie ľudských práv, varoval úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Voči dobrovoľnému 18-ročnému hasičovi podozrivému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau bolo včera začaté formálne vyšetrovanie a muža poslali do vyšetrovacej väzby. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinelé búrky, 26 až 33 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a obmedzenie na D3. Pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 24. kilometri je prevrátené auto na streche. Blokovaný je stredný a pravý pruh, počítajte so zdržaním. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Tenínsky potok. Obchádzať môžete po ulici 1. mája. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce už stratíte 15 minút a s krátkým zdržaním počítajte aj pri cestároch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Je krátko po 5:30 ráno a počúvate Rádio Slovensko. Ak ste vstávali s našim budíčkom, tak už za sebou máte prvú hodinu z vášho dňa. Verím, že úspešne. My sa s Robom Bergerom veľmi tešíme, že vás môžeme vašim ránom sprevázať a že s nami ostávate aj naďalej. Na celé Slovensko pozdravuje Kika Malachovská.

To bol Alvaro Soler, Te Imaginaba, je 5 hodín 35 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa budeme celé ráno venovať dovolenkám, a teda najmä dovolenkám pri mori. A tak mi napadlo, že si prezistím, ktoré destinácie sú medzi Slovákmi najpopulárnejšie. A schválne, tipli by ste si favorita? Ja som bola úplne mimo s môjim tipom, že Chorvátsko. To už asi dávno neplatí. Najpopulárnejšie je Turecko, najmä kvôli výbornému pomeru cena-výkon, a medzi najobľúbenejšie letoviská patria Side, Alania, Belek a Antália. No a zvyšné už len vymenujem. Po Turecku je na druhom mieste Egypt, potom nasleduje Grécko, Bulharsko, Španielsko, Tunisko, Cyprus a až teraz na 8. mieste je môj tip, že Chorvátsko. To som bola naozaj že úplne mimo. Ešte to dokončím, na 9. mieste máme Taliansko a našu desiatku uzatvára Albánsko. Všetko prímorské krajiny, všetko ideálne na letnú dovolenku, ale myšlienkami sa vrátime opäť na Slovensko, do Rádia Slovensko, pretože v našom budíčku pokračujeme ďalej.

0: Lady Gaga, pieseň Disease z Rádia Slovensko. A my ideme na šport. Po ročnej prestávke sa finále Českej ligy amerického futbalu opäť odohrá v Nitre. V 2024. sa domáci Knights radovali z premiérového titulu a o ten si opäť zahrajú na domácej pôde. V nedeľu pod Zoborom privítajú Vysočinu Gladiators. Pokračuje Martin Kajgl.
1: Nitra vstupovala do sezóny so skromnými cieľmi. Prišla o azda najlepšieho slovenského hráča amerického futbalu, quarterbacka Borisa Bútoru, ktorý ukončil kariéru a ročník začínal aj s novým trénerom. Aby toho nebolo málo, pre zranenia prišlo od dôležitých hráčov. Napriek tomu si po semifinálovej výhre 14-10 nad Znojmom zahrá doma o trofej. Prezident klubu a obranca v jednej osobe Matej Gašperan.
2: V prvom zápase sme mali ďalšiu veľkú zmenu na pozícii head coacha. Tá zmena si myslím, že bola kľúčová a veľmi dôležitá. A ten tím vlastne od toho zápasu, aj keď už sezóna bežala, len rástol. Čiže jak výkonnostne, tak aj po tej morálnej stránke a hlavne chalani vedeli, že keď budeme trénovať, keď budeme makať, tak vieme to dotiahnuť až do toho finále určite.
1: Najdôležitejšiu pozíciu v americkom futbale, quarterbacka, obsadili Nitrania Desmondom Prušom, 25-ročným americkým rozohrávačom z Nebrasky, ktorý uplynulé dva ročníky strávil v týme bratislavských Monarchs. Po ich odstúpení z českej najvyššej súťaže pre prestavbu kádra si hľadal nové pôsobisko.
3: Skutočne som presvedčený o tom, že musím vyhrať titul. Mám pocit, ako by som v prvých dvoch sezónach v Bratislave veľa nedosiahol. Je to síce tímový šport, ale moje individuálne výkony mne odzrkadľujú to, akým hráčom chcem byť. Mám obrovské šťastie, že som dostal šancu prísť do Nitry a zabojovať o trofej a cítim potrebu túto prácu dokončiť.
1: Nitra bude síce fyzicky doma, ale na štadióne pod Zoborom bude v nedeľu paradoxne hostujúcim mužstvom a k tomu sa viaže aj kontroverzia, keďže Knights neuvidíme na svojej striedačke pod hlavnou tribúnou, ale na protiľahlej strane. Podľa hlavného trénera Jaya Stansberryho sa chce Vysočina dostať týmto spôsobom Nitranom pod kožu.
4: Chápem to tak, že Liga dala Nitre ako hostiteľovi Czech Bowlu úplnú moc pri organizovaní tohto podujatia. Zmena je v tom, že Vysočina si ako nasadená jednotka mohla vybrať striedačku. Podľa mňa to nie je správne rozhodnutie, ale keď som sa o tom dopočul, prvé, čo mi prišlo na um, bolo, že to oľutujú.
1: Pred dvomi rokmi sa Rytieri stali prvým slovenským tímom, ktorý vyhral Czech Bowl a na štadióne pod Zoborom pritom bolo naživo takmer 2500 divákov. V nedeľu chcú Knights túto métu prekonať, uzatvára Matej Gašperan.
2: Ten divácky záujem stúpol, kvôli tomu vlastne už aj túto dobu je oveľa viac lístkov predaných ako pred dvomi rokmi, čiže myslím si, že tá tribúna, ten štadión bude naozaj plný a bude tam naozaj veľa fanúšikov, ktorí tam urobia super atmosféru. Pred dvomi rokmi to bolo 2500, ja si myslím, že budeme atakovať tú 3000 hranicu. Keď otvoríme aj bočné tribúny, tak sa to fakt naplní. Podľa mňa to bude veľký Super Bowl na Slovensku.

0: Je 3:45 a to je čas na predpoveď počasia z Rádio Slovensko. Pozdravujeme na bratislavskú Kolibu. Na linke už máme Janu Potankovú z SHMU. Krásne ránko prajeme.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Aké počasie máme vonku aktuálne?
1: V týchto chvíľach máme na západnom a väčšine stredného Slovenska oblačné až zamračené počasie, ale hlavne na východnom Slovensku a taktiež miestami aj v Žilinskom kraji máme oblačnosť malú, takisto sa nám ojedinele vyskytuje aj hmla, prípadne nízka oblačnosť. Zrážky sa nám vyskytujú momentálne na západe, na krajnom západe, ale sú slabé, tam sú ojedinele. No a čo sa týka aktuálnej teploty v kuchyni pri Malackách je 18,5 stupňa, na bratislavskom letisku 21, takisto aj v Urbanove. V Nitre je 20 stupňov, v Piešťanoch 19, takisto aj v Trenčine, v Žiline 15, v Lesku 13, v Litovskom Mikuláši 14 stupňov, v Banskej Bystrici 16, na Sliači 17, takisto hlásia aj Borkovce pri Lučenci, v Brezne 15 stupňov, v Poprade 12, v Prešove 17, v Košiciach na letisku 16 stupňov, v Trebišove 19 a v Kamenici nad Cirochou 17 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: A aké počasie budeme mať teda dnes?
1: Bude prevažovať malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, no a teraz rána ešte sa ohnila môže vyskytovať hmla. Zrážky sa budú dnes vyskytovať ohodinele v podobe prehánok, prípadne búrok a očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi maximálne na 28 až 33 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
0: Ďakujeme za najnovšie informácie, to bola Jana Potanková z SHMU. Krásne ráno ešte prajeme.
1: Krásny deň, do počtia.

0: Sun Comes Up, Milou a Marley Skip z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Tradičné čičmianske kroje. Čo ich spája s maľovanými domami? Keď sa povie čičmany, mnohým väčšinou ako prvé napadnú typické ornamenty, ktoré zdobia tamojšie domy. Okrem toho sú však neodmysliteľnou súčasťou tamojšej kultúrnej tradície aj miestne kroje. Od ostatných sa dajú odlíšiť hlavne svojou farebnosťou.
2: Také ten starý pôvodný čičmianský kroj používal aj bordovú farbu. V súčasnosti je to také tie odtiene žltej a oranžovej a stojí za zmienku povedať, že ten krásny zdobený odev má rôzne ornamenty na sebe a tieto ornamenty sa preniesli aj na naše známe čičmianske chalúbky, ktoré sú teda pomaľované. Takže keď si pozorný sledovateľ pozrie výšivku, tak tie isté motívy uvidí potom aj na chalupách.
0: Hovorí Adriana Bárdiová, etnologička Považského múzea, ktoré v jednej zo svojich expozícií v Sobášnom paláci v Bytči pripravilo výstavu s názvom Struhlice i zo skrine, nosilo sa a či nie? Výstava ponúka jedinečný pohľad na odevnú kultúru našich predkov prostredníctvom krojov a odevných súčastí zo zbierkového fondu Považského múzea, vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a zo súkromných zbierok. Zastúpených je tu takmer 20 lokalít regiónu, pričom kompletné kroje pochádzajú prevažne z 20. storočia. Výstava zároveň približuje zmeny, ktoré zasiahli tradičný odev v priebehu 20. storočia. Pozrieť si ju môžete do 15. septembra 2026 v rámci prehliadky Sobášneho paláca v Bytči.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená. Rádio Slovensko.

0: z Rádia Slovensko. A na čo sa môžeme tešiť po 6. hodine? Zahrá nám Pak Anderson a Amber Mark Don't Remind Me. A spomenieme si aj na staré časy od Medial Banana.
1: Už sme znova tam, všetko si pamätáme.
0: Tešíme sa, že počúvate Rádio Slovensko.
2: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa medzinárodného projektu, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete, je Slovensko po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andráši poskytol médiám. Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo mu má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulé 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VEDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
5: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni $44 za barel. Diplomati dodali, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku. Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť, najmä poraste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. USA včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín, údery sa skončili o 3. hodine nášho času a boli pri nich zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu. V Bahrajne sa rozozvúčali sirény varujúce pred leteckým útokom.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času zo Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu o 23. hodine proti Francúzsku. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Snine a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy za obcou Pčoliné smerom na Sninu zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. No a vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Čas letí, je krátko po 6:00 a počúvate Rádio Slovensko. No a už sa nám aj cesty plnia, aj teploty pomaly stúpajú. Celé Slovensko sa prebúdza do, hádam, vydareného dňa. My vás s Robom Bergerom pozdravujeme z Bratislavskej rozhlasovej pyramídy a úprimne sa tešíme, že počúvate práve Rádio Slovensko. V programe nepoľavujeme, čo skoro si povieme, ako sa v Európe vyvíja trend s klimatizáciami a pozrieme sa spolu aj na predpoveď počasia. Zostaňte s nami.

0: To bola pohodička. Park Anderson a Amber Mark a ich pieseň Don't Remind Me z Rádia Slovensko. Teploty sú stále vyššie, aby to bolo aspoň trochu znesiteľné. Klimatizácie idú na plné obrátky. V Európe prudko rastie spotreba elektriny na ochladzovanie miestností. Medzi krajinami sú však závratné rozdiely. Slovensko patrí na chvost v spotrebe energie na klimatizovanie. Na špici sú zas južanské krajiny. No nie je to iba preto, že tam leto trvá dlhšie. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Veľkú úlohu v krajinách ako Španielsko, Grécko alebo Taliansko zohráva aj vlhký vzduch, ktorý sa ochladzuje ťažšie. Zároveň tieto štáty ležia v subtropickom pásme, ktoré je teplejšie. Ladislav Novotný z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: U nás, aj keď máme vlný horúčav, tak spravidla cez noc sa tie domácnosti dokážu nejak vyvetrať, ale keď nám teplota neklesne pod nejakých 30 alebo 25 stupňov niekoľko týždňov, tak jednoducho bez klimatizácie tie domácnosti sú prakticky neobývateľné. Klimatizácia je primárne domenou miest, kým na Slovensku žije zhruba 50% obyvateľstva v mestách. V južných krajinách je to 70 do 85%.
1: Inštalácia klimatizácie je u nás trendom najmä v poslednom 10-ročí. V krajinách na juhu Európy tieto zariadenia expandovali v 90. rokoch a veľká časť z nich už nevyhovuje súčasným štandardom.
2: Priemerná spotreba na jednu klimatizačnú jednotku u nás je oveľa nižšia ako v tých južných krajinách. No kým u nás potreba prevádzky klimatizácie na ochladzovanie trvá spravidla niekoľko týždňov, tak v tých južných krajinách je klimatizácia v prevádzke prakticky od mája do konca októbra.
1: No už aj v strednej Európe narastá počet tropických dní. Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
3: Počet dní, kedy dosiahne teplota 30 stupňov, sa pohybovala okolo 10 až 15 dní. V rokoch 60 až 90. Teraz to máme až 25 dní, kedy treba jednoducho chladiť.
1: Doplňa František Vranaj zo stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
4: Vyrobiť chlad je nákladnejšie, skoro až dvojnásobne oproti výrobe tepla. Takže chladenie je pre nás energeticky aj ekonomicky náročnejšie. Čo je zase ďalšia vec, bez vykurovania asi ťažko prežijeme v objektoch. Zase ale bez chladenia doteraz sme žili a je to skôr tá otázka komfortu.
1: A tiež veku.
2: V tých južanských krajinách je oveľa prestarnutejšie obyvateľstvo a práve staršie obyvateľstvo patrí k tým zraniteľným skupinám, ktoré zo zdravotného hľadiska tú klimatizáciu potrebujú. U nás je ten podiel obyvateľov vo vyššom dôchodkovom veku ešte relatívne nízky, ale v najbližších 10 ročiach bude prudko narastať, takže možno predpokladajú, že aj to bude taký sociálny aspekt, ktorý bude tlačiť na väčšie rozšírenie klimatizácie a tým pádom aj tá spotreba energie bude rásť. Rádio

0: Počuli sme Bastille Save My Soul z Rádia Slovensko. No a poďme na počasie. Dnes bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, miestami najmä cez deň prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov a prevažovať bude slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. Za obcou Pčoliné smerom na Sninu zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút a v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej opravujú cestu a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6 hodín 23 minút, to bola Natália Hatalová s jej piesňou Domino, počúvate Rádio Slovensko a ja už priznávam, že tu teraz s Robom Bergerom nie sme sami, už k nám pribudli aj moderátori Dobrého rána. Vy sa nejak uškrňate. Gabika Anžibo a Richard Tedek, vítajte.
1: Krásne ráno. Ja že povieš, že s kým tu asi teraz je, či sú tu duchovia nejaké. Začala si tak tajomne. V podstate, ale duchom prítomne už sme, hej?
2: Tak trošku.
0: Ja. Vy ste hlavne prišli veľmi dobre naladení dnes ráno.
2: Štvrtok.
1: Áno, že? Každé ráno dobre naladení.
0: Veľmi vás za to chválim, je to počuť, áno, áno. No my dnes budeme dovolenkovať celé ráno, nielen tak hocikde, ale Gabika chce odísť. Budeme dovolenkovať pri mori, takú budeme mať dnes tému. Dnes sa našich poslucháčov budeme celé ráno v našej ranej téme teda pýtať, či už niekedy boli na dovolenke pri mori. Hlasujú o tom aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Máte nejaký tip, ako zatiaľ vyzerá stav tejto ankety?
2: No, myslím si, že viac číslo. Ako polovica, mali sme 62.
0: 62.
1: Ja typ 50 na 50.
0: 50 na 50, no zase
2: raz. To bol bližšie. Gabika proti Richardovi.
0: Gabika proti Richardovi,
1: máme to. Takto ráno, nešipováčka. Bude neskôr.
0: Ale zase raz ste ich podcenili. Stav z ankety na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že 87% z hlasujúcich už pri mori dovolenkovalo. Vy máte nejakú svoju obľúbenú prímorskú destináciu?
1: Obľúbenú, vieš čo, ja mám veľmi veľa vecí. Chcel si začať?
2: Nie, ja si iba rozmýšľam, pokojne daj mi čas na rozmýšľanie.
1: Tvojmu duchu, hej, aby sa rozpracoval. No, pri Atlantiku tam je nádherne ako La Rochelle, alebo Portugalsko, Alchezur, tam je nádherné miesto, kam chodia surferi, je to veľmi obľúbené, populárne a je to neuveriteľné, keď človek stojí na tých skalách, fakt má pocit, že to je nekonečné tá zem, to je nádherné. Čierne more, kde sa vlieva Dunaj, to je krásne miesto. Stredozemné more, Liparské ostrovy, je toho veľmi veľa, ja vravím, celý svet je krásny, len máme iba jeden život a nedá sa to obchodiť aj jeden budget.
2: Ja zasa hovorím, že keď už pri mori, tak ja si myslím, že tam je to prakticky všade rovnaké, pretože všade máš piesok, niekde kamienky, všade máš to isté more, dobre, niekde je slanšie, niekde je špinavšie, ale tak ďalej. Ale ja som skôr na tej kopce. Akože áno, pri mori si oddychnem, fajn, všetko super, ale mňa fascinujú proste kopce a ja som ten kopcový typ.
0: To o tebe vieme, aj preto nosíš čokolády zo Švajčiarska, potom my sa vždy tešíme. Každopádne poslucháči môžu aj naďalej hlasovať a písať komentáre či hlasovky nám posielať. Sme zvedaví, či už ste niekedy dovolenkovali pri mori. Ja budem vaše odpovede samozrejme naďalej sledovať, ale pri mikrofone teda odovzdávam taký pomyselný štafetový kolík mojim kolegom. Ďakujem pekne. Keďže dnešný budíček sa končí, aj keď v podstate my tu s Robom Bergerom ostávame aj naďalej.
3: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.

fait ce qu'il faut faire. Ne laissez pas tomber votre nation.

0: Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Koltún a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiar. Dnes po 17. v Rádiu Slovensko.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Katarína Štepánová.
4: Krátko po polnoci Kievom otriaslo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Kuvajtská armáda v noci odrážala útoky bezpilotných lietadiel z Iránu, zatiaľ čo v Bahrajne sa rozozvučeli sirény varujúce pred leteckým útokom. O nových zásahoch na svojom území aj úderoch na základne v Kuvajte a Jordánsku informoval aj Irán, a to po ďalšom americkom útoku proti Islamskému štátu. Brazílska prokuratúra a polícia obvinili 22 ľudí z prania 20 miliónov dolárov pre dva brazílske gangy, ktoré USA označili za teroristické skupiny. Polícia poukázala tiež na údajnú nepriamu súvislo s Al-Kaidou. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. V Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku dokumentujú nehodu. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Ponana. Obchádzka vedie cez Česko. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.

0: No, po včerajšku je jasné, že domov opäť nepríde ten titul. Bohužiaľ, Anglicko včera ťahalo za kratší koniec proti Argentíne a už je teraz jasné, že svoj jediný titul majstra sveta z roku 1966 nerozšíri o ďalšiu zbierku.
1: Argentína zatiaľ vôbec nemá dôvod byť smutná. Don't cry for me, Argentina. No, futbal je plný emócií, ale zatiaľ nejdu domov ani Angličania, pretože tí sa v sobotu stretnú s Francúzmi. To bude zaujímavý zápas, francúzsko-anglicky, ale takisto aj Argentina-Španielsko, to bude určite lahvotka futbalová.
0: To určite, ja neviem, teda asi budeme znovu hrať nejaké tie futbalové hymny. Myslím si, že aj naše sú nejaké?
1: Ťažko, lebo keď sme si robili taký mini výskum, tak väčšinou si ľudia spomenuli na hokejové, ale my sme našli futbalovú, možno si ju niekto bude aj pamätať.
0: Áno, to bolo z roku 1990, tam sa ešte futbalisti Československa pripravovali na nejaké majstrovstvá, tuším Európy, ale nie som si istý, teraz priznám sa úplne.
1: Tak kto tam spieval?
0: No, spievali tam Vlado Weiss napríklad, spieval tam...
1: Kocian?
0: Áno. A bola tam čeština, takže asi aj nejakí českí kolegovia futbalisti.
1: No v každom prípade budeme aj my žiť futbalom a určite počúvajte Rádio Slovensko, lebo o všetkom vás budeme veľmi radi informovať. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dobré ráno, je 6 hodín 37 minút a stále počúvate Rádio Slovensko.
1: A stále je leto. A toto je obdobie dovoleniek, naozaj možno nás práve teraz aj počúvate niekde z Primora, takže pozdravujeme radioslovensko.sk, cez náš web nás môžete počúvať naozaj kdekoľvek na svete. No a deti majú prázdniny, vonku je teplo a naozaj tento čas si pýta oddych.
2: A pokiaľ to situácia dovolí, tak samozrejme chceme oddychovať na pekných miestach. Niekto preferuje hory, ako náš Rišo, a niekoho to naopak ťahá k vode. Samozrejme Slovensko je nádherná krajina, máme mnoho jazier, potokov či vodných nádrží, ale k dokonalosti nám chýba more.
1: A to síce nemáme, ale zase ho nemáme ani až tak ďaleko, stačí sadnúť do auta, za takých 5-6 hodín sme pri mori, lietadlo možno ešte rýchlejšie.
2: No a presne na to sa dnes budeme pýtať. Zaujíma nás, či ste už niekedy boli na dovolenke pri mori, ak áno, pri ktorom, pochváľte sa nám, či už formou komentáru alebo hlasovky. Eva už bola pri viacerých moriach a veľmi sa jej páčilo pri Baltskom mori. Emilia už dovolenku pri Jadranskom, Čiernom a Červenom mori a Jozef je aktuálne pri Stredozemnom mori. Pozdravuje nás zo Španielska, tak pozdravujeme samozrejme naspäť. Stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 87% z hlasujúcich už pri mori dovolenkovalo. No a poďme si ešte na úvod rovno aj vymenovať všetky tie mori a trúfli by ste si?
1: Akože vymenovať všetky. Vieš, koľko ich je? Stačí oceány, tých je možno 5.
2: Veľmi správne, je ich naozaj veľa. Na Zemi je približne 100 až 110 morí, ale väčšina geografických atlasov teda uvádza okolo 100 samostatných morí.
1: A to je toľko možností na príjemnú dovolenku, aj keď niekde tam pri severných moriach, tak tam by sme asi veľmi neradi dovolenkovali. V každom prípade dajte nám vedieť, či už ste niekedy boli na dovolenke pri mori a ak áno, tak nám pokojne napíšte aj pri ktorom. Jeden z vás už zajtra získa balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou. Facebook.

0: PH za tebou a pred tebou, Rišo, sú teraz bleskovky. Dobré ráno, je 6 hodín 42 minút.
1: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty. Vznikne tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá včera nadobudla účinnosť.
0: Pred nami ešte aj počasie s Janou Potankovou. Krásne ráno, máme štvrtkové. Ako to vyzerá nad Slovenskom?
2: Príjemne dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska skôr veľa oblačností, skôr je oblačno až zamračené, ale predovšetkým teda na východnom Slovensku máme miestami oblačnosť aj zmenšenú. Aktuálne sa nám takisto ojedinele vyskytuje hmla, no a ojedinele máme aj slabé zrážky, predovšetkým teda na západnom Slovensku. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 12 stupňov napríklad v Mlynkách, Oravskej polhore či Hutách až do 22 stupňov napríklad v Hurbanove, Michalovciach či Somotore. No a v našich v krajských mestách máme v Bratislave 21 stupňov, v Trnave 19, v Nitre 21, v Trenčine 19, v Žiline aj Banskej Bystrici 16,5 stupňa, v Prešove 18 a v Košiciach 20 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Za seba vravím, že je tak príjemne sviežo teraz vonku a deň bude aký?
2: Cez deň bude prevládať malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä teda teraz z rána a do poludňa. No a z rána takisto sa ešte ojedinele bude vyskytovať hmla, ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky a denná teplota dnes vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
0: Počasie sa bude meniť, poďme všetko postupne vysvetliť, aký bude piatok a víkend.
2: V piatok očakávame, že bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ale cez deň bude postupne od západu ďalšia oblačnosť pribúdať a zrážky sa budú vyskytovať miestami predovšetkým na západnom Slovensku v podobe prehánok alebo búrok. V noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov, v údoliach bude miestami do 11 stupňov a denná teplota bude vyššia ako dnes 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hore Hroní bude zväčša okolo 28 stupňov, naďalej so slabým vetrom, ktorý však pri búrkach prechodne zosilnie. No a cez víkendové dni, hlavne teda v sobotu, bude viacej oblačnosti a zrážky na viacerých miestach v podobe prehánok alebo dažďa, lokálne aj búrok. No a postupne sa nám bude ochladzovať.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bola Jana Potanková. Krásne ráno prajem.
2: Ďakujem, do počtia.

0: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko, 6 hodín 48 minút, no celý svet bude cez víkend žiť futbalom. A my si spomeneme na jednu zaujímavosť, ktorá sa týka futbalu na Slovensku.
1: Konkrétne aj storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku, pretože tipnite si, čo bolo práve tou prvou športovou reportážou, ktorá dostala priestor v Bratislavskom rozhlase. A áno, ako si už načrtla, bol to futbalový zápas.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: So športovou reportážou prišiel bratislavský rozhlas veľmi skoro, len mesiac po BBC, keď 6. marca 1927 poslucháčom sprostredkoval z ihriska v Petržalke futbalový zápas SK Bratislava Admira Viedeň. Za priekopníka slovenskej rozhlasovej športovej žurnalistiky môžeme považovať hlásateľa, reportéra a neskôr správneho riaditeľa Jána Balaďu. Na prehru SK Bratislava, ako aj na technické podmienky na ihrisku súpera Sparty Praha, si spomína.
4: To bolo nové ihrisko a pre reportérov bola celkom hore na tribúne kabína, úplne uzavretá, vôbec nebolo nič počuť, čo sa tam deje, a Bratislava úžasne to dostávala. Ja som nemohol nájsť kontakt s obecenstvom. A keď bolo po prvom polčase, tak mi povedal pražský technik, no ja som to vedel. Laufer takýto vydržal tady jenom jednu púlku a odstihoval sa na lajnu. Bohužiaľ, ja som sa tiež chcel odstihovať na tú lajnu a technici mi to odmietli vtedy, tak som to musel dodržať. Proste to bolo fiasko. Keď som prišiel domov, tak mi povedal riaditeľ bratislavskej odbočky, župan Mojš, no, syn môj, dobré to nebolo, ale na budúce to bude lepšie.
2: Slovenský rozhlas 100.

0: Sme pre seba stvorení nám oznámili spevavo Sám sebou a Lucie Vondráčková. Krásny výraz nás teraz čaká v slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Včera sme sa v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou pýtali, či chodíme peši alebo pešo, no a dnes v tematike kráčania pokračujeme, pretože otázka znie, či môžeme chodiť bosky.
0: Ako bosky, s boskami.
2: No, alebo s boso.
3: Chodiť možno bosky, to znamená, že buď boso, alebo na boso, a všetky tieto tri možnosti sú správne, teda s bosými nohami. Áno, o ten význam nám ide. Takže ešte raz opakujem, možno chodiť bosky, ale aj na boso. Tu je otázka, ako sa to píše, či spolu ako jedno slovo, alebo ako dve slova. Máme dve možnosti, je to variantné písanie. Môžem to napísať ako jedno slovo na boso, alebo ako dve slova na boso. A takisto ešte môžem povedať, že chodíme len boso.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade a kolóna na Kysuciach či v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V smere od jazera na most VZS si počkáte 15 minút. Radar vás nameria na výjazde zo Slavca na Brzotín a na výjazde do Mníška nad Hnilcom z Helcmanoviec. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej opravujú cestu a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Po Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: vidieť na vlastné oči. No a vypočujte si aj Rádiožurnál.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
5: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
4: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
6: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka, prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť Unión. Opozícia varuje pred oslabovaním konkurencie na trhu. Ukrajina plánuje vyrábať rakety Patriot ešte tento rok. Podľa expertov však len prípravy potrvajú niekoľko rokov. Dnešok bude prevažne slnečný, miestami s prehánkami a teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nedostal žiadosť o schválenie kúpy zdravotnej poisťovne Unión súkromnou poisťovňou Dôvera. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že o realizácii transakcie rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
2: Unión na našom trhu začal pôsobiť pred 20 rokmi. Po novom sa na ňom chce sústrediť iba na komerčné poistenie. Zdravotní klienti tak prejdú do Dôvery, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: V túto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicméně k té dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu niekoľka mesiacov.
2: Spojenie poisťovní by malo nastať až v roku 2027, generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
4: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz.
2: Opozícia sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák z PS podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie.
5: Podľa našich informácií sa účastníci koncentrácie v najbližšom období obrátia na Európsku komisiu s žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd má za sebou náročný polrok, dostal viac ako 1600 nových návrhov. Hoci uzavrel ešte viac prípadov, približne 1000 ich stále zostáva nevybavených. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť novou voľbou kandidátov na sudcov.
6: Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch Ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
7: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
6: Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu je ústavnou povinnosťou a kompetenciou Národnej rady. Jej predseda Richard Raši z Hlasu SD dávnejšie povedal, že novú voľbu kandidátov vyhlási až vtedy, keď bude v koalícii jasná politická dohoda.
8: Kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi. Je to aj preto, lebo ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas, nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu.
6: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková reaguje, že neúplné zloženie Ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertami.
9: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten Ústavný súd a ktorý je expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, lebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovaní tejto funkcie.
6: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD neúplný Ústavný súd nie je najväčší problém Slovenska. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty ukončili ďalšiu vlnu masívnych vzdušných útokov na sever Iránu. Teherán v odvete zaútočil raketami a dronmi na americké základne v Kuvajte a v Jordánsku a sirény zneli aj v Bahrajne. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News pohrozil, že na budúci týždeň armáda útoky rozšíri a zameria sa na elektrárne a mosty. Nevylúčil ani možnosť vyslania pozemných jednotiek do Iránu.
10: Centrálne velenie USA na sociálnej sieti X informovalo, že americké sily zasiahli iránske veliteľské centrá, stanovištia protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity aj zariadenia na pobrežný prieskum. Medzi zasiahnutými cieľmi je aj hlavný iránsky prístav pri Hormuzskom prielive Bandar Abbas, ktorý je kľúčovým centrom iránskych revolučných gárd. Iránska islamská republika momentálne nie je spokojná, konštatoval americký prezident Donald Trump s tým, že Iránu sa nepáči, čo USA robí, no chce dospieť k dohode. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei však uviedol, že Teherán v súčasnosti neplánuje žiadne rokovania a sústreďuje sa na obranu. Zopakoval, že ak Spojené štáty porušia memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, Teherán prestane plniť svoje záväzky. Iránska armáda tvrdí, že zaútočila na radarový systém na americkej leteckej základni v Kuvajte a komunikačné systémy a sklady paliva americkej armády na leteckej základni Azraq v Jordánsku. To uviedlo, že zostrelilo 8 iránskych rakiet. Iránske útoky odrážal aj Kuvajt a poplašné sirény zneli aj v Bahrajne, v ktorom má základňu 5. americká flotila. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina by mohla už koncom roka začať vyrábať rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, povedal to prezident Volodymyr Zelenský potom, keď mu Spojené štáty nedávno prisľúbili udelenie licencie. Viacerí experti však predpovedajú, že len prípravy na produkciu potrvajú niekoľko rokov.
11: Ukrajinský portál Kyiv Independent s odkazom na nemenovaný zdroj informuje, že proces udelenia licencie na produkciu projektilov do protiraketového systému Patriot sa už presunul z politickej do praktickej roviny. Povolenie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému tento mesiac prisľúbil na samite Severoatlantickej aliancie šéf Bieleho domu Donald Trump a krok podľa portálu podporuje aj samotný konštruktér systému Patriot, zbrojárska firma Lockheed Martin. Volodymyr Zelenský hovorí o možnom spustení výroby ešte tento rok.
12: Ukrajina sa blíži k získaniu schopnosti vyrábať rakety do Patriotov, čo znamená, že by sa mohla stať len treťou krajinou v dejinách s týmto privilégiom. Ďakujem americkému prezidentovi za historické rozhodnutie, ktoré pomôže zachrániť životy tisícov ľudí.
11: Okrem USA majú povolenie vyrábať rakety len Japonsko a Nemecko. Kyjev opakovane hlási ich nedostatok a podľa expertov na tom pre vojnu s Iránom môže byť podobne aj samotný Washington. Viacerí odborníci však tvrdia, že spustenie produkcie nebude trvať len pár mesiacov, ale minimálne niekoľko rokov. Ukrajina pritom podľa Volodymyra Zelenského zároveň pracuje na vývoji vlastného protiraketového systému s názvom Freja. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Krátko po polnoci Kievom otriaslo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Voči dobrovoľnému 18-ročnému hasičovi, podozrievému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau, sa začalo formálne vyšetrovanie. Muža poslali do vyšetrovacej väzby. Podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov, zapaľovačom a benzínom. Neskôr ale svoje priznanie vzal späť, informovala o tom francúzska prokuratúra. Júnové zemetrasenie vo Venezueli si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Viac ako 20 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia.
13: Čína nedávno zadržala českého občana. Zistil to portál Seznam správy, ktorému informáciu potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Zadržaným mužom mal byť podnikateľ, ktorý v Číne obchodoval. Údajne je v domácom väzení a údajne ho zatiaľ z ničoho neobvinili.
14: Po zverejnení informácie začali české médiá rozkrývať pozadie prípadu. Český denník N zistil a overil, že v Číne zadržali podnikateľa zastupujúceho spoločnosť Eldis. Tá je súčasťou zbrojárskej skupiny miliardára Michala Strnada a vyrába radary. Podľa portálu odcestoval do Číny na pozvanie tamojších úradov, ktorého začiatkom júna zadržali priamo na letisku. České ministerstvo zahraničných vecí situáciu rieši, potvrdil pre Český rozhlas jeho hovorca Adam Čergé.
15: Sledujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
14: Diplomati aj odborníci predpokladajú, že ho Číňania budú chcieť vymeniť za špióna Yang Imina, ktorého česká polícia začiatkom roka zadržala v Prahe. Čecha zase zatkli krátko pred plánovanou cestou predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru do Pekingu. Experti nevylučujú, že práve počas nej čínska strana o výmenu požiada. Predseda snemovne však tvrdí, že prípad riešiť nebude. Od návštevy si sľubuje zrušenie víz či zapožičanie terakotovej armády pre Národné múzeum. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
13: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
16: V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
17: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
16: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
18: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
16: Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
19: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť.
16: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernandez a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu proti Francúzsku. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
21: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
20: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
22: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga.
20: Hokejový Slovan Bratislava sa dohodol na pokračovaní spolupráce s trénerom Bredom Teperom. Kanadský kauč podpísal novú zmluvu do konca ročníka 28-29. Belasich v premiérovej sezóne na striedačke priviedol do finále Extraligy. 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjord. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja a Belgičana Philipsena. Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
13: Ukrajinský parlament by mal hlasovať o novom premiérovi Sergiovi Koreckom. Súd v Taliansku by mal vyniesť verdikty v prípade zrútenia mosta v Janove z augusta 2018, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. a americký prezident Donald Trump vystúpi s prejavom k národu.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
13: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 a pol minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda aj kolóny v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 20 minút a v smere od jazera na most VZS stratíte takisto 20 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je 15-minútová kolóna. V Bratislave v križovatke Trnavskej cesty s Tomášikovou pri klientskom centre nefungujú semafory a tvoria sa kolízne situácie, prechádzajte opatrne. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej opravujú cestu a úsek je uzavretý, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: V našom bleskovom kvíze môžete aj dnes od nás dostať za správnu odpoveď nielen teda dobrý pocit, ale čo je možno ešte lepšie a hodnotnejšie, aj dva lístky na festival Žákovic Open. Ten sa bude konať už na budúci piatok a sobotu v trenčianskych Bohuslaviciach a okrem Corbin Dallas, Billy Barman sa tam napríklad predstaví aj kapela Hex.
23: No a my sme sa Xa z Hexu pýtali, čím mu festival robí radosť. Tak si môžete tipnúť, že čo nám odpovedal. Po A tým, že stretáva dobrých ľudí a po B festival mu robí radosť tým, že má dôvodne byť pár dní doma. Ja som zvedavá, čo povie.
5: Vy ja by som povedal, čo, ale...
23: slovensko@rozhlas.sk. Jednu pesničku na to máte aj dnes ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Slovensko, 7 hodín 20 minút. Takže ideme na odpoveď X. Čím mu festival robí radosť? Správna odpoveď, to, že stretáva dobrých ľudí.
1: Radosť mi robia ľudia, ktorí ho spolu so mnou pripravujú. Či už sú tu Bratislavská čas tej partie, alebo tam miestni Bohuslavičania, ktorí sa tomu venujú od začiatku so srdcom úplne a dávajú do toho všetko. A to, že na mieste potom stretávam samých baječných ľudí, my sme dlhé roky otvorení všetkým ľuďom, ktorí majú dobre srdiečko a môžu byť aj naľavo, aj napravo z politického spektra. Keď prídu na to miesto, možno zabudnú na tie problémy svoje a my im v tom zdatne pomáhame ako umelci.
2: Mário Mráz. Aj toho možno Xo stretne na Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach na budúci piatok a sobotu, lebo práve Máriovi posielame dva lístky na festival. Užite si skvelé dni.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Príjemné ranné country, Karin Ann v rádiu Slovensko. Aj to patrí k letu, je 7 hodín 24 minút.
1: A aj dovolenky. Tá dovolenka pri mori vie pomôcť nášmu zdraviu. Hoci na Slovensku more nemáme, tak sa za ním oplatí naozaj vycestovať a naše telo a psychika bude mať určite veľmi blažený stav.
2: Pobyt pri mori nám pomáha pri viacerých problémoch, napríklad pri problémoch s dýchacími cestami, pretože morský vzduch pôsobí ako prírodný inhalátor. Hlboké dýchanie tak prečisťuje naše pľúca a pomáha pri alergiách alebo pri astme. More tiež pomáha našej pokožke, keďže slnko v kombinácii so slanou vodou našu pokožku dezinfikuje a ešte aj vyživuje. No a nezabúdajme na psychiku. Šum mora a morský aerosol znižujú hladinu stresu a podporujú tak tvorbu hormónov šťastia.
1: A keďže to tak pekne hovoríš, nevedela by si ho nejako čarovne priniesť sem?
2: Ale čo by nie? Simsalabim?
1: Ešte čajka nejaká pozadí.
2: Čajku si musíš privyrobiť. Tak, to bola naša čajka. Vás sa dnes pýtame, či ste už niekedy boli na dovolenke pri mori a stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že pri mori bolo 87% hlasujúcich. Daša pravidelne dovolenkuje pri mori, vyskúšala čierne, červené, stredozemné, ale aj baltické, plávala v Atlantickom oceáne a skúsila dokonca aj studené norské Severné more a Juraj bol pri mori asi 20 krát a verí, že sa nedá ničím nahradiť.
1: Tak nám napíšte aj vy, k tejto dovolenkovej téme sa ešte určite vrátime. Zapojte sa, podeľte sa s nami o svoje zážitky a možno budete odmenení.
3: Dobré

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Chystajte sa rozvádzať? Kto má nárok na aký podiel? Ako sa rozhoduje v prípade, ak sa rozvádzajúci manželia nevedia dohodnúť? Po akom termíne už o majetku rozhoduje súd? Aké sú zmeny pri delení majetku manželov? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oci,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Katarína Štepánová.
8: V prípade úplného zmrazenia eurofondov by Slovensko okrem priamej straty 15 miliard 700 miliónov eur prišlo ďalších približne 5 miliard 100 miliónov v dôsledku nižšieho výkonu ekonomiky. Celkové straty by sa tak priblížili k 21 miliardám eur. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Na každé 3 pozastavené eurá tak podľa analýzy pripadá ďalšie dodatočné stratené euro v ekonomike. Najmenej 2 mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev. Ukrajinské drony zase zaútočili na Engels v Rusku. Oznámili to úrady oboch krajín. Americká armáda oznámila, že druhá vlna stredajších útokov proti Iránu sa skončila. Žiadne podrobnosti o prípadných obetiach alebo konkrétnych škodách zatiaľ žiadna strana oficiálne neposkytla. Teherán ale informoval, že v reakcii na útoky zasiahol americké vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Košiciach, dlhá kolóna v Košiciach či na Kysuciach. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime v kolóne pri cestároch stratíte pol hodiny. V smere od jazera na most VZS si počkáte 20 minút. 20 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra čakáte 10 minút. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Je, už letia.
11: Ale ich je let čmeliakom, to som tu sa teraz vrátila na základnú školu, to si pamätám, z hudobnej výchovy nám to púšťali.
10: Kto to bol? Korzakov tuším?
11: Áno, dobre hovoríš, áno, múdry si, múdry si.
10: Takže o čmeliakoch budeme asi rozprávať aj v Spektre o malú chvíľku. A našli sme si aj ďalšiu pesničku o čmeliakovi, ktorá teda je možno známa v českých končinách, Divokej byl to spieva.
11: Kam ty na toto chodíš?
10: Tak mám svoje zdroje, svoje zásoby, kde si dávno schované.
11: Ale z hudobnej výchovy pôjdeme k biológii, pretože čmeliaky vraj v prírode priťahujú kovy, ale neznamená to tak, že vypustíš čmeliaka a nájde ti zlato. Je to v inom význame. Počúvajte Ranné spektrum.
6: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Šmeliaky sú v prírode viac ohrozené ťažkými kovmi ako včely a nie je to preto, že by boli citlivejšie, skôr naopak.
2: Vedci z univerzity v Cambridge porovnali včely medonosné a čmeliaky s cieľom zistiť ich zaťaženie kovmi. Pomocou peľových pascí získavali peľ a následne analyzovali aj telá dospelých jedincov. Merali obsah arzénu, kadmia, chrómu, kobaltu, olova a cínu. Peľ zozbieraný čmeliakmi obsahoval pri väčšine sledovaných prvkov približne 2 až 7 násobne vyššie koncentrácie než peľ včiel a v ich telách sa zároveň nachádzalo približne 3-krát viac toxických kovov. Aj keď zbierali peľ v tej istej oblasti, koncentrácie nie sú okamžite smrteľné, poškodzujú však orientáciu, učenie a rozmnožovanie. Keďže majú čmeliaky menšie kolónie, je pre nich strata robotníc obzvlášť závažná. Toxické kovy sa pritom môžu dostať aj do zdanlivo čistej krajiny, vzduchom aj z hnojív.
1: Medzinárodný astronomický tím identifikoval 31 kvazarov z raného obdobia vývoja vesmíru. Dva z nich sú podľa vedcov najstaršími známymi objektmi svojho druhu, boli pozorované vo svetle, ktoré vzniklo v čase, keď mal vesmír približne 670 miliónov rokov. Kvazar je mimoriadne jasné jadro galaxie, ktorého energiu vytvára hmota padajúca do supermasívnej čiernej diery. Na ich existencii je prekvapujúce najmä to, že čierne diery v ich centrách stihli za pomerne krátky čas narásť na miliardy hmotnosti Slnka. Nový súbor kvazarov poskytne vedcom podstatne väčšiu vzorku na testovanie modelov vzniku prvých galaxií a čiernych dier.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola para a čas, keďže o presnom čase nespievajú, tak ho dodám, je 7 hodín 42 minút, je to Rádio Slovenska, Bleskovky.
1: Také trošku zvieracie. V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska, platia od vlaňajšieho apríla. V Ekvádore môžu na svadbu ísť za svedka nie len ľudia, ale aj domáci miláčikovia. Novomanželia pripoja vedľa svojich podpisov aj otlačok labiek svojho psa a mačky. Hoci nemá pri svadbách právnu platnosť, za jeden mesiac už vykonali viac než 50 takýchto svadieb.
0: Pekné ráno štvrtkové, no bude tu aj víkend a čas svadieb, ale my sa pozrieme na počasie. Jana Potánková, aké máme teraz ráno?
2: Dobrý deň. V týchto chvíľach máme na území Slovenska skôr veľa oblačnosti. Na väčšine prevláda oblačné až zamračené počasie, ale na východe máme po väčšine málo oblačnosti. O hodine sa nám ešte vyskytujú zvyšky hmly, prípadne nízke oblačnosti, a čo sa týka aktuálnej teploty, v tých najteplejších lokalitách nám už teplota stúpa postupne až do 24 stupňov Celzia, napríklad v Remeckých Hamroch, prípadne v Orechovej. No a v našich krajských mestách máme v Bratislave 22 stupňov, v Trnave 19, v Nitre 20 stupňov, takisto hlásia aj Trenčín. V Žiline je 17, v Banskej Bystrici 18 stupňov, v Prešove 20 a v Košiciach 22,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
0: Aký bude dnešný letný deň?
2: Bude prevládať malá, ale prechodne aj zväčšená oblačnosť, najmä teraz ešte do poludňa. Z rána sa ešte odnela môže vyskytovať hmla, no a odnela očakávame prehánky, prípadne búrky. Dnes bude teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu bude fúkať po väčšine slabý vietor.
0: Počasie sa mení stále, bude to platiť aj pre najbližšie dni, ako teda bude?
2: Zajtra očakávame, že bude spočiatku malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ale cez deň bude postupne od západu ďalšia oblačnosť pribúdať a zrážky očakávame v priebehu dňa postupne miestami, predovšetkým na západnom Slovensku v podobe prehánok alebo búrok. V noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov, v údoliach bude miestami až do 11 stupňov a denná teplota vystúpi vyššie teda ako dneska na 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na hore Hronie bude zväčša okolo 28 stupňov. K tomu naďalej slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť. No a víkend bude viac oblačný, hlavne teda sobota. Zrážky sa budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe prehánok, dažďa, lokálne aj búrok a postupne sa nám začne ochladzovať.
0: Jana Potánková, ďakujem veľmi pekne, prajem krásne štvrtkové ráno aj celý deň.
2: Krásny deň, do počutia.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Nehody dokumentujú za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na moste VZS smerom Optime pri cestároch si postojíte takmer pol hodiny a v smere od jazera na most čakáte takisto takmer pol hodiny. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. V oboch smeroch. No a pozor si dajte na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov. Stojí tam vozidlo s defektom a rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Argentina je vo finále a má šancu obhájiť titul z Kataru. V semifinále v Atlante síce prehrávala s Anglickom, ale po obrátke v závere zápasu vyhrala 2-1. O titul si 19. júla zahra so Španielskom. A v štúdiu je s nami Martin Balážik. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. No, bol to vyrovnaný zápas, v ktorom sa v 55. minúte podarilo Angličanom ísť do vedenia zásluhou Gordona, lenže Argentína nezložila zbrane. V 85. minúte vyrovnal strelou spoza 16-ky Fernández, no a v nadstavenom čase rozhodla hlavička Lautara Martinéza. Dojatý autor postupového gólu po stretnutí lapal po dychu. Toto je mocný okamih. Od momentu, keď mi otec prvý raz kúpil kopačky, som vždy sníval, že strelím tento gól. Prepáčte.
4: V anglickej žatni ale zrejme zavládlo po nezvládnutom závere ticho.
3: Presne tak, bez slov bol aj kapitán Anglická Harry Kane.
5: Nebolo čo povedať, každý musí spracovať, čo sa práve stalo. Sme zničení, všetci vieme, koľko úsilia sme dali do toho, aby sme boli úspešnou reprezentáciou. A keď 10 minút pred koncom vám to vyklzne z rúk, tak ste zdevastovaní. Neostáva nám nič iné, len pogratulovať Argentíne a pokúsiť sa zlepšiť.
2: Bolo to o argentínskych skúsenostiach?
3: Určite áno, predsa len sú to majstri sveta, ale zase veľkou mierou im pomohli Angličania, ktorí sa po gole snažili betonovať výsledky.
4: No a koho teda musí Argentína zdolať, aby obhájila titul?
3: Španielov, a to nebude jednoduché. V riadnom hracom čase totiž už neprehrali 37 zápasov, no a na šampionáte v 7 stretnutiach dostali len jeden jediný gól. Ak to ale Argentínčanom vyjde, budú prvým tímom, ktorému sa podarí obhájiť titul od roku 1962, keď to vyšlo Brazílii s legendárnym Pelém. Uzatváraň. Nemenej legendárny Lionel Messi, ktorého čaká tretie finále.
4: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú, a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás ostala.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko naďalej pekné, pohodové letné ráno. Budeme si hrať po 8. Bruna Marsa, I Just Might.
1: Teším sa veľmi na túto pesničku, ale rovnako ako na aj ďalšie, ktoré budú po 8. Zuzana Smatanová, Tajomstvo nevynímajúc.
0: Máme toho naozaj veľa, krásne ráno.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na ústavnom súde stále chýba sudca. Jeho predseda upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť. Júnové zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Takmer 21 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V kanceláriách Fondu na podporu umenia údajne našli odpočúvacie zariadenia, informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to mali potvrdiť zamestnanci fondu, prípadom sa zaoberá polícia. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
2: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
1: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková tvrdí, že neúplné zloženie ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertmi.
3: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten ústavný súd a ktorý je expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, pretože je to preňho, alebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovaní tejto funkcie.
1: USA plánujú zaviesť 25% clo na vybraný tovar dovážaný z Brazílie, uviedol zástupca USA pre obchod Jamieson Greer. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na sociálnej sieti vyhlásil, že brazílska vláda nerokovala z USA v dobrej viere a kritizoval politiku brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu. Citujeme.
4: Jeho hospodárska politika škodí Američanom aj Brazílčanom. Lula uplynulý rok uprednostňoval vlastné ego pred dosiahnutím dohody v záujme blaha brazílskeho ľudu a tieto clá sú cenou za to.
1: Americký úrad obchodného splnomocnenca tvrdí, že brazílske opatrenia v oblasti digitálneho obchodu, prístupu k etanolu a či odlesňovania zaťažujú obchod USA. Ak 25% clá vstúpia do platnosti, Brazília bude prvou krajinou, ktorá by čelila opatreniam v rámci novej colnej stratégie Bieleho domu, ktorá sa odvoláva na článok 301 amerických obchodných predpisov o údajných nekalých praktikách. Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na viac ako 4800. Oznámil to predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez tým, že zranenia utrpelo 16740 ľudí. Takmer 21 tisíc osôb prišlo v dôsledku otrasov o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí Šošoni prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
5: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
1: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre a kolóny v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je aj za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch stratíte takisto pol hodiny. V smere od jazera na most VZ si počkáte 25 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa zdržíte 15 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si dokopy počkáte 10 minút. Medzi Hornými Vestinicami a Novákmi pri cestároch čakáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu, prechádzajte opatrne. No a na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Koľko je krásnych kaštieľov alebo aj takých malých múzeí po Slovensku a my ich nepoznáme, pokiaľ nebývame veľmi blízko, alebo napríklad taký Topolčiansky hrad, neviem, či ste už o tom počuli, že pri Topolčanoch je naozaj zachovaný hrad, starajú sa tam o toto miesto, alebo aj tu v Pezinku je napodobenina zmenšená slavnej sochy slobody.
9: Pri Čadci sú zasa také prírodné útvary, že megonky alebo megoňky sa to volá. Je to nálezisko takých prírodných pieskovcových útvarov, ktoré majú vajcovitý až guľovitý útvar.
8: Máme aj slovenského Sokrata. Adam František Kolár, ten nemá samostatné múzeum, ale má expozíciu v budove obecného úradu v Terchovej.
9: Tak Terchovú tu všetci poznáme, tam je Janošík a tak ďalej, Janošíkové diery, ale v pohraničnej kysuckej obci Svrčinovec zasa stojí zmenšená replika Eiffelovej veže. Tak, všetko by sme vedeli nájsť po tom našom krásnom Slovensku, ale tá nasledujúca hodina bude plná umenia, známych, ale najmä tých menej známych vecí, ktoré na Slovensku máme.
0: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom

0: veľkej pravde spievala Zuzana Smatanová, nie je to žiadne tajomstvo, ani presný čas je 8 hodín 10 minút a vy stále počúvate Letné rádio Slovensko.
1: A v našej ranej téme sa dnes venujeme tomu, či ste boli pri mori a neviem teda, že či viete určite, ale ste to niekde počuli, že mŕtve more v skutočnosti vôbec nie je more. Ide o veľmi slané jazero, aj také dokonca slané, že nie je takmer možné sa v ňom utopiť a na hladine si tak môžete bez problémov ležať pohodlne a čítať si noviny, piť kávu a tak ďalej.
2: Možno niekto z našich poslucháčov bol pri mŕtvom mori, alebo teda pri tomto jazere mŕtvom. Dnes sa vás v ranej téme pýtame, či ste už niekedy boli na dovolenke pri mori a stav našej ankety ukazuje, že pri mori dovolenkovalo 87% z hlasujúcich. Vyššie číslo nie som čakala, musím povedať. Monika má na konte, ak to tak môžem povedať, tých morí viac. Ide menovať Stredozemné, Jónske, Baleárske a Jadranské more a ešte Atlantický oceán. A Lubo nám píše, že dovolenkoval pri Marmarskom, Stredozemnom, Severnom, Jadranskom a ešte aj Baltickom mori. Všade vraj bolo inak, ale všade bolo dobre. Poďme si povedať nejaké také morské naj. Najväčšie more na svete je Filipínske more. To má rozlohu približne 5,7 milióna kilometrov štvorcových. Pre nás Slovákov asi najpopulárnejšie more je samozrejme Stredozemné more, ktoré obmýva pobrežie 21 krajín. No a tí cestovatelia, ktorí zavítali do Egypta, a videla som, že v komentároch ich bolo viacero, už určite poznajú Červené more. To patrí medzi najteplejšie moria planéty. Povrchová voda má viac ako 30 stupňov Celzia, pričom ani v zime neklesá pod približne 22 stupňov Celzia a žije v ňom približne 1200 druhov rýb, pričom približne 10% z nich sa nevyskytuje nikde inde na svete.
1: Nechceš robiť delegátku cestovnej kancelárie, lebo toto bola dobrá reklama na dovolenku.
0: Ale viete, že aký príbeh sa spája s mŕtvým morom? Jozef Urban, Voda, čo ma drží nad vodou, tak vznikol text tejto pesničky. On videl fotografiu z mŕtvého mora a prišla mu na um táto krásna metafora. Voda, čo ma drží nad vodou.
1: A to ani nemáme more na Slovensku, no vidíte. A ako pekne z toho aj pesničky vznikajú. Dajte nám vedieť aj vy, či ste niekedy boli na dovolenke pri mori a napíšte nám aj pri ktorom. Jeden z vás za aktívny prístup k ranným témam v tomto týždni získa v piatok, čiže zajtra, balíček s francúzskou profesionálnou kozmetikou.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Bruno Mars v Rádiu Slovensko, 8 hodín 16 minút, bleskovky.
1: Počet pracovných ponúk, v ktorých zamestnávatelia vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú pre takmer výlučne IT sektor, dnes sa tieto zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. V Bratislave včera spustili regulované parkovanie v ďalšej časti Starého mesta v lokalite Lanfrancony Podhradie. Parkovanie je regulované od 8 hodiny ráno do polnoci.
0: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, maximálna denná teplota 33 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. V Nitre na konci triedy Andreja Hlinku smerom na Štúrovú sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Nitre v opačnej strane Štúrovej na začiatku sa smerom do centra zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na ceste 509 za Kbelcami smerom do Štúrova narazilo auto do stromu, premávku riadí polícia. Za Malou Idou smerom do Košic je taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Novákmi a Hornými Vestincami pracujú cestári, čaká 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Takisto pol hodiny čakáte v Košiciach na moste VZS smerom k Optime a v smere od jazera na most čakáte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra a takisto aj na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si počkáte 10 až 15 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina je takisto 10 minútová kolona a v Bratislave sa 10 minút zdržíte aj na Vajno a Rožňavskej smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Je 8:22. No, modrá krv, to je pojem, ktorý dnes už nepoužívame, hoc stále existuje.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Ríša, ty si sa stretol niekedy s niekým, kto má modrú krv, je nejaký potomok šlachticov, pretože sú stále medzi nami, ale tituly už nepoužívajú.
0: Vyzerám tak, že chodím do takejto spoločnosti.
2: Verím ti.
0: No, ale nie, nestretol som sa. Ale sú však takí, ktorí to šťastie mali.
3: Posledný potomok Čakijovcov prišiel z Kanady. To bolo pre mňa také pekné, že s tým som sa stretol.
2: Toto je Jozef Dotko, ktorý sprevádza ľudí v krásnom kašteli v Hodkovciach. Pozrite si to, naozaj je to nádherné miesto. Je tam aj krásny park a z tamošieho domova sociálnych služieb sprevádza viacero ľudí, záujemcov, obsluhujú aj hosti v kaviarni a do bežného života sa takto snažia integrovať ľudí aj s pomocou inštruktorky Emy Štofilovej.
4: Pracovať s našimi primateľmi počas ich pracovnej terapie, to je vlastne práca pri zvieratách, práca v bistre, v kaviarni. Koordinujem ich prácu, pomáham im. Práca je to náročná, hlavne psychicky, treba vedieť, ako s tými klientami pracovať, ako na nich, ale je to super práca takto im pomáhať, vidno, ako sa vlastne zlepšujú, dokážu byť veľmi pozorní, veľmi vďační.
0: A späť k tomu Jozefovi Dotkovi, aká je teda jeho skúsenosť s prehliadkami?
3: Je to tak hodinku na jednu prehliadku. Keď je plný počet 5 prehliadok, veľa sa človek naučí. A je to niekedy aj veselé.
0: Sprievodcovia musia vedieť naozaj aj zákulisné informácie o rôznych hradoch, zámkoch, kaštieľoch, majiteľoch, hradných pánoch, aby to potom mohli sprostredkovať návštevníkom. Gabi, ty by si niekedy si chcela vyskúšať sprievodcovanie?
2: No, ak by bola takáto možnosť, veľmi rada.
0: Jaj, no dobre, tak možno to niekto počúva. Milí majiteľa kaštieľov, správcovia, nechávajte potom svoje ponuky u nás na podateľni Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Slovensko.

0: mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu. To bolo niečo úžasné.
1: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplňajú aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Katarínou Štepánovou.
5: Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia ale doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť 15. júla. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali 2 mŕtvych a najmenej 5 zranených vrátane jedného dieťaťa, informovali tamojšie úrady. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer pricestuje na svoju poslednú návštevu Ukrajiny pred odchodom z funkcie predsedu vlády. V Kyjeve bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V blízkosti amerického konzulátu v Irbíle v irackom Kurdistane večer dopadol dron, ktorý zostrelila protivzdušná obrana, niesol výpušniny. Nad mestom bolo videných viac dronov a z okolia konzulátu bolo počuť niekoľko explózií. K útoku sa nikto neprihlásil. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehody v Nitre a kolóny v Košiciach, poďme na cesty. V Nitre na konci triedy Andreja Hlinku smerom na Štúrovú sa zrazili 2 autá. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili 2 autá, prejdete striedavo. Za Chbelcami smerom do Štúrova narazilo auto do stromu, rovnako prejdete striedavo a nehoda je aj za Malou Idou smerom do Košíc, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch postojíte pol hodiny. V smere od jazera na most si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra. V Bratislave si 10 minút počkáte na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina a na Vajnorskej smerom do centra. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Nádherné štvrtkové ráno vám želáme aj 3 minúty po pol 9. na celé Slovensko, ktoré je plné múzeí, galérií. Gabika, ty si taká umelecká duša. Ty si kedy bola naposledy v nejakom múzeu alebo galérii, ešte
8: no,
7: lepšie?
8: Ja úprimne mám fakt už dlhší čas také pôstne obdobie, ale tu v galérii, no nepozeraj s výčitkami na mňa, je to tak. V galérii Slovenského rozhlasu inak teraz vystavuje viacero maliarov, medzi nimi napríklad aj maliarka Alexandra Gešvantnerová. Ona robí veľmi zaujímavé obrazy a budete ju aj počuť v našom vysielaní.
7: A takisto aj Vincent Hložník tu je vyvesený. Máme tu zo pár jeho obrazov, takže naozaj tento náš priestor, táto rozhlasová pyramída je taká umelecká, ja neviem, symbióza.
8: Áno. Ale vo svete je dnes v súčasnom období aj viacero slovenských umelcov a ako sa im darí, o tom budeme hovoriť. Pekné ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádia Slovensko želáme krásne letné ráno a chceme vedieť, aké majú leto aj naši známi Slováci.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Luka Brasa.
0: Vlastným menom Lukáš Brašeň, je to popredný slovenský výtvarník a fotograf, pochádza z Oravy a vo svete umenia sa preslávil svojou autorskou technikou, ktorú nazvali Lukagrafy, maľuje ceruskami, rýchle čiary, z ktorých vytvára jedinečné obrazy a prevažne tvorí a vystavuje po celom svete.
3: Leto budem práve troška pracovne, lebo som konečne v ateliéri a budem sa sústrediť na tvorbu nových diel. Nedávno sme dokončili veľmi veľkú výstavu na Grábene vo Viedni, takže to bolo úplne fantastické. Čaká nás cesta do Španielska načerpať nové energie a zároveň sa pripravovať na jeseň, ktorá príde čoskoro a tá bude veľmi, veľmi zaneprázdnená. Opäť budeme cestovať po svete hore-dole, ale krásne počasie. Leto si užijeme doma na Orave a zároveň, ako som spomenul, aj po Európe.
2: Krása, len tak si počas leta čmárať. Ty si ako dieťa čmáral?
0: Ani len v lete, po stene, po kobercoch, papier nie, hej, tam nie, ale všade inde, áno.
2: Inak podobnú tvorbu má aj Petra Štefanková a nemusíš možno poznať, ale určite poznáš film Kúzelná opatrovateľka.
0: Áno, tam bola tam Nanny McPhee, tuším, to bolo o tom, že...
2: Herečka.
0: Postava, že čím poslušnejšie boli deti, o ktoré sa tá opatrovateľka starala, tak tým bola aj ona taká krajšia. A zrazu sa z nie veľmi peknej strigy napokon stala krásna, nádherná dáma.
2: Ale ja som iné chcela, ona robila titulky k tomuto hranému celovečernému filmu, bola to Kúzelná opatrovateľka 2, pretože keď sa povie titulky, tak často to bývajú aj také už filmy same o sebe a keď ste videli Jamesa Bonda, tak ako začína tento James Bond? To sú 4-minútové krátke filmy iba s titulkami. No ale dajme nejaké aj tipy na letný víkend, pretože má trošku pršať, čo by deti potešilo. Mimo ne nesklamu.
0: Rozprávky však v akého druhu dnes je ten výber naozaj mnohonásobný, než ten, čo sme mali my, kedysi sú streamovacie platformy, sú kadečo. Aj STVR má veľkú ponuku filmov, nie len presne online, tak. Teda nie len priamo vo vysielaní, ale aj online v archíve, nech sa páči.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Nela Pocisková, pretekáme 8 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Horno-Oravské obce, Oravská polhora, Rabča, Rabčice a Sihlné spojí projekt Živá gajdošská kultúra Hornej Oravy, ktorá potrvá od dnes do nedele v jednotlivých obciach. Leitmotívom projektu je prepojenie generácií a obcí, pričom sa zameriava na prezentáciu, revitalizáciu a udržiavanie gajdošskej tradície. V Taliansku vyradili z prevádzky zhruba petinu statických radarov na meranie rýchlosti. Podľa ministra dopravy Matea Salviniho boli akousi skrytou daňou pre milióny pracujúcich a nemali nič spoločné s rýchlosťou na cestách.
0: Pridáme predpoveď počasia dnes ráno s Janou Potankovou.
2: Cez deň bude prevládať malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä teda teraz z rána a do poludnia. No a z rána takisto sa ešte ojedinele bude vyskytovať hmla, ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky a denná teplota dnes vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor.
3: Zelená vlna. Pridávame aj pohľad na cesty. V Nitre na konci triedy Andreja Hlinku smerom na Štúrovú sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte. V Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili takisto dve autá. Prechádzate striedavo a za Kbelcami smerom do Štúrova narazilo auto do stromu, takisto prejdete striedavo. V kolóne v Košiciach na moste VSS smerom k Optime si postojíte 25 minút. V smere od jazer na most si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. No a v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky stojí v odstavnom pruhu kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Kúpele Vyšné Ružbachy v okrese Stará Ľubovňa na predhorí Pienin v sebe skrývajú nielen liečivú silu, ale aj silu krásnej prírody.
5: Liečivý pramen Izabela prekrvuje všetky orgány, preventívne pôsobí pri srdcovo-cievnych ochoreniach, pohybových ochoreniach, hormonálnych, pri štítnej žľaze.
1: Celkovo je tých liečivých prameňov 14 a niektoré z nich po stáročia vybudovali aj prírodné krásy. Jednou z nich sú travertíny, ktoré vytvorili aj unikátne jazero.
6: Toto najväčšie prírodné travertínové jazero v Európe, no, dá sa tu aj sedieť, výborné.
1: Tento unikát patrí od roku 1967 medzi chránené prírodné útvary Slovenska a voda do neho vteká až z Belianskych Tatier.
7: Výver sa nachádza približne v strede tohto kruhového kráteru. Nadzemná časť vznikla postupnou sedimentáciou travertínov z prírodnej minerálnej vody, ktorá pretekala cez hranu tohto krátera.
1: Poďme ešte do obce Sulín, kde sa zrodilo skvelé múzeum. Mladý muž tam zhromažďuje mnoho predmetov z dávnej minulosti.
8: To sú zvaracké okuliare na plane.
9: Táto šatka je z Ameriky.
8: Jeden vyhodil a ja som to bral naspäť. Snažím sa to zachrániť pre ďalšie generácie.
1: No a ešte som si pre vás nechal jednu zaujímavosť do dnešnej otázky. Cez Vyšné Ružbachy vedie aj putnická magistrála Svetojakubská cesta. Spája významné putnické miesta na Slovensku a my sa pýtame, ako sa volá zápisník, do ktorého môže pútnik z putnických miest zbierať pečiatky. Máme aj dve možnosti, buď to bude pečiatkovník, alebo to bude kredenciál.
0: No, svoje tipy posielajte na slovenskozavináčrozhlas.sk do 9. hodiny. Za správnu odpoveď získa jeden z vás veľmi s pobyt v kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch pre dve osoby na dve noci s polpenziou a liečivými procedúrami.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Od mája neustále v teréne. To je povzdych francúzskych hasičov, ktorí sa sťažujú na vyčerpanosť pre mimoriadnu dĺžku požiarnej sezóny v úvodzovkách, spôsobenej povážlivým suchom. Francúzsko pritom nie je jedinou krajinou, ktorá bojuje s lesnými požiarmi. A viac nám prišla povedať Soňa Hangarová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Francúzski hasiči upozorňujú na naozaj vyčerpávajúce pracovné podmienky, na nedostatok zdrojov a najmä bezprecedentne dlhé trvanie sezóny požiarov, čo vyvoláva obavy z operačného kolapsu. Sú teda, že nezvládnu všetky aktívne požiare, hoci v akcii je viac než 250 tisíc profesionálov aj dobrovoľných hasičov. Sucho znepokojuje aj francúzsku ministerku životného prostredia Monique Barbutovú, pretože nastúpilo o mesiac skôr než tie predchádzajúce roky a až štvrtina malých vodných tokov vo Francúzsku vyschla. Napríklad po rieke Doubs na východe krajiny ostalo naozaj len suché korito. Podpredseda hasičských odborov Tony Šovou okonštatoval, že s plameňmi na poliach bojujú už od jary. Francúzske ministerstvo vnútra zrátalo, že doteraz už zhorelo viac ako 32 tisíc hektárov a to je do konca leta naozaj ešte ďaleko a v lani za celý rok to bolo iba 30 tisíc hektárov.
3: Francúzsko nie je s týmto problémom ojedinelé.
2: Presne tak, ako sme podali na začiatku, členské krajiny Európskej únie si našťastie v tomto navzájom pomáhajú a to aj v rámci programu EU pre Positioning, ktorý vyšle 800 hasičov zo 14 krajín do tých najkritickejších oblastí, či už v Grécku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku alebo na Cypre. V ťažkej situácii je ale mimo Európskej únie napríklad aj Kanada, kde aktuálne zúri 830 naozaj rozsiahlých lesných požiarov, ktoré do ovzdušia uvoľňujú obrovské množstvá dymu. Toronto sa tak dostalo na prvé miesto najviac znečistených miest sveta, predbehlo dokonca indické Dili. No a kým na internete sa šíria virálne videá o tom, ako masívne lesné požiare napríklad v Ontáriu zafarbili romantický oblohu na oranžovo, aj pre komunity relatívne vzdialené od ohnísk požiarov, kanadský úrad životného prostredia vydal varovania o vysokom riziku znečistenia ovzdušia.
0: Rádio Slovensko.

0: skladbe od Beyoncé vyvoláva určite také podupkávanie alebo úsmev na tvári, ale smiať sa budeme aj so Simou Magušinovou.
1: Smej sa, duša moja.
2: Po 9. aj Luis Capaldi Survive. I swear to God, I'll survive.
0: No a okrem skvelej hudby sa môžete zapojiť aj do našej hry. V Dedekry sa pýtame, ako sa volá zápisník, do ktorého môžete na Svetojakubskej ceste zbierať pečiatky. Je to buď pečiatkovník, alebo kredenciál. Tak vyberte si jednu z možností a napíšte nám na slovensko@rozhlas.sk. Ešte máte chvíľku čas, po správach a zelenej vlne teda po 9. Jedného z vás odmeníme skvelým kúpeľným pobytom vo Vyšných Ružbachoch.
3: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
4: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja mŕtvi po ruskom útoku na Kyjev, ukrajinské drony zase útočili v Rusku. Americká armáda by mohla údery v Iráne rozšíriť a zamerať sa na elektrárne a mosty, vyhráža sa Donald Trump. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Pozdravujem vás, Katarína Štepánová. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 5 utrpelo zranenia pri nočnom ruskom raketovom útoku na Kyjev. Oznámili to ukrajinské záchranné zložky po sérii explózií, ktoré otriasli metropolou krátko po polnoci. Útokom bezpilotných lietadiel čelil aj Charkov na severovýchode krajiny. Len deň pred útokom navštívila Kyjev predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá s ukrajinským vedením rokovala o posilnení obrannej spolupráce. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že výroba rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine by sa mohla začať ešte do konca tohto roka. V ruskom Engelse, ktorý je po Saratove druhým najväčším mestom Saratovskej oblasti v južnom Povolží, ukrajinské drony poškodili civilnú infraštruktúru, ale nálet sa podľa predbežných údajov obišiel bez obetí a zranených. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News pohrozil, že na budúci týždeň by americká armáda mohla útok v Iráne rozšíriť a zamerať sa na elektrárne a mosty. Nevylúčil ani možnosť vyslania pozemných jednotiek do krajiny. Zopakoval, že nerad dáva termíny a varoval, že Teherán by sa mal správať slušne.
2: S Iránom sa nám darí naozaj veľmi dobre a Teherán teraz nie je spokojný, nepáči sa im to, čo robíme a chcú sa dohodnúť. Uvidíme, či sa s nimi dohodneme, alebo to jednoducho dokončíme.
1: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Novela ministerstva financií má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov rodinných domov určených na bývanie.
3: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzene, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.
4: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď v závere duelu otočili nepriaznivý stav. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorý včera prihrával na oba argentínske góly a čaká ho tretie finále.
6: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov, každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
1: V súboji o tretie miesto nastúpi v sobotu o 23. Anglicko proti Francúzsku. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Senici, pripravené sú dopravné správy. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Nehoda pribudla v Senici Čáčove, kde zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú v Nitre na začiatku Štúrovej, kde sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá. Prechádzate striedavo. Na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča sa z kamiona vysypal náklad, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime si pri cestároch postojíte 20 minút, v smere od jazera na most si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 20 minút a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na Nobelovej pri stanici Vinohrady hlásite neprejazdné železničné priecestie, obídete ho cez Račiansku, Riazansku a Vajnorsku. No a v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
8: Cez Vyšné Ružbachy vedie aj pútnická magistrála Svetojakubská cesta. Spája významné pútnické miesta na Slovensku a my sa pýtame, ako sa volá zápisník, do ktorého môže pútnik z pútnických miest zbierať pečiatky. Recendiál a redenciál alebo pečiatkovník.
9: Jeden z posledných otvorených úsekov regionálnej jakubskej cesty na Slovensku vedie z Kežmarku do Litmanovej na pútnické miesto Horu Zvír. Vedie cez Vyšné Ružbachy, ktoré sú pre turistov zaujímavé svojou históriou.
10: Každý pútnik, ktorý ide po jakubskej ceste, má takýto zápisník, kredenciál sa nazýva, pútnický zošit, kde si zbiera pečiatky na vyznačených pútnických miestach.
6: Takže kredenciál bola tá správna odpoveď a odmenený je dnes Štefan Hraško. Gratulujeme, získavate wellness pobyt v klimatických kúpeľoch Vyšné Ružbachy v Grand Hoteli Strand. Pre dve osoby na dve noci s polpenziou, liečivými procedúrami a neobmedzeným vstupom do wellness a krytého minerálneho bazéna. Takže pán Štefan, užite si skvelý pobyt a my sa zajtra s Dedekrom aj s odmenou presunieme do Rajeckých teplíc.
5: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Ak by ste chceli Luisa Capaldiho vidieť naživo, tak bude mať cez víkend koncerty v Berlíne. No, čo by kameňom dohodil. Hrali sme vám ho zatiaľ z Rádia Slovensko. A možno aj vás zastihla na dverách vašej bytovky taká nepríjemná správa, že odstávka teplej vody. Práve toto letné obdobie využívajú dodávatelia a teplárenské spoločnosti na také tie potravy a potrebné opravy a údržby, čo potvrdzuje aj Andrea Devánová z teplárenského holdingu.
1: Ono by sa mohlo zdať, že v čase, kedy nevykurujeme, tak oddychujeme, čo však nie je pravda, skôr naopak. Práve toto obdobie, kedy vykurovanie je odstavené, môžeme robiť všetky údržby, opravy a rôzne investičné akcie, ktoré počas vykurovania nie je možné urobiť, keďže nie sú odstavené tie základné hlavné uzly.
2: Obyvatelia bytoviek by sa mali včas dozvedieť o pripravovaných odstávkach, ktoré sa aj teplárne snažia obmedziť práva na toto letné obdobie, kedy je potreba dodávky tepla a teplej vody predsa len menšia. A aj tie odstávky už aj pre moderné technológie nie sú také dlhé ako kedysi.
1: Možno si niektorí ešte pamätajú, že voľakedy v lete bývali aj 14-dňové odstávky teplej vody, tak tieto časy už sú dávno za nami. V súčasnosti vieme robiť údržbu pravidelnú, prípadne odstraňovanie nejakých netesností. V priebehu relatívne krátkeho času zatvárame vodu len na nevyhnutne potrebný čas, čo zvyčajne býva pár dní. Navyše tým, že využívame obdobie dovoleniek, tak sa to dotkne menšieho počtu obyvateľov.
2: Vykurovacia sezóna sa vlastne začína už od septembra. Treba robiť aj nejaký servis radiátorov doma?
1: Teraz je ideálny čas pozrieť sa na to, akom stave máme radiátory. V prvom rade odporúčame termostaty nechať mierne pootvorené na stupni 2 až 3, kvôli tomu, aby sa nezasekli po lete ventily. Potom je potrebné skontrolovať radiátor a ventily, či tam nie je nejaká hrdza, či niečo niekde nekvapká. A v neposlednom rade je potrebné dobre vyčistiť radiátor, to znamená nielen vysavačom, ale aj vlhkou handrou, pretože medzi rebrami prach znižuje potom výkonnosť radiátora.
0: Tak si to skontrolujte radšej teraz, pretože v novembri už bude neskoro. A zima.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 9 hodín 16 minút, krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Na košické sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich. V rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Pri ďalších skúškach električku naložia 12 tonami piesku, čo bude simulácia plne obsadenej cestujúcimi. V obci Mojš v okrese Žilina včera pri dopravnej nehode vodič osobného auta narazil do stĺpa elektrického vedenia a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Po nehode z miesta ušiel. Hliadka ho v krátkom čase vypátrala a nafúkal 1,65 promile alkoholu.
0: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky s maximálnou dennou teplotou 33 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom na Malacky sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. V Senici Čáčove zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je blokovaný a v Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na vjazde do Ivanky pri Nitre z Branča sa z kamióna vysypal náklad. Rovnako prechádzate striedavo. 15 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch stratíte takisto 15 minút. V smere od jazera na most čakáte 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Trouble Waters, Alex Warren, krásne ráno, 9 hodín 21 minút. Stále je to Rádio Slovensko.
1: A začíname takou jednou zaujímavosťou tento vstup. Vedeli ste, že delfíny môžete bez problémov vidieť aj v Chorvátsku? A dokonca sú aj miesta, kde ich s troškou trpezlivosti uvidíte takmer zaručenie. A Kika nám o tom teraz povie viac.
2: Najväčšiu šancu ich vidieť máme v okolí ostrovov Lošiň a Cres, pretože tam žije stála populácia približne 200 delfínov skákavých a niekedy ich dokonca môžeme vidieť aj z pobrežia alebo dokonca z trajektu.
1: A ty si ich videla niekedy?
2: Áno, jasné.
1: Takže znie to fajn, ideálne teda zohnať si loď, kapitána a teda keď už sme pri tom mori aj more trpezlivosti.
2: Tak nejak, ale ešte vám dám jeden tip, keďže ja som ich už teda párkrát videla. Najväčšiu šancu vidieť delfíny máme buď ráno medzi 6 a 9, alebo podvečer pred západom slnka, keď je to more už pokojné.
1: A do toho počúvať Rádio Slovensko a naše Dobré ráno Slovensko. Vás sa dnes pýtame, či ste už niekedy boli pri mori a ak áno, pri akom. 88% z vás už tento zážitok má a ako teda vyzerajú vaše komentáre?
2: Magda píše, že more je jej srdcovka. Bola pri Egejskom mori, Čiernom, Červenom a Jadranskom mori a ešte aj Atlantickom oceáne. Priznáva, že by sa k moru pokojne presťahovala aj navždy, keby mohla mať na výber. Pavel už dovolenkoval pri mori viackrát, ale najkrajšie more dočerta, dnes sa mi naozaj už pletie jazyk. Najkrajšie more bolo pre neho v Egypte. Vraj sa cítil ako v akváriu kvôli toľkým nádherným rybám. A toto je pani Elena.
3: Ja som za mojich 70 rokov života bola pri mori dvakrát. A to najmä kvôli vnukom, že som dcerám pomáhala s nimi, ale keby oni tam neboli bývali, tak by som sa bola asi zbláznila. Ale aj tak som najradšej doma v záhrade. Nie som typ proste na nič nerobenie za 2 týždne.
1: Ale cítiť tam to more bolo v tej hlasovke vzadu. To bola skôr nejaká voda zo záhrady. No v každom prípade my si tu našu letnú morskú dovolenkovú tému na dnes uzatvárame, ale ešte je tu s nami Barbara Štubnevá, tak preberieme tvoje cestovateľské chúčky. Najviac, ktoré more pohľadilo?
4: Každé. Každé, ale tak som na tom podobne ako tá hlasovka 3 dní a potom už treba obzerať všetko dookola, hýkať, že aj toto tu je, aj toto tu je. Poďme na taký...
1: Aj bufet je tu.
4: Napríklad.
1: Tak budeš mať šancu, je leto, sú prázdniny, budú dovolenky, tak uži si more, akékoľvek budeš chcieť a ako dlho budeš chcieť.
0: Aj keď my more na Slovensku nemáme, ale stále máme ešte more letného času, je len 16. júl, polovica júlo pred nami, celý august, ale užívajte si aj dnešný letný deň a verím tomu, že ste mali s nami aj krásne letné ráno. Bola tu Kika, Robo Berger a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, ďakujeme za vašu priazeň, zajtra sme tu opäť.
5: Rádio Slovensko.

0: Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Koltún a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiar. Dnes po 17. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Katarína Ščepánová.
3: Velenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty zaútočia na budúci týždeň na mosty a elektrárne v krajine, píše agentúra AFP. Niekoľko stoviek ľudí demonstrovalo v Kyjeve proti odvolaniu populárneho ministra obrany Michaila Fedorova v rámci rekonštrukcie vlády, informujú médiá. Vysokopostavení predstavitelia Severnej Kórey a Číny sa počas rokovaní v Pchjongjangu zaviazali posilniť vzájomnú spoluprácu. Zámer odôvodnili medzinárodnou politickou situáciou. Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia, informovali tamojšie úrady. Podľa úradu počet obetí nemusí byť konečný. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 9 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na ceste 592 za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazný. Obísť ho môžete cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. V Senici Čáčove zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú v Nitre na začiatku Štúrovej, kde sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V kolóne na Bratislav D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina stratíte pol hodiny. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime pri cestároch stojíte 15 minút. V smere od jazera na most si počkáte 10 minút. Ďalej sú 10-minútové kolóny v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú. Pozor si dajte za Spišským Podhradím smerom na Levoču. Na kilometri 357,5 zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Ďalej máme v Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. No a na D3 sú úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Spokojný štvrtok s Rádiom Slovensko, vydarený s dobrou náladou a 600 bodmi do areálu plného atrakcií vo Veľkej Račiošťadnici. Dá sa k ním preveršovať, tak ako sa to vo veľkej konkurencii včera podarilo Eve. To ste veršovali na povinné slovo smiech.
6: Dnes som smedná, veru, že melón, ten mi pomôže. Rozkrájam ho. Spadol, nech osvieži ma vlastný smiech.
2: Latka je teda vysoko, ale vy ste stále lepší a lepší. No tak poďte veršovať. Veršík to má byť krátky, musí sa to rímovať a aj na počet slabík by vám to malo sedieť, nech sa to pekne sype, lebo to v krátkej veršovačke tak musí byť. Dnešné povinné slovo vo vašej veršovačke je atrakcia. V tvare, aký sa vám hodí, áno, aj množné číslo môže byť. Tešíme sa. Hlasovky posielajte na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. O pol dvanástej si vypočujeme najlepší verši, ktorý dostane 600 bodov do areálu vo Veľkej Račiošťadnici. A ešte odborná porota Janka Mikovičová a Barbara Štúbňová.

0: Život nás má rád, pesnička k filmu Kavej a tento týždeň, neviem či nie aj zajtra, je premiéra Kavej 2, tak pokiaľ máte radi tento pravý východňarský naturál, nech sa páči, v kine vám bude fajn a ako vám bude dnes na Slovensku, čo sa počasia týka, povieme si práve teraz. Pripravená je meteorologička Nikoleta Hrušková, pekné predpoludnie.
1: Aj vám prajem pekné predpoludnie.
0: Poďme na aktuálne počasie, ako je momentálne na Slovensku.
1: Na západnom a strednom Slovensku je oblačno až zamračené, v nitrianskom kraji doznievajú prehánky. Na východnom Slovensku je jasno až polojasno a v údoliach riek Poprad a Hornát sa postupne rozplývajú hmly či nízka oblačnosť. Je teplota v rozpätí 21 až 28 stupňov, chladnejšie na Orave, Liptove a Hornom Spíši, tam 16 až 21 stupňov a väčšinou prevláda bezvetrie, prípadne fúka slabý severný vietor.
0: Mohla by som sa pustiť do dedukcie dnešného počasia, ale nie som taká odvážna a vy to viete lepšie. Ako bude dnes?
1: Čakáme polooblačno, prechodne až oblačno, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Ťažko lokalizovať, lebo čo model, tak to iné rozloženie zrážok, ale zhoda modelov je minimálne v tom, že tieto prehánky a búrky zasiahnu zhruba 30% nášho územia a úhrn bude do 5 mm, pri búrkach do 20. Denná teplota najvyššia 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26 a počas celého dňa väčšinou slabý, premenlivý, prípadne severný vietor.
0: Aj zajtra budete takto si lámať hlavu nad modelmi? Ako bude zajtra?
1: Zajtra sa už trošku viacej zhodujú v rozložení zrážok a síce mali by byť zajtra sústredené skôr na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji, čiže v tej zhruba západnej polovici nášho územia a vyskytnú sa v popoludňajších hodinách. Dovtedy bude prevažne slnečno, ale na západnom Slovensku už okolo poludnia na ostatnom území popoludní začne pribúdať oblačnosť a vyskytnú sa tie spomínané prehánky, prípadne búrky v tej teda západnej polovici. Pôjde zajtra o najteplejší deň týždňa. Dňa. Čakáme teplotu 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28 a väčšinou slabý až mierny južný vietor.
0: Chystá sa víkend, viacerí sa chystajú na koncerty, na rôzne akcie pod holým nebom. Skúsme aspoň jednou vetou, čo čakať.
1: Premenlivé počasie s početnými prehánkami, lokálne aj s búrkami, s nočnou teplotou 21 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov a denná teplota počas obidvoch víkendových dní väčšinou 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
0: Počúvajte Rádio Slovensko, my budeme víkendovú predpoveď počasia určite spresňovať alebo www.shmu.sk. Ďakujem veľmi pekne, majte krásny deň.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: George Michael Fazlau v Rádiu Slovensko na pekné štvrtkové predpoludnie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Zo športovej redakcie Martin Balážik s nami v štúdiu.
2: Pekné predpoludnie.
0: Futbalisti Žiliny musia v domácej odvete s Hajdukom Split zvrátiť prehru 0-2, inak ich o týždeň čaká na miesto Európskej už len konferenčná liga. A znie to bombasticky, ale ty že vraj poznáš recept na žilinský úspech.
2: Neviem, či recept, ale žilinská nádej rozhodne tvie v tom, že hráči trénera Pavla Staňa vedia hrať lepšie, ako ukázali v prvom zápase.
3: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbal súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
2: No a cíti to tak aj kapitán mužstva stredopoliar Miroslav Káčer.
4: Iné to musí byť, inak by som tu asi nesedel a proste nechcel sa byť v tom zápase o to, aby sme išli ďalej, takže samozrejme z našej strany musí prísť zmena, hlavne v intenzite celých 90 minút, kde naozaj, keď budeme tlačiť, keď budeme agresívni a naozaj naháňať toho supera, tak si myslím, že to je nejaká cesta k tomu, aby sme vedeli byť úspešní.
0: Dobre, city bokom, aj keď už čo to sme počuli, v čom konkrétne musí byť Žilina lepšia?
2: Určite v dôraze a aktivite na trávniku. Žilina sa už ale v európskych súťažiach sa im podaril na domácom trávniku veľkolepý obrat. Spomeňme si napríklad na zápas s Atletikom Bilbao, v ktorom Šošoni prehrávali 0-2, ale do odvety napokon išli s výhrou 3-2. Opäť Miroslav Káčer.
4: Nemusím vojnať to, že sa ten zápas nebude vyvíjať podľa ich predstav asi a viem, že k tomu ich dotlačíme a skôr tou našou hrou agresivitou vydostať k tomu, aby boli nervózni, aby videli, že to nebudú mať jednoduché a si myslím, že to je tá cesta, ktorou sa budeme snažiť ísť.
2: Suma sumárum, ak Žilinčania postúpia, privítajú vo štvrtok v druhom predkole Európskej ligy Pafos. Ak vypadnú, v konferenčnej lige ich v rovnakom čase čakajú Katovice.
0: Inak ten zápas pri Jadrane zaujal naozaj skvelou atmosférou. Bude to tak aj v Žiline?
2: Snáď áno, včera bolo predaných 7000 vstupeniek pomerovo ku kapacite štadióna. Je to porovnateľné s minulým týždňom, no a možno bude aj obsadenie VIP tribúny porovnateľne bohaté. Uzatvára športový riaditeľ Karol Belaník.
5: Nemáme zatiaľ žiadne avízo. Viem, že by mal prísť Vlado Vajs ako reprezentačný tréner, Laco Jurkemík, bývalý reprezentačný tréner, takže ako sú tu nejaké významnejšie návštevy futbalové, ale z tých politických kruhov zatiaľ nemáme avízo žiadne, ale sa to môže zmeniť aj prvo zajtrajška.
0: Rozhodne Žilinčanom budeme držať palce a kde si to môžeme pozrieť?
2: O 20:30 na televíznom športe.
6: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Erika Rain v Rádiu Slovensko, I Care a ďalšia dáma aj po desiatej. Rosaline nám zaspieva svoju pesničku Snap. No a samozrejme, máme tu aj slovenskú produkciu. Minulý rok na jeseň vydala svoj debutový album spevačka s nádherným hlasom, skvelým rozsahom a pesničkami, ktoré si vieme spievať. No veď počúvajte, Lucia Gibarty. Duše sú na Zlatý vrkoč sa volá tá, ktorú si zahráme hneď po desiatej, inak ona má aj skvelé koncerty, tak keď budete niekde pri nejakom, určite si ho choďte vypočuť. A zatiaľ takto od nás z Rádia Slovensko.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priestoroch Fondu na podporu umenia údajne našli odpočúvacie zariadenia. Vecou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Takmer každý šiesty žiak na Slovensku podľa odborníkov ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V kanceláriách Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to údajne potvrdili zamestnanci fondu, prípadom sa zaoberá polícia. Dostal sa na okresnú prokuratúru Bratislava 1. Vec je podľa slov jej hovorkyne Gabriely Kováčovej v štáte pred začatím trestného stíhania. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Najmenej dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, informovali ukrajinské úrady. O troch obetiach informujú po ukrajinských útokoch aj ruské úrady. Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily, tvrdí ukrajinská tajná služba. Sudánska vojnová ekonomika, najmä zisky z odvetvia produkcie arabskej gumy, pomáha financovať vojnu, ktorá v krajine trvá už viac ako 3 roky. Globálne dodávateľské reťazce sa tak môžu podieľať na porušovaní ľudských práv. Varoval úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Pokračuje hovorkyňa úradu Ravina Shamdasaniová.
2: Bojujúce strany sa pri získavaní príjmov spoliehajú na kontrolu a využívanie územia, obchodných trás a prírodných komodít, čím prispievajú k tomu, že sa konflikt stále čoraz viac stáva sebestačným a samoudržateľným. Arabská guma zostáva jedným z najvýznamnejších vývozných artiklov Sudánu, od ktorého závisia medzinárodné trhy a zároveň predstavuje dôležitý zdroj obživy pre milióny Sudáncov.
1: Vojna medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami rýchlej podpory vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov ľudí a spustošila veľkú časť krajiny, ktorá vyváža približne 80% svetovej produkcie arabskej gumy. Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 a 2006. Jeden z autorov analýzy Juraj Čokina upozorňuje, že problém sa netýka len detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
3: Zhruba 40% prípadov sa nám deje už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia troj- až štvoročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
1: Analýza tiež ukazuje, že polovica z tých, ktorí školu v roku 2024 a 2025 nedokončili, odišla zo systému už po základnej škole. 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenschiold. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koija a Belgičana Philipsena. Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar, ktorý má pred druhým Vingegaardom náskok 3,5 minúty. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave a neprejazdný úsek pri Partizánskom, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D1 za Inchebou smerom na most Lanfranconi sa zrazili tri osobné autá, blokovaný je stredný pruh, dávajte si pozor. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh, v kolone stratíte 20 minút. Za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek hlásite ako neprejazdný, obísť ho môžete cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. V Senici Čáčove zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je blokovaný. V Košiciach na Štúrovej si v kolóne smerom do centra postojíte 15 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa zdržíte 10 minút a v smere od jazera na most čakáte takisto 10 minút. 10 minútové kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, na viazde do Hlohovca z D1-tky, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar vás nameria vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom do Bratislavy a na D1-tke za Hornou Stredou smerom na Trenčín. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Od včera sa pre tisícky Španielov a nielen zjednodušilo cestovanie. Skončili sa totiž kontroly na pozemnej hranici medzi Gibraltárom a Španielskom. Za to Briti, ktorí tento úsek používajú ako taký východzí bod na ceste do Španielska, tak tým sa kontroly začali a stále platia pre všetkých mimo Schengen. Píšu o tom aj niektoré svetové servery a o čom ešte píše zahraničná tlač. Náš pravidelný prehľad vám s chuťou ponúkneme už o chvíľu.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: It's now. Rádio Slovensko.
1: So svojím výberom zo zahraničnej tlače prišla Soňa Hagarová a začíname vo francúzskych denníkoch. Francúzsky parlament včera definitívne schválil zákon, ktorý umožní nevyliečiteľne chorým asistovanú sebevraždu.
2: Samozrejme, treba povedať, že za veľmi prísnych podmienok, presnejšie, že eutanázia bude legálna iba pre občanov alebo rezidentov Francúzska, ktorí sú v pokročilej alebo terminálnej fáze nevyliečiteľného ochorenia. Ďalej ich žiadosť musia posúdiť aspoň dvaja lekári, respektíve zdravotníci a až potom začne plynúť dvojtýžňová lehota na rozmyslenie. Figaro k tejto téme dodáva, že zákonodarcovia prijali jeden z najliberálnejších zákonov na svete. Denník to rozberá na drobné, pýta sa, aký prípravok sa použije, spomína sa napríklad kill pill, čiže smrteľná tabletka, ale ešte v tom nemajú jasno, alebo ktorí zdravotníci presne budú môcť takýto zákrok odsúhlasiť alebo vykonať. A Figaro tiež pripomína, že ak aj schvaľovanie pôjde bez prieťahov, nový zákon sa najskôr začne uplatňovať až koncom roka, respektíve začiatkom budúceho. Figaro tiež prináša zaujímavý rozhovor s expertmi práve o právnych, odborných a aj morálnych úskaliach tejto témy. Napríklad rozlišuje medzi eutanáziou a asistovanou samovraždou, či látku na ukončenie života podá sám zdravotník, alebo je iba sprievodcom umierajúceho.
1: Obraťme list. Pri jazykových nuancách ešte ostaneme, aj keď úplne v inom kontexte. Európska únia vraj pripravila dokument, ktorý sa nevydane obúva do Číny.
2: Áno, bruselský diplomatický zbor vyhodnocoval bezpečnostnú situáciu a v porovnaní s minulosťou naozaj pritvrdil a v podstate už prirovnáva Čínu k Rusku. Článok si v novinách South China Morning Post prečítal Michal Zúrik.
3: Čína sa po boku Ruska pokúša pretvoriť svetový poriadok v súlade so svojimi záujmami, píše v novom strategickom dokumente diplomatický zbor Európskej únie, známy ako Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Z textu cituje bruselský spravodajca denníka South China Morning Post, podľa ktorého zdrojov členské krajiny tento týždeň schválili správu potichu práve pre jej nezvyčajne priamy slovník. Peking sa podľa únie riadi logikou sfér vplyvu a ponovom ho označuje za kľúčového aktéra, ktorý Moskve umožňuje viesť vojnu na Ukrajine. Dokument sa vážne zaoberá tiež dominantnou pozíciou Číny v obchode a v priemysle, ktorú autori označujú za geostrategickú páku. Podľa článku v novinách sa Brusel takýmito formuláciami viac menej zosúladil so Severoatlantickou alianciou. O to viac, keď z textu na porovnanie s predošlými verziami vypadol jazyk o partnerstve a o spolupráci. South China Morning Post dodáva, že kým Čína je v správe hojne prítomná, Spojené štáty, ktoré sa okrem iného vyhrážali Dánsku zabratím Grónska, príliš veľa priestoru nedostali.
1: Ale oveľa väčší priestor majú Spojené štáty pri témach, ktoré sú zamerané na Blízky východ. Ako zahraničná tlač komentuje tie najnovšie útoky na Irán a hrozby prezidenta Donalda Trumpa?
2: Konkrétne New York Times sa obáva, že Bielý dom riskuje ďalšiu nekonečnú vojnu. Mocní lídri s mocnými armádami majú tendenciu podľahnúť klamlivej predstave o krátkej vojne, píše New York Times. A pre New York Times emeritný profesor vojnových štúdií Lawrence Friedman, ktorému nedávno vyšla kniha Éra nekonečných vojen. A nie je s týmto názorom sám. Denník cituje viacerých expertov s rovnakou obavou. Porovnávajú súčasný konflikt s vojnou vo Vietname, v Afganistane a v Iraku, ktoré sa niesli v znamení dlhého boja amerických vojakov proti tamojším milíciám a aj proti teroristom. A upozorňujú, že Irán je iný súper, pretože dokáže spôsobiť ekonomické škody, napríklad zablokovaním prístupu k prístavom v Hormuzskom prieplave. New York Times uzatvára, že obe strany podľa všetkého nedokážu dodržať ani len minimálnu rámcovú dohodu, ktorá odkladá všetky tie podstatné otázky na neskôr a aj to zvyšuje riziko občasných konfrontácií a následnej nekonečnej vojny.
1: A na záver sa ešte pozrieme do Maďarska, pretože tam vrie diskusia o tom včerajšom rozhodnutí bývalého dlhoročného ministra zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártóa a vrátiť parlamentný mandát a chce sa vydať novou cestou.
2: Konkrétne prijať ponuku čínskej automobilky BYD, ktorá je najväčším výrobcom elektrických aut na svete. Peter Szijjártó by mal zastávať pozíciu lídra pre zahraničné vzťahy a projekty. Gregora Martina Papučeka zaujal rozhovor pre Klub Rádio, ktoré bolo voči Orbánovej vláde v minulosti výrazne opozičné.
4: V rozsiahlom rozhovore pre Klub Rádio niekdajší druhý človek maďarskej diplomacie, bývalý veľvyslanec, v súčasnosti zahranično-politický expert Ištván Szentiványi konštatuje, že ex-minister Szijjártó to robil vo svojej funkcii Číňanom veľké služby. Teraz predložil požiadavku on. Avšak spoločnosť BYD berie na seba riziko, keď mu ponúkla únikovú cestu. Riskuje predovšetkým svoje medzinárodné renomé. BYD sa môže dostať do ťažkej situácie, keď bude rokovať s novou maďarskou vládou, alebo bude budovať vzťahy s európskymi partnermi. Číňania chcú v Európe rozširovať svoju výrobu, preto postavili v Segedine veľkú, v Európe svoju najväčšiu fabriku, no Szijjártóové meno nemá v Európe dobrý cvenk, konštatuje Szentiványi. Okrem toho v Maďarsku je bezprecedentné, aby bývalý minister dostal pozíciu v podniku, s ktorým mal také rozvetvené kontakty. V mnohých západoeurópskych krajinách obmedzujú takúto možnosť, v Maďarsku takýto zákaz neplatí. Hoci je jasné, že BYD dostal významné štátne dotácie, podľa niektorých výpočtov až 500 miliardy eur, a práve v Szijjártóovej réžii. Pre viaceré transakcie ex-ministrovi hrozí aj trestnoprávne stíhanie a keby sa tak naozaj stalo, bolo by to pre BYD mimoriadne trápne, hovorí Szentiványi.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Kristýna, príde taký deň, pekná pesnička, plná takej nádeje, nejakého prísľubu, napríklad na pekný deň. A ten môžeme mať už teraz s Rádiom Slovensko. Pred nami je rubrika Neposlušný.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Psi milujú zábavu rovnako ako ľudia. Aké sú najlepšie psie aktivity v lete?
2: Je to individuálne pri každom psovi. Niektorí psi majú naozaj radi tú vodu, plávanie vo vode, dokonca potápanie, alebo ja so svojimi psami paddleboardujem. Majú to naozaj radi. Okrem toho sú ale psi, ktorí skôr preferujú nejakú horskú turistiku, kde tu prebehnú cez nejaký potôčik, čiže tá voda tam je väčšinou veľmi sprievodná. No ale v neposlednom rade v lete je dobré počasie aj na rôzne športové aktivity so psom, či už spomeniem kurzing, čiže nejakú takú jednoduchú formu psích dostihov, alebo rôzne stopovanie v lese a tak podobne, ktoré sa nám ľuďom robia oveľa jednoduchšie, preto máme tendenciu skôr v tom letnom období ísť so psami do prírody a robiť s nimi aktivity, ako keď je zima. A psíkov to samozrejme baví.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Katarína Štefánová. Vedenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty na budúci týždeň zaútočia na mosty a elektrárne v Iráne, ako pohrozil americký prezident Donald

0: Trump. Vedenie iránskej armády tiež zopakovalo, že nedovolí americké zasahovanie do Hormuzského prielivu. Pri ukrajinskom útoku dronom na ruskom okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň zahynul jej hlavný inžinier. Informoval šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov s tým, že dron zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a pri útoku prišiel o život aj vodič. Zároveň vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, aby naň reagovala. Izraelský parlament schválil zákon, ktorý výrazne obmedzí právomoci generálneho prokurátora. Vláda už tak nebude musieť rešpektovať jeho právne stanoviská, ktoré sú teraz záväzné, informoval server The Times of Israel. Niektorí opoziční poslanci a právni experti sa chystajú zákon napadnúť na najvyššom súde. Podľa nich ničí krehký systém kontrolných mechanizmov izraelskej demokracie. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 10 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave a neprejazdný úsek pri Partizánskom, pridávame správy z dopravy. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh, zdržíte sa asi 10 minút. V Bratislave na D1 za Inchebou smerom na most Lanfrancony sa zrazili 3 osobné autá, dávajte si pozor. Za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete ho cez Žavokreky nad Nitrou a Ostra. Na Chmeľove sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia a nehoda je aj vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci. Prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch čakáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. V Bratislave na Nobelovej hlásite neprejazdné železničné priecestie. Obídete ho cez Račiansku, Riazanskú a Vajnorskú. No a na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Veľa mýtov všakovakého druhu koluje po sociálnych sieťach aj ústnym podaním. Fitness je ho takisto veľmi plný. Napríklad, že po tréningu by sme si mali dať bielkoviny. Hneď.
4: Ak sme napríklad 2 hodiny pred tréningom jedli plnohodnotné jedlo s bielkovinami, nie je vôbec nevyhnutné jesť okamžite po poslednej sérii.
3: Detaily dotiahneme v rubrike Vieme, čo jeme a možno budete prekvapení, čo by sme si mali dať hneď po tréningu, lebo bielkoviny to určite nie sú.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Melancholia v Rádiu Slovensko. Aj to niekedy dobre padne. No a teraz trošku pridáme do kroku, ideme cvičiť poriadny silový tréning. No a trošku sa potrápime s odpoveďou na otázku, ako je to vlastne s tými bielkovinami.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Dnes to máme trochu špecializované pre všetkých, ktorí prevádzkujú silový tréning a nie sú si úplne istí, ako je to s bielkovinami po cvičení. Alebo sú si istí, pretože internet je plný rád. Tak sa na jednu z nich pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Nie je to úplný mýtus, ale často sa význam tzv. Anabolického okna preháňa. Väčší význam má takéto anabolické okno v súvislosti skôr s príjmom sacharidov a tesne po tréningu, kedy dochádza ku rýchlejšie obnove zásob sacharidov v porovnaní s tým, ak by sme ich prijali až o niekoľko hodín po tréningu. Po silovom tréningu sú svaly na príjem bielkovín citlivejšie aj niekoľko hodín, takže je rozumné dať si kvalitný zdroj bielkovín v jedle, avšak nie nevyhnutne hneď po cvičení.
0: Je však situácia, kedy by sme si tie bielkoviny po cvičení dať mohli.
2: Keď sme cvičili na lačno. Ak ste jedli pred tréningom, okamžitý príjem proteínu po tréningu je už menej dôležitý. Stále však platí, po tréningu by sme mali prioritne doplniť pre lepšiu regeneráciu hlavne sacharidy. Celkovo je dôležitejšie, koľko bielkovín príjmeme za celý deň a ako rovnomerne ich rozdelíme medzi jednotlivé jedlá. Pre väčšinu ľudí, ktorí cvičia, je praktické prijať zhruba 20 až 40 gramov bielkovín v období niekoľkých hodín pred tréningom alebo po ňom.
0: Práve sme sa zbavili dilemy, kedy si dať bielkoviny počas dňa, keď cvičíme. A najmä, tá dilema je vlastne trochu zbytočná.
2: Súčasná veda ukazuje, že presný čas príjmu bielkovín, teda či je to pred tréningom alebo po tréningu, ovplyvňuje dlhodobý rast svalov menej, než celkový denný príjem bielkovín a kvalitný silový tréning. Takže zjednodušene, oveľa dôležitejšie, koľko zjeme bielkovín za celý deň, ako kedy ich zjeme.
0: V každom hlavnom jedle by sme mali mať porciu bielkovín bez ohľadu na to, či cvičíme alebo nie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Summer Sunshine, aká pekná letnička od The Corrs v Rádiu Slovensko na pekné leto a pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko.
0: A teraz vážne veci, takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, upozorňuje, že ten konečný podiel predčasných odchodov zo škôl môže byť ešte trochu vyšší. Viac povedal Denise Žilovej.
2: My sme vlastne zároveň sa vedeli pozrieť aj na to, čo nás to stojí. Pretože ľudia, ktorí teda predčasne ukončili školskú dochádzku, majú veľmi nízku zamestnanosť a modelovanie sme odhadli, že nás to stojí len na tejto jednej kohorte 25 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. A ak by sme aj chceli byť realisti a znížili by sme mieru púšť aspoň o polovicu, tak stále ide o 12 miliónov eur ročne len za túto jednu kohortu a v priebehu 35 až 40 rokov by sme takto do rozpočtu vedeli získať takmer pol miliardy eur. Čo sa týka toho, akých sociálnych skupín sa týka predčasného ukončenia školskej dochádzky, tak je to zhruba 60% prípadov sa naozaj týka podľa všetkého predovšetkým detí z vylúčených komunít, pretože buď odchádzajú priamo zo základnej školy, že ani nenastúpia na strednú školu, alebo nastupujú na také stredoškolské odbory, ktoré sú len dvojročné a neposkytujú vlastne ani výučný list. Ale zhruba 40% prípadov sa nám deje už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučný list alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia troj až štvoročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
3: Spomínali ste v analýze, že 42% zhruba mladých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie, tak zo systému odišlo už po skončení základnej školy. Ako si teda vysvetľujete to, že nepokračovali ďalej ani na tú strednú školu?
2: Ukazujú sa nám také tri veľké oblasti. Jedna je finančná situácia. Za cestovné si už mladí ľudia v prípade štúdia na strednej škole musia platiť. Zároveň máme veľmi nízko nastavené sociálne štipendia, ktoré častokrát teda nepokrývajú nič po cestovné. Ďalšia vec je dostupnosť stredných škôl, aké spoje napríklad majú do týchto stredných škôl a tiež je tam historická skúsenosť, že častokrát, a teraz sa bavíme naozaj najmä o deťoch z vylúčených komunít, tieto komunity majú momentálne v priebehu tých 35 rokov sa stalo, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali aspoň vychodenú školu s vyučným listom. Väčšinou tam ide o to, že tieto deti alebo mladí ľudia už v 16 rokoch vlastne začínajú pomáhať a rodinám aj finančne tým, že idú do šedej ekonomiky.
3: Pomôcť má aj nový systém včasného varovania. Čo to vlastne je, kedy ho školy budú mať?
2: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku, možno opustí školu predčasne. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tzv. Pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať. A celý systém by mal byť teda vytvorený a overený k septembru 2028, kedy teda aj podľa školského zákona začne platiť pre všetky školy, či už základné alebo stredné na Slovensku.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a s ním aj skvelú muziku. Znova a zas tá výborná pesnička od Dary Rollins, budeme si spolu spievať a bude to po 11. A čo taký Tom Grennan? Kúsoček lásky si dáme v Rádiu Slovensko, znie to výborne. Pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Ostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
3: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
2: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán pohrozil, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty zaútočia na budúci týždeň na mosty a elektrárne v krajine. Pri požiari sirotinca na predmestí Alžíra zomrelo najmenej 11 ľudí, 19 je zranených. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Velenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak USA zaútočia na budúci týždeň na mosty a elektrárne v krajine. Pokračuje hovorca teheránskeho vojenského veliteľstva Chatam al-Anbiya Ebrahim Zolfagári.
2: Zločinecké Spojené štáty pokračujú vo svojom bezprávnom konaní a snahách o destabilizáciu regiónu. Za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom nedovolíme USA ako cudzej krajine mimo tohto regiónu zasahovať do diania v Hormuzskom prielive. Pre Irán je to nedotknuteľná červená čiara. Čokoľvek iránske ozbrojené sily podniknú, nebude úderom úmerným predchádzajúcim udalostiam, ale silnejším. Údery budú tvrdšie, rozsiahlejšie a ničivejšie než kedykoľvek predtým.
1: Americká armáda počas posledného útoku cielila na iránske veliteľské centra či pozície protivzdušnej obrany. Irán útočil na ciele v Kuvajte a Bahrajne či sklady paliva americkej armády na leteckej základni v Jordánsku. Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je kľúčovou podmienkou, ktorá bude musieť byť splnená pri vytváraní tzv. Návratových centier pre migrantov. V rozhovore s novinármi to uviedol eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner. Dodal, že uzatváranie dohôd s tretími štátmi je v gescii jednotlivých členských krajín EÚ, budú ich ale musieť predložiť Európskej komisii na kontrolu. Podľa eurokomisára vonkajšie hranice Únie vďaka migračnému paktu sú lepšie chránené a nastal čas rušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za uplynulých 20 rokov. Tak zlúčenie poisťovní Union a Dôvera označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. Podľa nej tým dôjde k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad posudzovať nemôže. Urobiť tak má Európska komisia. Jana Ježíková pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý skonštatoval, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne.
1: Riaditeľ Ineco Dušan Zachar sa monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
1: Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia, informovali tamojšie úrady s tým, že počet obetí nemusí byť konečný. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. Alžírsko v uplynulých dňoch zápasí s mimoriadnou vlnou horúčav. Za uplynulý týždeň v krajine zaznamenali takmer 1000 požiarov. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave, neprejazdný úsek pri Partizánskom, ale aj kolóny v Košiciach, poďme na cesty. Na bratislavskej D1-ke za Inchebou smerom na most Lanfrancony sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je stredný pruh, prechádzajte opatrne. Na bratislavskej D2-ke na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom, zdržite sa asi 10 minút. Za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzať môžete cez Žabokreky na Nitrou a Ostratice. Na Chmeľove pri odbočke na Púšovce sa zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia a nehoda je aj vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci, prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar vás nameria na výjazde z Považskej Bystrice na Žilinu a na D1 pred Byčou smerom zo Žiliny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Dnes veršujeme na povinné slovo atrakcia. Ešte predtým, ako spoznáme najlepšiu hlasovku, mám tu dnes také motivačné kolo, pretože máme viac poslucháčov, ktorí veršujú naozaj každý deň. Každý deň sa snažia a najväčší pokrok urobili títo dvaja. No veď počúvajme Brčkovú hlasovku.
9: Čože je to v Oščadnici za akcia? Veď už len má dve deti je atrakcia. Ak chceš mať od oboch detí kľud, tak dobrý rodič potom buď. Zober ich do tej veľkej rače, tam sa hrá, zabáva a skáče.
8: A oveľa lepšie ako na začiatku to ide aj Simonke.
10: Rádio Slovensko znie, hneď mám krajší deň, vyhrať výlet do Oščednice je môj veľký sen. Čaká ma tam príroda a super atrakcia, počuť moje meno v éteri bude senzácia.
8: Simonka, tak verím, že aspoň takto. No a z toho už ako si opäť vyplýva, že opäť máme favorita, ale vy zas máte ešte 10 minút, aby ste ho prekonali a vyveršovali si 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. Tie hlasovky posielajte na 0919 24 23 24. Po pol 12. si vypočujeme tú dnešnú najlepšiu a ozaj povinné slovo. Už som povedala, ale rada pripomeniem. Atrakcia v rôznom tvare aj množstve.

0: A zase znova v Rádiu Slovensko aktuálne informácie a tie, ktoré sa vám možno budú hodiť. Od 1. júla majú opäť nárok na bezplatnú mamografiu ženy od 40 rokov. Toto sa vracia po ročnej pauze. Lekári to vítajú, ženy to takisto vítajú a viac nám povie Michála Bagalová.
1: Dobrý deň.
0: Prečo vlastne minulý rok ženy od 40 do 44 rokov to bolo vyradili zo systému bezplatných screeningov?
1: Áno, dôvodom bola zmena zákona, ktorá tak nešťastne posunula dolnú hranicu bezplatnej mamografie až na 45 rokov. Mladšie 40-ničky, ak to tak môžem nazvať, tak zostali mimo systému, čo odborníci ale okamžite kritizovali, keďže výskyt rakoviny prsníka v tomto veku práve stúpa. Od tohto mesiaca sa to opravilo a ženy od 40 rokov majú na mamografiu opäť plný nárok.
0: Ja si pamätám, že dlho bolo zvykom, že mladé ženy chodili najskôr na sonoprsníkov. Minulý rok sa to zrušilo. Stále teda platí, že jedinou voľbou toho screeningu je mamografia?
1: Presne tak. Na preventívne sono už u nás zdravé ženy bez príznakov nechodia a zdravotné poisťovne ho ani nepreplácajú. Ak teda chce žena preventívne ultrazvuk, musí si zaň zaplatiť. No ak má akékoľvek príznaky, sono alebo mamografiu má preplatenú v akomkoľvek veku ako diagnostické vyšetrenie. Mamografia však dokáže odhaliť aj miniatúrne ložiská sono. Podľa odborníkov až také presné nie je.
0: No a štatistiky pritom ukazujú, že prevenciu prsníkov každoročne absolvuje len 30% žien, pritom je bezplatná, je rýchla. Takže čo máme urobiť, ak sa chceme dostať na vyšetrenie, nečaká 3 štvrte roka?
1: Tak veľmi je to jednoduché. V rámci preventívnej prehliadky u gynekologa dostane od neho aj výmenný lístok na mamografiu a potom sa už stačí len objednať na špecializovanom pracovisku a samozrejme aj dostaviť sa na vyšetrenie, ktoré je každé 2 roky.
0: Ja som niekde inak čítala, že niektoré ženy majú pri mamografii strach z toho žiarenia.
1: Áno, je to tak, ale vôbec sa netreba báť. Dnešné moderné prístroje vysielajú takú nízku dávku žiarenia, že viac prirodzenej radiácie do seba dostanete počas bežného letu lietadlom na letnú dovolenku alebo pri týždňovom pobyte v horách.
0: Takže dámy 40+, mamografia má rozhodne zmysel, netreba ju odkladať a je bezplatná.

0: keď ja práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Ideme na výlet, niekto už o pár dní, niekto možno práve dnes, no a my s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou pomyselne. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludnie prajem aj ja vám.
2: Budeme sa venovať totiž predpovedi počasia v Bulharsku a v Turecku. Poďme najprv na to Bulharsko, predpovedie na 7 dní, takže sú tam nejaké výstrahy?
3: Bulharská ani rumunská meteoslužba nevydala na najbližšie dni žiadne výstrahy pred nebezpečným počasím pri Čiernom mori. A najbližších 7 dní vo Varne by mala byť premenlivá oblačnosť, v tom zmysle, že v noci a ráno prevažne jasno, popoludní prechodne zväčšená oblačnosť. Pritom popoludní sa môže vyskytnúť nejaká letná prehánka, prípadne búrka. Najvyššia denná teplota bude v rozpetí 27 až 30 stupňov, nočná teplota okolo 21 stupňov. Veľmi podobná predpoveď platí aj pre Burgas a Prímorsko, je prakticky totožná. Môžem len upresniť, že najkrajším dňom najviac slnka bez rizika zrážok budú sobota a nedeľa. Po 22. júli sa čaká ochladenie na 24 až 27 stupňov a vietor bude po celý čas slabý až čerstvý, do 35 km za hodinu, bude mať riadny denný chod, v priebehu dňa zosilnie, podvečer sa utíši a s tým súvisí, že more bude pokojné a predpoveď výšky morských vln je na celé obdobie maximálne pol metra a perióda do 4 sekúnd.
2: Aká bude teda teplota mora?
3: Čierne more má teplotu 23 až 25 stupňov Celzia.
2: Poďme teraz do Turecka. Ako tam bude najbližších 7 dní?
3: Tak pobrežie Egejského mora bude dosť veterné, s vlnami do výšky 2 metre, ale inak počasie tam bude nádherné. Jasná obloha, bez rizika zrážok, s dennou teplotou 33 až 35 stupňov a nočná teplota okolo 24. Aj tam sa po 22. júli trošku ochladí. Na tureckej riviere bude Stredozemné more oveľa pokojnejšie. Najbližších 7 dní tam nečakajú žiadne zrážky, bude tam slnečno, s dennou teplotou do soboty 38 až 40, od nedele 34 až 37 a v noci okolo 24 stupňov.
2: No ešte nás potešte teplotou mora.
3: Egejské more pri tureckom pobreží má teplotu 22 až 24 stupňov, Stredozemné more pri tureckej riviere 28 až 30.
2: Íha, a to už je trošku dosť všakže.
3: Myslím si, že áno.
2: To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za túto predpoveď a želáme ešte krásny deň.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Našu poludňajšiu spravodajskú reláciu dnes moderuje Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Venujete sa samozrejme podľa niektorých odborníkov jednej z najzásadnejších informácií v našom zdravotníctve za posledné aj 20 ročia. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, ako vieme, chce kúpiť poisťovňu Unión. Ako sa na to pozerajú analytici, zistiu redaktori Rádiožurnálu.
2: Zatiaľ je toto ešte nie je definitívne, No ak by sa tak stalo, tak na trhu by zostala len jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa, čo podľa kritikov otvára otázky o konkurencii aj postavení poistencov. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám.
1: No a vy určite sledujete aj tú situáciu na Ukrajine, ale tentoraz je to iný uhol pohľadu, zmeny vo vláde.
2: Áno, ide najmä o zmenu na premiérskom poste. Juliu Sviridenkovú nahrádza doterajší šéf štátnej energetickej skupiny Naftogaz Serhii Korecký. Prezident Volodymyr Zelenský hovorí o zmene politickej stratégie a podľa analytikov môže ísť o prípravu na ďalšiu fázu vojny, náročnú zimu alebo možno budúce voľby.
1: Určite si vypočujte náš poludnejší Rádiožurnál.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
4: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
3: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová.
6: Ministerstvo kultúry v reakcii na správu, že v priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia, uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Polícia a prokuratúra zatiaľ nereagovali. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v Národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Sporný španielský zákon, ktorý udeľuje amnestiu ľuďom zapojeným do katalánskeho separatistického

0: Nutia nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom súd. V Bolzáne na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu, informujú tlačové agentúry. Nešťastie sa stalo pred otvorením budovy pre verejnosť. Na mieste tak boli podľa doterajších informácií iba tri osoby, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Bratislave na D1 za Inchebou smerom na most Lanfranconi sa zrazili 3 autá, prechádzajte opatrne. Následky nehody odstraňujú za Nadlicami smerom na Rybany, kde sa zrazil kombajn s osobným autom, prejdete striedavo. Na Chmelove sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. A nehoda pribudla na ceste 552 pred Novosadom smerom z Oborína pri odbočke na Zemplínske Jastrabie. Prechádzate striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave Lamači smerom na Patronku a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opácke. Pozornosť zvýšte na R1 pri Buči smerom na Zvolen, na hranici tam stojí odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Je po pol dvanástej? Áno, 3 minúty. Vypočujeme si najlepšiu hlasovku? Samozrejme, že vypočujeme. Dnes ste veršovali na povinné slovo atrakcia, ale máme tu ešte dve také nevýherné miesta, čiže na tom treťom je Dominik.
4: Vyraziť na Kysuce, to je skvelý víkendový plán. Na horách sa budem cítiť ako lesný pán. Veľká rača Ošťadnica ma už z diaľky láka, skvelá zabava a super atrakcia ma tam čaká.
3: Stručné, jasné, rímuje sa to, rytmicky to sedí. Prečo nie? Na druhom mieste je Janka za nápad.
5: Ošťadnici veľa krásy, láka ma to dlhé časy. Snáď tam cez rádio zajdem, aj medveďa možno nájdem. Ponúknem mu pistácie, hneď sme nové atrakcie.
3: A 600 bodov do veľkej rače Ošťadnice, do areálu plného atrakcií si dnes vyveršoval Juraj.
6: Prázdniny sú v plnom prúde, decká nudou zmučené. Žiadajú si atrakcie. Kde však na ne vezmeme? S trochou šťastia pri súťaži, ak sa na nás usmeje, vyrazíme za zážitkom a zrazu im dobre je.
3: Juraj, možno si spomeniete, bol včera vo finále. Dnes to dotiahol teda na prvé miesto. Srdečne blahoželáme, takže všetko je možné. Veršujeme ďalej aj zajtra.

0: čo si spomalený.
1: Medzi tebou, mnou a nebom, noc za deň v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Život, ako ho poznáme my, je závislý od vody. Dobrou správou je, že táto vzácna tekutina sa nachádza aj na Marse. Je permanentne zamrznutá a ukrýva sa pod povrchom červenej planéty. Okrem toho tu nájdeme najvyššiu horu, aj najväčší kaňon slnečnej sústavy. Lukáš Mano.
3: Voda na Marse určite je, potvrdili to aj robotické misie a vedec Jozef Masaryk.
4: Ja som robil na projektoch, ktoré boli práve zamerané na hľadanie vody na Marse. V tých polárnych oblastiach je až 50% váhových vody v niektorých oblastiach a aj keď ideme smerom k rovníku, tak tá voda tam je prítomná.
3: Vedci nepochybujú, že v prehistórii museli tiecť na červenej planéte rieky. Nezabúdajme, že Mars má už 4,5 miliardy rokov a za ten čas sa podstatne zmenil. Astrofyzik Jan Baláš.
5: Podmienky vhodné pre život tam mohli byť už v čase, keď Zem ešte bola neobývateľná kvôli vysokej teplote. Či tam vtedy život bol, to sa dodnes ešte nepodarilo preukázať. Aspoň na nejakej mikrobiálnej úrovni sa mohol odsťahovať hlbšie pod povrch planéty. Zatiaľ ale o tom žiadna sonda nepriniesla žiaden dôkaz.
3: Doteraz ľudstvo vyslalo na Mars okolo 50 robotických misií, vďaka ktorým je náš vesmírny sused pod dohľadom vyspelých kamier a satelitov celé 10 ročia.
5: Zatiaľ najkomplexnejšími a najvýkonnejšími rovermi sú rovery NASA Curiosity v roku 2011 a Perseverance v roku 2020. Súčasťou misie Perseverance je aj malá helikoptéra nazvaná Ingenuity, ktorá robí testovacie lety a dokazuje, že aj v riedkej atmosfére Marsu je možné lietať. Skúma sa chemické a radiačné prostredie, seizmická aktivita, teda či Mars má nejaké to zemetrasenie, alebo nazvieme ho marsotrasenie, tiež ako sa šíria seizmické vlny v prípade nárazu meteoritov, čo pomáha skúmať jeho vnútornú štruktúru.
3: A takto zachytila zvuky na planéte najmodernejšia technika.
5: V oficiálnom zozname prieskumných sond Marsu je zaradená aj sonda Rosetta, ktorá na ceste ku svojmu cieľu, kométe, uskutočnila aj veľmi blízky prelet nad Marsom vo výške 250 km, pričom poskytla skvelé snímky povrchu a tiež boli aktívne viaceré vedecké prístroje. Keďže sme na konštrukcii tejto sondy prispeli aj my z Ústavu experimentálnej fyziky, bolo to pre nás také menšie zadozučinenie po neúspešnej misii Mars 96. No a ešte na analýze vedeckých dát z úspešných misií americkej NASA sa podieľali aj vedci z Komenského univerzity v Bratislave.
3: Aj naši vedci zachytili a skúmajú nehostinné prostredie s priemernou teplotou okolo minus 63 stupňov Celzia a nebezpečným kozmickým žiarením. S tým všetkým a s mnohým iným musí rátať človek, ktorý by sa chcel dostať na najvyššie miesto červenej planéty.
5: Na Marse sa nachádza najvyššia hora v slnečnej sústave, volá sa Mons Olympus a voči strednému terénu Marsu je vysoká 24 km, teda 3 krát vyššia ako najvyšší vrch na Zemi Mount Everest. Mars má dva mesiace, nazvané Phobos a Deimos, čo znamená strach a hrôza. Okolo Marsu už bolo zverejnených nemálo senzácií. Známa je napríklad aj tvár na Marse. Ide o skalný útvar, ktorý pri vhodnom nasvietení ozaj pripomína ľudskú tvár, ale v skutočnosti je to celkom náhodný, prírodný geologický útvar.
3: V jednom z kráterov by sme dokonca objavili usmievavý emotikon. Pozoruhodných útvarov je na červenej planéte veľa. Astronóm Roman Naď.
6: Medzi ďalšie veľmi zaujímavé objekty alebo útvary, ktoré by som mohol spomenúť, je určite Valles Marineris, čo je hlboké také údolie, respektíve taká preliačina v samotnom Marse, ktorá je dlhá niekoľko tisíc kilometrov a široká niekoľko 100 kilometrov. Podobne ako Olympus Mons ide o najväčší kaňon v slnečnej sústave aj v tomto prípade.
3: A hoci sme už na Marse objavili vodu, riečne korytá, zachytili búrky a potvrdili prítomnosť metánu, dôkaz o akomkoľvek živote nám stále chýba.
6: Ale pozorovania, respektíve analýzy, napríklad Perseverance alebo Curiosity, naznačujú, že by niektoré štruktúry, mikroskopické štruktúry, mohli byť prepojené práve s minulou existenciou nejakého mikrobiálneho života. Stále to nie je 100% dôkaz, ale je vysoká pravdepodobnosť, že práve nejaký takýto mikrobiálny život v minulosti na Marse existoval.

0: 4 nehody sme mali pred 20 minútami, takže zelená vlna bude asi o ich odstraňovaní a o novinkách, ktoré za ten čas pribudli.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pretrváva na Chmelove aj pri Novosade a kolóny sú na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na Chmelove sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia a pred Novosadom smerom z Oborína pri odbočke na Zemplínskej Jastrabie je taktiež nehoda, prechádzate striedavo. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupa vystratíte 25 minút, pretože pred tunelom Sitina stojí odstavené vozidlo, no a na obchádzke cez Lamač sa zdržíte 10 minút. 10 minút si ďalej počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája a na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Kirchner a jej modrá. Modrá je obloha, možno niekde zamračená, možno niekde so slniečkom. Verím, že si užívate pekný letný deň s Rádiom Slovensko. O 12. hodine vás vybavíme informačne, pretože nás čaká už ten klasický rádiožurnál. Tak sa majte fajn.

0: Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň,
2: hoci!
3: Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletelová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletelová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojenie dôvery a uniónu môže podľa odborníkov zmeniť zdravotné poistenie. Analytici upozorňujú na dôsledky pre konkurenciu aj poistencov. Ukrajina má nového premiéra, stal sa ním doterajší šéf štátnej energetickej skupiny Naftogaz Serhii Korektsky. Ebola sa v Kongu šíri rekordným tempom, počet obetí rastie a zdravotníci nestíhajú infekciu trasovať. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Namiesto troch zdravotných poisťovní už iba jedna dôvera, člen investičnej skupiny Penta kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Konkurenciu na trhu jej tak zostáva len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám.
2: Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov, tak zlúčenie poisťovní označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V priestore súkromných zdravotných poisťovní podľa nej dochádza k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad vzhľadom na veľkosť tržieb posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Analytička zároveň pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne. Dôvera a Unión komunikovali, že majú rôzne právne analýzy a že sa teda domnievajú, že nebude tam žiadna prekážka právna alebo vecná v posudzovaní tou Európskou komisiou.
2: Riaditeľ Ineco Dušan Zachar sa naopak monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
2: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa tak na situáciu mal podľa neho zamerať ešte viac. Analytik Gnes Martin Vlachinský doplnil, že na trhu ponovom bude duopol a konkurenčný boj bol aj doposiaľ najmä medzi štátnou poisťovňou a dôverou.
5: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Dodal, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že v Rádiu Slovensko sa tejto téme budeme venovať aj dnes po 17. v mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou.
0: Stručne z domova.
6: V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v máji 5 miliard 720 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,4%. Ich hodnota sa tak znížila už 8 mesiac po sebe, informoval o tom štatistický úrad. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac vozoviek vylepšila v Košickom regióne, najviac pozornosti venovala mostom na D1 jednotke, najmä na Liptove a Považí. Rámcová zmluva medzi Slovenskom a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby je od dnes účinná. Záchranky na jej základe majú spolupracovať v prihraničnom území, dôvodom je časová dostupnosť. V okolí Podmalenice miestnej časti Beluše v okrese Púchov a blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Na sociálnej sieti na to upozornila samospráva. Šelma zostala zranená po zrážke s autom. Medveďa monitoruje zásahový tím, drony aj poľovníci.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra krajiny. Stane sa ním Serhii Korecký, doterajší šéf štátnej energetickej spoločnosti. Nahradí Juliu Sviridenkovú. Kontroverzie však vyvoláva odvolanie ministra obrany Michaela Fedorova. Na jeho podporu vyšli protestovať ľudia vo viacerých mestách.
7: Ukrajina bude mať po roku opäť nového premiéra. Šéfovi štátnej energetickej spoločnosti Naftohaz vyjadril podporu aj prezident Volodymyr Zelenský.
8: My hotujeme do...
9: Pripravujeme sa na zimu. Spolu s našimi diplomatmi urobíme všetko preto, aby sme prinútili Rusko sadnúť si za rokovací stôl a dosiahli prímerie. Zima sa však blíži, preto musíme byť pripravení. Po všetkých konzultáciách som presvedčený, že Serhii Korecký je najlepšie pripraveným kandidátom na post premiéra Ukrajiny.
7: Ide o skúseného krízového manažéra, pripomína analytik Michal Lebduška z Asociácie pre medzinárodné otázky.
10: Práve zavedenie Naftohazu pomohlo Ukrajine prežiť poslední zimu, kde byly tedy problémy s dodávkami plynu a zajistit vzhledem k ruským útokům, aby vše fungovalo tak, jak by mělo.
7: Vo funkcii končí po pol roku aj minister obrany Michajlo Fedorov. Práve jeho odvolanie vyvolalo v časti spoločnosti vlnu nevôle. Proti odvolaniu 35-ročného ministra predpoludním protestovali stovky ľudí vo viacerých ukrajinských mestách. Najväčšie zhromaždenie bolo nedaleko prezidentskej kancelárie v Kieve. Mnohí Ukrajinci totiž Fedorovi pripisujú výraz zlepšenie situácie na bojisku. Spájajú s ním najmä pravidelné útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré prispeli k nedostatku paliva v Rusku, zefektívnenie systému obstarávania či odstavenie ruských vojakov od služby Starlink. Analytik Michal Lebduška za jeho odvolaním vidí nedokončenú reformu mobilizácie aj spor medzi Fedorovom a armádnym vedením.
10: Zatímco Fedorov je takový řekneme, digitální vizionář, ktorý stál i za veľkou úspešnou digitalizací ukrajinského státu, tak to vedení armády je takové spíše tradičnější. Mělo se stěžovat na to, že jim právě Fedorov nedoručuje to, co potřebuje.
7: Na poste by mal Fedorova nahradit současný šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Nie je však vyloučené, že vzhľadom na protesty sa situácia ešte zmení v prospech odvolaného ministra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura nesúhlasí s českým príspevkom na financovanie zbraní pre Ruskom napadnutú Ukrajinu. Požiadal preto svojich koaličných partnerov, aby sa už podobná situácia neopakovala. Praha poslala do amerického programu Pearl asi 140 miliónov českých korún, teda skoro 6 miliónov eur. Prostredníctvom programu Európske krajiny a Kanada financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu.
11: Hoci sa Česká muničná iniciatíva stala symbolom vojenskej pomoci Ukrajine, v posledných mesiacoch podpora Kieva na českej politickej scéne slabne. Mení sa retorika časti politických strán a pribúdajú symbolické gestá od zvesenia ukrajinskej vlajky z budovy poslaneckej snemovne.
12: Česká republika na prvním mieste.
11: Až po ostré výroky na adresu prezidenta Volodymyra Zelenského.
13: Volodymyr Zelenský není človekem, jenž by mal nosiť najvyšší řád Českej republiky.
11: Minulý týždeň však prišlo z úradu vlády nečakané rozhodnutie. Minister zahraničných vecí Petr Macinka oznámil, že vláda pošle peniaze do amerického programu Pearl. To zaskočilo SPD, ktorá českú pomoc Ukrajine dlhodobo kritizuje, vysvetlil pre Českú televíziu predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura.
14: Programem prohlášení vlády je, co týče Ukrajiny, v podstate jedna veta, a to je, že budeme podporovať diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajine. A nákup zbraní z peněz českých daňových poplatníků v amerických zbraních, které pak jsou zasílány na Ukrajinu, nejsou diplomatické kroky, to je doufám každému jasné.
11: Tomio Okamura preto požiadal svojich koaličných partnerov, aby sa situácia už neopakovala. Kyjev viackrát upozornil, že kritické výroky českých vládnych predstaviteľov vníma. Podľa analytika a bývalého diplomata Vladimíra Votápka sa to odráža aj na vzájomných vzťahoch.
15: Měli bychom Ukrajine pomáhať mnohem více, než jí pomáháme, ale alespoň to není nepřátelský akt, takže já nemohu říct, že by naše vztahy byly na poru mrazu s Ukrajinou. Bohužel méně srdečné, méně přátelské, než byly v předchozích letech.
11: Bývalý splnomocněnec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný si myslí, že Česko Ukrajine naďalej pomáha, najmä humanitárnymi projektmi a obnovou infraštruktúry. Nenaplnili sa podľa neho ani obavy zo zrušenia muničnej iniciatívy.
8: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus běží de facto nezměněn, donorů už není tolik, ale ten nástroj jako takový slouží Ukrajine dobře.
11: Podľa Tomáša Kopečného sa zmenila najmä retorika českej vlády voči Kievu. Nový kabinet si podľa neho dáva záležať, aby nepôsobil ako vláda, ktorá Ukrajinu podporuje. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Najmenej dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kiev, informovali ukrajinské úrady. O troch obetiach informujú po ukrajinských útokoch aj ruské úrady. Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Vedenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty na budúci týždeň zaútočia na mosty a elektrárne v Iráne. Zároveň zopakovalo, že nedovolí americké zasahovanie do Hormuzského prielivu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj zbraní v hodnote takmer 2 miliardy dolárov Saudskej Arábii s cieľom posilniť jej protivzdušnú obranu. Sporný španielský zákon, ktorý umožňuje amnestovať ľudí zapojených do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom Najvyšší súd Európskej únie. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v Národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. V Bolzáne na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred jej otvorením pre verejnosť. Na mieste tak boli podľa doterajších informácií iba 3 osoby, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia.
16: Ebola sa v africkom Kongu šíri nevídanou rýchlosťou, varuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá priznáva, že vírus nedokáže efektívne trasovať. V zasiahnutej oblasti evidujú už viac ako 700 obetí, no skutočný počet vraj môže byť aj niekoľkonásobný. Riziko infekcie vo zvyšku sveta je však podľa organizácie stále nízke.
9: Svetová zdravotnícka organizácia sa sťažuje, že na boj s ebolou v Konžskej demokratickej republike zatiaľ získala od darcov necelú polovicu z vytýčených 115 miliónov dolárov. Dôsledkom sú vraj kopiace sa problémy s monitorovaním situácie v africkej krajine, kde sa vírus ďalej šíri naprieč provinciami. Oficiálnych prípadov infekcie je najmenej 2000. Predstaviteľ organizácie pracujúci v oblasti Chikwe Ihekweazu však tvrdí, že skutočný počet môže byť aj štvornásobný.
17: Ebola sa šíri rýchlejšie, než dokážeme reagovať, dokonca najrýchlejšie zo všetkých epizód, ktorým sme tu kedy čelili. Alarmujúci počet ľudí, ktorí zomrú skôr, než sa dostanú do zdravotníckeho zariadenia. 80% prípadov navyše nepochádza spomedzi nám známych kontaktov infikovaných, ale z neznámych ohnísk.
9: Situáciu v Konžskej demokratickej republike komplikujú štrajkujúci zdravotníci, ktorí sa sťažujú na nevyplatené mzdy neraz až od mája, keď sa ebola v krajine najnovšie objavila. Na uliciach pália pneumatiky a stavajú barikády a ľuďom tak často znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti. Situáciu komentuje miestny pracovník John Bahatin Guna.
18: Pochovávame často takých, ktorí ležali mŕtvi doma aj niekoľko dní. Dávame ich do igelitových vriec, aby sme sa neinfikovali. Minule nás napriek tomu ľudia dokonca napadli a mne vybili zub. A keď sem naši nadredení prídu, spokojne spia v hoteloch a hodujú. Ani len netušia, ako to v teréne vyzerá.
9: Vírus eboli sa prirodzene nachádza u divožijúcich zvierat. Prvý prenos na človeka zaznamenali pred 50 rokmi. Medzi príznaky patria horúčka, bolesti svalov a vonkajšie aj vnútorné krvácanie. Na kmeň vírusu šíriaci sa v súčasnosti v Konžskej demokratickej republike zatiaľ neexistuje preukázaná liečba. Podľa agentúry Európskej únie zaoberajúcej sa infekciami však riziko šírenia eboli vo zvyšku sveta zostáva nízke. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
16: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
19: Samosprávy podľa rezortu financií žiadali vládu o úpravu legislatívy niekoľkokrát. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
20: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
19: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
21: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
19: Starostovia a primátori podľa neho nebudú nové pravidlá uplatňovať hneď od budúceho roka, ale až od roka 2028. Dovtedy by chceli ešte rokovať o daňovej politike na Slovensku, a to v zmysle znižovania daňovo-odvodového zaťaženia. Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že na pracovnom stretnutí zástupcovia ministerstva financií zamestnávateľom vysvetlili, o čom novela je. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
22: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť. Nehnuteľnosti určené na podnikanie sú v medzinárodnom porovnaní už aj v súčasnosti zdanené pomerne vysoko.
19: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
16: Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 až 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, Denise Žilovej povedal, že konečný podiel predčasných odchodov môže byť ešte vyšší, keďže časť sledovaných žiakov bola na konci výskumu stále vo vzdelávaní.
23: My sme vlastne zároveň sa vedeli pozrieť aj na to, čo nás to stojí. Pretože ľudia, ktorí teda predčasne ukončili školskú dochádzku, majú veľmi nízku zamestnanosť a modelovanie sme odhadli, že nás to stojí len na tejto jednej kohorte 25 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. Čo sa týka toho, akých sociálnych skupín sa týka predčasne ukončenia školskej dochádzky, tak je to zhruba 60% prípadov sa naozaj týka podľa všetkého predovšetkým detí z vylúčených komunít, ale zhruba 40% prípadov sa nám dejú už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia troj- až štvorročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
24: Spomínali ste v analýze, že 42% zhruba mladých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie, tak zo systému odišlo už po skončení základnej školy. Ako si teda vysvetľujete to, že nepokračovali ďalej ani na tú strednú školu?
23: Ukazujú sa nám také tri veľké oblasti. Jedna je finančná situácia. Za cestovné si už mladí ľudia v prípade štúdia na strednej škole musia platiť. Zároveň máme veľmi nízko nastavené sociálne štipendia, ktoré častokrát teda nepokrývajú ani po cestovné. Ďalšia vec je dostupnosť stredných škôl, aké spoje napríklad majú do týchto stredných škôl. A tiež je tam historická skúsenosť, že častokrát, a teraz sa bavíme najmä o deťoch z vylúčených komunít, pre budúcich 35 rokov sa stalo, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali aspoň vychodenú školu s výučným listom. Väčšinou tam ide o to, že tieto deti už v 16 rokoch vlastne začínajú pomáhať a rodinám aj finančne tým, že idú do šedej ekonomiky.
24: Pomôcť má aj nový systém včasného varovania. Čo to vlastne je, kedy ho školy budú mať?
23: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tak zvanými pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať. Celý systém by mal byť teda vytvorený a overený k septembru 2028.
0: Stručne z regiónov.
2: Kristýna Plajdičková, Košice. Na sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich. V rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Poverený riaditeľ dopravy Košického dopravného podniku Robert Naď.
3: Kontrolujeme prejazdnosť trate, vybudovaných rôznych zariadení, či je v poriadku trolej, trať. Máme rôzne typy električiek, rôznych šíriok, rôznych parametrov. Zároveň potrebujeme preškoliť vodičov.
2: Primátor Jaroslav Polaček je s výsledkami prvých testov spokojný.
4: Už len otázka na nás, aby sme v rámci preberacieho a kolaudačného konania zistili všetky prípadné nedostatky a stihli, aby sme 1. septembra mohli spustiť električkovú trať do prevádzky.
5: Branislav Caban, Rožňava. Výnimočné jaskyne slovenského a aktelekského krasu prezentuje vynovená expozícia Banického múzea. Vzácne prírodné útvary, ktoré boli zapísané na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO, v nej priblížili podrobnejšie než doteraz. V expozícii pribudli nové dotykové obrazovky, ktoré návštevníkom ukazujú fotografie a videá priamo z jaskýň. Kurátor Norbert Moďoróši.
10: Ja považujem za také najzaujímavejšie predmety napríklad zub mamuta, ktorý sa našiel v jednej z jaskýň na Silickej planine.
5: Múzeum často navštevujú žiaci v rámci školských výletov. Niektorí však prichádzajú aj počas letných prázdnin.
25: No tak mňa zaujalo hlavne výstava jaskyniarstva, je super a najviac sa mi tam páči vír skalný Bubo Bubo.
26: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
27: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorého čaká tretie finále.
28: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
27: Lionel Messi vďaka dvom asistenciám navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca šampionátu, keď je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má na konte rovnaký počet gólov, no o asistenciu menej. Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví v nedeľnom finále šampionátu proti Španielsku, Mbappé ho čaká v sobotu súboj o bronz proti Anglicku. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
29: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbal súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
27: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
30: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť aj Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
27: 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjöld. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja, aj Belgičana Philipsena dosiahol premiérové etapové víťazstvo na Tour v kariére.
31: It's my biggest win so far.
32: Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, tak je to možné. Je šialené, že sa to podarilo. Je to veľké prekvapenie aj pre mňa.
31: It's a big surprise for myself.
27: Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar, ktorý má pred druhým Vingegaardom náskok 3,5 minúty.
26: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
16: priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci údajne našli v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Situáciou sa zaoberá polícia. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého za nového premiéra. Za kľúčové priority označil obranu pred ruskou agresiou, hospodársku stabilitu a integráciu do Európskej únie. Asi 500 ľudí sa zrejme utopilo v Bengalskom zálive po stroskotaní dvoch lodí s príslušníkmi menšiny Rohingov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
16: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Chmeľove a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na Chmeľove, kde sa pri odbočke na Púšovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy a v Bratislave Lamači smerom na Patronku. Na D1 za Piešťanmi smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítať s obmedzením a spomalením. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: publicista Ernest Weidler. Podtitul bol Nočné dialógy pre tých, ktorí nechcú, nemôžu alebo nevedia spať. A prečo vlastne vznikli nočné dialógy?
1: Bola to naozaj moja túžba, ale naozaj vám hovorím z celej duše, že mal som chuť komunikovať s ľuďmi. Keď som si predstavil, koľko ľudí je chorých, koľko osamotených, koľkých niekto opustil, večer je pre nich najťažšia chvíľa, keď nemôžu zaspať. Treba povedať, že nočné dialógy to neboli pôvodne politická relácia, vôbec nie. To boli tak, ako hovorím, relácia na noc. Ja som práve chcel, aby ten poslucháč mal istú šancu, veď preto zavolal do rozhlasu, čo ho ťaží, čo ho zaujíma, čo ho štve a o tom, aby sme hovorili.
0: Neskôr sa moderátori nočných dialógov začali striedať a začali si pozývať rôznych hostí vrátane politikov. Nočné dialógy sa postupom rokov pretransformovali na nočnú pyramídu.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiar. Dnes po 17. v Rádiu Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa zatiaľ nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. V Bengalskom zálive sa podľa nepotvrdených informácií utopilo 500 utečencov. Zajtra spočiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, teplota 26 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nateraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu. Viac ako 500 ľudí zrejme zahynulo, keď sa v Bengalskom zálive potopili dve lode. Cestovali na nich príslušníci prenasledovanej moslimskej menšiny Rohingovcov. Dnes o tom informovali Medzinárodná organizácia pre migráciu a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov s upozornením, že údaje zatiaľ neboli oficiálne potvrdené. Ukrajinská bezpečnostná služba v spolupráci s ukrajinským námorníctvom zasiahla námornými dronmi v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Ruské lietadlá sa počas útoku pokúsili zničiť námorné drony paľbou z gulometov a bombami. To sa im však nepodarilo, uviedla SBU vo svojom stanovisku. Ukrajinské sily bez posádkových systémov už skôr oznámili, že rozšírili útoky proti ruskej tieňovej flotile z Azovského do Čierneho mora. V Kieve dnes so svojím tureckým kolegom Hakanom Fidanom rokoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Šéf ukrajinskej diplomacie povedal, že rokovania o prímeri medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom by sa mohli konať práve v Turecku.
4: Ukrajina výrazne posilnila svoje pozície na bojisku a je čoraz úspešnejšia vo svojich asymetrických operáciách na území Ruska. A celá táto kombinácia faktorov podľa môjho názoru výrazne posilňuje našu vyjednávaciu pozíciu. Preto je teraz čas zasadnúť za rokovací stôl, naplno využiť diplomáciu a ukončiť túto vojnu.
1: Andrii Sibiha pripomenul, že Ankara zohrala významnú úlohu pri vytvorení obilného koridoru na začiatku ruskej invázie. Britský premiér Keir Starmer prišiel na Ukrajinu na svoju poslednú návštevu vo funkcii. Kyjev chce uistiť o podpore Spojeného kráľovstva vo vojne s Ruskom. Starmera v pondelok vo funkcii vystrieda politik lejbristickej strany a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Komárne a vo Veľkom Lapáši, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Komárne, kde sa na ulici Odborárov v križovatke s ulicou Mládeže zrazili tri autá, výrazne sa nezdržíte. A vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, zdržanie nehlásite. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút a takisto 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 18. trhacie hodiny priebežne uzatvárajú. Na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva asi kilometrová kolóna futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzením a spomalením. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu autá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Krásne popoludne, po 13. sú tu s vami Juraj, Týma a Simona Beňová. Veríme, že ste sa dobre naobedovali a možno práve odpočívate, alebo už pracujete. Jedno je isté a to, že horúčavy vystriedali búrky. Podľa všetkého nás ale čaká opäť teplý víkend a nás bude zaujímať, ako bude. A to sa aj v nasledujúcej polhodinke dozvieme. Tak zostaňte s nami.

0: something I want to talk about.
1: Madonna a Sabrina Carpenter z Rádia Slovensko a my teraz zamierime v dnešnej časti Richardovho Dedekra do kúpeľov, ale aj do okolitých krás, ktoré ponúkajú Vyšné Ružbachy.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Kúpele Vyšné Ružbachy v okrese Stará Ľubovňa na predhorí Pienin v sebe skrývajú nielen liečivú silu, ale aj silu krásnej prírody.
4: Liečivý prameň Izabela prekrvuje všetky orgány, preventívne pôsobí pri srdcovo-cievnych ochoreniach, pohybových ochoreniach, hormonálnych, pri štítnej žľaze.
3: Celkovo je tých liečivých prameňov 14 a niektoré z nich po stáročia vybudovali aj prírodné krásy. Jednou z nich sú travertíny, ktoré vytvorili aj unikátne jazero.
5: Toto najväčšie prírodné travertínové jazero v Európe, no, dá sa tu aj sedieť, výborné.
3: Tento unikát patrí od roku 1967 medzi chránené prírodné útvary Slovenska a voda do neho vteká až z Belianskych Tatier.
6: Výver sa nachádza približne v strede tohto kruhového kráteru. Nadzemná časť vznikla postupnou sedimentáciou travertínov z prírodnej minerálnej vody, ktorá pretekala cez hranu tohto krátera.
3: Poďme ešte do obce Sulín, kde sa zrodilo skvelé múzeum. Mladý muž tam zhromažďuje mnoho predmetov z dávnej minulosti.
7: To sú zvaracké okuliare na plane. Táto šatka je z Ameriky. Jeden vyhodil a ja som to bral naspäť. Snažím sa to zachrániť pre ďalšie generácie.

0: To bola skupina Aja. O tebe dobrá správa je, že víkend je za rohom. Viacerí si už možno robíte plány, tak ešte s nimi počkajte, ideme totiž na predpoveď počasia. Čo nás čaká a neminie, to nám už povie meteorologička Nikoleta Hrušková. Pozdravujeme.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Najskôr si ale povedzme ešte predtým, ako si povieme, aký bude víkend, ako je aktuálne.
1: V týchto chvíľach je polooblačno až oblačno nad Slovenskom a také mohutnejšie oblaky sa tvoria už nad Malými Bielými Karpatami, nad Považským Inovcom, Tríbečom, Vtáčnikom a už aj nad Kremnickými vrchmi. Dokonca búrku pozorujeme nad Poloninami. Tieto oblaky, alebo respektíve tá búrka spomínaná nad Poloninami, sú stacionárne a náš kolega výstražný meteorológ ich starostlivo sleduje, či netreba náhodou vystriehať, ale pravdepodobne by to mohlo zostať v štádiu bežných búrok. Najteplejšie 32 stupňov je na Dolnom Zemplíne v okrese Trebišov, najchladnejšie 19 stupňov v Modre v Malých Karpatoch, kde sa pri miernej prehánke za uplynulú hodinu ochladilo o 5 stupňov. Fúka slabý až mierny vietor.
0: Ako sme počuli a hovorili ste, že sa blíži búrka, aký teda bude večer, čo môžeme očakávať?
1: Čakáme, že v priebehu podvečerných hodín sa môžu ešte vyskytnúť ojedinelé prehánky, prípadne búrky. Potom budú v priebehu prvej polovici noci ustávať a v priebehu noci sa zmenší oblačnosť. Do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov, v údoliach väčšinou na 15 až 10. Bude fúkať slabý vietor, ten postupne zoslabne až na z rána väčšinou bez vetrie.
0: Máme pred sebou piatok a aj víkend, nás teda zaujíma, aký bude, či teda stále môžeme očakávať tie búrky, alebo sa to počasie trošku polepší.
1: V priebehu zajtrajšieho dňa sa bude počasie postupne meniť. Spočiatku čakáme jasno až polooblačno. Postupne začne oblačnosť pribúdať najprv na západnom, strednom Slovensku a podvečer aj na východnom. V popoludnejších hodinách čakáme lokálne prehánky alebo búrky. Mali by byť sústredené hlavne na západnom, strednom Slovensku, prípadne ešte na Spiši. Najvyššia denná teplota bude vyššia ako dnes. Očakávame ju v rozpeti 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia. Zajtra pôjde o najteplejší deň tohto týždňa. V 1500 metroch sa oteplí tiež na zhruba 20 stupňov a pokiaľ ide o vietor, mal by byť slabý až mierny, bude fúkať od juhu, iba v prípade búrok prechodne zosilnie.
0: A teda môžeme očakávať, že aj víkend sa bude niesť v podobnom duchu.
1: Cez víkend bohužiaľ očakávame početné prehánky aj búrky, hlavne teda v denných hodinách a najvyššia denná teplota bude už trošku nižšia ako tá zajtrajšia. Čakáme ju v rozpetí väčšinou 23 až 27 v tom Žilinskom a Prešovskom kraji. V tých južných oblastiach bude, alebo v tej južnej polovici bude teplota vystupovať trochu vyššie na 28 až 33 stupňov Celzia a potom už v sobotu čakáme, že sa rozfúka vietor od západu až severozápadu. V nedeľu by ten vietor mohol byť trošku slabší, ale žiaľ teda ten víkend bude trošku tak s dažďovými kvapkami. Žiaľ, aj tie sú potrebné.
0: Áno, my ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí a tie nám poskytla Nikoleta Hrušková. Prajeme ešte pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Martinkovou.
1: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
2: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
1: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Kamil Kolenič.
7: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák oslovil viac ako 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V liste ich vyzval, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných víziev s cieľom zlepšiť vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať ich hasičské zbrojnice. Na tento účel sú vyčlenené 4 milióny eur. Slovensko očakáva v rokoch 2026 až 2028 zvýšenie výkonu energetických úložísk o 376 MW. Vyplýva to z prehľadu národných záväzkov, ktorý zverejnila Európska komisia v súvislosti s novou trojstrannou dohodou o skladovaní energie. Vyše 100 demokratov v snemovni reprezentantov USA hlasovalo za ukončenie americkej vojenskej pomoci Izraelu v hodnote približne 3 miliardy 300 miliónov dolárov v nasledujúcom fiškálnom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov. Bude 13 hodín a 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Púchove a v Komárne, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Púchove na začiatku ulice 1. mája smerom do centra, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Komárne sa na ulici Odborárov v križovatke s ulicou Mládeže zrazili tri autá, výrazne sa nezdržíte a vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, zdržanie nehlásite. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si počkáte 15 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestejincami si pri cestároch počkáte 10 minút v obok smeroch. Ďalej sú 10-minútové kolóny v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske.

0: Na jednotke za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Pred odpočívadlom Predmier sa pri cestároch preto vytvorila 15-minútová kolóna. No a radar vás nameria v obci Podtúreň na hlavnom ťahu obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Ak sa chystáte náhodou v najbližšej dobe do Španielska alebo na Baleárske ostrovy, máme pre vás dobrú správu. Pôjdeme sa tam pozrieť. Aká je tam aktuálne situácia, aké je počasie a možno viacerých bude zaujímať aj teplota mora. Všetky tieto otázky zodpovieme. Krásny štvrtok prajeme.

0: Nekráčaj predo mnou, Zuzana Smatanová z Rádia Slovensko a teraz pohľad do sveta zdravia.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Tento týždeň Zdravo žiť je ľahké zisťujeme, ktoré látky nám v tele chýbajú a ako ich nahradiť. Pokračuje Milan Jeluš.
2: Ďalšia zložka, ktorá mnohým ľuďom chýba, sú omega-3 mastné kyseliny. Podľa doktora Igora Bukovského je to preto, že väčšina z nás nekonzumuje ryby, alebo keď konzumuje, tak v nedostatočnom množstve. Práve ryby sú pre nás dôležité.
3: Toto je prírodzený zdroj tých dvoch známych omega-3 mastných kyselín, dokoza hexaénovej a ikoza pentaénovej mastnej kyseliny. Existuje ešte alfa-linolenová mastná kyselina, ktorá je v rastlinných potravinách, ako je lanový olej, ako sú orechy, najmä vlašské orechy, ako je pepkový olej a podobne.
2: Dokonca sú už aj vegánske zdroje omega-3 mastných kyselín z morských hrias a teda nemusia konzumovať rybí olej.
3: Pre väčšinu ľudí by som odporúčil, aby naozaj venovali pozornosť alebo nejakému väčšiemu množstvu, povedzme dve polievkové lyžice lanového oleja aspoň pár dní v týždni, alebo zahrzť vlašských orechov, alebo aspoň 2-3 za týždeň jedna taká bežná porcia okolo 100 gramov kvalitnej tučnej morskej ryby. Nie každý losos je tučná morská ryba, lebo sa chovajú na farmách, kde už nie sú prirodzene tučné tie ryby. Myslím si, že preto pre väčšinu ľudí bude najpriateľnejšie konzumovať omega-3 mastné kyseliny vo forme 1 čajová lyžička čisteného rybacieho tuku bez rybacieho zápachu denne do svojej stravy. Urobte to pre malé deti, urobte to, ak máte viac ako 50 rokov. Dbajte na dostatočný príjem omega-3 mastných kyselín, či vo forme rastlinných zdrojov, alebo vo forme čisteného rybacieho oleja.
2: Populárne sú kapsuly s obsahom omega-3 mastných kyselín, sú vhodným zdrojom?
3: Dajte prednosť rybaciemu oleju pred kapslami alebo tobolkami, pretože technologické spracovanie omega-3 mastných kyselín do tejto formy výživového doplnku zhoršuje vstrebateľnosť tých dôležitých omega-3 mastných kyselín. Aj preto, podľa mňa, teda tie výsledky v zmysle ochrany kardiovaskulárneho zdravia nevychádzajú tak, ako by sme si želali u ľudí, ktorí konzumujú takéto tobolky alebo kapsle z omega-3 mastných kyselinami, kým ľudia, ktorí jedia tie ryby, alebo jedia rybací olej, alebo jedia rastlinné zdroje omega-3 mastných kyselín, majú kardiovaskulárne zdravie chránené reálne a merateľne.
2: Zajtra sa zameriame na draslík.

0: Čas je v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Krásne popoludne a my sa teraz ideme presunúť k moru. Dnes budeme hovoriť o Španielsku a Baleárskych ostrovoch s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou, ktorú opäť pozdravujeme.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Skúsme si na úvod povedať, ako je aktuálne v týchto destináciách.
2: V týchto chvíľach hlásia meteorologické stanice zo Španielska a z Baleárskych ostrovov také polooblačné až oblačné počasie. Teplota je v rozpätí od 32 do 36 stupňov Celzia a fúka vietor z mora smerom na pevninu.
1: V Španielsku padali toto leto aj teplotné rekordy. Je to aj príbeh najbližších dní. Ako tam bude cez týždeň?
2: V týchto chvíľach vlastne vydáva španielska meteoslužba aj výstrahy a vystrieha síce pred vysokou teplotou, hlavne zajtra a popoludní. V tých severných oblastiach Costa Bravy, tak tam čakajú teplotu do 34 stupňov, aj na Baleárskych ostrovoch. Na pobreží južne od Valencie, tak tam čakajú až do 39 stupňov Celzia. Pokiaľ ide o priebeh počasia v najbližších zhruba 7 dňoch, tak čakáme, že v noci a predpoludní bude prevládať jasné počasie, popoludní môže byť prechodne oblačno, ale v tej severnej časti, hlavne v oblasti celej tej Costa Bravy, by malo byť najbližších 7 dní sucho, bez zrážok, s nočnou teplotou väčšinou okolo 25 stupňov a s dennou teplotou 30 až 34 stupňov Celzia.
1: Ja verím.
2: Smerom na juh, do oblasti zhruba Valencie, Alicante a Malagy, tak tam rastie riziko popoludnejších prehánok a búrok, ktoré sa tam teda môžu najbližších 7 dní v popoludnejších hodinách tvoriť, hoci tam bude teplejšie a tam čakajú popoludnejšiu teplotu až na úrovni 32 až 35, možno 36 stupňov Celzia.
1: Ja verím, že poslucháčov určite zaujíma aj teplota mora, aké bude.
2: Stredozemné more má pri pobreží Pirenejského polostrova 25 až 27 stupňov Celzia. Pri Baleárskych ostrovoch je teplejšie, okolo 28 stupňov. V priebehu nasledujúcich dní sa bude ešte oteplovať približne o pol až celý stupeň Celzia. More by malo byť prevažne pokojné, s výškou vln zhruba do pol metra. Spočiatku pri Gibraltáre a Baleárskych ostrovoch môžu mať vlny aj zhruba 1 meter, ale na Costa Brave by počas celého najbližšieho obdobia malo byť pokojné more počas celého času.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne za informácie, boli veľmi užitočné a tí, čo idete do Španielska a Baleárskych ostrovov, tak ich určite budete potrebovať a tie nám priniesla Nikoleta Hrušková, ktorej ďakujeme a prajeme ešte raz pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
3: Letné rádio Slovensko.

0: prajeme krásne popoludne.
1: Pred 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
2: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
1: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štefána začínajú v nedeľu po 12.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukryté ploštice vo Fonde na podporu umenia potvrdila samotná kancelária riaditeľa FPU. Na Novom Zélande sa objavila vtáčia chrípka, ohrozuje tam vzácne druhy. Zajtra spočiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a zrážky, teplota 26 až 35 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu, aby sa k tomu vyjadrila. Pokračuje Martin Dubéci z PS.
2: Ona nominovala mnohých aktérov tohto príbehu a preto vyzývame, aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia odvolala, aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme, ale žiaľ, pre pani ministerku toto bude márna výzva.
1: Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni.
3: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
1: Vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj v stanovisku zaslanom pre média uviedol, že o údajnom odpočúvaní zamestnancov sme sa dozvedeli až z médií. Ministerstvo životného prostredia povolilo železniciam Slovenskej republiky odstránenie 11 existujúcich bobrých hráce z dôvodu, že bobor vodný svojou vodnou činnosťou spôsoboval zatápanie železničnej infraštruktúry a tým priame ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy. Rezort to uviedol v reakcii na kritiku iniciatívy My sme les, podľa ktorej ministerstvo ignorovalo efektívnejšie riešenia, ktoré by chránili železničnú infraštruktúru dlhodobejšie ako samotné ničenie bobrých hrádzí. Podľa iniciatívy je veľmi pravdepodobné, že odstránenie hrádzí nepomôže a problém sa opäť zopakuje. Pentagon začne vykonávať každoročné screeningové vyšetrenia na zisťovanie nedostatku testosterónu u príslušníkov aktívnej služby a záloh vo veku 30 rokov a viac, avizoval to minister obrany Pete Hegseth.
4: Schvaľujem nový program screeningu na nedostatok testosterónu pre príslušníkov našich ozbrojených síl, aby sme zabezpečili, že budú mať optimálnu hladinu tohto hormónu a podávať tak špičkové výkony. Táto iniciatíva nie je o umelom zvyšovaní výkonnosti, ale o obnove a optimalizácii ich prirodzených schopností a o zabezpečení biologických predpokladov potrebných na zvládnutie bojového nasadenia.
1: Demokratická kongresmanka Chrissy Hulehenová, ktorá slúžila v americkom letectve, označila krok Pentagónu za najnovšiu posadnutosť kultúrnymi vojnami. Naopak senátorka a vojnová veteránka Tammy Duckworthová hormonálne testy žiada aj pre vojačky. Na Novom Zélande sa prvýkrát potvrdil výskyt vysokopatogénej vtáčej chrípky H5N1. Úrady sa obávajú, že by vírus mohol ohroziť niektoré z najvzácnejších miestnych druhov vtákov, ktoré už teraz čelia hrozbe vyhnutia. Informoval o tom denník The Guardian. Nakazeným zvieraťom je zatiaľ jediná nájdená chaluha subantarktická, ktorú objavili na pláži pri Wellingtone. Pozitívny test potvrdil minister pre biologickú bezpečnosť Andrew Hogarth. Zatiaľ podľa neho neexistujú dôkazy o hromadnom úhyne voľne žijúcich vtákov ani o šírení nákazy medzi nimi. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Bolo 14 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Poprade, staršia v Nitre. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehoda pribudla na vjazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Krátko sa zdržíte a vo Veľkom Lápaši smerom na Nitru. Na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút, smerom zo Žiliny si počkáte 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, zdržíte sa tam 10 až 15 minút v oboch smeroch. Ďalej sa 10 minút zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú a na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Juraj Tima a Simona Beňová pozdravujú z Rádia Slovensko aj po 14. V Japonsku, ktoré je známe ako veľmi formálna krajina, zaviedli pre vlnu horúčav opatrenia pre štátnych úradníkov. Namiesto obleku môžu prísť do práce v kraťasoch. Vo svete sa deje ale veľa iného, súhrn toho najdôležitejšieho sa dozvieme už o chvíľu.

0: Alan Murín z Rádia Slovensko a my sa v nasledujúcich minútach budeme venovať dianiu vo svete.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu už je Elena Zéber, s ktorou už otvárame zahraničné denníky a portály.
2: Dobrý deň.
0: Začneme na Blízkom východe, kde eskalujú útoky USA na Irán a v odvete na to útoky Iránu na štáty Perského zálivu.
2: Britský Financial Times sa opýtal Marka Espena, ktorý bol v čase prvej administratívy Donalda Trumpa ministrom obrany, ako hodnotí aktuálnu stratégiu Washingtonu v prebiehajúcom konflikte. Ten si myslí, že Spojené štáty bombardovaním neprinútia Irán zmeniť postoj ani odhodlanie udržať si kontrolu nad Hormuzským prielivom. Amerika bude musieť podľa neho ekonomicky udusiť Teherán tým, že vyvinie komplexný tlak na hospodárstvo krajiny. To si vyžaduje však čas a trpezlivosť. Inou možnosťou je rozsiahla vojenská ofenzíva.
0: Vojna doteraz stála Spojené štáty nemalé prostriedky.
2: Pripomína denník, americkí vojenskí analytici uvádzajú, že ministerstvo obrany už vynaložilo desiatky miliard dolárov a spotrebovalo zásoby munície predstavujúce niekoľkoročnú produkciu v konflikte, ktorý má na teraz ďaleko k nejakému riešeniu, uzatvára Financial Times.
0: Americkí vojaci tak budú pravdepodobne v nasadení dlhšie.
2: Asi a Pentagon ich chce na to náležite pripraviť. Najnovšie ohlásil, že vojakom od 30 rokov vyššie bude testovať hladinu testosterónu, píše Washington Post a odkazuje na niektorých odborníkov, ktorí takýto krok spochybňujú. Totiž niektoré vyjadrenia šéfa Pentagonu Pita Hexeta o testosteróne nie sú podložené výskumom. Profesorka na katedre farmakológie Georgetownskej univerzity Adrian Fuch-Bermanová varovala, že testovanie u osôb, ktoré nemajú príznaky nízkej úrovne hormónu, by mohlo spôsobiť újmu. No a profesorka medicíny na univerzite Johnsa Hopkinsa zasa priblížila, že jeho normálna hladina je od 300 do 800 nanogramov na decimeter. Ak má však niekto úroveň 700, neznamená to automaticky, že je na tom lepšie a je silnejší alebo inteligentnejší než človek s hladinou 300, uzatvára Washington Post.
0: Syndrom vyhorenia je stále aktuálny. Ideme do Belgicka.
2: Pribúda tam živnostníkov aj freelancerov, ktorí končia na dlhodobej PNK. Brussels Times odkazuje na novú štúdiu a uvádza, že samostatne zárobkovo činné osoby trpia vyhorením častejšie než bežní zamestnanci. No a čo je za tým, sa v denníku dočítala Karolina Kučerová.
3: Pracovať viac, menej oddychovať a nakoniec vyhorieť. Aj takto vyzerá realita mnohých belgických živnostníkov. Denník Brussels Times upozorňuje na nový prieskum, podľa ktorého až pätina samostatne zárobkovo činných ľudí nebola minulý rok ani na jednodňovej dovolenke. No a tí, ktorí si voľno dopriali, oddychovali priemerne len 21 dní ročne. Klasickí zamestnanci pritom čerpajú približne 30 dní voľna. Hlavnou príčinou je finančná neistota. Mnohí freelanceri sa obávajú výpadku príjmov, nechcú sklamať klientov alebo jednoducho nemajú nikoho, kto by ich počas ich neprítomnosti zastúpil. No a výsledkom je, že pracujú aj počas sviatkov. Dôsledky sa pritom odrážajú už aj v štatistikách. Počet živnostníkov poberajúcich dávky pre depresiu alebo syndrom vyhorenia rastie v Belgicku rýchlejšie ako medzi zamestnancami. Podľa denníka to jasne potvrdzuje súvislosť medzi nedostatkom oddychu a psychickým zdravím. Inak povedané, dovolenka nie je luxus, ale súčasť prevencie. Aj preto je dôležité vytvoriť si časom finančnú rezervu, aby živnostníci mohli klientom povedať, tento týždeň nie som k dispozícii, uzatvára Brussels Times.
0: Najnovšie informácie zo sveta priniesla Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Z 5 detí na takmer 600. Takto za 20 rokov narastol letný fyzikálny tábor FINE v Nitre. Stojí za ním katedra fyziky Univerzity Konštantína Filozofa a občianske združenie VAU. Niektorí účastníci v ňom dokonca už dnes robia animátorov. Adrián Tootezere oslovil organizátorku Ľubomíru Valovičovú.
1: Témou tohto ročníka bola rýchlosť. V rámci laboratórnych úloh sa mohli naučiť, aká je rýchlosť voľného pádu, mohli sa naučiť, ako sa mení rýchlosť pri rovnomernom a nerovnomernom pohybe, vedeli si vlastne vypočítať rýchlosť svojho behu a taktiež sa zamerali na pohyb po naklonenej rovine.
2: Teóriu doplňali najmä praktické úlohy a ako si s nimi jednotlivé tvorivé skupinky poradili. Začneme pri žltom týme a jeho monoposte.
3: Potrebuje prejsť aspoň 20 metrov, no tak chceme mať najlepšiu aerodynamiku, tak ma napadlo, že ten zadný spoiler by mohol byť celkom taký dobrý.
4: Na dizajne, aby to vyzeralo celkom pekne, asi erb lotusa, lebo my sa voláme aj lotusy, tak niečo také, žlté.
5: Zelenáči.
6: Máme spraviť autíčka na crash test, aj na to, aby išlo čo najďalej, tak sme sa rozdelili na viacero skupín, máme tu aj dizajnerov aj technikov.
2: Vidím tu veľa materiálu, takže čo všetko si na takúto tvorbu potreboval?
5: Použili sme papiere, kartón, farby, vatu, potom pásma, nožnice, nožíky a fixky a tak.
7: My sme Nitro. Sme rýchli a modrí. Dúfam, že naše auto vlastne pôjde naďalej.
2: Prezrať mi, prosím, že ako sa volá váš tým?
8: Ferrari.
2: Toto sa ide asi aj do detailov.
8: No, tamnou pištolou prilepujeme špajdle.
2: Na deti dohliadajú animátori, väčšinou bývalí účastníci tábora, ktorí naň majú veľmi pekné spomienky.
9: Ja som Samo, som tu animátorom už 6. rok. Tento tábor som vychodil ako dieťa, takže si to celé dobre pamätám. Čiže pre mňa je to určite aj spomienková záležitosť a nostalgická a zároveň vždy je to zábava.
10: Ja som Adam, tak ja som chcel v podstate pomôcť vedúcej. Zostal som tu teda potom, ako som bol účastníkom tohto tábora. Pomohol mi aj v škole s fyzikou a našiel som si tu kamarátov.
2: Fyzikálny tábor FINE, čiže fyzika, ako ju nepoznáte, organizujú v Nitre už 20 rokov. A ako na záver dodáva Ľubomíra Valovičová, jeho prioritou je pútavo predstaviť deťom tento školský predmet.
1: Kebyže nemám okolo seba ľudí, ktorí chcú, tak asi to 20 rokov nerobíme. Začali sme ten tábor z toho dôvodu, že decka, ktoré idú do 6. ročníka, už dá sa povedať, nemajú radi tú fyziku a ešte ju ani nezažili, lebo nevedia, čo je za fyzikou. Je to taký pre niektorých, že zlý predmet, tak už sa ho boja dopredu a my takú tú dogmu z tej fyziky chceme odstrániť práve tým táborom.
11: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Ak počúvate hitparádu TOP 20 pravidelne, tak dobre viete, že minulý týždeň bol na 3. mieste Teddy Swim so skladbou Mr. Know It All. Na dvojke bol Alex Warren a jeho Fever Dream a jednotke kráľoval Joe a End of Beginning. Chcete vedieť, kto bude na jednotke tento týždeň? Počúvajte hitparádu TOP 20 v piatok po 19.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prišiel s nimi Kamil Kolenič.
4: Taliansky súd dnes poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrad per l'Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vtedy vyžiadala 43 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA. Európska prokuratúra oznámila, že obžalovala 22 osôb v súvislosti s rozsiahlym podvodom s európskymi poľnohospodárskymi dotáciami, ktorý vyvolal politické otrasy v Grécku. Medzi obžalovanými sú aj štyria súčasní poslanci gréckeho parlamentu, bývalí vysokopostavení štátni úradníci a politickí nominanti. Ministerstvo vnútra pokračuje v modernizácii vybavenia policajného zboru a zavádza do výzbroje novú generáciu elektrických paralizérov TASER 10. Nové zariadenia umožnia policajtom efektívnejšie a bezpečnejšie reagovať v rizikových situáciách. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Sabinove aj vo Vranove nad Topľou. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Sabinove na hlavnom ťahu pri Kauflande sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo sa zrazili tiež dve autá, premávku usmerňuje polícia. Nehoda sa stala aj na viazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici, výrazne sa tu nezdržíte. A vo Veľkom Lápaši smerom na Nitru sa na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, smerom z Čace sa zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Medzi Novakmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. V oboch smeroch si počkáte 15 až 20 minút. 10 minútová kolona je na viazde za Popradom smerom na Veľkú Lomnicu a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého si pri cestároch počkáte 15 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 na trase z Nového Mesta nad Váhom smerom na Trenčín. Na 112. kilometri zasahuje do ľavého pruhu železná konštrukcia. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Je držiteľka cien Grammy. Preslávila sa ako prvá víťazka show American Idol v roku 2002. Okrem hudobnej kariéry je úspešnou moderátorkou vlastnej talk show. Tušíte, o kom je reč? No predsa o Kelly Clarkson. A my si zahráme rovno dva jej hity. Verím, že ich určite poznáte.
2: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Dva veľké hity sú za nami a my ideme naspäť na Slovensko, ktoré aktuálne žije témou zdravotných poisťovní. Namiesto troch totiž zostane iba jedna. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, ktorá kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea.
1: Rádio Slovensko.
0: Konkurenciou na trhu tak zostáva len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám. Viac už povie Kristýna Babicová.
2: Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov, tak zlúčenie poisťovní označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V priestore súkromných zdravotných poisťovní podľa nej dochádza k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad vzhľadom na veľkosť tržieb posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Analytička zároveň pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne. Dôvera a Unión komunikovali, že majú rôzne právne analýzy a že sa teda domnievajú, že nebude tam žiadna prekážka právna alebo vecná v posudzovaní tou Európskou komisiou.
0: Čo hovoria o monopolizácii ďalší odborníci?
2: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar sa jej naopak neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
2: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa tak na situáciu mal podľa neho zamerať ešte viac. Analytik INES Martin Vlachinský doplnil, že na trhu ponovom bude duopol a konkurenčný boj bol aj doposiaľ, najmä medzi štátnou poisťovňou a Dôverou.
5: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Dodal, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak.
0: To bola Kristýna Babicová, ktorej ďakujeme za najnovšie informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Amy McDonald z Rádia Slovensko. Bratislavské letisko má pre cestujúcich ďalší ťahák. Do exotiky môžu lietať priamým letom obrovským lietadlom typu Boeing 787-8 Dreamliner. Je symbolom pohodlia, tichého letu a špičkovej technológie. Lietadlo predstavia redaktorka Zuzana Kohútková a riaditeľ spoločnosti Dare Tour Slovensko Marcel Sikel.
1: To lietadlo doletie priamo do Dominikanskej republiky na ostrov Pukok, má 305 miest.
2: V lietadlách poznáme väčšinou business class a economy class, ale Dreamliner má viac tých kategórií, ktoré ponúkajú rozličné úrovne komfortu.
1: Áno, áno. Dreamliner 7878 má v podstate 4 kategórie, má business smart, comfort plus, comfort a economy.
2: A aké sú rozdiely medzi napríklad business smart a comfort plus?
1: Tak samozrejme v pohodlí v tej sedačke a miesta na nohy a plus tým, že vlastne Business Smart je polohovateľné, čiže dá sa takmer až do ležadla vlastne dá to sedadlo. Tie ostatné kategórie nemajú až tak polohovateľné sedadla, ale je tam viacej miesta na nohy a napríklad majú kvalitnejšiu stravu.
2: Dreamliner sa bude používať na veľmi dlhé lety, niekoľko hodín. Čiže čo ponúka cestujúcim, aby, ako sa hovorí, neumreli nudou?
1: Ten čas letu je 11-12 hodín. Klienti okrem toho, že trikrát majú stravu samozrejme s nápojmi, tak majú tam palubnú zábavu, čo znamená, že majú tam videá, filmy, hry pre deti a tak ďalej na tých veľkých obrazovkách. Je tam samozrejme pripojenie na mobilné telefóny, kde si to môžu prehrávať, takže o tú zábavu je tam postarané na palube.
2: Budete lietať zatiaľ do Dominikanskej republiky a Vietnamu na ostrov Phukok.
1: Po 4 rokoch lietame priamo z Bratislavy, čo znamená, že vlastne čas sa skráti z 15 na 11 hodín z ostrova Phukok. Predtým sme lietali s medzipristátim, kde sa musel dotankovať. Dominikanskú republiku budeme lietať na Lalamana, nie na Punta Cana, čo je výhodnejšie pre klientov oproti Punta Cana, pretože sa skrátil transfer o hodinu. To znamená, že klienti, ktorí chcú karibskú časť ostrova Bajahibe, tak budú cestovať len 30 minút. A unikátne je to tým, že vlastne z Viedne neexistujú priame lety do Dominikanskej republiky a na ostrov Phukok. Vlastne z Rakúska sa lieta z Viedne len cez Frankfurt, čiže neexistujú priame lety do Punta Cana, ale iba medzi pristátim.
2: Plánujete aj ďalšie destinácie?
1: Zvažujeme ešte jednu, ale je to v rokovaní.
2: Veľa Slovákov využívalo viedenské letisko, pretože malo lety do viacerých destinácií. Teraz je to naopak, práve preto, že z Viedne sa ani do Dominikánskej republiky, ani na vietnamský ostrov Phukok nelieta priamo, čo teraz ponúka Bratislava. Zaznamenali ste zvýšený počet rakúskych klientov?
1: Áno, my už posledné 2 roky zaznamenávame zvýšený počet rakúskych klientov, pretože je to výhodnejšie a cenovo výhodnejšie a komfortnejšie letieť z Bratislavy ako z Viedne, tým, že nie sú priame lety z Viedne. A teraz veľmi sme privítali iniciatívu letiska, ktoré vlastne organizuje bezplatný šatlbus z Viedne do Bratislavy a tým pádom majú ešte pohodlnejšie cestovanie rakúske klienti z Bratislavy.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: to bola Anika Iris a po 15. budeme počuť Pink. A tiež niečo slovenské, Richard Miller.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Krásne popoludne prajú Juraj Tima a Simona Beňová.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fond na podporu umenia tvrdí, že neodpočúval svojich zamestnancov. Zástupcovia menej rozvinutých regiónov apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Zajtra z počiatku jasno, neskôr miestami prehánky a teplota 26 až 35 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Fond na podporu umenia deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Fond tvrdí, že odpočúvacie zariadenia, ktoré sa mali nájsť, nemá k dispozícii, rovnako ani ich technickú analýzu. Ako podotkol, výsledky prebiehajúceho konania bude rešpektovať. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria aj k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi západom a zvyškom krajiny.
3: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
2: Doplňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
4: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
2: Na reakciu Bratislavského kraja aj Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Nemecký minister obrany Boris Pistorius navštívil divíziu domácej obrany v kasárňach v Berlíne. Zdôraznil, že pri ochrane kritickej infraštruktúry sú záložníci kľúčovými aktérmi domácej obrany.
5: Úplne konkrétne síly domobrany chránia kritickú infraštruktúru. Je to životne dôležité v časoch, keď čelíme hrozbám, či už ide o vojenský útok, hybridnú vojnu, sabotáž alebo inak, a najmä vtedy, keď hrozí eskalácia a vojaci v aktívnej službe zo ostatných troch divízií sú potrební inde. Ide o prístavy, železničné zariadenia, dodávateľov energií či dopravné trasy.
2: Divíziu domobrany zriadili vlani, velí šiestim plukom a v súčasnosti má približne 4400 príslušníkov záložnej služby a 390 vojakov v aktívnej službe. Plánom je navýšiť počet na 6000. A pred športom ešte jedna kuriozita. Včerajšie odrieknutie a meškania viacerých vlakov v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača spôsobil had. Podľa ŽSR vyliezol na trakčné vedenie, čím spôsobil prepálenie a spadnutie trakčného vedenia. Naša mužská basketbalová reprezentácia bude v druhej časti predkvalifikácie o majstrovstva Európy 2029 čeliť Švajčiarsku a Veľkej Británii. V rámci A skupiny ju čakajú stretnutia s systémom doma vonku v auguste a novembri tohto roka a následne vo februári 2027. Ďalej postupí priamo iba víťaz skupiny, reaguje tréner Oliver Vidin.
6: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení. Švajčarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali a Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám.
2: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Bolo 15 hodín a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte so zdržaním. V Sabinove na hlavnom ťahu pri Kauflande sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalov sa zrazili tiež dve autá. Premávku usmerňuje polícia a staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Novakmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, počkáte si 20 minút v oboch smeroch a 15 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen. Na 142. kilometri je na krajnici odstavená dodávka a pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Ísť na ceste bez dokladov, asi to nie je dobrý nápad. V Japonsku majú kuriózne situácie. Ľudia sa tu vozia na bizarnom dopravnom prostriedku, ale nemajú vodičský preukaz a sú prekvapení, keď zistia, že musia. Dopravným prostriedkom sú totiž pojazdné kufre, ktorými sa dá ľahko presúvať po letiskách či vlakových staniciach, dokonca aj v uliciach miest. Pojazdné kufre však patria do kategórie moped a dokážu ísť rýchlosťou 13 km za hodinu, takže už došlo aj k niekoľkým kolíziám. Nuž, ak vás náhodou zavie do Japonska, pozor aj na tieto nezvyčajné dopravné prostriedky. Pozor aj na tie naše, ak sa chystáte už na cestu domov, ako ste počuli v správach, aj hady máme na železniciach, takže všeličo nám môže spôsobiť kolíziu. My dúfame, že našim éterom to pôjde ako po masle a prídeme k vám. Pozdravujeme a príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: zdá sa, že Pink sa rozhodla, že aj traumy môžu byť beautiful, teda krásne. Ja len dúfam, že ak máte vy nejaké traumy, naozaj len z toho, že na aký festival, na aké podujatie, na aký výlet sa vybrať, lebo si neviem vybrať z toho množstva, ktoré leto ponúka. A naozaj toto obdobie je skvelé, že nás ťahá von užiť si všetky tieto krásne veci, či už pod šírim nebom, alebo aj kde si vnútri, kultúrne, hudobné, spoločenské, športové aktivity, podujatia, festivály. Je to v lete samozrejme veľmi fajn, pretože sa partia často rovnako naladených ľudí stretne a spoločne si užijú to, čo je ich srdcu blízke. V Bratislave sa napríklad roky písala história piatkových večerných jazd na korčuliach a bolo to spoločné stretnutie až takých bláznov do týchto kolieskových korčulí. Super vec s adrenalinom aj s hudbou.
1: Užiť si tú atmosféru, povoziť sa po cestách, po ktorých chodíme štandardne do práce, do školy a podobne. Mali sme folklórnu jazdu, prišlo aj niekoľko ľudí v krojoch, takže ľudia na korčuliach v krojoch boli tiež veľmi, veľmi čarovní.
0: Ak máte takéto možnosti aj u vás, tak určite to využite, má to svoje čaro a prípadne môžete skúsiť aj niečo iné. Ja teda viem, že tu veľakrát hovorím o behu, pretože som veľká prívrženkyňa behu a najmä nočných behov, tie sú súčasťou každého leta všade po Slovensku a napríklad o pár dní ten na Donovaloch je tiež perfektný atmosférou. Spoločne si dokonca bežci môžu zabehnúť aj v rôznych iných končinách. Dnes až do neba v Liptovskej Tepličke o necelé 2 hodinky sa pobeží do schodov. O 10 dní tu máme Tatry Airport Run. Predstavte si historicky prvý beh na Popradskom letisku. No a potom sú tu rôzne iné podujatia, pravidelné spoločné letné cvičenia aj na strechách, aj kade tady v záhradách.
2: Mne sa ten skupinový prvok veľmi páči. Keď cvičí skupina ľudí, tak vzniká určitá atmosféra takého vzájomného snaženia, aby som to nazval. Že keď vidím, že 10-20 ľudí sa tiež pokúša na tú hlavu nejakým spôsobom postaviť a všetci s tým nejakým spôsobom zápasia, každému to trošku ide, trošku aj nejde, tak je to prirodzene oveľa motivujúcejšie, ako keď sa musím sám niekde trápiť a hľadať takú tú železnú disciplínu. Každý má tú mieru odvahy alebo hamblivosti inú. Niekedy sa vám stane, že niekto treba z polku tej hodiny sa prizera, sleduje a potom sa odhodla.
0: No veru, môžete to skúsiť aj vy, lebo veď cvičení kadečoho je po Slovensku habadej. A my by sme aj radi vedeli, či ste si už vybrali nejaké to podujatie, festival, výlet, na ktoré pôjdete možno tento rok akože úplne prvýkrát premiérovo, alebo práve niečo z takýchto pravidelných podujatí je úplne železnou súčasťou každého vášho leta. Dajte nám vedieť na Facebooku Rádia Slovensko, my tu pre vás máme 1001 futbalových klubov v knižnej podobe a pre jedného z vás, ktorý nám počas tohto týždňa napíše do našej relácie aspoň jeden príspevok do témy, je tu poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od známej internetovej cestovnej kancelárie.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: nádych a výdych s Petrom Cmorikom, tak len dúfajme, že žiadne veľké nádychy na to, čo nás počasí čaká, nebudeme potrebovať. Chcem tým povedať, že Nikoleta Hrušková hádam nebude mať žiadne nečakané a priam jobové zvesti. Nikoleta, pozdravujem vás.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Aké je teraz to dnešné počasie počas 16. júlového dňa?
1: Tak naši pozorovatelia nám do meteorologických správ hlásia prejavy počasia, ktoré nie sú až tak veľmi bežné, a mám na mysli virgy. Virga je znamená po slovensky prúd alebo korbáč, a v meteorologickom ponímaní ide o zrážkový pruh, ktorý smeruje z oblaku zvislo nadol, ale pritom môže alebo nemusí dosiahnuť zemský povrch. Ak dosiahne, tak ide o bežnú prehánku, ak nie, tak sa vlastne tieto zrážky alebo tá prehánka cestou na zem vyparila. A vlastne tieto virgy s mohutnejšími oblakmi, ktoré sa lokálne tvoria nad pohoriami Trenčianskeho, Banskobystrického kraja, Oravskej Magury a potom z východného Slovenska nad Bukovskými a Vyhorlackými vrchmi. Zaznamenávame teda prehánky a teplota je v tejto chvíli v rozpetí od 22 až do 33 stupňov Celzia, najteplejšie na dolnom zemplíne.
0: Tak sme opäť o niečo múdrejší. Virga. Konečne viem, čo to je. Doteraz mi to nechybalo, ale aspoň som sa poučila. Ďakujeme pekne za to. Ďakujeme sa aj za nočné počasie.
1: Myslím, že áno, pretože tieto podvečerné alebo popoludňajšie a postupne aj podvečerné prehánky, prípadne bežné búrky budú ustávať a v priebehu noci vlastne pominú a oblačnosť sa zmenší, takže nad ranom by už všade malo byť jasno až polooblačno. Nevylučujeme, že sa vyskytnú aj ranné údolné hmly. Do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami na 15 až 10 a bude fúkať slabý vietor, nad ranom bude väčšinou bez vetrie.
0: A čo nám poviete o zajtra? Ešku.
1: Trošku sa bude počasie meniť, a síce na východnom Slovensku ani tak nie, ale na západnom a strednom Slovensku čakáme, že v priebehu poludnia a popoludnia pribudne oblačnosť a tam by mali byť aj situované prehánky alebo búrky. Bude pritom veľmi teplo, ešte sa oteplí zhruba o 2 až 3 stupne voči dnešku, na 30 až 35. Na Orave a pod Tatrami čakáme teplotu okolo 28 stupňov. V 1500 metroch sa tiež oteplí na 20 stupňov a vietor bude slabý až mierny, prevažne od juhu. V prípade búrok, ktoré môžu byť aj možno podvečer alebo vo večerných hodinách intenzívne, tak v prípade búrok vietor prechodne zosilnie.
0: Ďakujeme za informácie, toľko Nikoleta Hrušková. Do počutia.
1: Do počutia. Počúvate Letné

0: Poisťovňa Dôvera kupuje klientov Uniónu. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Čo to bude znamenať pre pacientov Uniónu? Garantuje im Dôvera všetky doterajšie služby? A čo ak so zmenou nebudú súhlasiť? V mimoriadnom vydaní Otvorene s Annou Vargovou odpovedia riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan a riaditeľ poisťovne Unión Michal Španiár. Dnes po 17. v Rádiu Slovensko.
1: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Nový šarm prinesie Marcelu Leiferovú. Reportáž z festivalu Pohoda ukáže najkrajšie letné šaty, poradí rodičom, ako predísť opitým prázdninám a tiež s výberom optických okuliarov. Nový šarm práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Kamilom Kolaničom.
6: Živnostníci už nebudú musieť sociálnej poisťovni oznamovať prerušenie povinného poistenia z dôvodu pozastavenia živnosti. Od 1. augusta táto povinnosť zaniká. Sociálna poisťovňa bude o prerušení alebo obnovení povinného poistenia informovať živnostníkov sama. Irán požiadal jemenských húsijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more, ak Spojené štáty zaútočia na Iránsku energetickú infraštruktúru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že stále zvažuje kandidáta, ktorý by nahradil ministra obrany Michaila Fedorova. Ten vo funkcii končí spolu s celou vládou predchádzajúcej premiérky Julie Sviridenkovej. Ministrov odchod vyvolal v Kieve a ďalších ukrajinských mestách demonštrácie. Nemecko sprísni boj proti daňovým podvodom. V rámci colnej správy vznikne nové centrum pre boj proti daňovej a finančnej kriminalite. Oznámili to ministri financií a spravodlivosti. Cieľom je zjednotiť analytické činnosti, vyšetrovacie postupy a stíhanie prípadov prania špinavých peňazí a daňovej kriminality. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov, polo 15 hodín aj 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na hraničnom priechode aj pri Bardejove. Pozdravujeme z dopravy. Na konci diaľnice D3 smerom z Poľska sa na hraničnom priechode Skalité z Vardon zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadáte to na poslednú chvíľu. Nová nehoda sa stala aj v Rokitove na hlavnom ťahu. Premávku usmerňuje polícia. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo sa zrazili dve autá. Prechádzate striedavo a staršia nehoda je aj na vjazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Výrazne sa nezdržíte. Pol hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 15 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri pracovisku Cestárov v oboch smeroch. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Ak máte chuť počas leta niečo si dopriať, či už prvýkrát alebo opakovane, tak nech sa páči, celé leto je plné kadejakých podujatí a my aj tie dnes zisťujeme od vás, na ktorých ste pravidelne, napríklad každé leto. No, viem si predstaviť, že hudobné záležitosti určite, taký festival peknej hudby je medzinárodný festival komornej a vážnej hudby, ktorý býva každý rok okolo Banskej Štiavnice, Bystrice, Zvolena a vo Svetom Antone. No a samozrejme ďalšie festivály ako napríklad Viva Muzika. Krásne to spojenie niečoho súčasného, niečoho klasického.
8: Čo dokazuje Viva Muzika, že bežný ľud, ktorý sa necíti byť natoľko intelektuálne zdatným, aby prišiel do tej filharmonie v krásnom obleku, v určitom slova zmysle súperiť s tou vysokou elitou, ktorá tam chodí pravidelne. Tento festival dokázal, že ľudia sú schopní vnímať aj väčší časový úsek, ako sú 3 minúty. Je schopný vnímať aj ťažšiu potravu, ťažšie

0: skladby, pretože ak človek je schopný si urobiť čas na tú hudbu, tak je schopný ju aj prijať.
1: Hovorí Vladislav Šarišský, skladateľ. A inak Viva Muzika je presne to, čo aj Broňa napísala, že si každý rok nenechá ujsť. Pre Tinku to je remeselný jarmok v Bojniciach, pre Janku filmy na Amfiku v Banskej Bystrici a Boženka odporúča Krvavé dejiny na Kežmarskom hrade. Ako to je u vás? Máte nejaké podujatie, ktoré si každý jeden rok nenecháte ujsť? Alebo práve niečo, na čo pôjdete teraz premiérovo? Dajte nám vedieť na Facebooku Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: you. Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Asi všetci vieme, že spánok je dôležitý. Bez neho by to s nami išlo poriadne dolu vodou.
2: Boli robené testy v minulosti v 60. rokoch, jednak v Českej republike aj v Amerike, kde študenti sa podujali na to, že nebudú spať. Dokázali nespať 10-11 dní a nocí. Malo to u jednej skupiny veľmi závažné psychické dopady. Ak umelé skracovanie spánku trvá niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, tak to môže mať vplyv aj na somatické ochorenia.
1: Hovorí pneumológ Imrich Mučka. Mnohí máme v hlave zafixované, čo sme počúvali od detstva, že spánok pred polnocou je najlepší, ale skúste svoje potomstvo zahnať do postele o 8. večer, teraz cez prázdniny.
3: Nie, mne sa vôbec nechce spať.
1: Spánok je zbytočnosť a basta. Dobrá správa však je, že pribúda spánkovo pozitívne naladených mládežníkov. Kým kedysi mladí v piatok či sobotu večer vyrážali za zábavou, ktorá sa končila nad ránom, dnes si mnohí mladí ľudia ako ideálny večerný program predstavujú spánok. Vyplýva to z údajov, ktoré zozbieral výrobca Smart Postelí. Múdre postele zaznamenali, že mladí medzi 18. a 30. rokom života chodili do postele v priemere o 22.06. Keď sa ich odborníci pýtali na dôvod, mladí hovorili, že lepšie ako generácie pred nimi chápu súvislosť medzi spánkom a zdravím a pokojne odmietajú večernú zábavu. Trend sa šíri aj na sociálnych sieťach. Ten pod názvom Soft Girl nabada dievčatá, aby mali večer pokojový režim, pitie čaju, čítanie, písanie denníka v posteli. Mladí, ktorí odmietajú bujarý nočný život, tvrdia, že nie je dôvod ani na FOMO, Fear of Missing Out, teda strach, že človek niečo zmešká. Trendu neponocovania sa začínajú prispôsobovať aj niektoré nočné podniky. V New Yorku sa napríklad viaceré rozhodli začínať večernú zábavu už o 5. a v jednom dokonca odratúvali polnoc už o 8. večer. Vyzerá to tak, že chodiť spať so sliepkami sa skrátka stáva staronovým trendom.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Matchbox 20 Wild Dogs. No, nie úplne ako psi, ale celkom divoké to bolo včera na futbale.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Argentina môže ešte len ako tretia krajina histórie obhájiť titul. Pred ňou sa to stalo v 30. rokoch Talianom a na prelome 50. a 60. rokov sa to podarilo Brazílii. Tým okolo Lionela Messiho v semifinále zdolal Anglicko 2-1. To sa zosiepalo ako domček z kariet. S bývalým trénerom Ružomberka Banskej Bystrice či Trnavy Norbertom Hrnčárom sa o tomto zápase porozprával Martin Kajgo.
3: Nechcem ukradnúť Argentíne kredit za to, že postúpila do finále, preto nezačnem tento rozhovor otázkou, čo vravíte na Anglicko, ale skôr sa opýtam na to, že Lionel Messi v 39 rokoch dvomi asistenciami, dá sa povedať, režíroval famózny obrat, po ktorom Argentína si zahrá opäť raz v finále majstrovstiev sveta. Tak ako sa vám to sledovalo celé, pán tréner?
4: Dá sa povedať, že do prvého kola Anglicka by som povedal, že Angličania to mali ešte pod väčšou kontrolou, Argentína v absolútne bez šance vypracované a pre mňa viac nepochopiteľné, že čo sa udialo potom teda v prvom gole Anglicka. Všetci riešili, ako zastaviť Messiho, akým spôsobom. A mám pocit, že Tuchel ako keby sa hámbil za to, že niekoho vyslovene k tomu Messiho postaviť a naozaj nedať mu priestor. A pre mňa, čo bolo najviac prekvapujúce, že neodvážil sa aj to vo fáze, keď začal Messi režirovať ten obrat. Vtedy sa mi tam žiadalo vyslovene postaviť tam jedného chlapa k nemu a nedovoliť mu, aby mal priestor navážanie z tej pravej strany, aby centroval a v podstate obidva góly vlastne Messi vypracoval. Takže trenerské zlyhanie.
3: Vzhľadom na to, koľko toho nachodili Lionel Messi v tomto veku, čo je asi aj pochopiteľné, tak je neuveriteľné, aký je stále platný pri hre s loptou však.
4: Určite, a tak Messi aj v tomto veku, keď dostane priestor, tak tú lavačku má geniálnu, ako nakoniec ukázal aj pravačku, že mal obrovský center na druhý gol za pravou nohou. Čiže v tomto on je geniálny, on vie nájsť toho spoluhráča, vie vytvoriť situáciu a mal strašne veľa priestoru v tých posledných, tých, neviem, 20, 25 alebo 30 minútach zápasu. Takže Angličania samozrejme sami sa dostali pod tlak, zachytil som, že 12% držanie lopty od toho, čo dali gól a do druhého bol Martinez a strata sebavedomia a taký strach o výsledok, to na taký úrovni som dávno nevidel.
3: Tréner Belgicka Rudy Garcia aj na tomto turnaji povedal, že je prirodzenou akoby vlastnosťou každého jedného tímu začať brániť náskok, že stane sa to slabším aj silnejším tímom, že je to ako keby prirodzená reakcia. Presne na toto angažovali Angličania Tuchela, pretože podobné niečo sa im stávalo so Southgateom a boli za to extrémne kritizovaní a Thomas Tuchel tomu ešte vlastne pomohol tými striedaniami, lebo v čase, keď Angličania bránili náskok 1-0, v podstate stiahol všetkých ofenzívnych hráčov a poslal tam stopérov a defenzívnych stredopoliarov.
4: Áno, presne, tú som myšlienku som mal, že Southgate striedali kvôli tomu, alebo meď Tuchel miel Southgate kvôli tomu, že bol možno málo odvážny, že sa bal ísť viac do risku a Tuchel by som povedal to ešte znásobil. To je Southgate na druhu. Tuto v podstate hovorím sa 10 chlapov postavilo 11 brankárov hlboko do 16 a potom bola len otázka času, kedy ten gól príde zo strany Argentíny. A plus keď nechajú Messiho toľko priestoru, že má na hru a toľko času, tak samozrejme, že ten obrat musel prísť.
3: Keď ste videli semifinále Španielsko-Francúzsko, ako so suchými trenírkami v úvodzovkách a naozaj pritiahnuté za vlasy dokázali Španieli vyradiť Francúzov, ktorí boli považovaní za najlepší tým na turnaji. Dávate nejaké šance Argentíne vo finále, alebo práve, že tá skúsenosť Argentínčanov môže v tomto prípade že výrazne zamiešať kartami?
4: Tak ten finálový zápas môže rozhodnúť nejaký zlomový moment. Aj semifinálový zápas Španielsko-Francúzsko bol výrazný moment penálta. A na druhej strane Španieli s veľkou uhrali, že perfektne hrali, naozaj nepustili Francúzov do ničoho. Francúzi neboli schopní získať loptu, neboli schopní zapresovať a Španieli ten zápas. Nechcem povedať, že v suchom drese, lebo to nikdy nie je v suchom drese, ale naozaj vysoko kvalitne ten zápas zvládli a absolútne zaslúžene postúpili do finále.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Kristýna už si letia, že odlieta z nášho éteru, aby po 16. hodine priletela táto dvojica. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem. Myself a Desmod nás potešia a takisto aj Milky Chance. Tak s nami ostaňte aj po 16. hodine.
1: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
2: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
1: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia nakúpila minulý mesiac najviac ruského plynu za uplynulý rok a pol. Obnovenie mierových rozhovorov s Ukrajinou podľa Moskvy nie je zatiaľ na obzore. Spočiatku zajtra bude jasno, popoludní hrozia búrky a teplota vystúpi na 26 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby v rozpočte vytvoril rezervu pre obete domáceho násilia. Podpredseda KDH William Karas hovorí, na čo by mala rezerva slúžiť.
2: Na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia. Majú v tom aj tretí sektor obrovskú skúsenosť, vedia pomôcť a vedia sa efektívne do celého systému zapojiť.
1: Hnutie zároveň požaduje zmenu legislatívy, aby obete domáceho násilia neboli neustále traumatizované opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí či preškolenie policajtov v oblasti komunikácie. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Európska únia v máji odobrala z Ruska plyn v celkovej hodnote 1,5 miliardy eur, čo je najvyššia úroveň od januára 2025. Nákupy ruského plynu dodávaného potrubím boli v objeme 575 miliónov eur, za ruský skvapalnený zemný plyn členské štáty zaplatili 925 miliónov eur. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat. Najviac za ruský plyn zaplatili v máji Francúzi, takmer 370 miliónov eur, Slovensko zaplatilo 121 miliónov. Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhia Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Obnovenie mierových rozhovorov s Ukrajinou v tejto chvíli nie je na obzore, ale Rusko je myšlienke rokovaní aj naďalej otvorené. Podľa agentúry Reuters to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Rusko podľa neho oceňuje ochotu Turecka pomôcť mierovým rokovaniam, ale nové rozhovory na teraz neočakáva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Vyplýva to zo včerajšieho prezidentského dekrétu. Udelenie bolo oznámené dnes počas Starmerovej poslednej návštevy Kieva pred odchodom z funkcie. Ukrajinského lídra ubezpečil o pokračujúcej podpore. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poďakoval záchranným zložkám, ktoré boli v nasadení niekoľko dní asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža v biosférickej rezervácii UNESCO Fontainebleau. Les patrí k najnavštevovanejším v krajine, pokračuje šéf Elizejského paláca.
3: Okrem našich vrtuľníkov sme nasadili aj 4 lietadlá typu Dash a 2 lietadlá Canadair, čo bolo niečo, čo sme ešte nikdy predtým neurobili. Celé Francúzsko čaká náročné leto. Bude to ťažké, pretože sme už prekonali všetky rekordy. Hoci sme len v polovici júla a sezóna lesných požiarov je podľa bežných vzorcov ešte len pred nami.
1: Požiar, ktorý vypukol v nedeľu, sa rýchlo rozšíril a zničil viac ako 2000 hektárov porastu. Preventívne evakuovali približne 1000 ľudí. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 16 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Revúcej, aj nehoda na hraniciach. Pripravené sú správy z dopravy. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnušťu, Tisovec a Muráň. Obchádzka je ale dlhá 60 km. Na hraničnom priechode Skalite z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12 sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadajte to na poslednú chvíľu. A nehoda sa stala aj v Rokytove na hlavnom ťahu. Premávku usmerňuje polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, rovnako pol hodinu si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého si pri cestároch dokopy počkáte 20 minút a 15 minútové kolony sú na vjazde do Hlohovca z D1 aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 77. kilometri je na krajnici odstavené auto a v jeho okolí sa pohybuje vodič a na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky sú vysypané kovové predmety. O pár metrov ďalej je na krajnici odstavená dodávka. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Štvrtina prázdnin je za nami, veru, veru, ale tri štvrtiny stále pred nami, takže treba ten pohár ešte stále vidieť poloplný, respektíve do tri štvrtiny plný, alebo do troch štvrtín plný. Aké podujatie, festival či výlet je pravidelne, alebo iba toto leto súčasťou vašich prázdnin, sme radi, že nám dávate vedieť. Samozrejme, že aj festivály tam mnohokrát figurujú. Teraz je otázne, či pustiť takého tínedžera, keď už sa veľmi, veľmi chystá niekde na nejaký takýto festival.
7: Kebyže je to na Slovensku, tak aj áno, ale kebyže do zahraničia, tak to asi by som bez rodičov ani sama nechcela ísť.
8: Keby niekam chceli ísť v rámci Slovenska, asi by som ich pustila, ale na taký siget, alebo na taký nejaký väčší, to neviem, to by som zvažovala ja už sama. My sme rozmýšľali, že by som išla na koncert Robbieho Williamsa do Viedne, lebo ho milujem, ale som taká veľmi v rozpakoch, že či ísť alebo nejsť.
6: A na Robbieho sa dá ísť aj samozrejme na Slovensko, keďže bude v rámci festivalu Love Stream, takže si ho tu užijeme. A inak tých festivalov, čo je po Slovensku, je neuveriteľné množstvo, ale napríklad je to aj Colors of Ostrava. Pravidelne tam chodí kolega Marko Varmus, ten je tam aj tento rok, o chvíľočku bude aj v našom éteri, aby nám povedal, ako to tam vyzerá. Tak dúfam, že si to nenecháte ísť. Možno vás naláka, aby ste sa prišli pozrieť napríklad na Mobyho, ktorý tam bude v piatok večer. Pozdravujeme, príjemné počúvanie naďalej želáme.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Myself, Desmond. Ďakujem. Aj my ďakujeme všetkým v SHMu, že nám pripravujú pravidelné predpovede počasia, a tak vieme, že zajtra by malo byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, veľmi teplo a dusno. V noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, najvyššia denná teplota 26 až 35.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muraň. Obchádzka je ale dlhá 60 km. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je ťažšie prejazdný. Obchádzať to môžete po prílahlej ceste okolo Stavebnín a na hraničnom priechode Skalité z Vardon smerom z Poľska. Na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12 sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadajte to na poslednú chvíľu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút, pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého si pri cestároch počkáte 20 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Letné rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čmeliaky sú v prírode viac ohrozené ťažkými kovmi ako včely a nie je to preto, že by boli citlivejšie. Skôr naopak, Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity v Cambridge porovnali včely medonosné a čmeliaky s cieľom zistiť ich zaťaženie koumy. Pomocou peľových pascí získavali peľ a následne analyzovali aj telá dospelých jedincov. Merali obsah arzénu, kadmia, chrómu, kobaltu, olova a cínu. Peľ zozbieraný čmeliakmi obsahoval pri väčšine sledovaných prvkov približne 2 až 7 násobne vyššie koncentrácie než peľ včiel a v ich telách sa zároveň nachádzalo približne 3-krát viac toxických kovov, aj keď zbierali peľ v tej istej oblasti. Koncentrácie nie sú okamžite smrteľné, poškodzujú však orientáciu, učenie a rozmnožovanie. Keďže majú čmeliaky menšie kolónie, je pre nich strata robotníc obzvlášť závažná. Toxické kovy sa pritom môžu dostať aj do zdanlivo čistej krajiny vzduchom aj z hnojív. Medzinárodný astronomický tím identifikoval 31 kvazarov z raného obdobia vývoja vesmíru. Dva z nich sú podľa vedcov najstaršími známymi objektmi svojho druhu, boli pozorované vo svetle, ktoré vzniklo v čase, keď mal vesmír približne 670 miliónov rokov. Kvazar je mimoriadne jasné jadro galaxie, ktorého energiu vytvára hmota padajúca do supermasívnej čiernej diery. Na ich existencii je prekvapujúce najmä to, že čierne diery v ich centrách stihli za pomerne krátky čas narásť na miliardy hmotností Slnka. Nový súbor kvazarov poskytne vedcom podstatne väčšiu vzorku na testovanie modelov vzniku prvých galaxií a čiernych dier.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.

0: Rádio Slovensko otvorene za Novargovou. Budete počuť.
1: Naša kolegyňa Anna Vargová si asi myslela, že bude mať celé prázdniny voľno, ale Anka, nie je to tak. Čo vás dnes sem dovialo?
2: No, mimoriadne vysielanie otvorene robíme preto, lebo dve súkromné poistenie Dôvera Union ohlásili fúziu. Samozrejme, ešte to podlieha regulačnému úradu, úradu pre dohľad, ale keď sa tak stane, tak pre poistencov zostane na výber iba jedna súkromná a jedna štátna. Čo to vlastne bude znamenať a prečo to robia, prídu riaditelia obidvoch poistovní za Dôveru Martin Kultan a za Union Michal Španiar.
1: Takže ak chcete vedieť viac, po 17. otvorene za Novou Vargovou.
3: Rádio Slovensko. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
4: Nový šarm prinesie Marcelu Lajferovú, reportáž z festivalu Pohoda ukáže najkrajšie letné šaty, poradí rodičom, ako predísť opitým

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Kamilom Kolaničom.
2: Minister obrany Robert Kaliňák dnes predstavil nové sídlo ministerstva obrany, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu dosiahli podľa neho 49 miliónov 600 tisíc eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Rada Európskej únie schválila podpis a predbežné vykonávanie dohody medzi Európskou úniou a Andorou a San Marínom. Ide o komplexné dohody o pridružení, ktoré sa vzťahujú na viaceré oblasti politiky a zároveň chránia aj jednotný trh Európskej únie, informuje spravodajca TASR. Britský premiér Keir Starmer prisľúbil Ukrajine 300 miliónov eur na pomoc pri zaobstarávaní letky 16 švédskych stíhačiek. Ide o jeho zrejme posledný záväzok voči Ukrajine pred odchodom z funkcie. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky a ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 35 stupňov. Je 16 hodín 30 minút.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Revúcej aj na hraničnom priechode, pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muráň, obchádzka je ale dlhá 60 km. Na hraničnom priechode Skalité z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12 sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadajte to na poslednú chvíľu. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havaro dodávka, úsek je ťažšie prejazdný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. Nehody sú tiež vo Vrábľoch na kruhovom objazde pri Lidli a v Sečovskej Polianke sa na hlavnom ťahu zrazili dve osobné autá. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút, rovnako 40 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého si pri cestároch počkáte 20 minút a na vjazde z Dolného Kubína na Vyšný Kubín sa zdržíte 20 minút a v opačnom smere stratíte 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Aké podujatie, aký festival, alebo výlet, alebo čokoľvek je pravidelne každý rok súčasťou nášho leta. Pýtame sa vás dnes a vyzerá to tak, že všetci máte radi festival, alebo teda veľká väčšina z vás má rada festivaly. Ale sú to aj nielen také hudobné, napríklad 46. ročník, už tentokrát bude festivalu Kremnické Gagy a priznal sa aj náš poslúčený slucháč Miloš, ktorý teda okrem pohody a výletov po Slovensku práve aj tieto Kremnické Gagy má veľmi rád. No a organizátor Pavol Kelly takisto, veď už teda nejaký ten rôčik je súčasťou a teší sa, že to aj tento rok takto bude žiť.
5: My ten humor na Kremnických Gagoch máme v rôznych úrovniach alebo žánroch. Od divadla cez hudbu, pouličné umenie, klauniady, pantomimy. Program beží permanentne od rána až do večera. Narastá vlastne tá naša návštevnosť z roka na rok. Čiže máme za to, že v tejto ťažkej dobe si ľudia chcú oddychnúť a trošku sa zabaviť.
1: Nech sa páči, môžete aj na Gagoch v priebehu augusta. Každý rok sa táto zábava na Slovensko vracia a vy nám môžete stále písať, či je nejaký takýto pekný event alebo záležitosť vždy súčasťou vášho leta. Máme pre vás knižku 1001 futbalových dresov a dúfam, že si ju niekto z vás potom vychutná. My vás pozdravujeme a naďalej želáme príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Na 12 rokov väzenia odsúdil taliansky súd bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko.
1: Španielský zákon, ktorý dáva amnestiu ľuďom zapojeným do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom najvyšší súd Európskej únie sídliaci v Luxemburgu a podporil tak španielsku vládu aj jej katalánskych spojencov. O tom prišla porozprávať Miroslava Neira Kvežar-Hospodárová. Mirka, tak čo to znamená? Ako súd svoje rozhodnutie vysvetľuje?
2: Má to niekoľko rozmerov. Vo svojom rozhodnutí súdny dvor Európskej únie jasne povedal, že právo EÚ nebude brániť španielskému zákonu o amnestiách, pretože jeho prijatie a uplatňovanie spadá do právomoci členských štátov. Argumentoval tiež, že cieľom zákona bolo zmierniť inštitucionálne a politické napätie a tiež uľahčiť proces zmierenia. V samostatnom rozhodnutí tiež dodal, že amnestia nie je ani v rozpore so smernicou bloku o terorizme z roku 2017 a zdá sa, že to Únii nespôsobilo ani finančnú újmu, čo niektorí tiež napadali.
1: Z rozsudku sa teší španielský premiér Pedro Sánchez.
2: Od začiatku hovoril, že amnestia je zákonná a ústavná. Za posledné roky niekoľkokrát opakoval, že politika je pákou transformácie a prispieva k riešeniu veľmi, veľmi zložitých konfliktov. Vládna strana hovorí, že ide o kolektívne víťazstvo a demokracia má nástroje na zmierenie. Amnestia pre tých, ktorí sa podielali na separatistickom hnutí od roku 2011 do novembra minulého roka, bola schválená v roku 2024 v dolnej komore španielského parlamentu. Bola to súčasť dohody medzi vládnúcou socialistickou stranou a katalánskymi separatistickými zoskupeniami, vďaka čomu dostal premiér Pedro Sánchez možnosť zostať ďalej vo funkcii aj po voľbách v roku 2023. Konzervatívna opozícia sa neúspešne pokúšala prijatie tohto zákona blokovať. Dnešné rozhodnutie súdu pravica okomentovala len krátko s tým, že ho plne rešpektuje. Ďalej ale útočila na premiéra Sáncheza a vyčítala mu, že žiadny premiér by nemal vymieňať moc za beztrestnosť.
1: O verejné funkcie sa po amnestii chceli uchádzať viacerí amnestovaní katalánski politici, ktorí sa predtým podieľali na referende o nezávislosti Katalánska, ale súdy im to doteraz neumožnili. Toto sa teraz zmení?
2: Malo by sa, ale ešte stále nie sú vyrieknuté všetky súdne rozhodnutia. Čakalo sa na dnešný verdikt, ktorý by mal ovplyvniť tie ďalšie. Vyriešiť by sa to malo na neskôr na jeseň. Niektoré súdy amnestiu naozaj odmietali uplatňovať. Týkalo sa to najmä takých tých viditeľných tvári boja za katalánsku nezávislosť, napríklad niekdejšieho premiéra Carlesa Puigdemona, ktorý stále žije v exile v Belgicku, lebo doma mu hrozí zatknutie, a jeho vicepremiéra Uriela Junckeresa. Carles Puigdemon teraz konštatoval, že ak nebudú amnestiu aj naďalej uplatňovať, bude to porušenie európskeho práva. Ten druhý spomenutý odkázal, že teraz už neexistujú žiadne výhovorky.
1: V štúdiu bola Miroslava Neira Kvežar-Hospodárová.
0: Rádio Slovensko.

0: 16:46. Ticho sa rozprestrelo, ale už nie, samozrejme. Aj do takéhoto veselého hudobného podmazu vám povieme, že zajtra sa môžete tešiť na počasie, ktoré bude jasné až pooblačné, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky. Ojedinele čakajte aj búrky. Bude však veľmi teplo a miestami dusno, v noci 20 až 15 stupňov, v údoliach 15 až 10. Najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa pri čerpacej stanici zrazil kamión s osobným autom. Dokopy sa na viazde do mesta zdržíte 40 minút. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia a na hraničnom priechode Skalité z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12 sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, uvidíte to na poslednú chvíľu. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Včera sme v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou zisťovali, či chodíme peši alebo pešo. Zistili sme, že môžeme tak aj tak. A dnes v tematike kráčania pokračujeme, pretože otázka znie, či môžeme chodiť bosky.
2: Chodiť možno bosky, to znamená, že buď boso alebo na boso. A všetky tieto tri možnosti sú správne, teda s bosými nohami. Áno, o ten význam nám ide. Takže ešte raz opakujem, možno chodiť bosky, ale aj na boso. Tu je otázka, ako sa to píše, či spolu ako jedno slovo, alebo ako dve slova. Máme dve možnosti, je to variantné písanie. Môžem to napísať ako jedno slovo na boso, alebo ako dve slova na boso. A takisto ešte môžem povedať, že chodíme len boso.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Zvýšte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
4: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
3: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5×50 g len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5×50 g len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%. Rada Európy varuje 5 krajín EÚ pred rizikami návratových centier pre migrantov. Zajtra spočiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami dážď. Teplota 26 až 35 stupňov. Príjemný podvečer pre Kamil Kolenič. Inflácia v júni klesla na 3,5% spolu s marcom najnižšie v tomto roku. Výrazne ju tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli viac ako o 1%, približuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Mlieko s vajciami zlacnelo o takmer 4%, mäso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
2: Približne pätina výdavkov slovenských domácností smeruje na potraviny a nealkoholické nápoje. V lani to bolo o čosi viac. Rada Európy dnes vyzvala 5 členských štátov Európskej únie, aby pri plánovanom zriaďovaní tzv. Návratových centier v krajinách mimo EÚ v plnej miere chránili práva odmietnutých žiadateľov o azyl, a to podľa medzinárodného práva. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michel O'Flaherty upozornil Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko, že návratové centra a ďalšie mechanizmy presunu cudzincov do tretích krajín predstavujú značné rizika pre ľudské práva. Patria medzi ne najmä riziko zlého zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania či obmedzeného prístupu k právnej ochrane. Poľská kontrarozviedka ABV zadržala 18-ročného Ukrajinca, ktorý údajne na objednávku ruských tajných služieb páchal sabotážne a diverzné činy. Ich cieľom mala byť snaha o zvyšovanie národnostného napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. ABV o tom informovala na svojich internetových stránkach. Holandsko zápasí s nedostatkom vody v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt, oznámila vláda. Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali v krajine len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode. Obmedzenia sa zatiaľ netýkajú dodávok pitnej vody, jej zásoby navýšili ešte pred začiatkom leta. Najväčší výrobca čipov na svete, tajvanská spoločnosť TSMC, uviedla, že v Arizone investuje ďalších 100 miliárd amerických dolárov, aby uspokojila silný dopyt zákazníkov. Celková investícia spoločnosti v Arizone tak dosiahne 265 miliárd dolárov. Ide o úspech administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá presadzuje zvýšenie výroby čipov v USA. Skupina izraelských rodín sa dnes nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov. Na západnom brehu Jordánu s výnimkou východného Jeruzalema žije viac ako 500 000 izraelských osadníkov medzi približne 3 miliónmi palestínčanov. Medzinárodné právo považuje všetky izraelské osady na okupovanom území za nelegálne. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D2 aj na viazde do Ružomberka. Pozdravujeme z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa pri čerpacej stanici zrazil kamión s osobným autom. Dokopy sa zdržíte pol hodinu. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia a staršia nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, prechádzajte opatrne, uvidíte to na poslednú chvíľu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, 20 minút si počkáte v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch a 10-minútové kolóny sú na výjazde z Martína na Košťany nad Turcom medzi Dolným Kubinom a Vyšným Kubinom, 10-minútové zdržanie v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské si pri Cestároch počkáte tiež 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Čas po 17. hodine v tejto chvíli patrí Anne Vargovej a jej relácii Otvorene.
1: Rádio Slovensko, Otvorene, s Annou Vargovou.
5: Príjemné popoludnie. Tento týždeň v utorok akcionári poisťovní Dôvera a Unión podpísali zmluvu o prevode akcií. Na trhu verejného zdravotného poistenia tak môžu v budúcnosti byť len dve zdravotné poisťovne, súkromná Dôvera a štátna Všeobecná. Dôvera získa poistencov Uniónu. Tí, ktorí s tým nebudú súhlasiť, musia sa prepoistiť do Všeobecnej. Čo to bude znamenať pre poistencov Uniónu? Prídu o benefity alebo ich získajú viac a iné? Zostanú zmluvní lekári pre pacientov alebo si budú musieť hľadať iných? A prečo vlastne Unión končí na trhu verejného zdravotného poistenia na Slovensku? Otvorenie s riaditeľmi oboch poisťovní za Dôveru Martin Kultan a za Unión Michal Špaňár.
1: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
5: Dobrý deň páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto mimoriadnej relácie.
6: Dobrý deň.
5: Pán Špaňár, pán Kultan, dobrý deň.
7: Ďakujem pekne.
5: Pochopiteľne, prvá otázka na vás, pán Špaňár, prečo vlastne odchádza Unión z nášho trhu? Či sa vám už nepáči podnikateľské prostredie? Či ste pociťovali nejaké tlaky, nátlaky? Alebo máte teda najmenší kmeň poistencov, že už to pre vás nebolo také lukratívne?
6: To je určite komplexnejší záležitosť. My sme zvažovali všechny možné alternatívy, skutečne veľmi pečlivie sme i vytvořili si rôzne scénáře, kam sa eventuálne budúcnosť môže vyvíjet a museli sme samozrejme brať do úvahy i změnu strategie na úrovni našeho akcionáře, což je holandská spoločnosť Achmea. A všechny tyto věci dohromady vedly k tomu rozhodnutí, že skutečně se rozhodnu, že se budeme soustředit na Slovensku na komerční pojištění. Samozřejmě zůstáváme, chceme v něm růst a být nadále oporou našim klientům. A právě i děláme to strategické partnerství s kolegy z Dôvery, perspektivně i s dalšími společnostmi ve skupině Penta v oblasti komerčního pojištění a naopak zdravotní pojištění, že vlastně přeberou právě kolegové z Dôvery a vnímáme to jako zajímavou příležitost do budoucna s tím, že minulost je minulost a soustředíme se na budoucnost.
5: A toto už byla taká delší úvaha, že odjdete z tohto trhu, byli jste tu tuším 20 rokov, alebo teda dostali takú ponuku od Dôvery, že sa to nedalo odmietnúť.
6: Ja bych to spíš řekl tak, že takovéto rozhodnutí samozrejme sa nedelá ze dne na den a zabývali sme sa co dále už nejakou delší dobu s tím, že pro nás to samozřejmě bylo vážné rozhodnutí, protože jsme velmi hrdí na to, jakou jsme vybudovali pojišťovnu a strašně si vážíme i důvěry našich klientů. A spíše to bylo tak, že samozřejmě se na tom trhu potkáváme a v jednu chvíli vlastně vznikla nějaká diskuze, jestli to třeba není vlastně zajímavá alternativa si ty síly tímto způsobem rozdělit, že my se budeme soustředit na komerční pojištění a kolegové převezmou veškerou péči v oblasti zdravotního pojištění.
5: Asi mi nepovíte tu sumu, kolko stála ta transakce, a to je otázka na pána Kulta. Či to zverejníte alebo nezverejníte, o akú sumu ide?
7: Tak to v tejto chvíli o sume nebudeme rozprávať, ale jednoducho stretla sa ponuka a dopyt a došlo k dohode, ale sumu nebudeme zverejňovať.
5: Uh-huh. Pán Špaňár, ešte k vám sa pridám alebo vrátim. Nie je to tak trochu možno taká nejaká zrada pre vašich poistencov, lebo ja keď som si čítala komentáre pod tými článkami, čo sa objavili potom, čo ste to včera oznámili, tak viacerí písali, že si vybrali poisťovňu Unión práve preto, lebo nepatrí ani štátu, ani finančnej skupine. Im sa práve sympatické, že ste menšia poisťovňa, mali ste dobré benefity, dobré poskytovanie, krátke čakacie lehoty a teraz ste ich vlastne hodili, že buď Dôvera, alebo buď štátna poisťovňa. Nemajú na výber.
6: Já se nemyslím, že se dá vůbec používat takováto silná slova. My si samozřejmě hrozně vážíme té důvěry našich klientů a jsme hrdí na to, že jsme ji mohli být oporou docela dlouhou dobu, ale je pravdou, že ta situace se strašně změnila proti tomu roku 2006, kdy jsme vstupovali na trh, kdy prostě byl pocit tatranského tygra, všechno se mění, všechno se prostě...
5: Pardon, takže zohrávají tu úlohu aj nějaké také věci ohledom toho podnikatelského prostředí a to, co je tu, to, co tu existuje?
6: Dneska je to určitě jiné, než když jsme vstupovali na trh. To prostě je objektivní realita, ta představa zdravotnictví, jaká byla v té době a představa dnešní je zásadně jiná, i ten vývoj jde jiným směrem, než to v té době vypadalo. A samozřejmě nás to třeba pochopitelně trošku brzdí v nějakém dalším růstu. My dneska skutečně nedokážeme růst tak, jak bychom chtěli, protože růst je velmi důležitý v pojišťovnictví, protože pokud dokážete svoje náklady rozložit do většího množství klientů, tak samozřejmě celý je to pro všechny výhodné a my máme v tomhle směru limitu a je pravdou, že prostě ty změny přišly ve chvíli, kdy jsme ještě nevyrostli do velikosti, která by nás bezpečně držela historicky, protože všechny i nastavení zákonů a rozložení nákladů prostě hrajou roli i v takovýchto úvahách. Takže a jenom bych právě chtěl možná jenom doplnit, že my samozřejmě určitě chceme, aby se kvalita veškeré zdravotní péče nadále uchovala a proto právě jsme se dohodli s Dôverou a věříme, že klienti samozřejmě nemají jediný důvod, proč by měli někam odcházet.
5: Dobré, sumu nebudete teda zverejňovat, respektujeme to, ale teraz tyto peniaze beriete preč zo slovenskej ekonomiky alebo niečo reinvestujete
6: určite
5: práve na to,
6: veľká časť
5: to portfóliu
6: určite sa veľká časť bude reinvestovať a to je práve i tá ambice, že samozrejme na Slovensku zostávame, poisťujeme auta, poisťujeme domy, pojišťujeme závažná onemocnění, pojišťujeme samozřejmě cestovní pojištění, to je trošku i synonym našeho jména na trhu, takže Union pojišťovna samozřejmě zůstává a naopak chceme růst a skutečně velmi podstatná část těch peněz bude reinvestována do toho, abychom naopak byli ještě větší oporou všem našim klientům.
5: Ale Dôvere se asi páčí? Toto podnikanie, lebo však, ale možno práve preto, ako aj kritici hovoria, že patríte v podstate pod finančnú skupinu a že ako to teraz bude pán Kultán vyzerať, že v podstate poisťovňa má kontrolovať nemocnice, ako využívajú tie peniaze, ktoré im platíte za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a teraz Dôvera bude kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vlastného vlastníka.
7: Tak no, pokiaľ ide o tú tému krížového vlastníctva, alebo to, že vlastník Dôvery zároveň prevádzkuje nemocnice, polikliniky. Lekárne áno. Tak tá téma tu už bola dlhodobo. Ale tak, ako sme videli, že za posledných 20 rokov nedošlo k žiadnemu zneužívaniu tohto. Máme tu samozrejme orgány, ktoré to kontrolujú. Máme tu verejnosť, je to úplne pod drobnohľadom verejnosti. Čiže tak, ako doteraz my sme nikoho ani neznevýhodňovali, ani znevýhodňovali na úkor iného, tak to samozrejme bude aj naďalej. A ja v tomto chápem, že niektorí poistenci môžu mať obavy, chápem, pretože oni si vybrali napríklad Unión zdravotnú poisťovňu, pretože sa im páčili benefity Uniónu, pretože boli spokojní so službami Uniónu a preto ich táto správa mohla vyrušiť, ale tým našim cieľom a tým našim ozaj záväzkom a tou našou garanciou je, že tie služby, tie benefity, ten servis sa nikomu nezhorší, naopak zlepší, pretože predsa každá zdravotná poisťovňa mala nejaké svoje benefity na nejaké moje služby.
5: K tomu sa dostane o chvíľku, len zareagovala hneď strana Progresívne Slovensko alebo Hnutie, že vyzvalo protimonopolný úrad, aby z vlastnej iniciatívy začal toto posudzovať. Treba povedať, že mám tu vlastne strašne veľa stanovisk. Protimonopolný úrad hovorí, že nemôže z vlastnej iniciatívy takéto veci posudzovať, pretože potrebuje návrh alebo oznámenie zo strany účastníka koncentrácie. Navyše, pred 6 rokmi to bol výrok Európskeho súdu, Súdneho dvora Európskej únie, že vlastne slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľské subjekty, nie sú podnikatelia a pričom vlastne protimonopolný úrad môže posudzovať len koncentráciu podnikateľov. Ale vy ste dávali nejakú takú notifikáciu protimonopolnému úradu obidve poisťovne?
7: Takže my sme s protimonopolným úradom konzultovali a je pravda to, čo ste povedali. Na jednej strane táto transakcia by nespadala do kompetencií protimonopolného úradu, lebo protimonopolný úrad je povedané, že ktoré transakcie posudzuje on a keď je tá transakcia väčšia alebo má nejaký cezhraničný prvok, tak to posudzuje Európska komisia. Čiže toto by spadalo do kompetencie Európskej komisie, ale zároveň platí aj to B, že tie ustálené názory, či už súdov, alebo aj Európskej komisie, alebo Európskeho súdneho dvora sú, že posudzovanie tejto transakcie, keďže nejde o klasické podnikateľské prostredie, nespadá do tejto kompetencie. Napriek tomu my s Európskou komisiou konzultovať budeme.
5: No a to sa chcem spýtať, že čo podľa vás tá Európska komisia bude konzultovať, lebo budete mať takmer po zlúčení, ak sa to schválí, takmer 50% trhu, čo nie je nezákonné, ale na druhej strane asi vás budú prísnejšie posudzovať, že ako sa správate na tom trhu verejného zdravotného poistenia. A či si myslíte, že môže Európska komisia niečo namietať, napríklad to, že tu zostanú len jedna štátna a jedna súkromná poisťovňa?
7: Toto si nemyslíme, že by mohlo byť namietané, že k takémuto spojeniu môže dojsť. My sme presvedčení, že k takémuto spojeniu môže dojsť, ale samozrejme, tak ako akýkoľvek subjekt do budúcna sa musí správať podľa férových pravidiel. Čiže do budúcna bude môcť kontrolovať napríklad protimonopolný úrad, že či dôvera sa nespráva nejak diskriminačne, takisto môže kontrolovať všeobecnú zdravotnú poistenie alebo kohokoľvek. Čiže samozrejme to dodržiavanie tých férových pravidiel do budúcna kontrolované bude.
5: Ale zároveň budete podliehať vlastne schvaľovaniu pod úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ešte ste neposielali podklady dôvera, kedy
7: nie, sa tak stane? Tá žiadosť bude poslaná na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v najbližších dňoch.
5: Ja tu mám aj stanovisko úradu. Nebudem to citovať celé, lebo to je dlhé. Úrad bude pri posudzovaní predmetnej transakcie postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpisy na základe obsahu žiadosti a dokumentácie. Posudzovať bude najmä vplyv na zabezpečenie verejného zdravotného poistenia, plnenie základných povinností zdravotnej poisťovne, finančnú stabilitu subjektu, kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predkladaná dokumentácia podľa úradu pre dohľad okrem iného musí obsahovať, aký si bude spôsob zabezpečenia prechodu poistencov, zmluvných vzťahov klientských služieb. A keď som sa aj pýtala písomne v tom stanovisku, že teda ako dlho to môže tomuto úradu trvať, tak dĺžka posudzovania bude závisieť najmä od rozsahu a úplnosti predložených podkladov, potreby ich doplnenia. Úrad nie je orgánom ochrany hospodárskej súťaže v rozsahu svojich zákonných kompetencií, ktoré nemôže prekračovať, vyhodnotiť všetky relevantné skutočnosti, nebude pracovať pod časovým tlakom, lebo pri takejto významnej transakcii je dôležitejšie posúdenie všetkých rizík než rýchlosť rozhodovania. Toľko za stanoviska úradu pre dohľad. Vy očakávate, pán Španiel, že teda úrad pre dohľad vám tiež ako Európska komisia, pán Kultan, očakáva, že vám dá úrad pre dohľad pozitívne stanovisko? Alebo nemôže dať iné stanovisko?
6: My to vnímame tak, že skutečne tam není žádný důvod a samozřejmě před takovýmto krokem i kolegové naši právníci a externí právníci pečlivě prošli všechna příslušná ustanovení a skutečně nevidíme absolutně žádný důvod, proč by takovýto souhlas neměl být vydán, takže ano, my věříme, že ten souhlas bude normálně vydán.
5: Vy ste teraz mali, tuším, 679 000 poistencov v januáru tohto roka. Zo všeobecnej zdravotnej odišlo asi 26 000, zmenili poisťovňu. Teraz sa neobávate, pán Kultan, že práve tí, ktorí nebudú chcieť ísť do dôvery, tak budú prechádzať od Uniónu, budú prechádzať všeobecnej zdravotnej poisťovne. A keď som sa pýtala, že teda nie, či to nie je, pán Španiel, nejaká zrada na vašich poistencoch, čo keď tu boli aj takí ľudia, ktorí z dôvery a zo všeobecnej zdravotnej chceli prejsť práve tento rok ešte do konca septembra do Uniónu. Už aj im to nie je umožnené.
6: Jen to jenom doplním. V tuto chvíli se opravdu z hlediska klientů nemění vůbec nic. To znamená, oni samozřejmě přejít můžou a jsou vítáni a budeme jenom rádi, když k nám přijdou. Ale je pravdou, že perspektiva je, že se budou spojovat tyto dvě pojišťovny.
5: Ale dneska jsme stále... Ještě stále můžu podávat ty přihlášky do konca septembra a od roka 27 by už byli vašimi pojištěncami, až potom přejdu do důvěry, keď se to všechno schválí.
6: Přesně, jak říkáte.
7: Ano, je to tak. K tomu plánovanému spojení dojde až někdy v roku 27. Ale k tej vašej otázke, áno, my chápeme, že aj tie informácie, ktoré sú politici, tu sú, tak tých poistencov to môže zneistiť. A nás to aj tak trošku mrzí, pretože tí poistenci to nie sú nejaká len masa, to sú individuálni ľudia, ich príbehy a zdravotné poistenie rieši to najcennejšie, čo máme, to je zdravie a život. Takže nás mrzí, ak títo poistenci boli akýmkoľvek spôsobom zneistení, z akýchkoľvek výstupov, či už boli politické alebo iné. No a my chceme verejnosti ozaj garantovať, že ten rozsah a tie služby, ktoré budú nie že zachované, ale budú dokonca rozšírené.
5: Možno tí poistenci boli trochu aj tak zaskočení, lebo naozaj sa vám to podarilo utajiť. Asi sa musia utajiť takéto fúzie, prípadne pripravované. A prišli ste s tým práve počas letných prázdnin na dovoleniek. Takže ja teraz neviem, že či keby ste to dávali dopredu vedieť, že či by sa niečo zmenilo? Či by to zmenilo nejakým spôsobom situáciu, pán Španiar?
6: My skutečne sme veľmi kategoricky nesmieli a bola na to opravdu veľmi prísná a pravidla platí, protože náš akcionár sice není akciová společnost, ale má řadu finančních produktů, které se obchodují na burzách a tato transakce už podléhá tomu, čemu se říká cenotvorná informace. Takže jakmile by se ta informace začala hýbat po trhu, bez toho, že by byla dotažená, tak bychom mohli čelit obrovským sankcím, takže to byl i právní důvod velice kategorický, který nám zakazoval jakoliv jenom naznačit změny v tomto směru. Druhá věc je, že jsme samozřejmě nechtěli znejistit naše klienty, že se bude něco měnit, aniž by to bylo dohodnuté. Takže my jsme skutečně nesměli a nemohli komunikovat cokoliv dopředu. Naopak na to byl extrémně přísný dohled.
5: Union má teraz podíl na trhu 13% podle počtu pojištěnců. Ak se zlučíte s důvěrou, to bude 47,7, takmer 50%. K akým peniazom z verejnozdravotného poistenia sa dôvera dostane? Lebo ak mám tu správne informácie, tak Všeobecná zdravotná hospodári so 60% verejných zdrojov, dôvera s 30%, Unión s 10%. Budete mať prístup k takmer miliarde?
7: No tak to ono, celkovo ten objem peňazí, ktorý bude disponovať dôvera, aby zabezpečila zdravotnú starostlivosť svojim poistencom, sa zvýši o tú necelú miliardu. Čiže áno, je to zhruba tých 40% všetkých peňazí, ktoré idú na zdravotnú starostlivosť za poistencami dôvery a Uniónu.
5: Predseda Lekárskeho odborového združenia pán Vysolajský vníma toto prepojenie ako zásadnú hrozbu pre verejné financie a pacientov. Ako píše, alebo sa skôr pýta v tom stanovisku, finančná skupina Penta vlastní najväčšiu sieť lekárni, nemocnice, ambulancie, polikliniky a má kontrolovať, čo som sa ja pýtala, jej vlastná poisťovňa. Spomína tu aj v tom stanovisku staršie kauzy, že sa údajne kedysi pol miliardy vytiahlo práve v súkromnej zdravotnej poisťovni dôvera patriacej finančnej skupine. Preto on si myslí, že to je jednoznačne zlá správa tak pre zdravotníctvo, ako aj pre pacientov.
7: No, s týmto kategoricky nesúhlasím, pretože dopad na verejné financie tu bude mať pozitívny. V konečnom dôsledku to spojenie bude znamenať, že pôjde viac peňazí na zdravotnú starostlivosť a dopad na pacienta bude pozitívny. To je to, čo som spomínal, že my tie benefity, ktoré doteraz dávali zdravotné poistenia, nie len benefity, ale napríklad aj sieť poskytovateľov, boli lekári, ktorí mali zmluvu len s Uniónom. Boli lekári, ktorí mali zmluvu len s dôverou. Teraz tí poistenci aj Uniónu, aj dôvery budú mať prístup k širšej sieti lekárov.
5: To sa chcem spýtať, skočujem, pardon, do toho, že napríklad, ak niekto má lekára, nejakého špecialistu alebo zubára, má napríklad len s Uniónom, či zazmluvníte toho lekára, alebo poviete, že my máme dosť takýchto špecialistov vlastných zazmluvnených, nájdi si od nás, vyber si od nás
7: naše podľuky. Zazmluvníme aj jednou stranou, aj druhou stranou, to znamená, poistenci Uniónu, ktorí doteraz nemali toho lekára, ho budú mať a poistenci dôvery, ktorí tiež doteraz toho lekára nemali, pretože má len Unión, ho budú mať. Čiže pre pacientov je to dobrá správa, aj z pohľadu dostupnosti lekárov, dostupnosti termína, dostupnosti tej siete poskytovateľov.
5: Lebo vyskočili tu aj také otázky, že teraz vlastne, keď to bude buď dôvera alebo Všeobecná zdravotná, či dôvera nebude nútiť v úvodzovkách svojich pacientov, aby ich tlačil do vlastných nemocníc napríklad alebo polikliník. Prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov pani Leviová však upokojuje situáciu, hovorí, že toto prepojenie tu už bez problémov funguje desiatky rokov a odmieta obavu, že by teda, ja neviem, dôvera nútila i svojich poistencov do nejakej špecifickej nemocnice. Pacient má vždy že slobodnú možnosť výberu akéhokoľvek zazmluveného zariadenia, ale to je to, ak napríklad poistenec dôvery povie, že tak išiel by som do štátnej nemocnice, ale tam je dlhá čakacia lehota. Nenápadne mu ten lekár povie, že však ale choď do nejakých našich, tých tzv. Pentiackých nemocníc alebo polikliník a tam toto bude skoršie.
7: Tak samozrejme, slobodný výber pacienta my určite rešpektujeme. A keď je niekde kratšia čakacia lehota ako v štátnej nemocnici, tak je úplne prirodzené, že keď pacient chce čakaciu lehotu kratšiu, tak pôjde do inej ako štátnej nemocnice, ale to nie je žiaden nátlak zo zdravotnej poisťovne, to je napríklad organizáciou práce, to je tým, že či v jednej nemocnici operačné sály sa využívajú aj po obede a v druhej nemocnici tie operačné sály bežia, ale pacient má slobodnú voľbu, čiže pacient má slobodnú voľbu, pacient má informácie, dnes máme napríklad čakacie lehoty zverejnené, čiže my sme veľmi radi, keď ten pacient v zdravotníctve sa správa ako spotrebiteľ, porovnáva, vidí, že ktorá nemocnica je kvalitnejšia, vidí, že kde sa kratšie čaká a na základe toho si vyberá. Ale úplne v tomto bude mať pacient absolútne naďalej slobodnú voľbu rozhodnúť sa, ku ktorému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pôjde a samozrejme záujem všetkých je, aby šiel k tomu, čo je čo najkvalitnejšie a čo je čo najefektívnejšie.
5: Pán Španiel, ak to porovnávate, naozaj ste mali v porovnaní s ostatnými poisťovňami kratšie alebo najkratšie čakacie lehoty?
6: My sme sa samozrejme vždy snažili, aby naši klienti cítili naši péči a sme veľmi hrdí, že nám to dávali i spät vedieť, že opravdu boli veľmi spokojení sa službami, ktoré sme im poskytovali. A áno, snažili sme sa vždy o to a myslím, že to docela dobre fungovalo a pevne věřím, že v tomto směru nebude žádná změna a budou mít také velmi efektivní podporu.
5: Ešte tu vyberiem aj zo stanoviska Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Hovorkyňa Danka Capáková ubezpečuje, že pre poistencov Všeobecnej zdravotnej sa nič nemení. Bude pre svojich poistencov naďalej stabilným, zodpovedným a predvídateľným partnerom zdraví, a to aj v najnáročnejších situáciách v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Aký vy teraz odhadujete, pán Kultán, vzťah súkromnej zdravotnej poisťovne, ak tejto fúzii dôjde, a štátnej poisťovne? Budete mať za cieľ stať sa naozaj hegemónnou poisťovňou, že preskočíte aj Všeobecnú zdravotnú, tá tuším teraz má ak sa to stane, tak o 200 tisíc poistencov viac, cca?
7: Tak to náš hlavný cieľ není byť najväčší. Náš hlavný cieľ je mať najspokojnejších klientov a mať najlepšie služby a najlepší servis. A samozrejme, my budeme radi, keď budeme prvou voľbou pre všetkých poistencov, ale pre nás je kľúčová tá spokojnosť poistencov. A samozrejme, tá Všeobecná zdravotná poisťovňa je pre nás veľkým konkurentom a budeme sa určite navzájom inšpirovať v rozvoji služieb a budeme sa navzájom tak v dobrom doťahovať, že kto dá niečo lepšie pacientom.
5: Ale nebudete chcieť kúpať Všeobecnú zdravotnú, to sa asi ani nedá. Zrejme tu tá štátna poisťovňa vždy jedna zostane.
7: A tak sú krajiny samozrejme, kde žiadne štátne zdravotné poisťovne nie sú, napríklad spomínané Holandsko, a fungujú tam tie systémy dobre, ale samozrejme toto určite nepredpokladám, že taká situácia by mohla nastať.
5: Vy ste ani jedna strana v podstate neinformovali, myslím, ani ministerstvo zdravotníctva, ktorý je regulátorom. Zo stanoviska ministerstva zdravotníctva vyberám, že ako regulátor trvá na tom, že je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Teraz, ak sa to stane, pán Kultán, budete mať naozaj veľký objem peňazí. Nebude to svojím spôsobom aj pre vás taká možnosť, že budete veľmi tvrdo vyjednávať, keď sa budú rozdeľovať peniaze z verejného zdravotného poistenia, koľko má ísť do nemocníc, pre ktoré nemocnice? Vy ste tu boli vtedy, keď som robila sériu besied o financovaní nemocníc, že dáme viac peňazí do tých našich nemocníc.
7: Takto. My samozrejme musíme tlačiť na to, je to úplne základná úloha zdravotnej poisťovne, aby sa tie peniaze, ktoré sa každý mesiac strhávajú z odvodov, z výplat, aby sa využívili efektívne. Čiže musíme tlačiť na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná efektívne. My musíme tlačiť na to, aby napríklad, keď niečo sa dá robiť ambulantne, tak aby sa to nerobilo nejakou drahou alebo menej efektívnou, menej kvalitnou formou. Ale samozrejme, všetka naša činnosť, napríklad ako zazmluvenie nemocnice, ako tam máme ceny, tak ja neviem, zverejňuje dáta úrad pre dohľad. Každý si ich môže pozrieť, čiže toto sú verejné data a z nich vyplýva, že dôvera sa v tomto správa férovo k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a naďalej to tak bude.
5: No, vy ste vlastne diskutovali dopredu, už ste povedali aj prečo napríklad ani s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Slovenská lekárska komora na teraz zachováva neutrálny postoj, dvíha však varovný prst, zdôrazňuje, že zmluvy sú vecou dohody medzi poisťovňami a lekármi, vývoj budú pozorne monitorovať a dôležité takisto podľa lekárskej komory bude zachovanie férového a transparentného prístupu tým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Úplne na záver ešte, páni, tak keď sme začali s tými benefitmi, že vy ste mali, ja som pozerala ešte dneska na vašej stránke, pán Španiar, že vy ste ponúkali nielen napríklad tie známe, že zubné benefity alebo pri očnom vyšetrení, ale rôzne zľavy, voľnopredajné lieky, nejaké diagnostické metódy, alebo napríklad pri cestovnom poistení, alebo na laboratóriách na niektoré vyšetrenia. Toto prejde k vám potom, pán Kultán?
7: Áno, všetky tie benefity, ktoré boli v Unióne lepšie, alebo ktoré dôvera nemala, tak prejdú, a naopak, všetky benefity, ktoré mala dôvera, ja neviem, dispozícii 24/7, lekár na telefóne, alebo ja neviem, online diagnostika vybraných vecí, kožných problémov, duševného zdravia, tie napríklad budú dostupné aj poistencom Uniónu, čiže pre nich to bude v tomto kontexte dobrá správa. A čo bude ešte pre tých poistencov pozitívna správa, tak ako už bolo spomenuté, my ideme do nejakého dlhodobého partnerstva. A ono to komerčné poistenie s tým zdravotným poistením sa často prelí na to úrazové poistenie alebo cestovné poistenie, že tam my budeme s Uniónom dlhodobo spolupracovať a tak to budeme vedieť priniesť tiež tým všetkým klientom vlastne tú zdravotnú časť a tú komerčnú časť bude robiť.
5: Pán Španiel, budete dodávať vlastne povedzme to cestovné poistenie alebo to neživotné poistenie, také komerčné poistenie.
6: Áno, presne ako to říkate, áno.
7: A toto priniesie samozrejme výhody pre všetkých klientov, aj tých spojených aj z Uniónu, aj z dôvery.
5: Dobre, pani, naozaj dneska už musím končiť. Veľmi pekne ďakujem, že ste obidvaja prišli za Dôveru. Tu bol pán Martin Kultan a Michal Španiar za poisťovňu Unión. Ešte zajtra, milí poslucháči, budeme mať jednu mimoriadnu besedu otvorene, pretože príde predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD a podpredseda KDH člen výboru Peter Stachura. Takže počúvajte naďalej Rádio Slovensko. Oplatí sa, sme aktuálni. Pozdravuje Juraj Tima, Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Spravodajská redakcia sleduje všetko podstatné a overené informácie vám v Rádiu Slovensko prinesieme už o 18.00. Viac prišla do štúdia povedať moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
8: Príjemný podvečer. Tak ako sme dnes už informovali vo

0: katalánskeho separatistického hnutia. Ten nie je v rozpore s právom Európskej únie. Legislatíva nie je v rozpore s finančnými záujmami únie ani so smernicou o terorizme. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie.
1: Všetko podstatné už o polhodinku v Rádiožurnále.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Kamilom Kolaničom.
3: Nové vzdelávanie zdravotných sestier má rovnaké znaky ako existujúci model. Európska komisia dala na slovenský model súhlas. Ministerstvo bude pilotné overovanie priebežne vyhodnocovať a diskutovať. Vyplýva to z informácií komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, ktoré takto reagovalo na útorkovú kritiku predstaviteľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Francúzsko a Nemecko leteckým cvičením uviedli prvýkrát do praxe už skôr ohlásenú spoluprácu na jadrovom odstrašovaní. Uviedlo to nemecké letectvo. Nemecko, ktoré vlastné jadrové zbrane nemá, chce na obranu využiť francúzsky nukleárny arzenál. Ukrajina získala od Ruska pozostatky 501 ľudí, pravdepodobne padlých vojakov. Ukrajina odovzdala Rusku tela 31 vojakov. So zabezpečením výmeny pomáhal Červený kríž. Poďme na počasie. Zajtra očakávame jasno až polooblačno. Postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky, ojedine lebúrky. Najvyššia denná teplota 26 až 35 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody v Bratislave aj kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Mimoriadnu opatrnosť teraz zvýšte na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Cúva tam dodávka s vozíkom. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. O niečo ďalej na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Dokopy sa zdržíte 15 minút a ďalších 15 minút si počkáte v kolóne za tunelom Sitina smerom na Stupavu. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín a medzi Revúcov a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo, premávku usmerňuje polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. Na trase z Vyšného Kubína na Dolný Kubín si počkáte 25 minút. V opačnom smere stratíte 10 minút. 15-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Je nejaké podujatie, nejaký festival, nejaká akcia, kam sa každoročne v lete vyberáte? No, je toho ináč kopec, čo si užívate a mne sa veľmi páči, že to je všetko možné, aj športové, aj hudobné, aj takéto turistické. Napríklad Peťo napísal, že sa každý rok v lete idú pozrieť celá rodinka na pár dní do Prahy a Stanko nám píše, že sa opätovne tešia na návštevu sysľoviska s malými, väčšine hladnými sysľikmi na Muránskej planine a už vrajme o teda pripravené aj dva balíky piškot. Samozrejme, že aj rôzne folklórne slávnosti sú veľmi častá zábava počas leta. Napríklad také goralské vždiary budú už v auguste v Michalovciach. Bývajú zemplínske slávnosti, folklórny festival Rusínov, hornotorijský folklórny festival v Krivanoch, v Hrušovej, Hontianska parada a tak ďalej. A tak ďalej. A to je dobre ísť na takéto niečo, ako hovorí folklorista Samo Smetana. Veď to je to naše, to čo máme v sebe.
5: Tie tradičné formy majú jednu obrovskú spoločnú vlastnosť a to je prirodzenosť. Tá hudba mala takú prirodzenú funkciu, že vedeli vycítiť, čo v tej chvíli tí ľudia potrebujú. Takže v tomto zmysle to je naozaj podľa mňa v ľudovej hudbe na celom svete prirodzenosť hudobného vyjadrenia.
1: Tak si uchoďte vychutnať na naše folklórne podujatia a dnes pošleme knižku 1000 futbalových klubov našej posluchačke Alenke, ktorá nám napísala, že každý rok pravidelne chodia na Tománové orgánové dni v Humennom a aj radi spoznávajú okolité kaštiele a múzea. A vraj by táto knižka veľmi potešila manžela, ktorý rád hrá futbal, tak dúfam, že si od radosti pôjde napríklad aj zakopať.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Všetkých vás pozdravujeme, príjemné počúvanie želáme. No ak sa práve teraz chystáte na cesty, tak vás možno naša rubrika trošku bude upozorňovať, pretože o našom kolegovi Igorovi Danišovi je známe, že neznáša cigarety, alkohol. A tak ideme opäť jednej skupine ľudí prehovoriť do duše.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor vystrhá pred elektroopilcami.
2: A toho som sa obával.
3: 37-ročný cyklista viedol elektrický bicykel, stratil rovnováhu a narazil prednou časťou bicykla do kamenného múru oplotenia rodinného domu v jednej z obcí v okrese Trenčín.
2: Koľko?
0: Mocne.
3: 2,85 promila alkoholu v krvi.
0: A ďalší elektrický rekordér.
3: V obci Žitná Radiša hliadka kontrolovala 47-ročného muža, ktorý viedol elektrickú kolobežku.
0: Držíš sa?
3: A 4,21 promila alkoholu v dychu.
2: Ty môj krk, to nebol zvyškový alkohol.
0: Tomu ver, a veriť treba aj odborníkom.
4: Čas odbúrania nejakým spôsobom neurýchlime a je úplne jedno, či sme vypili pivo, víno alebo liehovinu, alebo destiláty. Naozaj malé pivko, deci vína, 1,5 deca obsahujú približne rovnaké množstvo alkoholu. Takže je úplne jedno, aký alkohol pijete, je úplne jedno, či ho pomiešate. Rozhodujúce je množstvo, ktoré vypijeme.
2: No, Ivanka, hen taký ožraní nás v rádiu asi nepočúvajú.
0: No, asi určite.
2: Preto odkaz príčetnému okoliu. Povedzte im, že skončia biedne.
0: Cirhóza, cukrovka, obličky.
2: Príde to, fakt.
0: Skôr či neskôr, možno aj ulica ako trvalý pobyt.
2: Preto rada, na čomkoľvek sa jazdí, vždy zatriezvajú.
3: Aj vodiči elektrických kolobežiek sú účastníkmi cestnej premávky a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
5: Alkohol za riadidla nepatrí bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo, bicykel alebo elektrickú kolobežku.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

patra. Ricky Martin je naozaj plný energie. Dúfam, že s energiou máte dnešný deň už možno pomaličky za sebou a pred sebou napríklad televízny večer. Ak by ste mali chuť pozrieť na dvojke vzostup víťaza, konkrétne talianského lyžiara Alberta Tombu, tak môžete. Dokumentárny portrét o ňom o 20:10. No a kto má chuť na nejaké Chorvátsko, tak či už ho má za sebou naživo alebo nie, tak si ho aj môže doprieť v televízii. Cestopisný dokumentárny seriál o spoznávaní najkrajších miest Chorvátska si môžete vychutnať práve dnes. Takže dúfam, že vám to príde vhod.

0: Je pred nami piatok, ktorý bude v znamení jasnej až polooblačnej oblohy. Cez deň môže pribúdať oblačnosť, popoludní miestami aj prehánky, ojedinele búrky a pripravme sa na veľmi teplé a dusné počasie. V noci 20 až 15 stupňov, v údoliach 15 až 10. Cez deň si užijeme teplotu v rozpetí 26 až 35 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Oslanoch aj pri Revúcej, ponúkame pohľad na cesty. Tesne pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je momentálne neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. A medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je prejazný striedavo, premávku usmerňuje polícia. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina stratíte viac ako pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte taktiež pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 15-minútová kolóna a 10 až 15 minút stratíte aj na trase z Vyšného Kubína na Dolný Kubín a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Už doslova o niekoľko minút máme 18 hodín. Všetko podstatné, čo sa udialo v priebehu dňa, bude sumarizovať náš večerný rádiožurnál. Ja sa na vás teším opäť zajtra, ešte stále bez Marka, kolegu, ktorý je kdesi v Ostrave. A spolu s Jurajom Týbom vám všetkým želáme krásny štvrtkový podvečer.
4: Ako vtedy, tak i teraz krúti sa svet, na ktorom všetko chce rásť.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
7: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na Ticketportáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.
6: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletelová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletelová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál. We'll be right back.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zamestnanci Fondu na podporu umenia našli v kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Vedenie fondu aj rada fondu zapojenie odmietajú. Inflácia v júni klesla spolu s marcom na najnižšiu úroveň v roku. Odborníci neočakávajú, že to tak bude dlhodobo. Súdny dvor Európskej únie podporil amnestiu pre katalánskych separatistov. Španielskú vládu rozhodnutie potešilo. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrievajú dočasného riaditeľa Františka Kornaja, ten však tvrdenia odmieta. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odstúpenie vedenia fondu. Celým prípadom sa už zaoberá polícia.
2: Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta, z jeho stanoviska citujeme.
3: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa. Podľa samotných zverejnených informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji. Do médií sa téma dostáva až v polovici júla.
2: Predseda rady fondu Matúš Oľha sa od tvrdení tiež dištancuje.
4: Fond je pravidelne očierňovaný, jeho činnosť sa spochybňuje. Sú to kroky ľudí, ktorí od začiatku vyhlasovali ten fond za svoj, to znamená otvorená kultúra.
2: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že bez ohľadu na to, kto za odpočúvaním stojí, zodpovednosť nesie vedenie fondu, hovorí Ivana Laučíková.
5: Ide o ďalší dôkaz rozkladu fondu na podporu umenia nominantami ministerstva kultúry, ktorí na čele s Matúšom Oľhom porušujú zákony aj vnútorné predpisy fondu úplne pravidelne.
2: Prípadom sa už zaoberá bratislavská kriminálna polícia. Podľa opozície je však potrebné urobiť viac, preto vyzýva premiéra, ministra vnútra, ako aj riaditeľov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva, aby otvorene povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Hnutie Slovensko žiada aj zvolanie mimoriadneho parlamentného kultúrneho výboru s účasťou vedenia fondu aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby sa k danej situácii postavila. Martin Dubéci.
6: Aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme.
2: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že zatiaľ konať nemieni.
7: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
2: Odvolať riaditeľa fondu môže iba rada. Najbližšie zasadnutie má plánované na 22. júla. Fond však čaká aj riadna voľba riaditeľa. Výzva trvá do konca júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Predsedovia troch krajov, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie rozdeľovanie európskych peňazí. Nepáči sa im, že Bratislavský kraj dostáva najviac prostriedkov. Tvrdia, že je to na úkor zvyšných regiónov, čím sa prehlbujú rozdiely. Podľa splnomocnenca vlády budú pravidlá ďalšieho čerpania prísnejšie. Hrozí však, že suma bude nižšia.
8: V týchto dňoch sa rozhoduje, ako bude vyzerať ďalšie eurofondové obdobie. Nastavujú sa procesy a pravidlá prideľovania peňazí. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter sa chce vyvarovať minulým chybám a zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
9: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
8: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
10: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
8: Dodáva, že je zástancom odbornej diskusie, aby bol systém spravodlivý.
1: Reaguje predseda Prešovského kraja Milan Majerský, po ňom starostka obce Radatice Gabriela Viazanková.
11: Nestujeme tu proti Bratislave, lebo vieme, že aj v bratislavskom kraji sú mesta či obce, ktoré nemajú ešte komplet vybudovanú infraštruktúru, ako sú kanál či voda. My tu stojíme preto, aby sme to shrnuli do dvoch slov. Spravodlivosť a solidarita.
12: Požadujeme to, čo nám prirodzene patrí, takže ak sa budeme spoločne pozerať na človeka a na obyvateľa našich regiónov, máme požiadavku absolútne legitímnu na vládu aj na Európske komisie.
1: Ministerstvo investícií nám do uzávierky neodpovedalo. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko tento týždeň avizoval, že od roku 2028 budú mať eurofondy inú štruktúru s prísnejšími pravidlami.
13: V novom období nebude o klasickom čerpaní, ale pôjde o výkonnostný model, čiže o to viac musíme dôkladne naprogramovať, aby sme o tie zdroje neprišli.
1: Predbežný plán predstavia v januári. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas. Inflácia v júni klesla na 3,5%, spolu s marcom je to najnižšie číslo v tomto roku. Výrazne ju tlmili lacnejšie potraviny. Tie poklesli medzimesačne o necelé percento a medziročne o viac ako percento. Po započítaní nealkoholických nápojov zlacneli prvýkrát po 5 rokoch. Podľa analytikov však nemusí ísť o dlhodobý trend.
14: Oproti máju zlacnila najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli o viac ako 1%, približuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
15: Mlieko s vajciami zlacnilo o takmer 4%, meso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
14: Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacneli aj cukor a cukrovinky a po očistení od daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
16: Ono tie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. Čiže keby sme išli Česko, Maďarsko, Rakúsko, čiastočne aj Poľsko, tak všade tam by sme videli veľmi podobné tie poklesy pri mlieku a mliečných výrobkov. To súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
14: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Za prvých 6 mesiacov tohto roka potraviny zlacneli už 4-krát. Podľa analytika Tatrabanky Borisa Fojtíka by to spotrebitelia mohli pocítiť. Neočakáva však, že tento trend vydrží dlhšie.
17: Vzhľadom na dlhodobo trvajúce suché obdobie je pravdepodobné, že tento pokles cien potravín nemusí trvať až do konca roka a negatívny efekt počasia sa môže práve na jeseň alebo skorú jeseň prejaviť náraste cien niektorých komodít.
14: Približne pätina výdavkov slovenských domácností smeruje do potravín a nealkoholických nápojov. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Nové sídlo ministerstva obrany, známe ako Kukurica, stojí spolu s vybavením viac ako 50 miliónov eur. Potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD počas mediálnej obhliadky zrekonštruovanej budovy.
18: Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
1: Na takmer každom kuse nábytku a vybavenia bola na porovnanie medializovaná cena a údajná skutočná cena. Podľa rezortu obrany má napríklad vešiak použitý v Kukurici stáť 330 eur bez DPH, pisoáre 345 eur či sedačka vo vestibule rovných 2000 eur. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska pripomína, že pôvodne mala budova slúžiť ako ubytovňa pre vojakov.
19: Tá rekonštrukcia bola nielen predražená, ale aj zbytočne luxusne urobená. To sa nedá nijak odôvodniť, ale najviac ma hnevá, že boli pripravené o svoje priestory vojaci, len aby mohol minister mať kanceláriu s najkrajším výhľadom v Bratislave.
1: Súčasné priestory rezortu obrany chce minister zrekonštruovať a následne by mali slúžiť ako sídlo generálneho štábu ozbrojených síl.
0: Stručne z domova.
20: Koordinovaný prístup všetkých zložiek, teda polície, prokuratúry, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších, znižuje riziko zlyhania systému a zvyšuje bezpečnosť obetí domáceho násilia. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa zúčastnil na okrúhlom stole v Národnej rade o eliminácii násilia páchaného na ženách. Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby v rozpočte vytvoril rezervu pre obete domáceho násilia. Na čo by mala slúžiť, hovorí podpredseda KDH William Karas.
21: Na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia.
20: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. Listom oslovil viac ako 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. Cieľom výziev je zlepšiť ich vybavenie a modernizovať hasičské zbrojnice. Na podporu sú v dvoch výzvach vyčlenené 4 milióny eur. Príčina včerajšieho odrieknutia a meškania viacerých vlakov v úseku Bratislava hlavná stanica, stanica Rača, sa pri skúmaní ukázala ako kuriózna, pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
22: Pri zisťovaní príčiny prepálenia trakčného vedenia bola pod trakčnou podperou pri Modrom moste nájdená popálená užovka, ktorá prepojila trakčné vedenie s uzemnenou časťou mosta.
20: Jedinca medveďa hnedého, ktorého včera večer zrazilo auto na ceste medzi obcou Mojtín a rekreačným strediskom Belužské Slatiny v okrese Púchov, ešte nenašli. Členovia zásahového tímu štátnej ochrany prírody Západ, miestni poľovníci aj policajti situáciu v lokalite naďalej monitorujú.
1: Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas, no aj tak neodleteli. Maďarský dopravca, ktorý vlani premiestnil jednu zo svojich základní z Viedne do Bratislavy, najskôr oznamoval, že let je len omeškaný, no neskôr ho bez náhrady zrušil.
23: Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Nis. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že niekam nepoletí a že si má vyzdvihnúť batožinu.
24: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácia, takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
23: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Dymovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
25: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nis nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
23: To, že majú previsoké meškanie, nárok na občerstvenie a hotel, pán Peter potvrdil. Inak však s nimi letecká spoločnosť vôbec nekomunikovala.
24: Na stránke oficiálnej alebo na aplikácii stále bola informácia, že let by mal ísť, čiže od Vizéru sme neboli vôbec informovaní o tom, že ten let bol zrušený. Keď sme sa teda snažili dovolať, pozerať na aplikáciu, stále tam svietilo, že je všetko v poriadku.
23: Na stránkach dopravcu sme našli informáciu, že ak nie je možné zmeniť rezerváciu na iný let v ten istý alebo nasledujúci deň, cestujúci si môže sám zabezpečiť náhradnú dopravu. Citujeme.
26: Pred dohodnutím alternatívnej dopravy najprv kontaktujte pracovníkov pozemnej obsluhy na letisku. Náhradná doprava musí mať porovnateľné dopravné podmienky s vašou cieľovou destináciou. Ak cena vami zvolenej prepravy nebude považovaná za primeranú v porovnaní s inými alternatívami, nebude vrátená.
23: Pán Peter si napokon našiel náhradné spojenie z Prahy. V týchto chvíľach by mal byť už na ceste do Francúzska. Leteckú spoločnosť sme požiadali o reakciu, no nereagovala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Španielsky zákon, ktorý dáva amnestiu ľuďom zapojeným do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie ani s finančnými záujmami únie a smernicou o terorizme. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ a podporil tak španielskú vládu aj jej katalánskych spojencov.
2: Súdny dvor EÚ hovorí, že unijné právo nebude brániť španielskému zákonu o amnestiách, pretože jeho prijatie a uplatňovanie spadá do právomoci členských štátov. Predseda súdu, belgický sudca Koens Lenaert, vysvetlil.
3: Súd nemá námietky proti zákonu, ktorý s cieľom zmierniť inštitucionálne a politické napätie a uľahčiť proces zmierenia stanovuje zánik trestnej zodpovednosti.
2: Legislatíva podľa neho nie je v rozpore s finančnými záujmami Európskej únie ani so smernicou o terorizme. Z rozsudku sa teší španielský premiér Pedro Sánchez. V minulosti už niekoľkokrát opakoval, že amnestia je spôsob, ako sa pokúsiť prekonať právne dôsledky situácie, ktorú Španielsko zažilo v roku 2017, čo označil za jednu z najhorších územných kríz v dejinách tamojšej demokracie. Dnešné rozhodnutie súdu sídliaceho v Luxemburgu privítali aj katalánski politici, ktorým španielské súdy amnestiu doteraz uplatniť nedovolili. Napríklad bývalý premiér Charles Puigdemont, ktorý preto už asi 9 rokov žije v Belgicku v dobrovoľnom exile. Otvára sa mu tak cesta, aby sa do Španielska vrátil ešte pred budúcoročnými voľbami. Kým ľavicová vláda hovorí, že dnešný rozsudok je kolektívny úspech, ktorý prispel k obnoveniu koexistencie, bývalý premiér, konzervatívec José María Aznar reagoval takto, citujeme.
4: Útok proti právnemu štátu, ktorý mal povahu vzbury, nesmie zostať nepotrestaný, nie to ešte odmenený.
2: Amnestia z roku 2024 bola súčasť dohody medzi vládnúcou socialistickou stranou a katalánskymi separatistickými zoskupeniami, vďaka čomu dostal premiér Pedro Sánchez možnosť udržať sa ďalej pri moci po voľbách z roku 2023. Pravicová opozícia avizovala, že dnešné rozhodnutie súdu plne rešpektuje, ďalej ale kritizuje dotknutý zákon. Žiadny premiér by podľa nej nemal, citujem, vymieňať moc za beztrestnosť. Miroslava Nejrakužia, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: V prípade Čecha zadržaného v Číne začiatkom júna pribúdajú nové informácie. Podľa ministra zahraničných vecí Petra Macinku ide o izolovaný prípad, ktorý nesúvisí so zadržaním čínskeho občana v Českej republike. Peking medzičasom oznámil, že Čecha zadržal pre podozrenie z ohrozenia štátnej bezpečnosti.
5: Česko sa snaží odkryť diplomaticky citlivý prípad muža zatknutého v Číne. Český denník N tvrdí, že totožnosť zadržaného pozná. Podľa portálu má ísť o Čecha, ktorý v minulosti spolupracoval so zbrojárskou skupinou CSG podnikateľa Michala Strnada. Do Číny prišiel na pozvanie čínskych úradov kvôli certifikácii radarov pre letisko a čínske bezpečnostné zložky ho následne zatkli. Skupina CSG však tvrdí, že žiadneho jej zamestnanca nezadržali a odmietla sa k prípadu ďalej vyjadrovať. K situácii sa naopak vyjadril minister zahraničných vecí Petr Macinka.
6: Tento človek byl na návšteve v Číne soukromne, nemá vôbec žiadnu vazbu na jakoukoliv českou státní instituci. Všímám si rôznych spekulací, ktoré sa snaží spojovať tady tento prípad s tým prípadem zadrženého čínskeho občana v Praze. A ja toto musím tedy vyvrátiť. Tyto dva príbehy spolu absolútne nejak nesouvisí.
5: Odborníčka na Čínu Simona Fantová však o tom až taká presvedčená nie je.
7: My už sme v minulosti mnohokrát byli svedky toho, že ve chvíli, kdy došlo k nějakým politickým problémům, například nějaké západní země zatkli určitého čínského občana, který čelil určitým obviněním. Čínská lidová republika naopak zatkla občany té dané země.
5: Informácia o zadržaní českého občana v Číne prichádza v čase, keď predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura má odletieť do Pekingu. S čínskymi predstaviteľmi chce riešiť napríklad zrušenie víz alebo zapožičanie terakotovej armády pre Národné múzeum. Situáciu českého občana predostriedne plánuje, povedal v rozhovore pre Českú televíziu.
9: Ministerstvo zahraničí to má v gesci a že tu situaci řeší, že do tých pravomocí nebudeme nejak zasahovať. Komunikují konzulárne, už tam bylo jednáno v Číne přímo s tým človekom, ale domluvili sme sa, že komunikačným kanálem bude ministerstvo zahraničí.
5: Medzičasom pribúdajú hlasy, ktoré tvrdia, že v aktuálnej situácii nie je vhodné, aby Tomio Okamura cestoval do Pekingu a ministerstvo zahraničných vecí by pred cestami do Číny malo varovať aj svojich občanov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Súd v Janove udelil vysoké tresty v súvislosti so zrútením Morandiho mosta v tomto talianskom meste, pri ktorom v roku 2018 zomrelo 43 ľudí. Bývalý šéf spoločnosti, ktorá most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal 12 rokov väzenia. V procese bolo viac ako 50 obžalovaných, trest dostalo 32 z nich. Európska únia v máji odobrala z Ruska plyn v celkovej hodnote 1,5 miliardy eur, čo je najvyššia úroveň za uplynulý rok a pol. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat. Najviac za ruský plyn zaplatilo v máji Francúzsko, takmer 370 miliónov eur, Slovensko zaplatilo 121 miliónov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že stále zvažuje kandidáta, ktorý by nahradil ministra obrany Michaela Fedorova. Ten vo funkcii končí spolu s celou predchádzajúcou vládou. Novým premiérom bude Serhij Korecký. Ministrov odchod vyvolal v ukrajinských mestách demonštrácie. Európska prokuratúra obžalovala 22 osôb vrátane 4 gréckych poslancov v rozsiahlej kauze podozrení zo zneužívania poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Podľa vyšetrovateľov presahujú škody spôsobené údajným podvodným systémom 19,5 milióna eur. Irán požiadal jemenských húsijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more, ak Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že príslušníci ozbrojených síl starší ako 30 rokov budú ponovom pri pravidelných každoročných lekárskych prehliadkach podstupovať meranie hladiny testosterónu. Tým s nízkymi hladinami ponúknu hormonálnu substitučnú terapiu.
1: Vo Francúzsku po rokoch trvajúcej verejnej debate schválili zákon o asistovanej samovražde. Za prísne stanovených podmienok tak budú môcť dobrovoľne zomrieť vážne chorí Francúzi. Legislatíva však má aj svojich odporcov, ktorí chcú proti nej ďalej bojovať a ešte stále môžu docieliť jej stopnutie.
8: Francúzski poslanci prijali zákon, ktorý ľuďom umožňuje podstúpiť samovraždu za asistencie lekára. Procedúra sa však týka len pacientov s nevyliečiteľným ochorením alebo s ochorením v konečnom štádiu, ktoré im spôsobuje neutíchajúce fyzické utrpenie. Smrtiacu látku si človek môže podať sám, žiadosť však najprv musí dôkladne zhodnotiť zdravotnícky personál. Politička Brigitte Lizo, jedna z popredných propagátoriek legislatívy, ju prirovnala k úspešnému boju za slobodu.
26: Hovoríme tu o mužoch a ženách, o pacientoch, ktorých ochorenie uvrhlo do neznesiteľného utrpenia. Hovoríme o tých, ktorí vedia, že zomrú. Tento zákon zosobňuje právo, zosobňuje voľbu a umožňuje tak skoncovať s nespravodlivosťou.
8: Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky je za právo na asistovanú samovraždu viac ako 80% Francúzov a ako prioritu si ho pred niekoľkými rokmi stanovil aj prezident Emmanuel Macron. Krok podporuje tiež obyvateľka Paríža Laurent.
10: Človek aspoň môže urobiť rozhodnutie, kým je ešte pri plnom vedomí a opustiť tak tento svet dôstojne.
8: Legislatíva sa však stretáva aj s dlhodobým odporom, najmä z radou konzervatívnych politikov, náboženských skupín a niektorých zdravotníckych pracovníkov, ktorí namiesto asistovanej samovraždy vyzývajú na zlepšenie podmienok paliatívnej starostlivosti. Podobný názor má aj Parížan Flavian.
11: Pod rúškom pokroku nám chcú pomôcť zomrieť, pričom by mali v prvom rade hľadať spôsoby, ako nám pomôcť žiť. Je to poľutovania hodné.
8: Odporcovia zákona vo francúzskom parlamente už avizovali, že ho dajú preskúmať ústavnej rade, ktorá rozhodne, či je v súlade s ústavou. Finálny verdikt by mohol byť podľa tamojších médií známy o mesiac. Ak by legislatíva dostala definitívnu zelenú, Francúzsko by sa pridalo k 9 európskym krajinám, ktoré už asistovanú samovraždu alebo eutanáziu umožňujú. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby.
12: Martin si prácu našiel len nedávnom. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
13: Všade ponuka bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Využívam konkrétne Gemini a využívam ju hlavne na prácu s datami, s číslami, uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
12: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
15: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
12: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z Touch IT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
14: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
12: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
16: V tejto krivke teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
12: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako jej správne zadávať otázky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska šírava láka tisíce dovolenkárov. V prípade nešťastia ich však vo vode nemá kto zachrániť. Rekreačné strediska nemajú plavčíkov ani záchranárov a kúpanie je len na vlastnú zodpovednosť. Za posledné 4 roky polícia eviduje troch utopených.
17: Plavčíci dohľadali na bezpečnosť rekreantov naposledy v roku 2020. Dnes v prípade núdze pomáhajú najmä súkromníci, ktorí majú k dispozícii člny. Vysvetľuje starostka obce Klokočov Monika Hudáčková.
18: Hlavným dôvodom bol nedostatok financií. To znamená, že boli staré člny, nebola výbava technická. Stále hovorím, že je to o financiách a momentálne sa nám nepodarilo doriešiť financie ani jednotný záchranný systém na celú Zemplínsku Šíravu, ako to fungovalo niekedy cez okresnú správu cestovného ruchu.
17: Reagujú rekreanti.
19: Určite by plavčíci boli, ako boli vlastne niekedy dávno na Šírave.
21: Tak bolo by to dobré, hlavne na tých väčších plážičkách. Mohli by byť.
22: Je to dosť veľké jazero a stačí jeden zlý krok a hneď sa ocitete na dne, no tak ako mal by tu niekto byť, kto by dával pozor proste na tých ľudí.
17: Podľa slov záchranára, ak vidíme topiaceho sa, nemali by sme zasahovať individuálne, ale spojiť sily s ďalšími rekreantmi. Vysvetľuje Martin Humenianský z vodnej záchrannej služby Prešov.
27: Samozrejme tú záchranu rozdeliť na viacerých ľudí, to znamená jeden, aby zavolal pomoc, druhý, aby poskytol už tú záchranu topiacemu sa. Samozrejme skôr som ja osobne zastancom záchrany nepriamej, to znamená, aby záchraňujúci využil nejakú pomôcku, napríklad čln, plávajúcu dosku, paddleboard, alebo inú pomôcku, napríklad záchranárskú loptu, ako ísť priamo do záchrany. Ozaj krajné, ale krajné riešenie je priamy fyzický kontakt, kedy ja priamo zachraňujem topiaceho sa.
17: Bez plavčíkov a záchranárov sú viaceré vodné nádrže na Slovensku, ktoré sa okrem iného využívajú aj na rekreáciu. Napríklad Oravská priehrada či Domaša. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozán, v štúdiu boli Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer z Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: Bude 18 hodín, 28 minút.
0: Zelená vlna.
28: Nová nehoda na D2 aj na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným auto, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 až 20 minút. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín narazil kamión do zvodidiel, pozor na dobrzďovanie, a tesne pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. Na trase z Jasenovej do Dolného Kubína stratíte v kolóne pol hodinu a na trase z Dolného Kubína do Vyšného Kubína si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 20 minút, rovnako 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Mariana Polášeková je top modelka a vyštudovala letecké a kozmické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Sú to dva rôzne svety, ktoré majú podľa nej niečo spoločné.
3: Určite dôraz na detail, aj vlastne schopnosť pracovať pod tlakom a určite aj tá precíznosť a profesionalita.
2: O živote modelky aj o turbulenciách v lietadle budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: basketbalovej reprezentácie v kvalifikácii o majstrovstvá Európy. Nasledujúce minúty budú patriť športovým aktualitám. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Rovnako ako v Katare 2022 si o titul majstrov sveta zahrajú futbalisti Argentíny. Albi Celestes v semifinále otočili vývoj stretnutia s Anglickom, ktoré sa po gole Gordona zatiahlo do defenzívy. Výhru 2-1 režíroval ako inak nestarnúci Lionel Messi. Pokračuje Martin Kajgl.
2: Messi, kapitán odvážneho argentínskeho srdca, píše argentínsky La Nación. El Grafico zvyšuje obrátky slovami Neplať za mnou Anglicko, čo je anekdotická hra so slovíčkami v súvislosti so skladbou z legendárneho muzikálu Evita, kde sa spieva Neplať za mnou Argentína. Albiceleste sú po 4 rokoch opäť vo finále. Od 55. minúty prehrávali, ale Enzo Fernández zariadil v 85. minúte vyrovnanie a v nadstavenom čase korunoval postup Lautaro Martinez. Po zápase sa mu od dojatia triasol hlas.
3: Toto je mocný okamih. Od momentu, keď mi otec prvý raz kúpil kopačky, som vždy sníval, že strelím tento gól. Prepáčte.
2: Bol to Lionel Messi, ktorý dostal od Angličanov darček. Veľa voľného priestoru pred 16-kou a čas. Líder tabuľky strelcov sa vyznamenal tentoraz dvomi asistenciami. Vo veku 39 rokov a 21 dní je zároveň najstarším hráčom v poli, ktorý kedy nastúpil v semifinále majstrovstiev sveta.
4: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tým zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
2: Kapela Oasis vyhrávala aj po semifinále, ale oduševnený spev vystriedal srdcervúci plač. Sice narratív si po konečnom hvizde ukradli pre seba Argentínčania, scenár im napísali Angličania, ktorí sa po Gordonovom góle nezmyselne stiahli do hlbokého bloku a začali brániť vlastnú šestnástku. Pritom do 55. minúty bol zápas vyrovnaný a Albionu sa darilo držať Messiho a spol na dištanc. Kapitán Harry Kane nemal po zápase v kabíne slov.
5: Nebolo čo povedať, každý musí spracovať, čo sa práve stalo. Sme zničení, všetci vieme, koľko úsilia sme dali do toho, aby sme boli úspešnou reprezentáciou. A keď 10 minút pred koncom vám to vyklzne z rúk, tak ste zdevastovaní. Neostáva nám nič iné, len pogratulovať Argentíne a pokúsiť sa zlepšiť.
2: Kritika sa okamžite po zápase zniesla na hlavu trénera Tuchela. Namiesto toho, aby sa snažilo vyvinúť na Argentínu tlak, zmenami na ihrisku ju pustil do zdrvujúceho tlaku. Dvakrát zachránila Angličanov žrť a raz famózny zákrok brankára Pickforda, hovorí bývalý stredopoliar Tottenhamu Jamie O'Hara.
6: Absolutne sme sa rozpadli a je to vina Tomasa Tuchela. Je mi jedno, čo si kto myslí. Môžeme sa rozprávať o tom, že hráči mali podať lepší výkon, byť silnejší na lopte. Určite, ale trénerovo rozhodnutie priniesť na ihrisko Konsu v 72. minúte na miesto Gordona je jedno z najhorších trénerských rozhodnutí v histórii. Zabil nás. Od toho momentu sme boli zatlačení k stene a Argentína si medlila ruky.
2: Iróniou pritom je, že presne tieto okamihy v minulosti vyčítali Tuchelovmu predchodcovi Garethovi Southgateovi a futbalová asociácia anglická angažovala proaktívneho systémového trénera, aby sa už neopakovali. Thomas Tuchel prijíma zodpovednosť, ale nemyslí si, že urobil zlé rozhodnutia.
7: Nie, myslím si, že takto skrátka vo futbale chodí. Hneď ako prehráte, ste teršom kritiky. Nikto nemôže vedieť, čo by sa stalo, ak by sme sa rozhodli inak, takže sa tým nebudem zaoberať a strácať kvôli tomu hlavu. Boli to moje rozhodnutia a nesiem za ne zodpovednosť. Takto skrátka chodí.
0: Argentína môže ešte len ako tretia krajina histórie obhájiť titul. Pred ňou sa to v 30. rokoch podarilo Talianom a na prelome 50. a 60. rokov Brazílii. Tým okolo Lionela Messiho si v semifinále poradil s Anglickom, ktoré sa zosypalo ako domček z kariet. S bývalým trénerom Ružomberka, Banskej Bystrice či Trnavy Norbertom Hrnčárom sa o tomto zápase porozprával Martin Kajgl.
2: Nechcem ukradnúť Argentíne kredit za to, že postúpila do finále, preto nezačnem tento rozhovor otázku.

0: čo vravíte na Anglicko, ale skôr sa opýtam na to, že Lionel Messi v 39 rokoch dvomi asistenciami, dá sa povedať, režíroval famózny obrad, po ktorom Argentína si zahrá opäť raz v finále majstrovstiev sveta. Tak ako sa vám to sledovalo celé, pán tréner?
1: Dá sa povedať, že do prvého gólu Anglicka by som povedal, že Angličania to mali ešte pod väčšou kontrolou, Argentína absolútne bez šance vypracované, a pre mňa o to viac nepochopiteľné, že čo sa udialo potom teda v prvom gole Anglicka. Všetci riešili, ako zastaviť Messiho, akým spôsobom, a mám pocit, že Tuchel ako keby sa hámbil za to, že niekoho vyslovene k tomu Messiho postaviť a naozaj nedať mu priestor. A pre mňa, čo bolo najviac prekvapujúce, že neodvážil sa aj to vo fáze, keď začal Messi režirovať ten obrat. Vtedy sa mi tam žiadalo vyslovene postaviť tam jedného chlapa k nemu a nedovoliť mu, aby mal priestor na vážanie z tej pravej strany, aby centroval, a v podstate obidva góly Messi vypracoval. Takže trénerské zlyhanie.
0: Vzhľadom na to, koľko toho nachodí Lionel Messi v tomto veku, čo je asi aj pochopiteľné, tak je neuveriteľné, aký je stále platný pri hre s loptou však.
1: Určite, a tak Messi aj v tomto veku, keď dostane priestor, tak tú lavačku má geniálnu. Ako nakoniec ukázal aj pravačku, že mal bol center na druhý gol za pravou nohou. Čiže v tomto on je geniálny, on vie nájsť toho spoluhráča, vie vytvoriť situáciu a mal strašne veľa priestoru v tých posledných tých, neviem, 20, 25 alebo 30 minútach zápasu. Takže Angličania samozrejme sami sa dostali pod tlak. Zachytil som, že 12% držanie lopty od toho, čo dali gól a do druhého gólu Martineza. Strata sebavedomia a taký strach o výsledok, to na takej úrovni som dávno nevidel.
0: Tréner Belgicka Rudy Garcia aj na tomto turnaji povedal, že je prirodzenou akoby vlastnosťou každého jedného tímu začať brániť náskok, že stane sa to slabším aj silnejším tímom. Presne na toto angažovali Angličania Tuchela, pretože podobné niečo sa im stávalo so Southgateom a boli za to extrémne kritizovaní. A Thomas Tuchel tomu ešte vlastne pomohol tými striedaniami, lebo v čase, keď Angličania bránili náskok 1-0, v podstate stiahol všetkých ofenzívnych hráčov a poslal tam stopérov a defenzívnych stredopoliarov.
1: Áno, presne, tu som myšlienku som mal, že Southgatea striedali kvôli tomu, ale moment Tuchel mi Southgatea kvôli tomu, že bol možno málo odvážny, že sa bál ísť viac do risku, a Tuchel, by som povedal, to ešte znásobil. To je Southgate na druhu. Tuto v podstate hovorím, sa 10 chlapov postavilo, 11 brankárov hlboko do 16 a potom bola len otázka času, kedy ten gól príde zo strany Argentíny. A plus, keď nechajú Messiho toľko priestoru, že má na hru a toľko času, tak samozrejme, že ten obrat musel prísť.
0: Ja som sa vás chcel iba dopýtať, že či môžeme ukázať prstom na Thomasa Tuchela a povedať, že on prehral Angličanom ten zápas, lebo tú exekúciu plánu robia hráči, tých 11 mužov na ihrisku, ale keď im dávate vlastne jasný návod, že iba to uskáčte, ubrante a ešte k tomu paradoxne dostanú gól hlavou, keď tam je 6 stopérov, asi sa dá ukázať na ňo však.
1: Určite. A pritom si dovolím tvrdiť, že keď boli Angličania trošku odvážnejší, už stopéri mali žltú kartu, už ten priestor sa otváral, možno by dostali sa do druhého gólu a ten zápas by krásne uhrali.
0: Keď ste videli semifinále Španielsko-Francúzsko, ako so suchými trenírkami v úvodzovkách a naozaj pritiahnuté za vlasy dokázali Španieli vyradiť Francúzov, ktorí boli považovaní za najlepší tým na turnaji. Dávate nejaké šance Argentíne vo finále, alebo práve že tá skúsenosť Argentínčanov môže v tomto prípade že výrazne zamiešať kartami?
1: Tak ten finálový zápas môže rozhodnúť nejaký zlomový moment. Aj semifinálový zápas Španielsko-Francúzsko bol výrazný moment, penálta. A na druhej strane Španieli to s veľkou gráciou uhrali, že perfektne hrali, naozaj nepustili Francúzov do ničoho. Francúzi neboli schopní získať loptu, neboli schopní zapresovať a Španieli ten zápas. Nechce povedať, že v suchom drese, lebo to nikdy nie je v suchom drese, ale naozaj vysoko kvalitne ten zápas zvládli a absolútne zaslúžene postúpili do finále.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Pri futbale zostávame, nášho majstra Slovan Bratislava čaká súťažný štart do novej sezóny budúci týždeň v rámci druhého predkola Ligy majstrov. V týchto chvíľach čelia Belasi v generálke cyperskému Pafosu. Na tehelnom poli sleduje dianie Samuel Prekop.
4: Na Národný futbalový štadión prichádzame práve počas hydratačnej prestávky. Slovan Bratislava však každopádne vyhráva v 25. minúte nad Pafosom 1-0. Belasi sa presadili už v 3. minúte, keď Mustafič spätnou prihrávkou našiel pred bránkou nabiehajúceho voľného Rahima Ibrahima a ten nekompromisne zakončil strelou pod brvno. V 9. minúte potom dostali loptu do siete aj Cyperčania, ale vyrovnávajúci zásah neplatil pre offside. V zostave Pafosu, ktorý vlani obsadil v tamojšej najvyššej súťaži 4. miesto, nechýba kapitán, 39-ročný David Luiz, jeden z najlepších stopérov svojej generácie, sa vrátil z rodnej Brazílie do Európy počas minulého leta. No a zaujímavá je určite skutočnosť, že sa dobre pozná s novým trénerom Slovana Bratislava Jajom Turejem. Obaja totiž v najlepších rokoch kariéry hrávali v Anglicku a v Premier League sa aj pravidelne stretávali. Brazílsky reprezentant David Luiz nastupoval za Chelsea a Turej pôsobil v Manchester City. Ešte dodám, že tento prípravný duel môžete v týchto chvíľach sledovať na televíznom športe. To je je na teraz z tehelného poľa všetko. Zopakujem, Slovan Bratislava v 26. minúte vyhráva nad Pafosom 1-0.
3: Futbalisti Žiliny majú pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy proti chorvátskému Hajduku Split. Na domácom ihrisku musia dnes od 20. hodiny 30. minúty dobiehať dvojgólové manko z úvodného stretnutia. Pod Dubňom budú počas rizikového zápasu platiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Informácie z domáceho tábora zisťoval Vladimír Ochodničan.
5: Všetko je pripravené, priaznivci futbalu už postupne prichádzajú na štadión. Odhaduje sa, že duel bude sledovať okolo 8000 fanúšikov, z toho tisícka zo zahraničia. Po prehre v Splite si zápas rozobrali a súpera chcú potrápiť. Športový manažér Karol Belaník.
6: Myslím, že nič nie je stratené, lebo ten zápas je stále otvorený. Musíme zlepšiť ten herný výkon, už to znamená hrať ďaleko agresívnejšie, dôraznejšie, kontaktnejšie, aby sa nám podarilo strhnúť divákov, a to je podľa mňa ako najdôležitejšie. V tom zápase sa môže udiať hocičo a musíme na to pripravenie, alternatívy na striedanie, aby sme mali pripravenie. Sami sme zvedaví, lebo super ukázal v tom prvom zápase veľkú kvalitu, veľkú intenzitu. V tomto sa musíme vyrovnať, ale sme doma na domácom ihrisku, poznáme štadión, poznáme prostredie, cítime podporu divákov, takže si myslím stále, že tá šanca tam je, a pokiaľ bude šanca aj do poslednej minúty rozstaviť šancu, tak treba sa o to pokúšať.
5: V Žiline budú počas rizikového zápasu platiť mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Rozhodcovská štvorica je z Rumunska. Kopačky často nemení kapitán Miroslav Káč.
7: Aj máme aj nové podľa toho, ako vydržia, podľa toho, ako sa roztrhnú. Kým jedný zodierem, tak potom prídu ďalšie.
8: Vieme, že sú to Balkánci a naozaj jo, nemusím voňať to, že sa ten zápas nebude vyvíjať podľa ich predstav asi, a viem, že tomu ich dotlačíme a tou našou hrou agresivitou vydostať k tomu, aby boli nervózni, aby videli, že to nebudú mať jednoduché, a si myslím, že to je tá cesta, ktorú sa budeme snažiť ísť.
5: Do brány by sa mal postaviť Jakub Bačgoň.
9: Škoda toho výsledku. Myslím si, že mali sme naviac, nepodali sme určite náš optimálny výkon, ale ja viem, že do 20 to určite zmení.
5: Recept ponúka aj František Kóša.
10: Hlavne budeme musieť byť plne aktívnejší a presnejší v určitých veciach a stále to nie je stratené podľa mňa.
5: A pripája sa aj Timotej Hranica.
11: Vieme, aký sú super, musíme sa vyvarovať ľahkým chybám a musíme viacej držať loptu, viacej si uvážiť a vyrovnať sa možno trošku ich agresivite, pretože sú agresívni a sú veľmi nepríjemní a majú kvalitu na lopte, čiže musíme vyvarovať sa takým ľahkým stratám a viacej pracovať do ofenzívy.
3: Priamy prenos zo stretnutia Žilina Hajduk Split vám takisto ponúkne televízny Šport. Belgický cyklista Tim Merlier ovládol 12. etapu Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep triumfoval v záverečnom špurte so 179 km dlhého zvlneného profilu. Druhý finišoval Holandian Olaf Kooi a pódium doplnil Belgičan Jasper Philipsen. Hromadný dojazd ovplyvnil pád 400 metrov pred cieľom. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výrazným zmenám. V žltom drese zostal Slovinec Tadej Pogačar. Španielský tenista Carlos Alcaraz by sa mal vrátiť do súťažného diania na turnaji Masters 1000 v americkom Cincinnati, ktorý štartuje 8. augusta. Svetová trojka pauzuje pre zranenie zápestia ešte z apríla tohto roku. 7-násobný grandslamový šampión tak nedostal šancu obhájiť triumf na Roland Garros a zopakovať finálovú účasť vo Wimbledone. Turnaj v Cincinnati by mal 23-ročnému hráčovi poskytnúť zápasovú prax pred posledným grandslamovým podujatím sezóny US Open na prelome augusta a septembra. Veľká Británia a Švajčiarsko. Cesta našich basketbalistov do hlavnej časti kvalifikácie o majstrovstvá Európy 2029 vedie cez tieto dve mužstva. Zverenci trénera Olivera Vidina budú v rámci E skupiny čeliť 44. respektíve 60. týmu svetového rebríčka FIBA. Slovensku patrí 67. pozícia.
12: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Švajčarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali, a Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám. Dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi kvalifikačnými.
3: Druhá časť predkvalifikácie, ktorá sa hrá systémom doma vonku, štartuje už v auguste. 30. sa naši basketbalisti predstavia na palubovke Britov. Druhý zápas ich čaká v novembri, keď doma privítajú Helvétov. Zostávajúce dve stretnutia sú na programe vo februári 2027.
13: Čo sa týka programu reprezentačného tímu, začíname 23. augusta v Chorvátsku, budeme tam týždeň, potom hráme prípravné zápasy s Angolou, ešte jedného supera budeme potrebovať asi a na konci ideme do Veľkej Británie. Cele sú jednoznačne vyhrať skupinu a ísť ďalej do ďalšej fázy.
3: Ďalej postúpia iba víťazi skupín. Ďalších 14 neúspešných tímov z prvej aj druhej časti predkvalifikácie bude mať ešte jednu šancu. Od leta 2027 rozohrajú tretiu časť bojov o Európsky šampionát 29. No a nie len naša mužská reprezentácia, ale aj tri slovenské kluby spoznali dnes súperov v súťažiach na európskych palubovkách. Po 15 rokoch sa na súťaž pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie môžu tešiť fanúšikovia pod zoborom. Nitra Blue Wings sa predstaví v D skupine Európskeho pohára FIBA a už teraz je isté, že si sily zmeria s cyperským vicemajstrom Keravnosom Nikózia, poľským Štetínom a francúzskym Nancy. Reaguje tréner Nitry Martin Blaho.
14: Čakajú nás kvalitné a dobre pripravené týmy. Nancy pôsobí v najvyššej francúzskej lige a Keravnos, cyperský tým, hral v finále na Cypre v poslednej sezóne a Štetín po skvelej základnej časti, keď skončil na druhom mieste iba o jednu výhru pred prvou Varšavou, tak prekvapivo vypadol v prvom kole play-off silnej poľskej lige. Takže obrovská kvalita, na ktorú sa musíme veľmi dobre pripraviť a spraviť maximum preto, aby sme boli čo možno najviac konkurencieschopní.
3: V prípade neúspechu v kvalifikácii o Ligu majstrov doplní túto zostavu aj nemecká Vechta a Viedeň. Druhý slovenský zástupca Prievidza zabojuje o skupinovú časť Európskeho pohára na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskému Samoboru. Vlani sa Prievidžania prebojovali do súťaže v pozícii tzv. Lucky losera, dokonca sa dostali medzi 16 najlepších tímov. Náš jediný ženský klub na palubovkách Eurocupu Ružomberok nečaká pri návrate po trojročnej pauze v rámci L skupiny nič ľahké. Ružomberčanky budú čeliť tradičnému účastníkovi súťaže, španielskej Salamanke, belgickému vicemajstrovi Namuru a lepšiemu z dvojice Chomutov Chartres, hovorí tréner Juraj Suja.
15: Prvého koša silný tým dlhoročne Euroligový tým a druhého koša máme Namur, takisto tradičný belgický klub, ktorý pravidelne hrá v európske súťaže, či Euroligu roky, potom Euroka. Tiež je to tým z krajiny majstrov Európy, takže uvidíme. Len to značnú skupinu a veľmi sa tešíme.
3: Slovenský majster by mal začať na súperovej palubovke v polovici októbra proti Salamanke. Kajakárka Romana Švecová sa na minulotýžňovom svetovom pohári v Montreale postarala o druhý najlepší výsledok slovenských rýchlostných kanoistov. Deblovka Balaš Botek skončila na 500-metrovej trati druhá. Švecová bola na 5000 metrov štvrtá, iba sekundu za pódium. Viac povie Svetlana Barátová.
16: 20-ročná piešťanská rodáčka siahala na svoju prvú seniorskú medailu. Žiaľ, v záverečnom finiši jej už chýbali sily a za bronzovou Nemkou Hojserovou zaostala o sekundu a 22 stotín.
17: V podstate celú dobu som sa držala viacej vzadu na tom preteku, až v poslednom kole som sa dokázala prebojovať na to poprednejšie umiestnenie, ale vo finálnej rovinke som vlastne bojovala o bronz, a teda vyšlo to iba na 4. miesto, s ktorým som ale teraz už s odstupom spokojná.
16: Prvé minúty v cieli však smútila, pretože bola blízko k najväčšiemu úspechu v kariére.
17: Keď som sa vlastne dopracovávala dopredu, tak najskôr som ani neverila, že sa vlastne viem dostať až na 4. miesto, ale už potom, keď som videla, že som tam, tak už som zacítila troška ten bronz a potom teda v tom cieli to určite mrzalo.
16: Našťastie si medailu z Kanady priviezla, ešte pred vystúpením na svetovom pohári v Montreale absolvovala štarty na mládežníckych majstrovstvách sveta v Halifaxe. No a spolu s Jurajom Kukučkom si vypádlovali v kategórii do 23 rokov bronz v miešanej štafete K1 na 5000 metrov.
17: Bolo to tak, že sme boli dvaja a každý išiel dva úseky. Začínal teda chlapec a teda striedali sme sa a ja som vlastne finišovala. Myslím si, že je to celkom divácky atraktívne táto disciplína a najmä teda na tej výmene, respektíve prenáške.
16: Mixová disciplína je novinkou, ale v budúcnosti sa možno objaví aj v programe na seniorských pretekoch.
17: V podstate je to pomerne nová disciplína, ktorá sa začala jazdiť iba pred dvoma rokmi, ale postupne teda je vízia, že sa dopracuje možno až na olympijské hry, takže zatiaľ teda sa v nej preteká iba na mládežníckych majstrovstvách sveta, ale teda možno postupne sa dostane aj do seniorských kategórií.
16: Okrem štartu na 5000 metrov jazdí Romana Švecová v tejto sezóne aj K1 na 1000 metrov. Na svetových pohároch zatiaľ neprenikla do A finále, na majstrovstvách sveta skončila 6.
17: Myslím si, že som spokojná s tým výkonom. výkonom, ktorý som tam vtedy podala a že som v ten moment nemala naviac.
16: Do konca sezóny čakajú našu mladú kajakárku ešte dva vrcholy. V závere augusta seniorské majstrovstvá sveta v Poznani a na budúci týždeň majstrovstvá Európy do 23 rokov v Segede.
17: Určite ma tieto výsledky motivujú a dúfam, že z tej motivácie budem vedieť ťažiť už na majstrovstvách Európy a dúfam, že to zvládnem.
3: Športový sumár je na konci. Za pozornosť pri počúvaní ďakujú Juraj Tima a Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer. Športžurnál.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinský prezident dočasne poveril vedením rezortu obrany Jevhenia Chmaru, šéfa tajnej služby SBU. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti pre vraždu ženy v Gelnici. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. V školskom roku 2024-25 predčasne ukončilo školskú dochádzku približne 17% detí narodených v roku 2005 a 2006, ktorých je približne 51 tisíc. Takmer polovica z nich odišla zo systému už po základnej škole. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zároveň ukazuje, že predčasné ukončenie vzdelávania sa netýka iba sociálne znevýhodnených žiakov. Podľa jedného z autorov, Juraja Čokinu, má pomôcť nový systém včasného varovania, ktorý vo všetkých školách spustia v roku 2028.
3: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tzv. Pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať.
2: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti na žiadosť KDH. Podľa nej výhrady vychádzajú z neznalosti veci a nedostatku relevantných informácií, informovalo prezidium policajného zboru v reakcii na vyjadrenia hnutia, ktoré vyzvalo Janu Maškarovú na odstúpenie z funkcie v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Polícia zdôrazňuje, že prezidentka policajného zboru ani osoby v jej podriadenosti nemajú zákonné kompetencie do prebiehajúceho trestného konania, ovplyvňovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ani meniť právnu kvalifikáciu skutku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dočasne poveril vedením rezortu obrany Jevhenia Chmaru, ktorý doteraz zastával funkciu šéfa tajnej služby SBU. Volodymyr Zelenský o tom informoval na sieti X. Jevhenij Chmara v SBU viedol Centrum špeciálnych operácií Alfa, ktoré má na konte množstvo úspešných operácií proti ruským cieľom. Podľa prezidenta má rozsiahle skúsenosti s technologickými bojovými operáciami. Taliansky súd odsúdil bývalého šéfa talianského prevádzkovateľa diaľnic autostráde per l'Italia na 12 rokov väzenia za jeho podiel na zrútení sa Morandiho mosta neďaleko Janova v roku 2018, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. Giovanni Castellucci patril medzi 57 osôb postavených v súvislosti s touto tragédiou pred súd. Pokračuje právny zástupca obeti Raffaele Caruso.
4: Chcem tým povedať nasledovné. Existuje jasné určenie zodpovednosti. Most sa teda nezrútil náhodou. Zrútil sa, pretože existovala zodpovednosť a došlo k zlyhaniam či opomenutiam. Zrúteniu mosta sa dalo predísť. Nestalo sa tak preto, že zodpovedné osoby urobili chyby.
2: Náš futbalový majster Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny už na budúci týždeň v druhom predkole Ligy majstrov. V týchto chvíľach absolvujú Belasi na tehelnom poli generálku proti cyperskému Pafosu. Dianie sleduje Samuel Prekop.
5: Slovan Bratislava vedie po prvom polčase nad Pafosom 2-1. Domáci otvorili skore stretnutia už v 3. minúte. Dobrú prihrávku od Mustafiča využil Ibrahim. Cyperčania odpovedali v 42. minúte. Po rohu sa presadil Goldar. Slovan sa však rýchlo znovu dostal do vedenia. Ešte v závere prvého dejstva skóroval z ľavej strany rýchly Iradžan. Slovan Bratislava Pafos po 45 minútach 2-1.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj dlhá kolóna na Orave. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný, zdržíte sa 10 minút. Na trase z Jasenovej do Dolného Kubína pracujú cestári. V kolóne si počkáte takmer 40 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina stratíte v kolóne 10 minút a 15 minút si počkáte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra pri cestároch. Na diaľnici D2 za Kútmi smerom na Malé Malacky. Na 12. kilometri je na krajnici odstavený kamión a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. A pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Príjemný záver štvrtka vám želáme z Rádia Slovensko. Či ste doma, vonku na terase, chladíte sa v bazéne alebo chystáte nejaké posedenie s priateľmi, majte svoju pohodu. My vám k tomu pridáme hudbu a informácie. Aj také prázdninové. Čo myslíte, patria automobilové veterány do kúpeľov?
8: Sú to úžasne vyleštené, prepracované auta do pôvodného stavu a myslím, že nielen ja, ale aj všetci diváci, ktorí tu dnes prišli, sú z nich očarení.
7: Myslím, že áno, že dokážu dotvoriť a obohatiť kúpeľnú atmosféru. Boli sme na takomto podujatí a ponúkneme vám aspoň zvukový v úvodzovkách obrázok.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: že máte naladené Rádio Slovensko. Ak chcete počas leta a prázdnin vidieť automobilové veterány, nie je problém. Každý víkend sa v niektorom kúte Slovenska koná zraz historických vozidiel alebo preteky. Účastníci tradičného podujatia Tatranský Oldtimer brázdili pod tatranské cesty. Pristavili sa aj na Spiši, kde vyleštenými starožitnými kúskami skrášlili kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Patria historické autá do kúpeľov. Redaktorka Zuzana Horanská sa zhovárala s riaditeľom, s riaditeľkou Beatou Semrádovou a organizátorom Martinom Mladoňom.
1: História týchto kúpeľov siaha až do 16. storočia. Celá etapa kúpeľov sa spája aj s bohatou šľachtou. Autá, tie prvotné autá, ktoré dnes môžeme vidieť tu, v podstate na začiatku, keď autá boli vyrobené, vlastnili asi najbohatší ľudia. Preto si myslíme, že toto prepojenie s tým je také veľkolepé.
2: Vy ste tiež vášnivá vodička, zaujímajú vás tieto vzácne kusy automobilové?
1: Určite. Auto myslím, že dnes patrí k každodennému životu, ale toto je niečo úplne iné. Sú to úžasne vyleštené, prepracované auta do pôvodného stavu a myslím, že nielen ja, ale aj všetci diváci, ktorí tu dnes prišli, sú z nich očarení.
3: 11. krát sme sa stretli. Zišlo sa tu 82 posádok historických vozidel a motocyklov. Každé auto má svoj príbeh, každá motorka má svoj príbeh. Začali sme v Tatranskej Lomnici, prešli sme do dediny Lenda, kde si Lendačania pre nás pripravili, ale musím povedať, nádherný program. Pôvodne sme sa tam chceli zdržať necelú hodinku, ale ostali sme tam viac ako hodinu a pol, lebo bolo to maximálne zaujímavé. No a pokračovali sme po tatranskými cestami až do kúpeľov Vyšné Ružbachy. Po tejto prestávke v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa presunieme do Tatranskej Lomnice, do centrálneho parku, kde výstava vozidiel bude pokračovať. Ja osobne sa venujem veteránom celý život, ale ja som tú motorku ABC uvidel prvýkrát v živote naživo, vždy len na obrázku, a je to 106-ročná motorka. Keď som mal 4 roky, tak otec doviezol domov jednu Tatrovku, ktorá tu momentálne aj je. Kúpil ju od pôvodného taxikára vo Vysokých Tatrách, od pána Filipiho. Bolo to vozidlo z roku 1927, ono bolo v pôvodnom stave, jazdilo, a to bol náš prvý veterán. S tým sme sa chodili voziť v nedeľu na kavičku, otec na tom vozil. Kúpil to, môžem povedať, za 1700 korún a moja mama v tej dobe, to si pamätám ako dnes, mu povedala: pre Boha, na čo nám to bude? Prešlo 50 rokov a stále to auto vlastním.
4: Malé glevočky a mám toľko vokov.
2: A ktoré autičko sa ti páči najviac?
4: Červené.
5: Mne sa páčilo BMWčko čierne.
2: Ty sa aj parádne retro oblečený pozerám. Kto ťa takto vyparádil?
5: Mamka. Nemáme BMWčko, ale máme Škodu.
2: Je to iné ako v týchto autách, ktoré máme dnes?
5: Áno, lebo to sú staré a tie, ktoré jazdíš na výlety, tak sú nové.
6: V tom, že to nemá pásy, že to je pomalejší, dělá to jiný zvuk úplně.
7: Ve veteránu je výhoda, že když stoupá velmi pomalou rychlostí do táhleho kopce, tak je dostatek času si prohlížet krásy okolo sebe, což v moderním autě většinou člověk spěchá po dálnici a ten čas nemá.
3: Cieľom podujatia Tatranský Oldtimer je približiť tú prvorepublikovú atmosféru ľuďom, kde bolo samozrejmosťou, že páni otvárali dámam dvere, že páni nosili klobúky a hovorili: ruky boskávam. Kde bola tá úcta, kde sa ženám otvárali dvere, nie len do domu alebo bytu, ale aj do auta.
8: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Boli ste v posilňovni a dali ste si zabrať? A teraz otázka. Je potrebné dať si bielkoviny hneď po silovom tréningu, alebo je to len taký fitness mýtus? Pýta sa za nás Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Dnes to máme trochu špecializované pre všetkých, ktorí prevádzkujú silový tréning a nie sú si úplne istí, ako je to s bielkovinami po cvičení. Alebo sú si istí, pretože internet je plný rád. Tak sa na jednu z nich pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Nie je to úplný mýtus, ale často sa význam tzv. Anabolického okna preháňa. Väčší význam má takéto anabolické okno v súvislosti skôr s príjmom sacharidov a tesne po tréningu, kedy dochádza ku rýchlejšie obnove zásob sacharidov v porovnaní s tým, ak by sme ich prijali až o niekoľko hodín po tréningu. Po silovom tréningu sú svaly na príjem bielkovín citlivejšie aj niekoľko hodín, takže je rozumné dať si kvalitný zdroj bielkovín v jedle, avšak nie nevyhnutne hneď po cvičení.
2: Je však situácia, kedy by sme si tie bielkoviny po cvičení dať mohli.
3: Keď sme cvičili na lačno. Ak ste jedli pred tréningom, okamžitý príjem proteínu po tréningu je už menej dôležitý. Stále však platí, po tréningu by sme mali prioritne doplniť pre lepšiu regeneráciu hlavne sacharidy. Celkovo je dôležitejšie, koľko bielkovín príjmeme za celý deň a ako rovnomerne ich rozdelíme medzi jednotlivé jedlá. Pre väčšinu ľudí, ktorí cvičia, je praktické prijať zhruba 20 až 40 gramov bielkovín v období niekoľkých hodín pred tréningom alebo po ňom.
2: Práve sme sa zbavili dilemy, kedy si dať bielkoviny počas dňa, keď cvičíme. A najmä, tá dilema je vlastne trochu zbytočná.
3: Súčasná veda ukazuje, že presný čas príjmu bielkovín, teda či je to pred tréningom alebo po tréningu, ovplyvňuje dlhodobý rast svalov menej než celkový denný príjem bielkovín a kvalitný silový tréning. Takže zjednodušene oveľa dôležitejšie, koľko zjeme bielkovín za celý deň, ako kedy ich zjeme.
2: V každom hlavnom jedle by sme mali mať porciu bielkovín bez ohľadu na to, či cvičíme alebo nie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Zelenou Koričanskou.
4: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odmieta pokus

0: eskalácie konfliktu so Saudskou Arábiou zaútočia na jej ropné zariadenia a ďalšiu infraštruktúru. Vyhlásenie prišlo len niekoľko dní potom, keď došlo k zásahu letiska v metropole Sanaa, ktorú spravujú povstalci. V súvislosti s dnešným odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split v Žiline prijala polícia bezpečnostné opatrenia. Futbalový zápas je vyhodnotený ako rizikový. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nemda na D1 aj dlhá kolóna na Orave, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Na trase z Jasenovej do Dolného Kubína pracujú cestári, zdržíte sa pol hodinu a 15 minút si počkáte pri cestároch v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Pozor si dajte na diaľnici D2 za Kutmi smerom na Malacky, na 12. kilometri je na krajnici odstavený kamión, ktorý čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. A pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska. Môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Popol 8. vás pozdravujeme aj spolu s Borisom Lozanom. Skúsenosti zo zahraničia, najmä keď tam človek pôsobí dlhšie, sú na nezaplatenie. S čím sa stretol ďalší hosť rubriky Doma je doma, sa dozvieme v tejto polhodine.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Pracovali, študovali, žili v zahraničí a potom sa vrátili domov. V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Volám sa Matej Lorko a narodil som sa v Spiskej Novej Vsi.
3: Tam, kde sa Matej narodil, teda chodil aj na základnú a strednú školu.
2: A potom som bol na Vysokej v Brne. Potom som sa vrátil na Slovensko do Košíc, do US Steel, tam som strávil pekných pár rokov a potom som sa rozhodol ísť do Austrálie.
3: A pri Austrálii sa zastavíme.
2: Tým, ako som sa začal zaujímať práve o to ľudské správanie a celú tú behaviorálnu ekonómiu a podobne, tak som sa postupne na Facebooku, zo všetkých vecí na Facebooku, pridal do nejakej skupiny, kde boli nejakí nadšenci a jedného dňa sa tam objavila správa od nejakého človeka, ktorého som predtým nikdy nepoznal, že je to nový profesor na univerzite v Austrálii a že bude hľadať nejakých PhD študentov. A keď je taká možnosť, že by teda chcel vychovávať Slovákov, či by nemal niekto záujem. A ja som teda záujem prejavil, povedal som si, že prečo nemôže ísť na opačný koniec sveta a robiť to, čo ma dovtedy bavilo na amatérskej úrovni alebo také laickej, začať to robiť profesionálne. Ja som napísal, že ma to zaujalo, vymenili sme si kontakty, ja som napísal nejaký výskumný návrh, položil som zo pár výskumných otázok, ktoré by ma zaujímali. A konkrétne teda tento profesor Maroš Servátka, Slovák, povedal, že sa mu to páči. My sme sa stretli osobne ešte potom v Bratislave. Keďže sme boli obidvaja nadšení z toho celého, tak som skúsil teda podať prihlášku na PhD štúdium a vzali ma.
3: A takto nejako začína doktorantské štúdium behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Univerzite v Sydney. Ale aj v Sydney si Matej Lorko musel hľadať tú svoju cestu, pretože jeho slovami povedané, Sydney nie je úplne mesto, ktoré vás privíta s otvorenou náručou.
2: Sydney mne a v podstate ani ďalším Slovákom, ktorí sme tam boli, neprišlo ako úplne najlepšie mesto na život. Kultúra toho mesta je taká príliš, by som povedal, sterilná. Že je tam veľmi veľa ako keby rôznych národností a rôznych ľudí z celého sveta. A tak mi vždy prišlo, že to mesto nemá úplne takú nejakú jednoznačnú identitu, nemá taký vibe. A oveľa viacej sa mi páčilo v Melbourne. Melbourne je veľa Európanov a tam som sa cítil oveľa viacej ako niekde, kde by som teoreticky mohol patriť.
3: Nakoniec sa Austrália ale pre Mateja Lorka stala domovom. Konkrétne na 3 roky.
2: Ja som Sydney vždycky bral ako miesto, kde sa ide makať. To znamená, keď som bol v Sydney, tak som bežne chodil ráno o 8, už som bol v laboratóriu, odchádzal som o 11. večer, keď sa teda škola zatvárala a bez ohľadu na to, či bol pondelok, piatok alebo nedeľa. Samozrejme, podarilo sa mi vidieť Austráliu, podarilo sa mi vidieť Nový Zéland, takže sú tam fakt krásne miesta. Za to som veľmi rád, ale vždycky som Sydney vnímal ako miesto, kde idem pracovať. Že toto je miesto, kde idem študovať a pracovať a nie úplne miesto, kde idem žiť alebo usídlovať sa alebo niečo podobné.
3: Napriek tomu vedecké prostredie tam bolo veľmi podnecujúce.
2: Na týchto univerzitách ľudia pracujú s tým nastavením mysle, že OK, sme tu na to, aby sme vytvárali výskum svetovej úrovne a čo je výskum svetovej úrovne, tak na tom budeme pracovať bez ohľadu na to, koľko rokov to trvá. Čo nie je výskum svetovej úrovne, to sa hádže do koša. A s týmto nastavením mysle som sa potom vrátil aj domov a vlastne som rád, že som tu našiel podmienky, kde mi práve toto umožňujú robiť.
3: V súčasnosti pôsobí Matej Lorko na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa venuje trhu dobrovoľníckej a darcovskej činnosti, ale aj plneniu daňových povinností. Zostaňte s Rádiom Slovensko, pretože zostáva s nami aj Matej Lorko.

0: pustila.
1: My vám samozrejme želáme dobrý večer a príjemný večer a pokračujeme v rubrike Doma je doma s Evou Pribilincovou.
2: Matej Lorko je výskumník v oblasti rozhodovania a odhadovania. Pôsobil 3 roky v Austrálii. Pripomeňme si, na ktorej univerzite.
3: Alebo to Macquarie University v Sydney.
2: Matej svoj výskum realizuje prostredníctvom ekonomických experimentov. Poďme si to vysvetliť.
3: Ja si pamätám ešte, keď som bol v Brne na vysokej škole, že v prvom semestri sme mali mikroekonómiu a tam bolo hneď snad na druhej strane tej prvej knižky, ktorú som kedy čítal ekonomické, napísané, že v ekonomii bohužiaľ nemôžeme skúmať správanie prostredníctvom experimentov, musíme sa, tak ako sa to robí v iných vedách, napríklad vo fyzike, v medicíne a podobne, a tým pádom sa musíme spoľahnúť iba na pozorovania, dáta, ktoré už máme. A vlastne v tých učebniciach ekonomie je to napísané dodnes a aj moji študenti dnes sa v prvom semestri učia o tom, že experimenty neexistujú a pritom je to veľmi ďaleko od pravdy. A experimenty už robíme niekoľko desaťročí. Dosť hodnú chvíľku to trvalo, kým sa to začalo aj uznávať v rámci tej vedeckej ekonomickej komunity.
2: V ktorom roku sa Matej Lorko vrátil na Slovensko?
3: Vrátil som sa v roku 2019, teda tesne pred pár mesiacov predtým, ako nás tu zachytil COVID. Ja som sa vracal vlastne na Slovensko s tým, že okej, odovzdám dizertáciu a ak sa to podarí, tak dostanem PhD a vlastne som nevedel, čo s tým budem ďalej robiť. Musím povedať, že moje myšlienky skôr viedli k tomu, že to zúžitkujem v nejakom biznise, v nejakom vlastnom podnikaní alebo v niečom podobnom, ale potom som dostal veľmi peknú ponuku práve z Ekonomickej univerzity, z Národohospodárskej fakulty, kde boli ako keby nadšení z toho, že sem prichádza niekto s takýmto mindsetom, že nezáleží na kvantite, chceme robiť kvalitu, a boli ochotní ako keby ma nesúdiť podľa tabuliek, ktoré tu nejak máme.
2: Matej Lorko prednáša o ľudskom myslení a rozhodovaní a tiež o tom, ako dizajnovať experimenty, o ktorých sme hovorili. Práve nimi dokážeme testovať rôzne ekonomické a psychologické teórie a zároveň objavovať aj typické vzorce ľudského správania. Ale ako dobrovoľník spolu organizuje aj letnú akadémiu Discover pre stredoškolákov.
3: To prednášanie počas covidu bolo také trochu horšie, ale zase počas covidu sa podarilo nám otvoriť to laboratórium, ktoré máme na univerzite. Zároveň sa nám podarilo získať výskumné granty, s ktorými môžeme ten výskum financovať. Musím povedať, že som mal ohromné šťastie, že som práve natrafil na pani dekánku, ktorá je tam, a to vedenie, ktoré je tam, ktoré je veľmi progresívne, pokrokové na pomery, ktoré sú tu na Slovensku, a úplne rovnaké šťastie som mal aj na ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, kde pôsobím tiež s psychológmi. Tam tiež práve razia tú cestu kvality na miesto kvantity, čo je presne to, čo som vždy chcel.
2: Ak sa Matej Lorko nevenuje študentom a nemá na sebe vedecký biely plášť, môžete ho stretnúť na hudobných festivaloch, na horách alebo v cyklistickom úbore. Život v zahraničí ho obohatil, príchod na Slovensko mu zas otvoril inak oči.
3: Tá Austrália, tam som naozaj ako keby vyliezol zo svojej ulity a začal som vnímať svet okolo seba oveľa, oveľa dôkladnejšie, a myslím si, že som ma to dosť vyformovalo aj ako človeka, ako osobnosť, takže som na to veľmi vďačný. A zároveň mi to proste nastavilo hlavu spôsobom, ktorý by podľa mňa sa mi nepodarilo to dosiahnuť, ak by som ostal celý čas na Slovensku. A prinesol som to sem a tu vlastne chcem byť takým malým nositeľom zmeny, a hovorím, som veľmi vďačný, že som našiel prostredie, dokonca dva prostredia, ktoré mi presne toto umožňujú, ako nepoláviť z tých štandardov, ktoré ma naučila Austrália.
4: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
1: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
0: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér Péter Maďar potvrdil, že bývalého šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa začali vyšetrovať pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Bratislavské letisko bude mať tzv. Nástupný most. Prví cestujúci ním prejdú na budúci rok. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar potvrdil, že voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi sa začalo vyšetrovanie podozrenia z jeho spolupráce s Rusmi. Povedal, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že podrobnosti nespresní, pretože nechce ovplyvňovať vyšetrovanie. Nemenovaný diplomat Európskej únie v marci pre denník Washington Post uviedol, že Péter Szijjártó pravidelne informoval o diskusiách s Európskou úniou ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Péter Szijjártó v stredu na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo tvrdenie Ruska, že ukrajinský dron zabil hlavného inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorej 6 blokov je ale odstavených, okupuje Rusko prakticky od začiatku terajšej vojny. Šéf ruského štátneho koncernu Rosatom Alexej Lichačev v stredu uviedol, že ukrajinský dron zasiahol servisné vozidlo medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Pri údere podľa neho zomrel hlavný inžinier elektrárne Alexander Jakovlev aj vodič. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave ukončuje vyhodnotenie tendra na zhotovenie nástupného mosta. Podľa generálneho riaditeľa letiska Dušana Novotu by mohli mať s víťaznou firmou čoskoro podpísaný kontrakt.
2: Súťaž bola vypísaná na prvý nástupný most, ktorý v podstate bude vedieť obsluhovať dve stoiska, to znamená, že aj lietadla kategórie E, to sú tie širokotrupové, aj menšie lietadla, presne aj dajme tomu destináciu, ako je Senegal, by sme mohli už obsluhovať tak, že by ste sucho noho vedeli prísť do lietadla. Pre nás je to veľmi podstatná zmena aj na to, že a preto by sme chceli tých nástupných mostov budovať viac.
1: Nástupný most bude určený najmä pre lety do krajín mimo šengenského priestoru, keďže najväčšie lietadlá pristávajúce v Bratislave majú kapacitu až 355 ľudí. Most výrazne urýchli ich nástup aj výstup. Prví cestujúci by mohli z terminálu rovno do lietadla prejsť už koncom jari budúceho roka. Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava hrá od 18. hodiny 15. minúty na Tehelnom poli záverečný prípravný zápas pred štartom novej sezóny. Súperom Belasie v generálke je cyperský Pafos. Dianie sleduje Samuel Prekop.
3: Slovan Bratislava vyhráva v 89. minúte nad Pafosom 3-2. Domáci ani raz v zápase neprehrávali. Súperovi sa podarilo reagovať na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga. Zatiaľ rozdielový je tak zásah nového kapitána slovenského majstra Andraža Šporara zo 73. minúty. Zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu, že Bratislavčania sa na štart novej sezóny naladia víťazstvom. Stretnutie na Tehelnom poli sleduje 5612 divákov a tí zatiaľ môžu byť spokojní. Slovan Bratislava totiž vedie v 89. minúte nad Pafosom 3-2.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj v Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V oboch smeroch sa zdržíte 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Bytče smerom na časť Malá Bytča. Prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte v kolóne 15 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely aj tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer.
5: Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Pokračujeme v našom letnom cykle. Nech sa páči, zoznámte sa s ďalšou slovenskou ikonou.
5: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Ikony. Osobnosti Slovenska. Narodil sa 1. októbra 1961. Je básnik, publicista, spisovateľ, pedagóg, majiteľ antikvariátu a zároveň človek, ktorý oslovuje niekoľko generácií textami piesní mnohých žánrov. Ale pre tých, ktorí ho osobne poznajú, bol a bude jednoducho uličák.
1: Jednoducho ma jedného dňa tak začali spolužiaci volať a tak som sa naučil s tou prezývkou nejak žiť. Ale keďže to uličák má v sebe takú istú dôvernosť, taký milý a taký veľmi ústretový feeling má to meno, uličák, tak som sa vlastne v tom cítil dobre, lebo keby ma volali uličník, čo teda hrozilo tiež, tak to by bolo horšie. Čo je paradoxné, napriek tomu, že na vysokej škole nikto nevedel o tom, že ja tú prezývku mám už od základnej školy, tak úplne spontánne ma všetci začali volať uličák. Takže to meno asi mi bolo súdené už navždy.
0: Peter Uličný, teda uličák, absolvoval v 80. rokoch štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte, kde dnes pôsobí ako pedagóg. Za jeho životným rozhodnutím stať sa novinárom je jedna jediná konkrétna osoba. Umelec, s ktorým podstatne neskôr, a to v roku 2004, vydal knihu s originálnym názvom O cestách, ktoré nevedú do Ríma.
1: Začalo to tým, že keď som mal asi 12 rokov, alebo 13, tak sa mi dostala do rúk platňa Mariana Vargu, respektíve skupiny Collegium Musicum, ktorá sa volala Collegium Musicum Live. A ja keď som za výkladom obchodu uvidel obálku tej platne, tak mňa strašne fascinovala tvár Mariana Vargu. Konglomerát chuligána, človeka, ktorý vidí za roh. Ja som okamžite bol presvedčený, že ten človek žije nejaký paralelný život, že on je taký hrozne hlbavý a vie viac, než my všetci ostatní. Zároveň bol hrozne v tej tvári taký neprístupný, taký akože on si to svoje tajomstvo stráži sám pre seba. Na dobu, o ktorej hovorím, boli takéto tváre, ktoré vyžarovali niečo veľmi výnimočné a zároveň také originálne, osobité, boli nesmierne inšpiratívne a mňa vtedy napadlo, že ak by som niečo veľmi v živote chcel, tak raz tohto človeka stretnúť a môcť sa s ním porozprávať. No a teraz, že ako to urobiť? Ja som bol od malička veľmi plachý človek, takže ja by som si nikdy nedovolil zohnať si niekde jeho adresu, zazvoniť a povedať, že rád by som sa s vami rozprával. On by ma koniec koncov mohol vypoklonkovať z dverí. A tak som si vymyslel, že možno, že keby som za ním išiel ako novinár, že už by to bol iný vzťah, že už by som tam vlastne išiel ako keby pracovne. A vtedy som si povedal, že toto by mohla byť dobrá cesta. Ja sa vydám na cestu žurnalistiky a len čo tú školu skončím a už budem novinár, tak budem môcť pod pláštikom toho, že s ním idem robiť rozhovor, ako keby pracovný, a že to bude tá priepustka k nemu do bytu. A ja som raz Mariana stretol na chodbe novín, ktoré sa volali Kultúrny život, kde som pracoval po skončení školy. Ja som ho stretol na chodbe a takým veľmi plachým hlasom som mu povedal, že pán Varga, ja keď som počul Konvergencie, tak sa mi zmenil život. Na čo Marian so svojím príslovečným humorom povedal, že dúfam, že nie k horšiemu. A ja hovorím, že nie, on ma poznamenal naopak veľmi pozitívne, pretože mi otvoril taký nový vesmír, aj hudobný, aj myšlienkový. A on sám povedal, že no tak sa o tom môžeme porozprávať. A ja hovorím, výborne, spravíme rozhovor. Tak ma hneď pozval. Kultúrny život, tá redakcia bola vzdialená od Marianovho bytu na Kozej ulici asi 18 cm, čiže som to mal za roh. Takže hneď na druhý deň som tú možnosť využil. S takými samozrejme troška obavami, pretože keď si z niekoho spravíte niečo ako idol, tak pochopiteľne, že keď idete na tú návštevu, tak máte skôr rozpaky, hamblivosť, strach a to všetko. Ale Marian mal ten vzácny dar, že keď jeho manželka Janka otvorila dvere, pretože Marianovi sa málo kedy chcelo vstať z kresla, kde rád sa dával, tak vždycky Janku poslal, že choď otvoriť dvere. Tak otvorila dvere, pustila ma dnu a len, že som prišiel do tej obývačky, on tam sedel na tom kresle, fajčil svoju povestnú cigáru, hneď mi začal tykať a ja som po troch minútach mal pocit, bude to znieť ako fráza, ale ja som po troch minútach pocit, že toho človeka poznám celý život. Že sa s ním môžem rozprávať bez akékoľvek bariéry toho, že on je nejaká veľká hviezda a ja som nejaký začínajúci bezvýznamný novinár. A tým, že nás zároveň spájala okrem teda lásky k hudbe, láska k literatúre a hneď sme sa k tej literatúre nejako dostali, tak sme tak možno aj vďaka tomu okamžite cítili nejakú spriaznenosť. Ja som si na ten rozhovor vymedzil 2 hodiny, ale sedel som tam 6 hodín, pretože prvé 4 hodiny sme kecali o knižkách a o hudbe. Nemal som zapnutý diktafón a on mi potom povedal, že tak mali by sme niečo nahrať, ale kašlíme na to, poďme sa ešte baviť o muzike. No, takže ja som potom na tú návštevu musel prísť druhýkrát. Urobil som rozhovor, ktorý sa volal O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Ten titul sa mi zdal byť tak príznačný pre Mariana, že on síce objavoval veľké veci, on aj ten Rím objavil, ten pomyselný Rím, tú nejakú meku umenia, ale on na to vždy išiel nejak svojimi záhadnými cestičkami, čiže on nešiel tou vyšlapanou cestou. A napriek tomu, že ten titulok hovorí, že o cestách, ktoré nevedú do Ríma, tak myslím si, že to posolstvo tej vety je, že lepšie je sa dostať na tie vysnené miesta nie tými vyšlapanými chodníčkami, ale tými, ktoré majú odbočky, ktoré sú zahalené tmou, hmlou a všeličím, ale keď strašne chceme trafiť, tak tomu raz predsa len trafíme.

0: Mnohé jeho pesničkové texty zľudoveli, mnohé patria k najobľúbenejším hitom a niektoré si pripomenieme v ťažkých chvíľach. Jeho slová spievali Richard Miller, Pavol Habera, Robo Grigorov, Jana Kiršner, Beata Dubasová, ale aj Tým, Manifaktor, Metalinda a ďalší. Textársku tvorbu ako celok prezentuje zbierka Stokrát Peter Uličný alebo Amnestia v Bláznici. Nájdeme v nej aj jeden z prvých textov, ktoré napísal, a to Klaun v maske človeka.
1: Ja to poviem úplne otvorene. Ja som bol vždy veľmi plachý človek a introvert a keďže som mal zároveň pocit, že som aj taký troška zraniteľný, tak som si potreboval vytvoriť takú nejakú masku väčšine veselého človeka, väčšine optimistického človeka, človeka pomerne suverénneho, ale bola to maska. Ja som pod tým všetkým skrýval skôr svoju neistotu, svoje pochybnosti, svoje zlyhania a tá maska mi pomáhala sa oddeliť od tej reality. Krásne to vyjadruje jeden príbeh jedného známeho francúzskeho pierota, ktorý sa volal Debiro. A k nemu sa viaže taká jedna úžasná historka, ktorá znie ako anekdota, ale je to pravda. Tento pán napriek tomu, že ako pierot zabával publikum svojimi skečmi, svojimi pantomímami, svojim herectvom, trpel vážnymi depresiami. A jedného dňa sa rozhodol, že už to ďalej nevie uniesť, tak si vybavil návštevu u jedného psychiatra. A ten lekár mu povedal, viete čo, tak ja vám nepredpíšem nejaké lieky, ja mám jeden ďaleko lepší liek. Existuje tu v Paríži jeden úžasný zabávač, pierot, a ja vždy, keď idem na jeho predstavenie, tak odchádzam z toho predstavenia uvoľnený, veselý, šťastný. Choďte sa pozrieť na to predstavenie. A ten pán sa pýta, ako sa volá ten človek? On povedal, no Debiro. A ten pacient hovorí, no ja som Debiro. No a toto všetko ma viedlo k tomu, že som, nebol to prvý text, ale bol to druhý text v živote, ktorý som napísal, sa volá Klaun v maske človeka a je to vlastne presne o tom, že klaun rozdáva na pódiu smiech, radosť a neviem čo, ale keď príde do šatne, odlíči si tú tvár, tak je to jeden človek, ktorý má tie isté trápenie ako každý iný. Keďže som tu už začal niečo hovoriť o klaunovej maske človeka a ja ten text dodneska mám veľmi rád, je to mimochodom text, ktorý teda naspieval Richard Miller. A bola to vlastne pôvodne báseň, ale keď som sa zoznámil s Richardom a začal som písať texty, tak som mu okamžite ponúkol a on sa jej zmocnil, myslím, veľmi dobre, pretože ten Richard je tak troška predručený na to spievať texty s takým nejakým šanzónovým feelingom. Takže Klaun v maske človeka. Vo vzduchu visí zápach pitralónu. Na stene plagát pána Lautreca. Klaun sedí v šatni, kde už nemá komu predviesť to číslo v maske človeka. Chvíľu sa mlčky baví so zrkadlom. Únavou platí za skalp komika, doma ho čaká dvojizbové prázdno, tvár bez chmyniek vždy býva obytá. Klaun v maske človeka vrcholné číslo, Klaun v maske človeka potlesk či piskot. Vo váze vednú papierové kvety, čas na nich nechal svoju grimasu a klaun sa smeje ako nikdy predtým sám sebe hlasným smiechom bez hlasu.

Peter Uličný napísal text v roku 1982 a pieseň Klaun v maske človeka vyšla na albume skupiny Banket Druhá doba v roku 1988.

0: Jeden z najvýznamnejších básnikov a textárov na našej scéne, Daniel Hevier, považuje Petra Uličného nielen za svojho kolegu, ale aj za parťáka a súputníka. Okrem iného ich spája spoločné obdobie textárskej tvorby pre skupinu Tým.
1: Ja veľmi rád pochválim môjho priateľa v prvom rade, potom aj kolegu a parťáka Peťa, teda Uličáka, pretože ho úprimne obdivujem, úprimne mu želám, aby naďalej ešte mohol realizovať svoje talenty. Peťo je frajer a rebel v tom najlepšom zmysle slova. Nie je to ani póza, ani niečo naučené a naštilizované. Je to v ňom a čo si na ňom vážim, že je naozaj profik v tom zmysle slova, že ctí žáner, alebo vie, že sme takí robotníci piesne, že my sme tí, ktorí dávame slova do úst tomu potom tej hviezde, ktorá stojí v žiare reflektorov. A Peter to vedel urobiť pre punkovú skupinu alebo pre nejaký underground, vedel to urobiť pre popík, ako predstavuje Palo Habera a skupina Tým. Vedel to urobiť aj pre Richarda Millera, pre ženy. Keď muž píše pre ženy, to je zvláštna situácia. Bez toho, aby sa musel štilizovať alebo umelo navliekať do kože niekoho iného, tak asi má veľa v sebe nažitého, veľa zásuviek a iba vytiahne tú, ktorá je úplne priliehavá. Tento chlap je genius, lebo nedokáže to každý a on to dokáže.
0: S Richardom Millerom viaže Petra Uličného dlhoročná spolupráca a piesne, ktoré vyjadrujú životný pocit oboch týchto výrazných osobností.
2: Petra mám veľmi rád od momentu, kedy sme sa prvýkrát stretli, to bolo v 87. roku, kedy nás zoznámil Andrej Šeban. Padli sme si do oka, stretli sme sa vo vojenskom umeleckom súbore, potom už prišli prvé texty, ktoré sa objavili na albume druhom skupiny Banket, ktorý sa volá Druhá doba. Potom nejakých pár textov sa objavilo aj na treťom Bankete, ktorý sa volal Vpred. A ja som s ním potom viac menej nejako, neviem z akého dôvodu, prerušil spoluprácu a vrátili sme sa naspäť až v období, kedy vznikla podľa mňa jedna z najlepších mojich solových platní, ktorá sa volá 55. Potom sme spolu urobili album Hodina medzi psom a vlkom. Ďalší album, ktorý sa volá Čierna labuť biela vrana. No a teraz sme už vychystali na ďalší rok aj album k môjmu 66. výročiu narodenia, ktorý sa volá 66. Peter je na jednej strane strašne jemný, na druhej strane veľkorysý, širokoplecí človek a to dokopy sa realizuje v jeho úžasných textoch.
3: Mám voľný lístok, vedľa mňa sadni si, poletíme do krajiny, kedysi, kde na grázlov sveta stačil jeden bond, pilo sa Martini a bohyne boli blond.
4: Čím dlhšie Richarda som potom spoznával, tak som zistil, že v mnohých veciach sme úplne na jednej vlnovej dĺžke. V mnohých veciach nie. Nemôžem povedať, že by sme boli úplne rovnaké, neviem, povahy alebo natúry. Ale v tých základných veciach, najmä pokiaľ ide o tvorbu, tam si naprosto sadneme, pretože sa stalo také viackrát, že som napísal text a Richard mi z neho vyškotol dva verše. Ja ako ješitný autor som okamžite mu dokšal obuchať o hlavu, že čo si to dovoluješ. Každý tvorca je ješitný na to, čo vytvorí. Tak som sa s ním dva dní nerozprával, nedvíhal som mu telefón a vyškotol som si jeho telefónne číslo, som si vyškotol z diáriku. A potom som sa po dvoch dňoch totálnej urazenosti na ten text pozrel a som si povedal, tie dva verše tam boli úplne zbytočné. Ten chlap presne vedel, čo tam je navyše. Naopak, ja už som teraz rád, keď mi nestáva sa to často, ale párkrát mi tam zmení slovíčko, alebo jeden verš mi počiarkne, že nedá sa to inak. A vždy sa trafí. Vždy, keď to potom prerobím, tak si poviem, som mu za to vďačný. Takže beriem ho ako takého celoživotného sparring partnera.

0: Nie všetci vedia, že muž, s ktorým vedieme rozhovor, prekonal vážny zdravotný problém, ktorý ho obral o možnosť dobre počuť. Dnes sa však Peter Uličný naučil prekonávať problémy so sluchom a zapojil sa do bežného života.
1: Je to preto, lebo myslím si, že všetci ľudia na svete, ktorí majú vôľu žiť, tak majú zároveň v sebe taký nejaký vnútorný zdroj energie, ktorý im ten životný handicap pomáha prekonávať. Ak je na živote niečo krásne, tak je nie to, že dokážeme v živote robiť veci, ktoré nám idú ľahúčko, ktoré nám idú tak sami od seba, ale tie veci, pre ktoré musíme vynaložiť strašne veľké úsilie.
0: Peter Uličný pôsobí pri istých výnimočných situáciách aj ako výtvarný kurátor. Stal sa kurátorom výstavy diel maliara Martina Knuta Diery do svetla v Banskej Štiavnici. Martin Knut, ako blízky priateľ, vie viac aj o zvládaní problémov so sluchom.
2: On asi myslím, že aj je rád, keď to okolie to vníma nie tak ako so smútkom a tak ťažko, ale tak odľahčené, no tak proste to je tu, on s tým žije, vie žiť, vyrovnáva sa s tým a hľada si spôsoby, ako to má celé fungovať a ja ho za to obdivujem, že sa nezatvára, ale že proste chodí a že sa vystavuje tomu svetu, tomu životu a aj tým situáciám, ktoré vlastne ten handicap prináša. Zvláda to úplne s noblesou a sme to zobrali na vedomie všetci a s tým hráme. Proste máme to, čo máme a robíme s tým to najlepšie, čo vieme. Raz som čítal takú knihu o mužovi, ktorý sadí stromy a ja som si vtedy vlastne pri Petrovi uvedomil, že on je muž, ktorý váži slova. Je to človek, ktorý je naozaj nesmierne hlbavý, rozvážny a za každou vetou je vždy premyslený kontext. Pre ňoho sú slova farby, znaky, ktoré vytvárajú obrazy.
0: V tejto chvíli spoločne navštívime antikvariát uprostred Bratislavy. Výjdeme po pár schodoch a vojdeme do stredu vesmíru Petra Uličného. Náhodne oslovujeme jedného z návštevníkov. Je ním výtvarník Bohdan Hostiňák.
2: Peter má jeden krásny brloch a je to vlastne svet, ktorý si vytvoril a volá sa to antikvariát, kde je obklopený tým, čo najviac miluje. Tam má ešte naplnenie tej svojej misie, že tam stretáva tých ľudí, ktorí milujú tie knihy, ktorí hľadajú a hľadajú tie svoje kúsky a on je tak troška detektív, ktorý má rozhodené siete a vie, čo kde je a vie to dohľadať. Ale čo je na tom najkrajšie je, že on tam naozaj reálne má šancu sa tých kníh dotýkať a nechať na seba pôsobiť celú tú silu a tú energiu tých slov.
1: Keď som mal zhruba 52 rokov, tak sa ma zmocnila niečo ako taká životná kríza. A tak logicky sa nejak ponúkla taká vec, že tak čo keby som si otvoril antikvariát. Vždy boli pre mňa antikvariáty tou povestnou mekou, kde som trávil hodiny a hodiny a hodiny vrtaním sa a hľadaním toho svätého grálu. Takže som si založil ten antikvariát a musím povedať, že prvé roky to bol naozaj stred vesmíru. Jednak som bol vo svojom živle, jednak som bol obklopený tým, čo milujem a druhá vec je, že tie knihy vždy priťahovali zaujímavých ľudí, takže ten antikvariát sa stal na dlhé roky takým miestom, kde sa stretávali a chodili zaujímaví ľudia, častokrát tí zákazníci. Keď som sa s jedným rozprával, tak sa pridal druhý, tretí, potom sme si sadli a hodinu sme sa bavili o knihách. Len pravda je tá, že tie knihy sa stávajú pomaly takou antikvitou a dnes má ten svet iné priority. Ale stalo sa aj to a stáva sa to. V poslednej dobe, za posledný rok, dva, začali chodiť do antikvariátu konkrétne traja mladí ľudia, ktorí majú sotva po 20-ke. A vždy, keď prídu, tak vidí v nich presne tú istú vášeň, tie plamienky v očiach, ktoré som mal ja, keď som ja chodil do antikvariátu. Na to, že tí chlapci majú 20 rokov, tak ma udivujú svojimi vedomosťami. Idú presne po tých dobrých veciach, majú presne jasno, čo od tých knih čakajú a vedia veľakrát veci, ktoré mňa samého udivujú a hovorím si, že nie je všetkým dňom koniec. Tie knihy nezaniknú.
0: rovnako nepochybujeme, že nezaniknú ani knihy, pod ktoré sa podpísal Peter Uličný alias Uličák. A my ich vymenujeme. Klaun v maske človeka, výber piesňových textov, O cestách, ktoré nevedú do Ríma, rozhovory s Marianom Vargom, Zberateľ alebo Zmluva s diablom, rozhovory so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom, Stokrát Peter Uličný alebo Amnestia v Blázinci, piesňové texty 1985 až 2022 a Rozprávka o Snehulienke, čo je kniha pre deti.

0: Portrét textára, básnika a publicistu Petra Uličného z cyklu Ikony pripravili Andrej Klimič, Marek Kundlák, Peter Kočiš, Petra Kasanová, Jaroslav Rosíval a Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ak počúvate hitparádu TOP 20 pravidelne, tak dobre viete, že minulý týždeň bol na 3. mieste Teddy Swim so skladbou Mr. Know It All. Na dvojke bol Alex Warren a jeho Fever Dream a jednotke kráľoval Joe a End of Beginning. Chcete vedieť, kto bude na jednotke tento týždeň? Počúvajte hitparádu TOP 20 v piatok po 19.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Elena Koričanská.
6: Nastavenie nového eurofondového

0: Zahraničných vecí Marco Rubio vyzval medzinárodných partnerov na spoločný boj proti tomu, čo označil ako politický terorizmus páchaný krajinou ľavicou. Povedal to na konferencii vo Washingtone, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia viac ako 60 krajín, prevažne z Európy, ale aj z Ázie. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred útorkovým zápasom druhého predkola Ligy majstrov. V prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Ružomberku aj na D1-tke. Pridávame správy z dopravy. Nehoda sa stala na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V oboch smeroch sa zdržíte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. A nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Bytče smerom na časť Malá Bytča. Prechádzate striedavo. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš. Majú deti cez prázdniny oddychovať, alebo je dobre, keď ľahšou, zábavnejšou formou spoznávajú nové veci a získavajú poznatky, napríklad z fyziky? V Nitre už 20 rokov funguje fyzikálny letný tábor. Navštívime ho o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: týždňa od skupiny Aja a pesnička Pondelok prespím. Čo bude v pondelok, to je ešte ďaleko. Čo bude a hlavne ako bude zajtra, na to sa opýtame. Sme krátko pred víkendom a tak nás bude zaujímať aj to, na čo sa máme pripraviť. Spájame sa z SHMU a Janou Čerbovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Janka, tí, čo majú radi teplo, tí si to dnes užili, ale aký je momentálny stav?
1: Áno, na území Slovenska je malá miestami zväčšená oblačnosť. Momentálne sa prehánky či búrky alebo dáž nevyskytuje. Aktuálna teplota v severných okresoch už príjemná po horúcom lete alebo horúcom dni. Väčšinou tých 18 až 23 stupňov, ale na juhu ešte teplota, ako je Bratislava či Nitra, do 28 stupňov.
0: Po tropickom dni bude nasledovať aj tropická noc?
1: Áno, ojedinele sa môže vyskytnúť teplota alebo dosiahnuť hodnotu teplota okolo tých 20 stupňov, ale väčšinou bude tých 20 až 15 v údoliach, miestami 15 až 10 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, jasná až poloblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne ešte z počiatku aj prehánky, k tomu slabý vietor.
0: Ako bude vyzerať piatok?
1: Začneme slnečným počasím, postupne však pribúdanie oblačnosti, hlavne v popoludnejších hodinách a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, hlavne na západe a severe. Veľmi teplo a aj miestami dusno. Denná teplota o stupeň či dva vyššie ako dnes, 30 až 35 na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov. K tomu slabý južný vietor, pri búrke treba počítať, že vietor prechodne zasilne.
0: No, mnohí by boli radi, aby to takto s tou teplotou pokračovalo aj cez víkend. Bude to tak?
1: Zníži sa teplota v denných hodinách, a to postupne v sobotu na 33 a v nedeľu len v úvodzovkách na 32 stupňov. Výrazné ochladenie očakávame v severnej polovici, kedy očakávame v sobotu pri oblačnom počasí a prehankách 23 až 27 a v nedeľu ďalší vzostup, čiže skôr tých 22 až 27 stupňov. Čiže výrazné ochladenie, aj to kvôli oblačnosti a zrážkam, hlavne v severnej polovici po obidva dní sobotu aj nedeľu, ale dá sa povedať, že na celom území očakávame aj v sobotu, aj nedeľu veľa oblačnosti, zrážky hlavne na severnej polovici, na juhu očosi menej a dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
0: No ale mnohí si môžu povedať, že aj to bude príjemný víkend. Uvidíme. Ďakujem za informácie Jane Čerbovej. Ešte príjemný večer.
1: Príjemný večer. Do počutia.

0: kruté leto, ako sa spievalo, ale zábavné zažívajú deti, ktoré baví fyzika. Z 5 detí na takmer 600, takto sa za 20 rokov narástol letný fyzikálny tábor FINE v Nitre, za ktorým stojí katedra fyziky Univerzity Konštantína Filozofa a občianske združenie WOW. Niektorí účastníci v ňom dokonca už dnes robia animátorov. Adrián Todezere oslovil organizátorku Ľubomíru Valovičovú.
1: Témou tohto ročníka bola rýchlosť. V rámci laboratórnych úloh sa mohli naučiť, aká je rýchlosť voľného pádu, mohli sa naučiť, ako sa mení rýchlosť pri rovnomernom a nerovnomernom pohybe, vedeli si vlastne vypočítať rýchlosť svojho behu a taktiež sa zamerali na pohyb po naklonenej rovine.
2: Teóriu doplňali najmä praktické úlohy a ako si s nimi jednotlivé tvorivé skupinky poradili. Začneme pri žltom týme a jeho monoposte.
3: Potrebuje prejsť aspoň 20 metrov, no tak chceme mať najlepšiu aerodynamiku, tak ma napadlo, že ten zadný spoiler by mohol byť celkom taký dobrý.
4: Na dizajne, aby to vyzeralo celkom pekne, asi Herb Lotusa, lebo my sa voláme aj Lotusy, tak niečo také, žlté.
2: Zelenáči.
5: Máme spraviť autíčka na crash test, aj na to, aby išlo čo najďalej. Tak sme sa rozdelili na viacero skupín, máme tu aj dizajnérov, aj technikov.
2: Vidím tu veľa materiálu, takže čo všetko si na takúto tvorbu potreboval?
6: Použili sme papier, kartón, farby, vatu, potom pásma, nožnice, nožíky a fixky a tak.
7: My sme Nitro. Sme rýchli a modrí. Dúfam, že naše auto vlastne pôjde naďalej.
2: Prezrať mi, prosím, že ako sa volá váš tým?
8: Ferrari.
2: Toto sa ide asi aj do detailov.
8: No, tamnou pištolou prilepujeme špajdla.
2: Na deti dohliadajú animátori, väčšinou bývalí účastníci tábora, ktorí naň majú veľmi pekné spomienky.
9: Ja som Samo, som tu animátorom už 6. rok. Tento tábor som vychodil ako dieťa, takže si to celé dobre pamätám. Čiže pre mňa je to určite aj spomienková záležitosť a nostalgická a zároveň vždy je to zábava.
10: Ja som Adam, tak ja som chcel v podstate pomôcť vedúcej. Zostal som tu teda potom, ako som bol účastníkom tohto tábora. Pomohol mi aj v škole s fyzikou a našiel som si tu kamarátov.
2: Fyzikálny tábor FINE, čiže fyzika, ako ju nepoznáte, organizujú v Nitre už 20 rokov. A ako na záver dodáva Ľubomíra Valovičová, jeho prioritou je pútavo predstaviť deťom tento školský predmet.
1: Kebyže nemám okolo seba ľudí, ktorí chcú, tak asi to 20 rokov nerobíme. Začali sme ten tábor z toho dôvodu, že decka, ktoré idú do 6. ročníka, už dá sa povedať, nemajú radi tú fyziku a ešte ju ani nezažili, lebo nevedia, čo je za fyzikou. Je to taký pre niektorých, že zlý predmet, tak už sa ho boja dopredu a my takú tú dogmu z tej fyziky chceme odstrániť práve tým táborom. Rádio

0: chvíľou bola reč o animátoroch vo fyzikálnom tábore, no a niekedy sú páničkovia animátormi svojich psov. Tak si vypočujme, čo zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Psi milujú zábavu rovnako ako ľudia. Aké sú najlepšie psie aktivity v lete?
3: Je to individuálne pri každom psovi. Niektorí psi majú naozaj radi tú vodu, plávanie vo vode, dokonca potápanie, alebo ja so svojimi psami paddleboardujem. Majú to naozaj radi. Okrem toho sú ale psi, ktorí skôr preferujú nejakú horskú turistiku, kde tu prebehnú cez nejaký potôčik, čiže tá voda tam je väčšinou veľmi sprievodná. No ale v neposlednom rade v lete je dobré počasie aj na rôzne športové aktivity so psom, či už spomeniem kurzing, čiže nejakú takú jednoduchú formu psích dostihov, alebo rôzne stopovanie v lese a tak podobne, ktoré sa nám ľuďom robia oveľa jednoduchšie, preto máme tendenciu skôr v tom letnom období ísť so psami do prírody a robiť s nimi aktivity, ako keď je zima. A psíkov to samozrejme baví.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Som doma. Jozef Burian a Matej Koreň, Som doma. Už pár dní opäť naplno bežia v domácnostiach klimatizačné jednotky. Treba ochladiť byt, aby sa tam dalo vydržať. Chladenie je energeticky náročné a po 21. porovnáme rozdiely medzi Slovenskom a krajinami pri Stredozemnom mori. Toto je rádio.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dejiny mesta Ilava úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
3: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly, a počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
2: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poľské stíhačky vzlietli tretí deň po sebe pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. V Indonézii ďalej pátrajú po 24 ľuďoch z lode potopenej pri Sulawesi. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. Napriek tomu neodleteli. Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Níz. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že nikam nepoletí a že si má ísť na informácie vyzdvihnúť batožinu.
3: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácií a takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
2: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
4: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nice nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
2: Spoločnosť Wizz Air sme k tomuto incidentu požiadali o reakciu, no doteraz nereagovala. Poľské stíhačky tretí deň po sebe vzlietli pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dnes dve poľské stíhačky zo základne v Malborku nad Baltským morom zachytili dve ruské bojové lietadlá SU-30. Neskôr zachytili ešte ruské prieskumné lietadlo asi 30 kilometrov na sever od mestečka Jastrembia Góra. Rovnaké lietadlá ako dnes poľské letectvo nad Baltským morom zachytilo aj v utorok a stredu. Poľsko a pobaltské štáty majú obavy, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva uisťuje, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Záchranári v Indonézii dnes pokračovali v pátraní po 24 nezvestných z lode, ktorá sa v stredu potopila na mori južne od ostrova Sulawesi. Z celkom 74 ľudí na palube sa zachránilo 49. Úrady doteraz potvrdili jedného mŕtvého. Pátraciu operáciu, do ktorej sa popri armáde a polícii zapojili aj rybári a miestni obyvatelia, komplikuje nepriaznivé počasie a až 2,5 metra vysoké vlny. Loď prevážala okrem cestujúcich aj dobytok či motocykl. Po poruche motora sa potopila asi 79 kilometrov od cieľa. Pod Dubňom pokračuje odveta prvého predkola Európskej ligy medzi Žilinou a Hajdukom Split. Domáci futbalisti sa snažia zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
5: A zatiaľ pod Dubňom diváci nevedeli žiaden gól. Žilina mala zdravý začiatok, mala viac loptu pod svojou kontrolou. Už v 4. minúte dobrý náznak šance mal Roginič. O minútu na to dostal peknú loptu Ilko, strelu poslal vedľa brány a nevyťažil ani z druhej šance. Hajduk videl dve žlté karty, pohľad na hraciu plochu vykopávať bude hostujúci brankár. 35. minúta, Žilina Hajduk Split 0-0.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludne miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Ružomberku aj na D1, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, zdržíte sa 10 minút a na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa tiež 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne a vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Chladíte? Nemyslím teraz nápoje v chladničke, samozrejme aj to treba, ale či máte klimatizáciu a ochladzujete byt či dom po takom horúcom dni, ako sme mali dnes. Počet domácností s klimatizačnými jednotkami rastie, ale stále zaostávame za krajinami južnej Európy. Tam majú aj enormnú spotrebu energie na ochladzovanie.
8: Vyrobiť chlad je nákladnejšie, skoro až dvojnásobne oproti výrobe tepla. Takže chladenie je pre nás energeticky aj ekonomicky náročnejšie.
7: Porovnáme rozdiely, v čom sa líšime.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: stále vám želáme príjemný večer s Rádiom Slovensko. O jednom krásnom stretnutí nám v tomto zamyslení porozpráva kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Veľkú úlohu v krajinách ako Španielsko, Grécko alebo Taliansko zohráva aj vlhký vzduch, ktorý sa ochladzuje ťažšie. Zároveň tieto štáty ležia v subtropickom pásme, ktoré je teplejšie. Ladislav Novotný z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: U nás, aj keď máme vlný horúčav, tak spravidla cez noc sa tie domácnosti dokážu nejak vyvetrať, ale keď nám teplota neklesne pod nejakých 30 alebo 25 stupňov niekoľko týždňov, tak jednoducho bez klimatizácie tie domácnosti sú prakticky neobyvateľné. Klimatizácia je primárne domenou miest, kým na Slovensku žije zhruba 50% obyvateľstva v mestách. V južných krajinách je to 70-85%.
1: Inštalácia klimatizácie je u nás trendom najmä v poslednom 10-ročí. V krajinách na juhu Európy tieto zariadenia expandovali v 90. rokoch a veľká časť z nich už nevyhovuje súčasným štandardom.
2: Priemerná spotreba na jednu klimatizačnú jednotku u nás je oveľa nižšia ako v tých južných krajinách. No kým u nás potreba prevádzky klimatizácie na ochladzovanie trvá spravidla niekoľko týždňov, tak v tých južných krajinách je klimatizácia v prevádzke prakticky od mája do konca októbra.
1: No už aj v strednej Európe narastá počet tropických dní. Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
3: Počet dní, kedy dosiahne teplota 30 stupňov, sa pohybo okolo 10 až 15 dní v rokoch 60 až 90. Teraz to máme až 25 dní, kedy treba jednoducho chladiť.
1: Doplňa František Vranaj zo stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
4: Vyrobiť chlad je nákladnejšie, skoro až dvojnásobne oproti výrobe tepla. Takže chladenie je pre nás energeticky aj ekonomicky náročnejšie. Čo je zase ďalšia vec, bez vykurovania asi ťažko prežijeme v objektoch. Zase ale bez chladenia doteraz sme žili a je to skôr tá otázka komfortu.
1: A tiež veku.
2: V tých južanských krajinách je oveľa prestarnutejšie obyvateľstvo a práve staršie obyvateľstvo patrí k tým zraniteľným skupinám, ktoré zo zdravotného hľadiska tú klimatizáciu potrebujú. U nás je ten podiel obyvateľov vo vyššom dôchodkovom veku ešte relatívne nízky, ale v najbližších 10 ročiach bude prudko narastať, takže možno predpokladať, že aj to bude taký sociálny aspekt, ktorý bude tlačiť na väčšie rozšírenie klimatizácie a tým pádom aj tá spotreba energie bude rásť.
0: Samozrejme je jasné, že to bol avizovaný materiál o klimatizácii s Lukášom Manom a s kňazom Karolom Lovášom sa stretneme o chvíľku.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: is falling down.
1: A teraz už Karol Lováš so svojím zamyslením o jednom krásnom stretnutí.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Čo je lepšie, ako byť v živote prísny? Byť ľudský. Bol som navštíviť moju starú pani kostolníčku v domove dôchodcov. Sedela na omši. Dal som ju vyvolať. Radosne sme sa zvítali. Nebudem vás zdržiavať. Nie, už sa nevrátim na omšu, ak vám ide o to. Pán farár, ktorý slúži, je prísny, ale veď on to prežije. Vás ako moju návštevu. Nepoznával som ju. Bola vždy tak akurát pinktlich. Všetko muselo byť presné, bez vybočenia z vychodených chodníčkov. Predpisové. Staroba nás naučí, čo je v živote naozaj dôležité. A ešte jednu vec som si v tom domove dôchodcov u pani učiteľky Zemanovej uvedomil. Bol by som veľmi rád, aby o mne nikdy nepovedali, že som prísnym kňazom. Postačí, keď zostanem ľudským. My všetci takými zostaňme. Ľuďmi, ktorých sa druhí nebudú báť.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Hľad pripravila Elena Koričanská.
13: Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe oznámilo dnes večer nášho času novú vlnu útokov na Irán. Cieľom je podľa vyhlásenia veliteľstva na sieti X zmenšiť iránske vojenské kapacity. Iránska štátna televízia krátko na to informovala o amerických úderoch na mesto Bandar Abbas na juhu krajiny pri Hormuz.

0: rokov. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých predajcov vrátane internetových obchodov, reštaurácií aj kaviarní. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Teraz je 21 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 aj odstavený kamión pri Kremnici. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. A na ceste prvej triedy pri Starej Kremničke smerom na Kremnicu je zakrute odstavený kamión. Zvýšte tam opatrnosť. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom, a pripomíname aj, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Celý tento týždeň snívame o lete na Mars. Špekulujeme, čo by nás tam čakalo, ako by sme tam mohli prežiť. No popri tom sa z nášho príbehu na týždeň dozviete veľa zaujímavostí o červenej planéte. Ďalšie už o pár minút. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko! Rádio

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Život, ako ho poznáme dnes, je závislý od vody. Dobrou správou je, že táto vzácna tekutina sa nachádza aj na Marse. Je permanentne zamrznutá a ukrýva sa pod povrchom červenej planéty. Okrem toho tu nájdeme najvyššiu horu i najväčší kaňon slnečnej sústavy. Lukáš Mano. What if
2: Voda na Marse určite je, potvrdili to aj robotické misie a vedec Jozef Masaryk.
3: Ja som robil na projektoch, ktoré boli práve zamerané na hľadanie vody na Marse. V tých polárnych oblastiach je až 50% váhových vody v niektorých oblastiach a aj keď ideme smerom k rovníku, tak tá voda tam je prítomná.
2: Vedci nepochybujú, že v prehistórii museli tiecť na červenej planéte rieky. Nezabúdajme, že Mars má už 4,5 miliardy rokov a za ten čas sa podstatne zmenil. Astrofyzik Jan Baláš.
4: Podmienky vhodné pre život tam mohli byť už v čase, keď Zem ešte bola neobývateľná kvôli vysokej teplote. Či tam vtedy život bol, to sa dodnes ešte nepodarilo preukázať. Aspoň na nejakej mikrobiálnej úrovni sa mohol odsťahovať hlbšie pod povrch planéty. Zatiaľ ale o tom žiadna sonda nepriniesla žiaden dôkaz.
2: Doteraz ľudstvo vyslalo na Mars okolo 50 robotických misií, vďaka ktorým je náš vesmírny sused pod dohľadom vyspelých kamier a satelitov celé 10 ročia.
4: Zatiaľ najkomplexnejšími a najvýkonnejšími rovermi sú rovery NASA Curiosity v roku 2011 a Perseverance v roku 2020. Súčasťou misie Perseverance je aj malá helikoptéra nazvaná Ingenuity, ktorá robí testovacie lety a dokazuje, že aj v riedkej atmosfére Marsu je možné lietať. Skúma sa chemické a radiačné prostredie, seizmická aktivita, teda či Mars má nejaké to zemetrasenie, alebo nazvieme ho marsotrasenie, tiež ako sa šíria seizmické vlny v prípade nárazu meteoritov, čo pomáha skúmať jeho vnútornú štruktúru.
2: A takto zachytila zvuky na planéte najmodernejšia technika.
4: V oficiálnom zozname prieskumných sond Marsu je zaradená aj sonda Rosetta, ktorá na ceste ku svojmu cieľu, kométe, uskutočnila aj veľmi blízky prelet nad Marsom vo výške 250 km, pričom poskytla skvelé snímky povrchu a tiež boli aktívne viaceré vedecké prístroje. Keďže sme na konštrukcii tejto sondy prispeli aj my z Ústavu experimentálnej fyziky, bolo to pre nás také menšie zadozučinenie po neúspešnej misii Mars 96. No a ešte na analýze vedeckých dát z úspešných misií americkej NASA sa podieľali aj vedci z Komenského univerzity v Bratislave.
2: Aj naši vedci zachytili a skúmajú nehostinné prostredie s priemernou teplotou okolo minus 63 stupňov Celzia a nebezpečným kozmickým žiarením. S tým všetkým a s mnohým iným musí rátať človek, ktorý by sa chcel dostať na najvyššie miesto červenej planéty.
4: Na Marse sa nachádza najvyššia hora v slnečnej sústave, volá sa Mons Olympus a voči strednému terénu Marsu je vysoká 24 km, teda 3 krát vyššia ako najvyšší vrch na Zemi Mount Everest. Mars má dva mesiace, nazvané Phobos a Deimos, čo znamená strach a hrôza. Okolo Marsu už bolo zverejnených nemálo senzácií. Známa je napríklad aj tvár na Marse. Ide o skalný útvar, ktorý pri vhodnom násvietení ozaj pripomína ľudskú tvár, ale v skutočnosti je to celkom náhodný, prírodný geologický útvar.
2: V jednom z kráterov by sme dokonca objavili usmievavý emotikon. Pozoruhodných útvarov je na červenej planéte veľa. Astronóm Roman Naď.
5: Medzi ďalšie veľmi zaujímavé objekty alebo útvary, ktoré by som mohol spomenúť, je určite Valles Marineris, čo je hlboké také údolie, respektíve taká preliačina v samotnom Marse, ktorá je dlhá niekoľko tisíc kilometrov a široká niekoľko 100 kilometrov. Podobne ako Olympus Mons ide o najväčší kaňon v slnečnej sústave aj v tomto prípade.
2: A hoci sme už na Marse objavili vodu, riečne korytá, zachytili búrky a potvrdili prítomnosť metánu, dôkaz o akomkoľvek živote nám stále chýba.
5: Ale pozorovania, respektíve analýzy, napríklad Perseverance alebo Curiosity, naznačujú, že by niektoré štruktúry, mikroskopické štruktúry, mohli byť prepojené práve s minulou existenciou nejakého mikrobiálneho života. Stále to nie je 100% dôkaz, ale je vysoká pravdepodobnosť, že práve nejaký takýto mikrobiálny život v minulosti na Marse existoval.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Šmeliaky sú v prírode viac ohrozené ťažkými kovmi ako včely a nie je to preto, že by boli citlivejšie. Skôr naopak. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity v Cambridge porovnali včely medonosné a čmeliaky s cieľom zistiť ich zaťaženie koumy. Pomocou peľových pascí získavali peľ a následne analyzovali aj telá dospelých jedincov. Merali obsah arzénu, kadmia, chrómu, kobaltu, olova a cínu. Peľ zozbieraný čmeliakmi obsahoval pri väčšine sledovaných prvkov približne 2 až 7-násobne vyššie koncentrácie než peľ včiel a v ich telách sa zároveň nachádzalo približne 3-krát viac toxických kovov, aj keď zbierali peľ v tej istej oblasti. Koncentrácie nie sú okamžite smrteľné, poškodzujú však orientáciu, učenie a rozmnožovanie. Keďže majú čmeliaky menšie kolónie, je pre nich strata robotníc obzvlášť závažná. Toxické kovy sa pritom môžu dostať aj do zdanlivo čistej krajiny vzduchom aj z hnojív. Medzinárodný astronomický tím identifikoval 31 kvazarov z raného obdobia vývoja vesmíru. Dva z nich sú podľa vedcov najstaršími známymi objektmi svojho druhu, boli pozorované vo svetle, ktoré vzniklo v čase, keď mal vesmír približne 670 miliónov rokov. Kvazar je mimoriadne jasné jadro galaxie, ktorého energiu vytvára hmota padajúca do supermasívnej čiernej diery. Na ich existencii je prekvapujúce najmä to, že čierne diery v ich centrách stihli za pomerne krátky čas narásť na miliardy hmotností Slnka. Nový súbor kvazarov poskytne vedcom podstatne väčšiu vzorku na testovanie modelov vzniku prvých galaxií a čiernych dier.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 30 rokmi sa v Atlante začali hry 26. olympiády.
1: Ja som bola v tranze celých 30 dní, čo som tam bola, a mať na starosti 71 športovcov z rôznych druhov športu, to bolo niečo úžasné.
0: Spomína vedúca slovenskej výpravy Mária Mračnová. Doplnia ju aj naši medailisti Michal Martikán, Slavomír Kňazovický a Jozef Genci. Návraty do Atlanty sa v prvom podaní Stana Štepána začínajú v nedeľu po 12.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka kultúry odmieta spojenie s kauzou odpočúvacích zariadení vo Fonde na podporu umenia. Našli ich zamestnanci v kanceláriách. Inflácia v júni klesla spolu s marcom na najnižšiu úroveň v roku. Odborníci neočakávajú, že to tak bude dlhodobo. Zajtra bude jasno, miestami prehánky a búrky a opäť mimoriadne teplo až do 35 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrievajú dočasného riaditeľa Františka Kornaja. Ten však tvrdenia odmieta. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odstúpenie vedenia fondu. Celým prípadom sa už zaoberá polícia.
2: Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta, z jeho stanoviska citujeme.
3: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa.
2: Predseda rady fondu Matúš Oľha sa od tvrdení tiež dištancuje.
4: Fond je pravidelne očierňovaný, jeho činnosť sa spochybňuje. Sú to kroky ľudí, ktorí od začiatku vyhlasovali ten fond za svoj, to znamená Otvorená kultúra.
2: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že bez ohľadu na to, kto za odpočúvaním stojí, zodpovednosť nesie vedenie fondu, hovorí Ivana Laučíková.
5: Ide o ďalší dôkaz rozkladu fondu na podporu umenia nominantami ministerstva kultúry, ktorí na čele s Matúšom Oľhom porušujú zákony aj vnútorné predpisy fondu úplne pravidelne.
2: Prípadom sa už zaoberá bratislavská kriminálna polícia. Podľa opozície je však potrebné urobiť viac, preto vyzýva premiéra, ministra vnútra, ako aj riaditeľov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva, aby otvorene povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Hnutie Slovensko žiada aj zvolanie mimoriadneho parlamentného kultúrneho výboru s účasťou vedenia fondu aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby sa k danej situácii postavila. Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že zatiaľ konať nemieni. Odvolať riaditeľa fondu môže iba rada. Najbližšie zasadnutie má plánované na 22. júla. Fond však čaká aj riadna voľba riaditeľa. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, tvrdí, že s odpočúvaním vo Fonde na podporu umenia nemá nič spoločné. Predsedovia troch krajov, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie rozdeľovanie európskych peňazí. Nepáči sa im, že Bratislavský kraj dostáva najviac prostriedkov. Tvrdia, že je to na úkor zvyšných regiónov, čím sa prehlbujú rozdiely. Ministerstvo investícií je pripravené na diskusiu o nastavení ďalšieho čerpania.
6: V týchto týždňoch sa rozhoduje, ako bude vyzerať ďalšie eurofondové obdobie. Nastavujú sa procesy a pravidlá prideľovania peňazí. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
7: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
6: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
8: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
6: Reaguje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
9: Nestujeme tu proti Bratislave, lebo vieme, že aj v Bratislavskom kraji sú mesta či obce, ktoré nemajú ešte komplet vybudovanú infraštruktúru, ako sú kanál či voda. My tu stojíme preto, aby sme to shrnuli do dvoch slov. Spravodlivosť a solidarita.
6: Minister investícií Samuel Migaľ hovorí, že župy spolupracovali na tvorbe súčasného systému, preto nesú zodpovednosť za jeho nastavenie.
10: Regionálne eurofondy sa bohužiaľ počas posledného obdobia stali súťažou v tom, kto si cez radu partnerstva uchmatne najviac na miesto spravodlivého prerozdelenia medzi veľkých aj malých.
6: Dodáva, že je pripravený na diskusiu o o posilnení územného princípu aj o nastavení ďalšieho programového obdobia. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v júni klesla na 3,5%. Spolu s marcom je to najnižšie číslo v tomto roku. Výrazne ju tlmili lacnejšie potraviny. Tie poklesli medzimesačne o necelé percento a medziročne o viac ako percento. Po započítaní nealkoholických nápojov zlacneli prvýkrát po 5 rokoch. Podľa analytikov však nemusí ísť o dlhodobý trend.
11: Oproti máju zlacnila najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli o viac ako 1%, približuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
12: Mlieko s vajciami zlacnilo o takmer 4%, meso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
11: Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacneli aj cukor a cukrovinky a po očistení od daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
13: Ono tie nižšie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. To súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
11: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Za prvých 6 mesiacov tohto roka potraviny zlacneli už 4-krát. Podľa analytika Tatrabanky Borisa Fojtíka by to spotrebitelia mohli pocítiť. Neočakáva však, že tento trend vydrží dlhšie.
14: Vzhľadom na dlhodobo trvajúce suché obdobie je pravdepodobné, že tento pokles cien potravín nemusí trvať až do konca roka a negatívny efekt počasia sa môže práve na jeseň alebo skorú jeseň prejaviť nárasti cien niektorých komodít.
11: Približne pätina výdavkov slovenských domácností smeruje do potravín a nealkoholických nápojov. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Americká armáda spustila o 8 hodine večer nášho času novú vlnu útokov na Irán. Cieľom je podľa amerického velenia zmenšiť iránske vojenské kapacity. Podľa iránskych médií sa útoky sústreďujú na mesto Bandar Abbas pri Hormuzskom prielive. Teherán na americké údery odpoveda útokmi na okolité krajiny, kde sa nachádzajú americké základne. 29 krajín sveta podpísalo v čínskom Šanghaji dohodu o založení Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Okrem iných sú medzi nimi aj Rusko, Bielorusko, Srbsko, Kuba či Venezuela. Anglicko od apríla budúceho roka zakáže akýkoľvek predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Spojené štáty zaradili mexické kartely Juárez a Los Villagras na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Toto označenie dáva americkým úradom väčší priestor v ich ofenzíve proti organizovanému zločinu v Latinskej Amerike a Karibiku. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval medzinárodných partnerov na spoločný boj proti tomu, čo označil za politický terorizmus páchaný krajnou ľavicou. Organizácie bojujúce za občianske práva podľa Reuters varujú, že označovanie skupín za ultraľavicové teroristické organizácie môže vyústiť do potláčania oponentov a zákonných protestov namiesto boja proti skutočným hrozbám.
1: Španielský zákon, ktorý dáva amnestiu ľuďom zapojeným do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie ani s finančnými záujmami únie a smernicou o terorizme. Rozhodol o tom súdny dvor únie a podporil tak španielskú vládu a jej katalánskych spojencov.
15: Súdny dvor EÚ hovorí, že únijné právo nebude brániť španielskému zákonu o amnestiách, pretože jeho prijatie aj uplatňovanie spadá do právomoci členských štátov. Predseda súdu, belgický sudca Koens Lenard, vysvetlil.
16: Súd nemá námietky proti zákonu, ktorý s cieľom zmierniť inštitucionálne a politické napätie a uľahčiť proces zmierenia stanovuje zánik trestnej zodpovednosti.
15: Legislatíva podľa neho nie je v rozpore s finančnými záujmami Európskej únie ani so smernicou o terorizme. Z rozsudku sa teší španielský premiér Pedro Sánchez. V minulosti už niekoľkokrát opakoval, že amnestia je spôsob, ako sa pokúsiť prekonať právne dôsledky situácie, ktorú Španielsko zažilo v roku 2017, čo označil za jednu z najhorších územných kríz v dejinách tamojšej demokracie. Dnešné rozhodnutie súdu sídliaceho v Luxemburgu privítali aj katalánski politici, ktorým španielské súdy amnestiu doteraz uplatniť nedovolili. Napríklad bývalý premiér Carles Puigdemont, ktorý preto už asi 9 rokov žije v Belgicku v dobrovoľnom exile. Otvára sa mu tak cesta, aby sa do Španielska vrátil ešte pred budúcoročnými voľbami. Kým ľavicová vláda hovorí, že dnešný rozsudok je kolektívny úspech, ktorý prispel k obnoveniu koexistencie, bývalý premiér, konzervatívec José María Aznar reagoval takto. Citujeme.
17: Útok proti právnemu štátu, ktorý mal povahu vzbury, nesmie zostať nepotrestaný, nie to ešte odmenený.
15: Amnestia z roku 2024 bola súčasť dohody medzi vládnúcou socialistickou stranou a katalánskymi separatistickými zoskupeniami, vďaka čomu dostal premiér Pedro Sánchez možnosť udržať sa ďalej pri moci po voľbách z roku 2023. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím a aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v národnom parku má svoje špecifické pravidlá.
18: Sú roztrúsené pozdĺž hrebenia, ďaleko od ciest a civilizácie. Turistické útulne sú oporným bodom aj bezpečným útočiskom. Na útulňu Ďurkova pod Chabencom v Nízkych Tatrách spomína aj turista Rastislav.
19: Pred 12 rokmi ma tu chytila búrka na hrebení, tak na Latiborskej holi, tak som bol šťastný, že som sa vedel ubytovať na tejto útulni.
18: V kamenej stavbe obloženej drevom nás privítala chatárka Emily.
20: Tá útulňa slúži hlavne na to bezpečie, mať nejakú strechu nad hlavou, bezpečný prístrešok pod hrebeňom.
18: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestí, ja môžu prespať v stane, ktorý im vedia chatárky aj požičať. Pokračuje chatárka Emily.
20: Vždy každého ubytujeme, keďže vlastne nie sme hotel. Tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.
18: Medzi pravidlá útulní patrí aj to, že si návštevníci odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Podľa strážcu prírody Dana Hartianského si ľudia útulne často mýlia s horskými chatami.
21: Na útulni funguje pravidlo, kto prv príde, ten prv spí.
18: Prenocovanie v Národnom parku Nízke Tatry je povolené len na 8 miestach. Okrem útulne Ďurková sú k dispozícii ďalšie dve útulne, ostatné miesta slúžia na stanovanie. Strážníci nelegálne prespávanie pravidelne kontrolujú, pokračuje strážca prírody Dan Hartianský.
21: V prípade, že teda takéhoto táborníka objavíme, tak musí si zbaliť svoj stan, musí opustiť miesto, musí sa presunúť na legálne miesto táborenia.
18: Okrem toho strážcovia prírody takýchto turistov aj pokutujú. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Od 20:30 sa pod Dubňom hrá odveta prvého predkola Európskej ligy medzi Žilinou a Hajdukom Split. Náš vicemajster sa proti Chorvátom pokúša zmazať dvojgolové manko z úvodného zápasu. Priamo zo štadióna pokračuje Vladimír Ochodničan.
22: Druhý polčas, 84. minúta, Žilina Hajduk Split 1-1, do polčasu 0-1. Žilina mala viac loptu pod kontrolou. V 4. minúte mal náznak šance Rognič. O minútu na to dostal pekný pas Jilkov, zakončil vedľa brány. Hajduk pozorne bránil a Žilinu do ničoho nepúšťal. Udrel v nadstavenom čase prvého polčasu. Trestný kop kopal Hrgovič, našiel hlavu Horenbeka a ten vo výskoku skóroval 0-1. Po obrátke káče hlavičková vedľa brány. Gól domáceho Roginiča skúmal VAR, napokon bol v 49. minúte uznaný. Ideálne mu prihrával koša. Vyrovnaná 1-1 a Roginič zakončil ďalšiu 100% šancu, nevyužil, loptu poslal vedľa brány. Tento stav však vyhovuje hosťom, ktorí doma vyhrali 2-0. Takže pod Dubňom 85. minúta, 7820 divákov, Žilina Hajduk Split rozhodne 1-1.
2: Súperom Dunajskej Stredy v druhom predkole konferenčnej ligy bude bosniansky Velež Mostar, ktorý postúpil po výhre 1-0 na ihrisku moldavského Milsami. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred štartom novej sezóny. Na tehelnom poli zdolali cyperský Pafos 3-2, keď víťazný gól strelil v 73. minúte kapitán Andraš Šporár.
23: Nesmieme dostať dva góly doma, v Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhrali sme, takže sme spokojní.
24: Musíme byť trošku aktívnejší, keď nemáme lopte. A my hore, ja verím, že každý zápas, ako sa snažíme dať aspoň jeden alebo dva góly a máme kvalitu na to. Hráme dobrý futbal podľa mňa a musíme povedať, že aj oni sú výborný tým. S loptou sú veľmi dobrí.
2: Slovenského majstra už v utorok čaká prvý zápas druhého predkola Ligy majstrov na ihrisku gruzínskej Iberie Tbilisi. Náš futbalový reprezentant Roland Galčík prestúpil z Podbrezovej do najvyššej portugalskej súťaže, kde bude obliekať dres Rio Ave. 25-ročný krídelník strelil v uplynulej sezóne Nike Ligy 11 gólov. Belgický cyklista Tim Merlier ovládol 12. etapu Tour de France a pripísal si už tretie etapové víťazstvo na tohtoročných pretekoch. Jazdec týmu Soudal Quickstep uspel v záverečnom špurte pred Holandianom Olavom Kojom a krajanom Jasperom Philipsenom. Dojazd približne 350 metrov pred cieľom poznačil hromadný pád. Na čele celkového poradia zostal Slovinec Tadej Pogačar. Naši basketbalisti budú v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 čeliť Veľkej Británii a Švajčiarsku. O postup do hlavnej kvalifikácie zabojuje iba víťaz skupiny. Svojich súperov v európskych súťažiach spoznali aj slovenské kluby. Nitra sa v európskom pohári FIBA predstaví proti Keravnosu Nikózia, poľskému Štetínu a francúzskému Nancy. Prievidzu čaká kvalifikácia proti chorvátskému Samoboru. Basketbalistky Ružomberka si v Eurocupe zahrajú so španielskou Salamankou, belgickým Namúrom a víťazom dvojzápasu Chomutov Šartr.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 28 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan, v štúdiu boli Elena Koričánska a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a uzavreté tunely na D3. Počúvate správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín, kde skončil kamión mimo vozovky. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko smerom z Polska, môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Kalité alebo Čierne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
5: Prvá otázka na nášho hostia. Krasokorčľovanie a kostýmy v tancoch na ľade napríklad?
7: V podstate si to rada pozriem. Ja musím povedať, že niekedy som aj do kanadskej revy ako jednu sadu kostýmov dokonca pripravila, ale je to už veľmi dávno.
5: Ako dobre sme trafili. Pretože kostýmy môžu byť aj na ľadovej ploche, aj v športe.
7: Pravdaže.
5: Nie len v divadle, nie len vo filme.
7: Určite, ba dokonca, keď si všimnete, tak to je veľká udalosť. Otvorenie aj záverečný ceremoniál olympijských hier je veľký zážitok, aj vizuálny.
5: Tam by ste mali roboty.
7: No, toľko práce mám aj na veľkých inscenáciách, musím povedať, tak oni majú podľa môjho názoru aj iný budžet, ako máme my, a okrem toho, najmä tu v Taliansku, akože ak sme v Meke skvelého, ako by som povedal, modného dizajnu, takže aj tie materiály a tak ďalej, ale aj jednotlivé krajiny sa pripravili podľa môjho názoru perfektne a ten ceremoniál bol úžasný, veľmi inšpiratívny, musím povedať.
5: Presne tak, ale obávam sa, že s tým budžetom máte pravdu, že tam, ano, bude nejaký rozdiel.
7: Áno, však ale ja to aj uznám, že môj brat, ktorý robil v športe celý život, hovorí, že na štadión chodia tisícky ľudí a do budovy divadiel chodí 600 až 1000 ľudí, že to mám brať aj takto. Ale zase vravím, že aj v tom divadle potrebujeme trošku peňažky na to, aby sme vedeli potom vytvoriť inscenáciu, kde odovzdáme a zdieľame nejaké naše postoje, nejaké zážitky alebo nejaké emócie smerom k divákovi.
5: Našim hostom je dnes pani Ľudmila Várošová, kostýmová výtvarnička. Som veľmi rád, že ste si našli čas a že ste prijali moje pozvanie. Dobrý
7: Ďakujem
5: večer.
7: Za pozvanie. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: sa môžeme venovať s Ľudmilou Várošovou téme, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma. To sú kostýmy a ja by som vás poprosil o lekciu o kostýmoch na rôzne príležitosti. Začneme napríklad plesom. Je sezóna plesov. Aký kostým by som si mal zohnať alebo pre partnerku?
1: Tak pre seba iný ako pre partnerku, pre seba podľa možností frak. Tak to je ten najvyšší level, alebo smoking.
0: Ale viete, ako sa hovorí pre partnerku, že je výborný kostým, že, že vzadu nič a vpredu tanečník.
1: Áno, tak to je vynikajúce. Ako dnes sa už naozaj veľké roby minimalizujú, tak to je nádherné. Ja si myslím, že každý pár, lebo ak ide pár na ten ples, tak by mali najmä spolu veľmi dobre fungovať vzájomne, nielen chemiou, ale
0: vlastne,
1: ladiť vizuálne. Ja si myslím, že na ten ples stále patrí a nemalo by sa to veľmi opomínať. Ono sa robia už aj samozrejme veľké výnimky, že neplatí už len ples, neplatí už len frak a smoking, ale ten frak je podľa môjho názoru akože top oblečenie pre pánov. Samozrejme k nemu patrí biela vesta alebo polvesta, biely motýlik. Na to vždy upozorňujem, lebo mnohokrát sa ešte stretneme s nesprávnym kombinovaním a to je teda veľké fopa. K smokingu patrí čierny motýlik, prípadne farebný, ktorý môže zase naopak veľmi dobre ladiť k róbam dám a tak ďalej. Tak to sú na to podľa môjho názoru ako tie pravidlá a ten protokol by mal fungovať, ak sa jedná o ples na tej najvyššej úrovni.
0: No, ale ak nie je ples ako ples, niekedy ide o takú obyčajnú zábavu, by som povedal, hoci sa honosne nazýva ples, vtedy ženy musia mať dlhé šaty?
1: Dnes sa to už tak nedodržiava a na dedinskej zábave už vôbec nie, ale ja si myslím, že dámy to majú tak v úväzku a v zadnom mozgu to nosia, že rady privítajú príležitosť, keď sa môžu krásne obliecť. Ja to síce vravím, hoci ja celý život sa venujem kostýmom, obliekam herečky, spevačky, tanečnice a by som povedala, že sama sebe nevenujem toľko pozornosti, ani nevyhľadávam takéto protokolové záležitosti, ani stretnutia, ale viem o tých dámach, že veľmi rady sa obliekajú naozaj do prekrásnych rob a podľa môjho názoru, ak nie sú si celkom isté, ako by mali vyzerať, majú si nechať poradiť, lebo potom to môže vyznieť celkom komicky, až groteskne, ak sa nesprávne oblečú. Ale musím povedať, že naozaj to minimalizovanie v tom oblečení, pokiaľ je dáma pôvabná a neznamená, že musí mať 50 kg, ale je osobnosť, tak k vlastnej osobnosti sa môže obliecť aj minimalistickejšie, ak je krásny chrbát, alebo...
0: A nemusí to pôsobiť vyzývavo?
1: No vôbec to nemusí pôsobiť vyzývavo, práve naopak, no čo je krajšie ako ľudské telo.
0: Kostým do opery v La Scale a kostým do opery v Bratislave, je medzi tým rozdiel?
1: Ja si myslím, že nie je rozdiel, ale respektíve by nemal byť. Rozdiel je v tom, že možno oni robia predsa v lepších podmienkach, ale my pristupujeme ku každej inscenácii, si myslím, s tou najvyššou ambíciou, rovnako ako tvorcovia v La Scale. Máme to možno zložitejšie, že oni majú možno ten zdroj materiálov bližší a jednoduchší. My ho musíme zložitejšie zháňať po celej Európe, alebo Ázii, alebo...
0: Myslíte kvalitu látok?
1: Kvalitou látok, áno. Uh-huh. Pretože musím povedať, že vlastne po tom 90. roku veľa firiem, ktoré sa venovali aj na Slovensku výrobe látok, alebo aj v Čechách, tak sa neuživili a postupne tak zanikajú. A tým pádom my vlastne takmer všetky, bezvýhradne všetky materiály kupujeme zvonku.
0: Tých príležitostí by bolo veľa, ale povedzme kostým na pracovný pohovor.
1: No kostým na pracovný pohovor, áno, to závisí od toho, že zase asi aký je to level. To je inak presne predpísané, dnes sa to dá aj krásne vygoogliť na pracovný pohovor podľa toho, že kde je, ak je to do nejakej banky, alebo ja neviem, na nejaké miesto, kde prichádza vlastne ten potenciálny zamestnanec ako s partnermi, kde má tá atmosféra byť, má mať aj svoju vážnosť, tak samozrejme tak napríklad u žien kostýmy isté dĺžky sukni a tak ďalej sú predpísané. Ako nenosia sa veľmi mini sukne, nohavicové kostýmy sú možné, väčšinou sa nosia saká, rôzne alebo blúzony už dnes. Akože tá vôľa je dobrá. Ja napríklad aj keď som o tých frakoch hovorila, tak napríklad dnes vidíme vo svete, že niekedy dirigenti si nevieme v minulosti predstaviť, že by nemali frak. Je to pomerne pre dirigentov aj nepohodlné. Oni tie fraky sú už aj z vynikajúcich ľahkých materiálov, ale samozrejme ako mnohí využívajú také ľahké blúzony a tak. Takže už ten protokol sa veľakrát ruší a rovnako ako ste sa pýtali, tak aj na plesoch.
0: Ste spomenuli minisukne, mne to pripomenulo za mojich čias ešte na vysokej škole, študentky, spolužiačky chodili na skúšky v minisukniach.
1: Tak možno, že to bolo cielené, ale na tej vysokej škole si myslím, že tam by ten protokol až tak nemusel patriť, ani tie konvencie, ako si myslím, že tie dievčatá je dôležité, aby mali v hlave a nie...
0: Presne. V čom rada chodíte vy? V akom oblečení?
1: Ja tým, že veľa času trávim v aute a veľa cestujem po divadlách po Slovensku, v Čechách, tak som pomerne, ako by som povedala, že nohavicový typ. Rada chodím v nohaviciach a ležerné praktické oblečenie v monochromných farbách. My to už tak vytvarníci máme v úväzku, že radi chodíme v tmavých farbách, takže takto.
0: A farebné doplnky?
1: Farebné doplnky môžu byť a v mojom prípade, ako som zaťažená na šaliky.

0: Koľko dôvodov bolo treba na to, aby ste išli sa venovať kostýmovému výtvarníctvu?
1: Neriešili sa dôvody, ja si myslím, že to bola do veľkej miery aj vec náhody. Bolo to o tom, akých ľudí stretnete. To sú vlastne tie náhody. Ja som si pôvodne ani nemyslela, že sa budem venovať výtvarnému umeniu už vôbec. Skôr to bolo tak, že to bola záľuba. Ale skôr ma k tomu moji učitelia dotlačili, že možno, že by bolo škoda neskúsiť aj túto cestu. A keď to vyšlo na prvý krát, tak som potom v tom pokračovala už aj na vysokej škole. A po tej vysokej škole som si stále myslela, že budem niekde si v ateliéri ticho maľovať a budem si žiť svoj svet. A dostala som sa do takého, ako by som povedala, hneď po škole som začala robiť v televízii, tak dostala som sa do takého ľudského marazmu, kde mi to veľmi zachutilo, že tá práca s ľuďmi je veľmi zaujímavá, aj keď to je vlastne aj o tolerantnosti a schopnosti počúvať aj tých druhých, lebo robíme tímovú robotu a možno na tom to bolo aj také vzrušujúce, že človek sa od tých druhých aj veľa naučil a tak mi potom bolo ľúto to opustiť. Opustila som to len do tej miery, že vlastne po 90. rokoch, keď sa už prestali vo veľkom vyrábať inscenácie typu rozprávok alebo pondelkových inscenácií, tak trošku som tam stratila motiváciu a som sa začala orientovať na divadelné produkcie a tam som hneď skončila pri veľkých produkciách.
0: Neviem, či to na vás môžem prezradiť, ale vy ste televízii pôsobili nielen ako kostýmová výtvarníčka.
1: No, bolo to ešte veľmi dávno a ja si myslím, že to už v archívoch ani neexistuje, ale...
0: Je to zapadnuté prachom?
1: Je to asi zapadnuté prachom, ale vybrali si ma režiséri dokumentárnych, alebo ako by som povedala, že cyklických relácií. V čase, keď som ja bola dievča, chodila som na Košickú ulicu na matematickú školu, tak bol vtedy taký hit, ten sa ale pomerne doskoro opustil ako vyučovanie matematiky hravou formou, množinovou matematikou. A keďže som bola absolventka a bola som dosť taká urozprávaná a nemala som problémy verejne vystúpiť, tak ma ako mladé 19-ročné dievča pozvali do televízie a ja som to tak celkom odvážne, bezostyšne prijala a napokon to fungovalo. Potom som ešte moderovala asi 12 dielný cyklus výtvarných relácií a boli to väčšinou také akože edukatívne relácie.
0: Pre istotu navrhujem, aby sme množiny nechali bokom.
1: Nechajme, lebo už tam by som už veľmi na tenkom ľade skončila. Hej.
0: Ale predsa len, keď ste boli mladé dievča, nelákalo vás to aj na pódium modelky?
1: Poviem pravdu, že veľmi ma to nelákalo, lebo ja som sa tak možno aj trošku kritickejšie videla, ale keď som bola vlastne v tej televízii a poznala som tam kameramanov, ktorí aj fotili a tak ďalej, tak ma vyzvali k tomu, aby som občas fotila do časopisov a stalo sa to dvakrát. A keďže som bola urastené sošné dievča, tak som dokonca robila... nakrátko modelku kožuchov. To vtedy sa nosili ešte živé kožuchy. Dnes by som to už nerobila a dnes by sa už so mnou rozviedol aj môj syn, ktorý je zelený a vlastne od istého času ako živé zvieratko, keďže ich máme doma živých a ich ľúbime ako samých seba, tak by to nebolo možné.
0: No kožuchy, samozrejme, v tom čase to bolo niekedy v 70. rokoch?
1: Áno.
0: 70. roky, no vtedy to ešte letelo.
1: Ktorý to letelo, ako nemať v šatníku aspoň slovenský kožuch, alebo nejakého psíka, alebo kozičku, tak to bolo...
0: To dokonca ešte moji rodičia aj mňa nútili, aby som si kúpil a obliekol, ale nechcel som.
1: No, tak ste boli uvedomeli už, ja som to vtedy neuvedomila.

0: Dnes máme štúdiu Ľudmilu Várošovú. Ja som veľmi rád, že ste prišli do štúdia, pretože jednak sa od vás dozviem, teda, že ste boli aj televízna moderátorka, čo som netušil.
1: Chvíľočku. Áno, nikdy som to ešte nezverejnila, na staré kolena už môžem. Už teraz môžem postupne priznávať všeličo.
0: Tak ešte dnes môžete niečo prezradiť.
1: Tak sa pýtajte.
0: No napríklad som mal tu možnosť, že videl som muzikál Six na novej scéne, 6 žien Henricha VIII, kde ste robili kostýmovú výpravu. Je tam prepojenie tradície a histórie s modernou. Dosť ma to zaujalo, tie kostýmy pre herečky, speváčky. Funkčnosť pohybe, zvýraznenie ženskej krásy, to všetko na to ste museli prihliadať a súčasne, aby to bolo samozrejme trochu aj dobové.
1: Tak to vždy musím prihliadať na to, aby sa komfortne cítil interpret v kostýme. To je prvá vec. Tu na to bolo veľmi zaujímavé, pretože poprvé sme mali málo času, po druhé je to licencovaný projekt, ale našťastie nebol licencovaný v tej výtvarnej zložke. To znamená, že nemala som žiadne mantinely. A povedala som si, že keďže sa Six uvádza v našej proveniencii, tak je dobré, keď sa trošku toho historizmu alebo tej hmotnej kultúry z tej anglickej renesancie prenesie aj divakom do povedomia. Takže ja som vlastne sa nevyhla celkom vlastne tomu dobovému slovníku. Ale na druhej strane, tým, že sú tam také, ako by som povedala, ľahké citácie so súčasným popom, tak bolo nevyhnutné podľa môjho názoru, akože priniesť tam aj ten súčasný slovník. A ono je to veľmi podľa mňa pôvabné, aj to vyzerá veľmi sexy, je to sexy, keď sa vlastne tieto dve veci takto spájajú, že to historické a to poctivé, takéto poctivé remeslo s takou ľahkosťou toho súčasného kostýmu.
0: Keby som ja bol muzikálovou herečkou, speváčkou, tak by som chcel hlavne dobre vyzerať na tej scéne.
1: Tak pozrite sa, keď by sme robili hlavnú interpretku, ja neviem, v muzikáli Oliver, tak ona musí dobre vyzerať, ale musí vyzerať dobre, zle, dobre, hej, jasne. Lebo musí byť vlastne, áno, tam je tá Nancy, ktorá je chudobné dievča, čiže vlastne tam všetko. To len pripomeniem ako aj divákom, lebo to stále musíme pripomínať, že vlastne medzi tým modným dizajnom a tým kostýmovým vytvarníctvom je veľký rozdiel, lebo my predovšetkým vychádzame zo zámeru, ktorý ako scenačný tým chceme priniesť divákovi, ale na druhej strane musíme predovšetkým vnímať tú literatúru, ktorú spracovávame, ten scenár. To znamená, že vlastne to kostýmové výtvarníctvo je o tom, že vlastne veľa musíme študovať, musíme presne byť stále v kontakte s literatúrou, ktorú spracovávame a najmä s konceptom, ktorý si my vytvoríme.
0: Celkom ma pobavilo, keď som sa rozprával s Mirkou Partlovou a s Barborou Švidraňovou, že tam majú pomerne veľa svarovských kamienkov v
1: korunkách. Áno, áno. Musím povedať, že to bolo také obrovské šťastie, lebo vlastne niektoré profesie, ako napríklad pokrývky hlav, alebo také tie zdobné časti, ktoré na kostýmy, alebo teda v rámci tej postavy, ktorú obliekam, potrebujeme, tak už tie profesie aj vymierajú na Slovensku. Takže ja si mnohokrát vypomáham so spolupracovníkmi z Čiech, napríklad v tomto prípade. A tak som si tak zasnívala, že mali by to byť korunky, ale nemali by vyzerať celkom ako kráľovské, mali by byť trošku aj také crazy, ale mali by vyzerať veľmi honosne. A na to mi tá moja kolegyňa povedala, že keďže ťa veľmi mám rada, tak ti ponúknem svarovského kamienky.
0: To je pekné.
1: A v podstate musím povedať, že darovala ich divadlu, ale predovšetkým mne, a ja som bola za to veľmi vďačná, lebo podľa môjho názoru tam je ten princíp toho výtvarného inscenovania v tomto prípade veľmi dôsledný v tom, že my pracujeme vlastne s novými technológiami aj s úžasným svetelným dizajnom. A to nie len tie svarovského korunky, alebo korunky zo svarovského kryštálikmi. Ono tak postupne graduje, že najprv je tam tá klasika toho poctivého, minuciózneho, ako by som povedala, šperkárstva. A potom o chvíľu v ďalšom obraze si použijú koruny, ktoré sú z letkových pásov. To znamená, že tam prichádza k takému absurdnému stretnutiu, až takému surreálnemu, že to stretnutie dážnika a šiacieho stroja na operačnom stole sa tu podarilo. Ale podobne je to aj v materiáloch, lebo ja som si dala na tomto záležať, ja som tie materiály brala, je to tiež aj novinka v tých materiáloch, použila som hodvábny lúrex na hodvábe, je vyšívaný kovovými niťami, vlastne taký drobný dezen a vlastne potom, podľa mojej potreby, mi ten hodváb zafarbili. Aby bola každá iná a každá niesla také istú pečať jedinečnosti, aby si ju divák aj zapamätal. v slede tých 80 nadúpaných minút plných aj informácií, plných piesní, plných tanca a plných emócií. Takže vlastne aj ten výtvarný znak musel byť veľmi dominantný a veľmi som túžila, že keď sú to kráľovné, boli to ženy a všetky boli kráľovné Henricha VIII, aby vyzerali kráľovsky, ale aby vyzerali kráľovsky aj tak, že by sa mohli teoreticky prejsť aj po našich uliciach. Takže ten materiál bol tiež dobrý, lebo som si dala také zadanie, že by mali vyzerať ako 6 kadilákov, na skvelých kadilákov na scéne.
0: Podarilo sa, keby sa prechádzali po našich uliciach, určite by sme sa za nimi obzerali.
1: To by ste sa obzerali, lebo je to niečo špecifické, lebo ono ten kostým navyše akože nesie aj ako celá tá inscenácia nesie dávku irónie a také, ano. Ako by som povedal, že nadľahčenia celého, a to znamená, že aj v tom kostýme som túžil, aby tam bolo kus vtipu.
0: Celkom z iného súdku je muzikál Mojžiš. Keď som ho videl, tak som obdivoval, čo ste tam všetko vymysleli. Môžete v úvodzovkách uletieť vo fantázii?
1: Ja si myslím, že musím vždy uletieť vo fantázii, aj keď niekedy robím výpravu, ktorú robím, akože povedzme presnú rekonstrukciu nejakého dobového obdobia v presnom zasadení v nejakom priestore. Ale tá fantázia je podľa môjho názoru veľmi potrebná a najmä v mojom prípade, keď ja robím predovšetkým hudobné inscenácie, či sú to už balety, muzikály alebo opery, tak tá inšpirácia hudbou musí byť veľmi silná. Hudba je vlastne veľmi abstraktný pojem a vlastne prináša možnosť akože tvoriť a uletieť práve z istých mantinelov.
0: Počúvate hudbu pri tvorbe?
1: Ja počúvam stále hudbu pri tvorbe, lebo je to okrem toho moje hobby, ako najmä klasická hudba, či už súčasná, alebo staršia hudba. A hudba to dokonca akože predurčuje skoro to, ako napokon tá výprava vyzerá.

0: Ľudmila Várošová je kostýmovou výtvarníčkou, ktorá, dalo by sa povedať, že má domovskú scénu, novú scénu, tam ste to robili takmer všetko, všetky muzikály, už sme dva spomínali, mohli by sme ešte spomenúť Bon Vivant, ale mnohé ďalšie z minulosti, ale vy robievate kostýmy aj pre operu a to je možno už, nechcem povedať, že iná káva, ale je to náročnejšie?
1: Vôbec to nie je iná káva. Ja si myslím, že ten prístup je ako celkom úplne normálny. A ja dokonca...
0: Je to kostým.
1: Je to kostým a ten vstup do tej práce, do tej tvorby je absolútne rovnaký. Ako pri tom kostýmovom vytvarníctve vlastne naozaj musíte si sadnúť za stôl s tvorivým tímom. Ja som veľmi rada, keď sa tie veci artikulujú dopredu a či už tie nápady alebo ten koncept formuluje režisér alebo vzniká rovno za stolom, tak sú to najzaujímavejšie debaty a tie sú vlastne rovnaké. Je to jedno, či je to dokonca aj pri činohre. Ja činohry veľmi málo robím, ale aj tie hudobné inscenácie. Ja napríklad som veľmi rada, keď sa k tým veciam vyjadruje aj dirigent a ja veľmi rada s nimi sedím. Veľmi rada sa o tých veciach dozvedám.
0: Dobre, ale v Národnom divadle tam je veľká scéna, povedzme Rusalka, Aida, Tosca.
1: Áno, tam tak áno, z tohto hľadiska áno, je nová scéna komornejšie divadlo, ale však sú aj veľké muzikálové scény, ale naša nová scéna je síce malý priestor, ale robia sa tam veľké produkcie a musíme to tak urobiť, aby to aj divák vnímal ako veľkú produkciu. V Národnom divadle je ten priestor samozrejme väčší a to znamená, že dobre hovoríte, lebo dobre sa pýtate, pretože na tej novej scéne viac môžem pracovať s detailom a vlastne v tom Národnom divadle v tej veľkej sále ten divák neodčíta povedzme tie minuciózne detaily a vníma viac celok a preto sa tak trochu aj ja dívam na tú výpravu ako na nejaký monumentálny obraz, hej? Povedzme s akcentami, ktoré keď prichádzajú na scénu solisti. To je z toho výtvarného aspektu teda.
0: V Miláne v La Scale som videl Mozartovú operu Uno zo Serailu.
1: To som aj ja robila v Bratislave.
0: A na to sa spýtať, lebo tam to bolo relatívne striedme kostýmy, ale vy ste pripravili rovnaký titul s Janom Ďurovčíkom. Vy sa podriadujete pri tvorbe kostýmov režisérskej vízii?
1: Takto to poviem dopredu, že vraví sa, že mamička a režisér majú vždy pravdu. To znamená, že ak je režisér dominantný a prichádza s jasnou predstavou, tak my ju nejakým spôsobom naplňame, ale bolo by veľmi zle a mňa by to ani nebavilo, keby som nemala slovo v hre. Ako mám rada, keď môžem priniesť nápady a keď sa minimálne o tom diskutuje a si tie veci tak nejako vyhraníme, ako by mali vyzerať.
0: Čo keď máte režiséra, ktorý sa v tom nevyzná?
1: No sú aj režiséri, ktorí vyznajú sa vo svojom fachu a to znamená, že musia mi dôverovať.
0: Myslím v tom výtvarne, že sa nemusí byť doma.
1: No, nemusí byť doma, ale málo kedy sa to stane. Ono by som povedal, že každý režisér by mal mať, minimálne nemusí mať možno preto cit, ale mal by to mať v úväzku, že má sa vzdelávať aj v oblasti výtvarného umenia.
0: Ja zákerne smerujem k tomu, či ste tvrdohlava.
1: Ja som tvrdohlava, keď si myslím, že mám pravdu a nie som tvrdohlava. Ja si dám aj povedať, keď už som navyše, ako by som povedala, že keď som bola mladá, tak som bola možno spúrnejšia. Ako teraz si uvedomujem, že vlastne treba to naozaj celé si vyartikulovať pri tých rozhovoroch a keď hovorí niektorý z našich spolupracovníkov, z mojich spolupracovníkov múdro, tak si veľmi rada dám poradiť. Inak je veľmi dôležité, akože kto robí scenickú výpravu, pretože vlastne tá scenografia a kostým sa spája v jedno a je ideálne, síce keď si to robí výtvarník sám, že ja som absolventkou síce scenického výtvarníctva, ale keďže začala som robiť veľké výpravy, tak skoro sa to nedá v tom časopriestore, ktorý máme na tú prípravu, ako stíhať tie veľké výpravy, lebo keď ste spomínali tú operu, tak pri tej opere, napríklad teraz robím Eugena Onegina, tak je tam 250 kostýmov. Vy to musíte pripraviť, musíte byť na každej skúške, musíte to stále monitorovať, vyhľadať materiály.
0: A tie kostýmy musia byť rozdielne. Vy nemôžete ten istý kostým použiť pre 205 ľudí.
1: No tak to nemôžem použiť, ale napríklad keď si vezmete zbor, ktorý má v Národnom divadle okolo 60 ľudí a keď má externý zbor, tak ich má aj 80 a trikrát sa prezlečú a sú veľké tituly, ako ktorý napríklad teraz budem v najbližšom období chystať ako Bojtov Mefistofeles, ktorý ráta s externým zborom a zbor je 4-krát prezlečený, tak už len zborových kostýmov je okolo 300 a keďže je to titul, ktorý veľmi pracuje s fantáziou, tak sa tam žiada, má v úväzku, aj by som povedala, že ako byť veľkovýpravný.
0: No, začínam vás ešte viac obdivovať.
1: To netreba, lebo ako by som povedala, že myslím si, že túto prácu človek nemôže brať ako zamestnanie, ale ako poslanie. Tak v tom prípade to robí rád. A keď má ešte na to aj kondičku a ešte navyše trošku aj takého ako psychologického zázemia v zadnom mozgu si nosí, že treba s tými ľuďmi vedieť komunikovať, lebo jedna vec je to navrhnúť, vymysliť, ale ja potrebujem celý tým ľudí, ktorí to pre mňa veľmi radi a ochotne uveria tomu, ako to chcem a to vlastne spolu so mnou realizujú.
0: Našim hosťom je Ľudmila Bárošová. Teším sa, že po 23. hodine si povieme ešte oveľa viac. Hear the clock ticking on the wall.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident zostáva napriek obnoveniu bojov otvorený diplomatickému riešeniu konfliktu s Iránom. Na divadelnom festivale vo Francúzsku mala premiéru doposiaľ nezverejnená hra Václava Havla. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pokojný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo obrany by sa mohlo podľa ministra Roberta Kaliňáka zo Smeru SD začať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda postupne sťahovať ešte počas leta. Uviedol to na dnešnom mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová. Budúce sídlo ministerstva obrany, známe ako Kukurica, bolo kedysi internátom a neskôr ubytovňou pre slovenských vojakov. Ešte v roku 1978 ho navrhli architekti Cyril Siro a Jan Strcula ako dominantu Bratislavy s výškou viac ako 82 metrov. Jan Strcula spomína, ako padlo rozhodnutie postaviť budovu.
2: V súťaži bol vlastne celý areál, čo mala byť vysoká škola, vysoká technická a ubytovanie. Zostal taký malý rožek. Do toho rožku nakreslili štvorček, trojuholník a ja zľubochne som tam urobil kruh a vyťahol som o tých 27 poschodí. Prvá vec, prvá reakcia bola, to není súťažný návrh.
1: To, že ministerstvo schátranú budovu opravilo, je podľa Jána Strculu dobré rozhodnutie. Architekt dokončovanej modernizácie Karol Kálaj hovorí, že k rekonštrukcii prišlo pár minút po 12.
3: Nehovorím, že by to bolo padlo, ale nebolo to ďaleko od toho. Dnes sú tam kancelári a mnohé sú cez 3 polia, cez 2 polia, cez 4 polia. Išlo to podľa nejakého lokalitného programu, ktorý dal investor, to znamená ministerstvo, a podľa toho sa tá budova nejako rodila.
1: Rekonštrukcia Kukurice spolu s vybavením stála viac ako 50 miliónov eur. Americký prezident Donald Trump zostáva napriek obnoveniu bojov otvorený diplomatickému riešeniu konfliktu s Iránom, povedala to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová s tým, že Washington naďalej vedie s Teheránom rokovania. Krátko po jej vyhlásení americká armáda oznámila novú vlnu útokov proti Iránu, ktorá sa začala dnes večer nášho času. Na divadelnom festivale v juhofrancúzskom Avignone sa dnes večer v premiére predstavila doposiaľ nezverejnená hra Šeřík zosnulého českého dramatika a niekdajšieho československého a českého prezidenta Václava Havla. Súčasťou pripomienkového večera, ktorý sa konal pri príležitosti nadchádzajúceho oktobrového výročia 90 rokov od jeho narodenia, bolo aj premiérové udelenie medzinárodnej ceny Václava Havla, ktorú získal ukrajinský herec a dramatik Viktor Kirilov. Futbalisti Žiliny sa s Európskou ligou rozlúčili v prvom predkole. V odvete zdolali Hajduk Split 2-1, no po prehre 0-2 z úvodného zápasu do ďalšej fázy postúpil chorvátsky tím. Kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
4: Tak je to veľká škoda, lebo tak myslím, že Hajduk sme dostali do úzkých a ten zápas síce zo šťastím, ale sme zdramatizovali a naozaj ešte mohlo prísť k tomu predĺženiu, ale ako som už povedal, bohužiaľ ten prvý zápas, kde sme zaspali a potom to ťažko doháňať.
1: Žilinčania budú pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti poľským Katoviciam. Hajduk Split narazí na cyperský Pafos, ktorý v dnešnej generálke podľahol Slovanu Bratislava 2-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.

0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: A s naším hosťom, s Ľudmilou Várošovou, kostýmovou výtvarničkou, ktorú kritika oceňuje za zmysel pre dramatický koncept, najmä pri hudobných dielach. Ako intenzívne študujete dobové súradnice, jednotlivé výtvarné štýly z histórie?
2: Veľmi podrobne. A dokonca si myslím, že to je nádherná detektívka, nádherné bádanie. A to je na tej mojej práci krásne, že vlastne napriek tomu, že robím 45 rokov a možno aj viac túto profesiu, tak...
1: Vy ste začínali v desiatich?
2: Ale chvála Bohu, že robím to, čo som vyštudovala, čo mi celkom chutí, že nemusela som od toho odbočiť. Tak je to fajn, že vlastne sa ako dieťa stále učím a stále sa nechávam prekvapovať, že viem, že stále si hovorím, že viem, že nič neviem, lebo neustále sa človek vzdeláva. A dokonca aj keď ako istú konvenciu, ktorú sa ja naučím, povedzme, z tých dobových materiálov, tak a viem, sa mi ľahšie poruší, keď ju dobre mám, ako by som povedala, že pod kožou. Keď to dobre všetko si naštudujem a viem všetky tie súradnice, ktoré s tým súvisia, a potom viem to, povedzme, niekedy prečiarknúť, tak mám z toho aj dobrý pocit, že asi som na správnej ceste.
1: Potom prídeme na predstavenie a páči sa nám.
2: Tak o to nám ide. Divák je najdôležitejší.
0: Rádio Slovensko,

0: že to je zdvorilostná otázka pre kostýmovú výtvarníčku, ale ktoré obdobie máte najradšej? Renesanciu, barok, romantizmus?
1: To sa ma viacerí pýtajú, ale veľmi uznávam a sa mi páčia 20. roky 20. storočia, pretože priniesli obrovskú revolúciu v uvoľnení s korzetou a vôbec akože v obliekaní. A priniesli trošku aj taký, ako by som povedala, že mužský prvok v ženskom obliekaní, čo je podľa mňa akože veľmi aj erotické, sexy a je to veľmi, veľmi fotogenické. A to bola taká revolúcia podľa môjho názoru ako v obliekaní. Ale potom prišli zase zviazané 30. a 40. roky, ale aj 50. roky, ktoré zase naopak ako akcentovali tú ženskosť v móde. Takže každé obdobie má čosi do seba, ale ja spomínam tie 20. roky, lebo tam by som sa cítila asi dobre.
0: Musíte si vyžiadať také inscenácie z toho obdobia. My máme v Slovenskej televízii na chodbe celú plejádu kostýmov z televíznych inscenácií. Sú tam aj vaše?
1: Ja si myslím, že áno, že vlastne tie kostýmy, nebola som tam dlho, ale keď bola nedávno taká veľká výstava kostýmov z inscenácií televíznych, tak sa tam objavili aj moje kostýmy. Ja som pri koncipovaní tej výstavy ani nebola, ale tie kostýmy tam boli a myslím si, že neboli jediné. Oni tam sú, lebo však niektoré tie inscenácie, mali sme na to aj podmienky, jednak aj finančné, časové, že sa veľmi precízne tie inscenácie pripravovali a mali sme čas a robili sme aj historické, aj dobové inscenácie, aj svetovú literatúru, takže tie kostýmy boli aj atraktívne, aj veľmi poctivo pripravené, mnohé sme šili ešte v Prahe, keď sme nemali na to celkovú kapacitu v Bratislave. Asi myslím, že by bola celkom škoda to zlikvidovať, takže tie kostýmy tam sú. Ja neviem, do akej miery sú používané, ale si myslím, že minimálne v budúcnosti, akože si myslím, že tá perióda toho, že sa vlastne tá svetová klasika vráti nejakým spôsobom aj do televízie. Takže ešte možno aj budú, nevravím, že moje, ale že tie, ktoré sú v tom depozite, budú použité, lebo však napríklad aj taká tá túžba, dnes ľudia prepadli seriálom, diváci, ale vlastne tá túžba pro seriáloch, ktoré nie sú v súčasnosti, ktoré sa neodohrávajú v súčasnosti, dobové seriály, sú pre divákov veľmi atraktívne. Takže verím, že to obdobie príde.
0: Vy máte na svojom konte možno 220, možno ešte viac televíznych inscenácií, divadelných inscenácií, muzikálov, opier, ale relatívne málo filmov. Prečo? Porovnaní teda myslím.
1: Porovnaní, no takto vlastne, keď som ja skončila v 80. roku vysokú školu, tak bola silná generácia režisérov, ktorá mala svoje týmy. Pracoval veľmi dominantnými mojimi kolegami, ktorí pracovali vo filmovej tvorbe, bol Milan Čorba alebo Zdeněk Šanský. Takže vlastne ono to tak je, že ten tým, ktorý sa vytvorí inscenačný, tak potom vlastne celú tú generáciu ako pracuje spolu. Potom tých filmov už bolo menej, akože tá filmová tvorba skončila a preniesli sa tie filmy, akože inscenácie tiež, tak akože už začínali pokrivkávať, ale začali sa vytvárať, povedzme, vyrábať, tvoriť televízne filmy. A pri tých televíznych filmoch tam už zase vznikla tá generácia, ktorá je po mne, hej, televíznych režisérov, ktorí vlastne študovali, už je to taká polgeneracia, ktorá po mne končila, a tá si zase so sebou vzala generačne blízkych ľudí. Takže tak nejako celkom prirodzene tých filmov bolo akoby málo. Ale mne to vlastne ani nebolo veľmi ľúto, lebo ja som bola celkom, by som povedala, že sanovaná tou televíznou tvorbou, ktorá mala veľa aj tých exteriérových obrazov, a ona mala skoro až taký vizuál, ako by som povedala, že filmový. No a to trvalo asi 15 rokov a vlastne po tom 90. roku som prešla, tak by som povedala, že výsostne na divadelnú pôdu.
0: A na divadelné scény. Ktorý štýl je najnáročnejší na, povedzme, verné napodobenie a prečo?
1: Myslíte historizujúci štýl? Tak ja si myslím, že je veľmi náročné obdobie také, kde kostýmy boli veľmi zdobné. To je napríklad aj to obdobie Henricha 8. V tej anglickej renesancii alebo vôbec renesancia ako taká, lebo a baroko alebo rokoko, ktoré nesie so sebou veľkú zdobnosť, to je poprvé, a po druhé, tie kostýmy takým tým horným zovňajškom majú veľmi prísne riešené konštrukciu ako korzety, spodnice a tak ďalej. A to je veľmi zložitá vec, lebo napríklad niekedy tie kostice a tak ďalej boli z rybých kostí. Dnes to robíme akože z umelých napodobenín, ale sú veľmi dobré. Ale už len tá architektúra toho kostýmu, ktorá vzniká pod samotným kostýmom, je veľmi zložitá a veľmi náročná. Takže to by som povedal, že to sú veľmi náročné kostýmy. Ale aj pánske, lebo napríklad tá pánska renesancia je veľmi zdobná, či už z obdobia talianskej renesancie a anglickej renesancie.
0: Čo sa robí so starými kostýmami, ktoré sú už nepoužívané?
1: Tak je to tak, že ak napríklad muzikály, nevravím, že na novej scéne, lebo tam sa ešte tie kostýmy dostávajú do depozitu, ale napríklad keď si predstavíte, že pražské muzikály, ktoré sa hrajú dennodenne, majú za sebou, ja neviem, 200-300 repríz, tak majú nárok už aj na likvidáciu, lebo tie kostýmy sú zničené, aj keď sa vlastne opravujú priebežne počas existencie na javisku. Ale vlastne principiálne sa vlastne ukladajú do skladov, do depozitov na to, aby sa znova mohli buď súčasti z nich, alebo aspoň materiály, alebo aj celé použiť. Tie sklady sú živé, ako my ich naozaj radi používame, lebo keď napríklad tam dáme hozaj súčasnú výpravu so súčasnými kostýmami, ktorá vznikla, neviem, pred 20 rokmi, tak pre nás je to dnes už dobový kostým. Každý kostým, ktorý má už viac ako 5 rokov, je už historický.
0: Ale povedzme, herečka nemusí mať, keď je to v inom projekte, rovnakú postavu, ktorý sa to prešíva?
1: Prešíva sa to, áno, aj počas toho, keď herečka hrá, povedzme, 10 rokov jednu inscenáciu a sa mení, tak sa ten kostým upravuje, ale na to máme v týchto veľkých kamenných divadlách aj krečírske dielne a máme veľmi tvorivých ľudí v tých dielňach, ktorí okrem toho, že pripravujú tie nové inscenácie, tak majú úväzku aj to, že sa tie inscenácie upravujú na tých hercov, aj na tých istých, alebo napríklad do tej postavy vstúpia iné alternácie, lebo napríklad počas dátumu premiéry máme alternácie 2 a 3, ale ak sa tá inscenácia hrá 20 rokov, to teraz nehovorím ani tak o muzikáloch, ako skôr o operách. Tam sa ráta aj s hostiami, tam ak príjme pozvanie a môže si ho divadlo dovoliť, tak prichádzajú zo zahraničia hostia.
0: Potrebuje kostým na mieru.
1: Potrebuje kostým na mieru, ktorý sa mnohokrát aj ušie, ale aj nestihne ušiť. Čiže upravuje sa kostým toho alternanta, ktorý momentálne ako napríklad neúčinkuje. Ale opäť sa napríklad ten kostým môže vrátiť do pôvodného stavu. To je inak, ako by som povedal, že celkom vážna alchymia v zákulisí divadla.

0: Naši poslucháči nespia, my sme radi a dúfam, že im samozrejme spríjemňujeme dnešný večer aj s Ľudmilou Várošovou, ktorej sa pýta Roman z Bratislavy, či obliekať aj zahraničných hercov a spevákov.
1: Áno, samozrejme, v operách bežne nám hosťujú zahraniční speváci, tak to robím, ale nerobím spevákov pop music, alebo tak tomu sa vôbec nevenujem, ty si myslím, že prichádzajú.
0: Tie kostýmy pre ľadovú reviu do Kanady, to bola výnimka?
1: No, to bola v podstate výnimka, áno. Ja dokonca som potom ani vtedy nepatrala, a je to veľa rokov, keď ja som im navrhovala kostýmy. Oni boli vtedy aj veľmi spokojní, aj som im k tomu urobila ako štúdiu materiálovú, oni si to pripravili, potom to zobrali si vlastne všetky tie cesy, ktoré som im pripravila, a už si to realizovali potom v Kanade sami, áno.
0: Váš brat sa venoval hokeju, vy ste bývali blízko zimného štadióna, vy ste skúšali tiež na korčuliach občas niečo?
1: Tak ja som si myslela, že a dokonca akože náš Ujo bol riaditeľom zimného štadiona, takže my sme dokonca tak spolu fungovali, a ja som niekedy tak aj obdivovala aj Ondra Nepelu, lebo on už vtedy bol ako veľká hviezda, ja som sa tak popri na mantineloch snažila trošičku korčulovať, ale veľmi rýchlo som prerastla do
0: nezdravej. Čiže ste zažili naživo?
1: Zažila som ho naživo, samozrejme. A myslela som si, že chvíľu budem sa venovať aj pohybu a možno aj tomu korčulovaniu, ale taká smyšlenka iba, lebo si myslím, že nebola som na to ani predurčená. Okrem toho som nemala ani tú fyzickú dispozíciu, lebo mi chýbala krehkosť bytia. A viera, prerástla som.
0: To my, ktorí sa venujeme v športu takémuto umeleckému, vieme, o čom hovoríte. Krehkosť bytia je správny výraz. Poézia, aha, pohybu. Ale máte rada pohyb stále, či nie?
1: Mám rada pohyb, aj sa veľmi rada hýbem, lebo si myslím, že vlastne mi to nedovolí predčasne zostarnúť. Už dnes, povedzme, veľmi rada plávam, veľmi rada sa prechádzam a celý život máme psíky, takže a dokonca sme mali vypety dlhé roky, tak tie nám tak určovali aj timing toho, ako máme istú dráhu prejsť, ako rýchlo. A myslím si, že to je veľmi dôležité. V práci sa veľmi rada hýbem, pretože namáhame si aj hlavičky a je dobre to tak dobre vykompenzovať aj zdravým pohybom. A okrem toho, tým, že som pri tom zimnom štadióne vyrastla a najmä otec nás k tomu viedol, brat sa venoval hokeju, ja som potom na ten šport trochu zanevrela, lebo som trávila celé večery na výtvarných krúžkoch a v ateliéroch a potom už aj na tých školách sme trávili v škole dosť do večera, tak som na to zrezignovala, ale milujem ako fyzický pohyb naozaj a rada sa na neho aj dívam.
0: A bez toho, aby som určil lokalizáciu, tak vy máte blízko aj také vršky, keďže nebývate priamo v Bratislave, ale pri Bratislave, takže občas vybehnete aj do lesa?
1: Áno, veľmi rada, so psíkmi milujem tú vychádzku, ako sme v Záhorskej Bystrici, tá je obklopená Karpatmi, čo je úplne nádherné prostredie a naozaj je prekrásne a dokonca keď máme zo zahraničia hosti, tak obdivujú túto provenienciu, sú nadšení a dokonca keď sme mali priateľov z Holandska, tak sú dobré aj vyničení, lebo nie sú zvyknutí, celá tá naša obec je tak trošku v kopčekoch a oni tým, že sú na rovine a veľa sa bicyklujú, tak išli na výlet na bicykloch a veľmi rýchlo sa vrátili a s dvojňovou svalovicou. My to ani neuvedomujeme, ale vlastne ako naše telo naozaj je zvyknuté tu v okolí Bratislavy chodí trošku po kopčekoch, tak ako sme zvyknutí na tie šialené bratislavské vetry. Ale áno, ako ja si myslím, že to tak patrí no, k takej kalokagaty, ako by som povedala, že k takému súzvuku tela a duše. Aj ten fyzický pohyb.
0: Zaregistroval som bicykel a vy k nemu máte blízko. Chodievate na bicykli?
1: No, tak teraz som už dlho nebola, musím povedať, lebo môj muž sa bojí, že stretneme veľmi veľa, by som povedala, že divej zveri je práve v Karpatoch. Viem to od mojej nevesty, ktorá chodí denne s farbiarom, ktorý potrebuje sa nechaj vybehať a vždy stretáva stáda celé rodiny zvieratiek. Takže teraz chvíľu nechodím, ale inak áno, ja dokonca som si kúpila aj e-bike, takže tak sa mi zdá, že tak ľahšie spoznávam aj viac dokážem na tom bicykli.
0: No ale spomínali ste psíkov, zvieratka, prechádzky s vnúčkami, to čo? To nebýva?
1: Tak, bývalo to, ale dievčatá sú v takom, by som povedala, že pubertálnom veku. Nemajú vôbec ťažkú pubertu, ale majú 14 a 16 rokov.
0: Nemajú na vás čas.
1: Presne. Presne, ale ja poviem pravdu, že napriek tomu, že máme veľmi krásny vzťah, tak mám trošku výčitky, lebo tá moja práca stále mi ešte zabera dosť veľa času, ale napríklad sa snažím s nimi ich ráno odvážať do gymnázia, lebo do škôl, pretože tie rozhovory s nimi sa vlastne už nikdy nevratia. Každý vek má svoje čaro a som z toho nadšená, že ich mám takto pri sebe.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Máme tu Ľudmilu Várošovú a ja by som sa rád spýtal na niektoré osobnosti, s ktorými ste sa stretli vo svojej profesii. Vy ste totiž, to tiež môže prezradiť, začínali ako na bábkarskej scenografii na Akadémie muzických umení v Prahe a potom na Vysokej škole muzických umení scenické a kostýmové výtvarníctvo v Bratislave u pána profesora Vychodila. Dobrá škola?
1: Výborná škola. Ja som išla do Prahy vlastne aj kvôli tomu, že trošku som chcela spoznať už akože aj väčšie mesto. A tak.
0: Utekli ste z domu?
1: Utekla som z domu napriek tomu, že som žila v takom láskyplnom prostredí. Ako rodičia nás viedli k takej vzájomnosti a naozaj to fungovalo veľmi dobre, ale som bola zvedavé dievča a išla som študovať do Prahy. Najmä tam som mala skôr istotu, že sa dostanem na vysokú školu, lebo vlastne v tom 70. neviem ktorom roku už...
0: V 8.
1: som už bola skoro skončená, ale v 75. alebo 4. roku, keď som išla na vysokú školu, bolo veľa záujemcov o štúdium na umeleckých školách v Bratislave a v Prahe bola taká, boli sme ešte Československo a bol taký úzus, že bola kvota pre jedného, dvoch Slovákov museli prijať na to štúdium, tak som si povedala, že musím tie prijímacie, najmä talentové skúšky urobiť najlepšie a keď budem najlepšia, tak budem tá jedna, ktorú prijmu. Tak to sa náhodou stalo. Ale tam som sa zoznamila hneď na začiatku so svojím mužom, ktorý študoval na jadrovej fakulte. A on keď skončil o 2 roky, a napriek tomu, že on nechcel zostať v Čechách, chcel sa vrátiť na Slovensko, tak ja som medzi tým tak paralelne začala študovať aj tu na tom, na VŽMU scenické výtvarníctvo.
0: Takže láska vás pritiahla do Bratislavy?
1: Tak nejako je to osud, lebo ako by som povedala, že túžba spoznať môjho muža dôsledne ma priniesla do Prahy, lebo ja som o ňom vedela už v Bratislave, lebo z hodou okolností ja som chodila na tú istú školu ako on tu v Bratislave, no len sme to bolo také platonické iba v tom čase. No ale tak sme sa spolu vrátili a začala som študovať u profesora a Vychodila. Mala som to obrovské šťastie, že som vlastne potom, keď sa pýtate na tých výnimočných spolupracovníkov, som mala aj to veľké šťastie, že vlastne potom v praxi, keď som skončila vysokú školu, asi o 5 rokov na to, sme začali veľmi intenzívne spolupracovať aj s režisérom Jozefom Bednárikom a choreografom Liborom Vaculíkom, ktorý v tom čase, keď sme začali spolu robiť, ako to Beďo nazýval, som zalúbený do svojich 3 V, Várošova, Vaculík, Vychodil a chcem im zostať verný. No tak toto dlhé roky fungovalo, medzi tým Libor prestal tancovať, začal robiť choreografie, vtedy ako tá poetika toho neoromantického tancovania bola veľmi atraktívna tu na, myslím si, že sme priniesli na javisko inscenácie, ktoré diváci podľa mňa, ako poviem aj neskromne, ako že celkom radi navštevovali a dobre prijali.
0: Napríklad Pučiniho Turandot v roku 2006 alebo Popolušku ešte v roku 2003, ešte predtým Don Giovanni s Bednárikom.
1: Áno, je ich veľa. Začínate od konca. Vlastne,
0: ideme späť.
1: Ideme späť. Áno.
0: Carmen, napríklad v Národnom divadle v Prahe.
1: V Národnom divadle v Prahe, no tak to bola úžasná inscenácia už aj preto, že vlastne Carmen spievala. Ja som mala také obrovské šťastie, ako stretnúť výnimočných ľudí. Už pri tej spolupráci, keď spomínate tú pražskú Carmen, tak to ešte žil dirigent pán Bielohlávek. To bol obrovský zážitok ho sledovať. Carmen spievala, Dagmar Pecková. Bolo to úchvatné, ešte to bolo okorenené aj takými humornými situáciami, že vlastne tým, že tá Carmen nakoniec bol na ňu spustený prúd vody, to si tak Bednárik vymyslel, tak skratovala celá elektrina v Národnom divadle, bol vyhlásený požiar a my sme, Beďo dostal úžasný strach, že bude mať z toho problémy a tak sme boli opretí o múrik, dívali sme sa do Vltavy, ako tečie smutne, aj my sme boli veľmi smutní a on hovorí, že Bože môj, že toto nevojde do análo, že ja tu režirujem Carmen, ale to, že som podpalil Národné divadlo, to si každý zapamätá. Takže s tým je spojené aj neskutočne veľa. S tým, že robíte s obrovským tímom ľudí, lebo keď si predstavíte pri tých operných predstaveniach, lebo tam je v jame ešte aj veľa muzikantov a keď sa to tak spolu spojí, tak je to nádherné. A ja obdivujem každého jedného, lebo si uvedomím, že tak ako ja vlastne musím veľmi postupne a celkom minuciózne na tej svojej práci akože že fungovať, že musím pracovať veľa. A to takisto musia pracovať aj tí ostatní. A keď sa to zrazu spojí, tak tá vzájomná chémia je úplne fascinujúca. Aj zo strany nás, inscenátorov a interpretov.
0: Z toho, ako poznám vašu prácu, neviem, či to je pravda, ale vy ste sa najviac, alebo teda

0: mojim konškolákom Martinom Kakošom a on tak sledoval moju prácu a tak sa spýtal, či by som neskúsila takýto, ako by som povedala, že dialog aj s ním pracovný, a tak nám ten osud to prijal zhruba od toho 85. roku a vlastne sme si boli verní asi 25-26 rokov.
1: Vy ste ale okrem iného boli aj pri filme Rabaka s Elánom v roku 1989. Máte rada ich hudbu?
0: Ja som niekedy, keď som robila ten film, tak som zbožňovala tú hudbu, lebo som si myslela, že prináša toľko skvelej a vtipnej a dobrej energie, aj som ju počúvala, stále som počúvala Elanistov, tak ako by som povedala, že ja to mám tak na etapy, že postupne, ale to nie je len s hudbou rockovou, alebo ja neviem, jazzom, ale aj operou, že ja napríklad niekedy, ako keď som bola mladá a zoznamovala som sa s operou, tak bol Verdi najviac, akože dnes už ja som mám tak napočúvaného Verdiho, že skôr už mám radšej tú súčasnú klasickú hudbu, alebo spoznávam starých českých autorov, ktorí sú vynikajúci. A tak je to aj s Elanom. Ale v čase, keď sme robili Elan, ja si myslím, že to bolo tak správne načasované. Oni si ten film aj veľmi zaslúžili, lebo proste boli topkou, ako v tejto proveniencii, minimálne.
1: Nedávno som mal v Nočnej pyramíde aj režisera Dušana Rapoša, s ktorým ste robili film Falošný princ.
0: Áno. Falošného princa sme robili ešte pred Rabakou. Film Rabaka nasledoval až neskôr. A Falošný princ bol kuriózny tým, to bolo tiež fantastické, že tam si treba uvedomiť, že tam scenár napísal Jaroslav Dietl. Ten scenár bol vynikajúci a ja si myslím, že vďaka dobrému scenáru a vďaka obrovskému zmyslu pre humor Dušana Rapoša, ktorý priniesol do tohto filmu, lebo keď si to opakovanie, ja som to nedávno videla, ja to v takých periódach, pozriem tak raz za 5 rokov ten film, lebo on je vždy minimálne raz do roka ide v televízii a si uvedomujem, aký bol nesmierne vtipný ten film a že vlastne aj tá rozprávka, aj tie deti, vlastne ľudí treba, aj deti treba už učiť, ako s nadhľadom pozerať na svet, lebo potom sa žije ľahšie. A bol to krásny príbeh, výborne napísaný, živý, pravdivý. Vo výbornom káste, tam nám hrali dokonca, ako to bolo úplne kuriózne, tam nám tie najposlednejšie, najmenšie postavy hrali najväčší herci, Milan Lasice, neviem, pán Mrvečka, Karel Efa a podobný. A to bolo veľmi vtipné, lebo to bola taká vzájomná hra medzi nami, že oni prijali túto hru a bolo to výborné ešte navyše v tom prostredí vlastne toho, tej Dalmácie, tak to bola taká pridaná hodnota toho filmu. Hoci ten film vznikal v ťažkých nervoch, ako v noci sa to pripravovalo a boli tam veľké komparzy, my sme to začali o 3. obliekať, aby tí ľudia boli na placi o 7. Akože malo to veľkú prózu v tom zákulisí, ale na tom výsledku to našťastie nevidno.
1: No, ako poznám Dušana Rapoša, tak to sa je typické aj pre neho.
0: Áno.
1: Ale ešte jedno
0: meno. Tak jeho humor naozaj nikdy neopúšťal.
1: Jedno meno ešte vytiahnem a to možno bola len taká jednorazová alebo teda krátkodobá spolupráca, ale Juraj Jakubisko a jeho režia Svetopluka v Slovenskom národnom divadle 2008.
0: Áno. Pred Svetoplukom sme ešte ale robili spoločne Krutňavu.
1: Aha.
0: Áno. A pripravovali sme aj na novej scéne Cigáni idú do neba. A tá spolupráca bola veľmi, veľmi kuriózna, lebo Juraj Jakubisko bol výnimočná osobnosť, mal obrovské výtvarné videnie, kameramanské videnie a svoje režijné videnie. Bol urputný vo svojich víziách a dosť si na nich zakladal. Ale musím na ňo trošku bonznúť, že chýbala mu divadelná časomiera. Ten divadelný proces z pravidla pri tej výprave trvá pol roka aj s tou prípravou. Ale vlastne to naštudovanie, keď už vlastne korepetujú speváci a skúšajú na javisku a všetko sa tak postupne skladá, tak to trvá zhruba 2 mesiace. A tým, že vlastne Juraja nikto nikdy neobmedzoval, on si vždy tú časomieru určoval sám, a každý mu to rešpektoval, lebo naozaj bol výnimočný, tak v divadle to nebolo možné, lebo tie termíny nepustili. Tak bola naplánovaná premiéra. Tak niekedy to bolo akože kuriózne, napriek tomu, že on tam chodil ako chlapec po javisku a ako robil si stále svoje, tak niekedy sme ho museli do istých vecí aj tlačiť. Ale bolo to rozkošné a vznikli z toho celkom zaujímavé inscenácie.

0: Nestiháme ani odpovedať na otázky našich poslucháčov. Na niektoré v súvislosti s osobnostiami, s ktorými ste pracovali, ste už odpovedali bez toho, že by som vás k tomu vyzval cez našich poslucháčov, ale ešte tu je jedna osobnosť a to je Martin Kákoš, s ktorým ste robili Bátoričku v divadle.
1: Áno, nielen Bátoričku. S Martinom Kákošom sme urobili veľa aj divadelných projektov spoločných, ale musím teda povedať, že my sme viac menej konškoláci, sme spolu končili, začali sme robiť činohry, potom sme mali vzájomnú veľkú etapu teda aj televíznych inscenácií, ktoré ja si ho teda nesmierne vážim, lebo on je literárno-centrický tak ako málo kto, ako na ňo, k ním musí ísť požičať knihy, je úplný zážitok.
0: Má
1: na dovolenku, on má načítané a vie to dobre zúročiť, povedzme aj v scenároch, ako v tom je on výnimočný, že podľa mňa tie scenáre, ktoré on si pripravuje k svojim projektom, tak majú dobrú úroveň a tým, že vlastne sa potom odhodlal vlastne trošku zabrdnúť aj do toho, ale nie trošku, ale dosť významne, aj do toho hudobného sveta, tak si myslím, že urobil dobre a si myslím, že na svetlo sveta uzrelo niekoľko veľmi slušných projektov. Jeden z tých posledných, alebo ostatných by som povedala, na novej scéne je Bon Vivant, kde sme ani nerátali, že bude mať taký nesmierny úspech a dokonca moja vnučka, ktorá má len 15,5 roka, tak hovorí, že hudba toho obdobia, ktorá vznikla za čas Krištofa Veselého, tie 20. a 30. roky, že sú fantastické, že je to niečo fantastické. Ja si myslím, že to treba pripomínať aj mladším generáciám. A predtým sme robili teda Bátoričku, to bol, neviem, či nie náš prvý taký muzikálový projekt. A to sme robili v Nitre na veľkom javisku. Tam bola ešte aj stará generácia tých skvelých nitrianských hercov, ale aj stredných, však Bátoričku hrala Euka a spievala Euka Pavlíková, ale zároveň alternovala s ňou aj Zdenka Studenková, takže to bolo také veľmi kuriózne. Boli skvelé a každá iná. A potom sme si ešte v Nitre overili našu vzájomnú spoluprácu pri Jarošovej tisícročnej, pri tisícročnej včele Petra Jaroša, kde nám hudbu robil ešte Vaško Patejdl, choreografiu Jaro Moravčík, takže vždy ako toľko ľudí skvelých poznám.
0: Máte toľko zážitkov.
1: Obrovské zážitky sú to, lebo už aj v tom procese tvorby, pokiaľ tí ľudia sa musia vzájomne aj uznávať, musia mať k sebe aj úctu, ale zároveň aj tak, ako by som povedala, že aj istý druh také náklonnosti, nehovorím, že priateľstva, ale musí fungovať, lebo s tými ľuďmi existujete v tých veľkých kolektívoch pol roka, potom ich na chvíľu opustíte, potom sa v inej konfigurácii s nimi stretnete a keď tá chémia nefunguje, tak to bolí. A to sa mi našťastie nestalo veľakrát.
0: Tvoríte, pracujete doma?
1: Ja pracujem doma a ja dokonca mám také pravidlo, že čo najviac môžem, si pripravím veci doma. Dokonca aj také veci, ktoré sa konzultujú potom už s dielňami, ako sú strihové prílohy, ktoré ja tiež musím minimálne koncipovať, ak ich celé nepripravím, rozkresy a tak ďalej, robím to doma. A aby som prišla už vlastne do toho prostredia, kde je veľa ľudí a musím na veľa otázok odpovedať, lebo tie otázky sú všetečné, tak nebola by som rada, keby som nebola pripravená. Ja si tú prípravu urobím naozaj veľmi precízne doma. Je to veľmi krásne obdobie, keď si počúvam hudbu a zároveň si premyšľam, študujem.
0: Aj vám to doma tolerujú? Keď tam máte množstvo nákresov?
1: Áno, mám na to dosť priestoru, ale dôležité je, že mám muža, ktorý mi to toleruje a v našom dvojkariérovom manželstve.
0: Jadrový fyzik.
1: Myslím si, že on to jadrovou fyzikou sa jej potom nevenoval, však skončil matematiku a tak aplikovanú, tak tomu sa venoval, ale toto, že jeden muž vydrží s takouto ženou, ktorá mu stále lieta niekde po svete, ale funguje to. Ja si myslím, že môj muž tiež vyrastol v rodine, kde bolo dvojkariérové manželstvo a tá rodina fungovala perfektne a on si uvedomil, že keď ma chce mať, tak musí mi dovoliť túto slobodu.
0: Aký rozumný chlap.

0: Ľudmila Várošová bude čeliť aj nasledujúcej otázke. Jana sa pýta, či si môžete vyberať materiály podľa svojej ľubovole, alebo či ste limitovaná rozpočtom?
1: Rozpočtom som limitovaná, ale vzhľadom k tomu, že teraz je už tá možnosť, že vlastne my vieme si z internet vlastne sprostredkovať celý svet ponuky materiálovej, tak vieme aj ich cenovú ponuku a zároveň ich vieme tie materiály priamo objednať, že nemusíme platiť marže predajcov. Čo aha, teda poviem pravdu, že je výhodné pre nás, že tým pádom tie materiály sú dostupnejšie. Ale ja si myslím, že každý schopný riaditeľ divadla vie, že ak robí veľký titul, ktorý má byť dlho na scéne, tak treba do ňoho aj investovať. A ja si naozaj tie materiály vyberám dobre, lebo nemôžete napríklad na dobový kostým použiť hocakú bavlnu, alebo čo musíte použiť skutočný, ja neviem, brokát alebo zamad, a ten musí spĺňať rôzne parametre, aj hmotnosť. My napríklad riešime aj to, koľko gram spadá nám decimeter kubický, alebo centimetre štvorcové, to tak je presne vyvážené.
0: Predstavenia v divadle majú svoje premiéry, aj vy ste limitovaná časom, a keď tých vlastne kostýmov je príliš veľa, ako to riešite?
1: No musím to vyriešiť, že ich musím zrealizovať s tým tímom ľudí, a dokonca poviem ako, že je to, ja si dovolím tvrdiť, že v tom divadle, keby niekto nazrel do útrop toho divadla, ako sa pripravujú tie inscenácie, tak by až neuverili, že akú kapacitu musia mať tí moji spolupracovníci, ako naozaj využívajú ten pracovný čas, a nielen pracovný čas, aj na časy, a vôbec to neriešia, lebo sú obdarení darom, že robia to preto, aby ten divák bol naozaj spokojný. Pokojný.
0: A hlavne vás to baví.
1: A hlavne to baví nielen mňa, ale aj ich. A pokiaľ by ich to nebavilo, tak by to nerobili. Musíme to zvládnuť. Naozaj musíme zvládnuť aj veľké výpravy, ktoré majú 200 až 400 kostýmov.
0: V Slovenskom národnom divadle pripravujete aj Eugenia Onegina, potom v Brne Žizel, potom ďalšie dva projekty. Je toho stále dosť? Máte ešte svoj sen, čo by ste chceli v kostýmoch realizovať?
1: Ja si myslím, že moje sny vlastne boli už aj splnené, lebo samozrejme, že každá nová príležitosť je zaujímavá, a dokonca ako by som povedala, že teraz si tak celkom voľkám, keď robíme pôvodnú tvorbu, lebo tam ten výsledok je neistý, ale to spoznávanie a tá, ako by som povedala, že trochu tej neistoty je vzrušujúce. Ale ja som napríklad vlastne v tej opernej alebo muzikálovej literatúre vlastne tie najväčšie tituly už skoro urobila. Ale čo by som ešte veľmi túžila spraviť, tak to je naozaj akože Šostakovičová Lady Macbeth.
0: Prečo práve to?
1: Mcenského, pretože je to skvelá literatúra. Už len tá novela Leskovová je vynikajúca, je to dielo vynikajúco interpretované, či už na činohernej, tanečnej, ale najmä na opernej scéne. Dmitri Šostakovič proste vytvoril skvelé dielo. Asi myslím, že to dielo je komplexné vo všetkom, nielen v tej hudobnej zložke, ale aj v tej interpretačnej zložke, a poskytuje podľa mňa množstvo výkladov, ktoré sa dajú aj do veľkej miery aktualizovať. A to je na tom veľmi príťažlivé, že ten spôsob myslenia je otvorený.
0: Vy ako správna kostýmová výtvarnička nemáte rada uniformitu?
1: No nemám rada uniformitu, vôbec nie. A dokonca vám poviem, že teraz, keď hovoríme o kostýmovom výtvarníctve, tak viete, prečo mi najviac lepí? Najviac mi lepí pred uniformami. Lebo tie sú vlastne tak presné, že tam vlastne musíte držať presne milimetre všetky, tam to musí byť presné. Naozaj tie uniformy neznesú štilizáciu. Ako možno v nejakom hudobnom projekte áno, alebo pri nejakom muzikálovom projekte, ale ak majú tie uniformy byť niekde presne konkrétne zaradené, tak naozaj musia byť na milimeter vyratané. Predtým mám obrovskú, by som povedala, že pokoru.
0: Pani Ľudmila, tento rok vás čaká v apríli životné jubileum okrúhle. Aký darček si k nemu doprajete?
1: A ja si želám, aby sme boli všetci zdraví, a aby sme boli zdraví čo najdlhšie. A keď už nebudeme, tak to musím prijať tak, ako to už život prinesie.
0: Výlety do zahraničia?
1: Chodievam často do zahraničia, milujem výlety po divadlách, som úplne tým posadnutá, navštevujem operné divadlá, najmä v Európe. Mám klaustrofóbiu, takže nerada lietam na dlhé trate, ale tá Európa mi je súdená. A najmä milujem teda Rím, na dokonca len na také čisté pôsobenie, že na predĺžený víkend. A to Francúzsko a ten Paríž si nechávam ako takú, také kultúrne zázemie.
0: V divadelnom hľadisku klaustrofóbiu nepociťujete?
1: To vôbec nie, tam to vôbec nevnímam. Tam mám pocit, že lietam a že som prosto v úžasne otvorenej prírode.
0: A elektrický bicykel nový, to zišlo by sa?
1: Je dobrý ten ešte
0: nepotrebujete nový.
1: To ma čaká na jar, nie.
0: Som veľmi rád, že ste si našli čas. Našim hosťom dnes bola pani Ľudmila Várošová, naša kostýmová výtvarnička, ktorá má za sebou množstvo či už muzikálových, operných, alebo aj činoherných predstavení.
1: Aj baletných.
0: Aj baletných.
1: Lebo balet je veľmi ťažké robiť. Na to som celkom pyšná, lebo to, keď zvládam, tak to je dosť vyznamenanie.
0: Ja nie som pyšný na seba, lebo toľko otázok ešte som chcel položiť. Ja, najmä v tej súvislosti, že musíte predsa vychádzať na mieru aj tým hercom, aby sa dobre cítili v kostýmoch a občas môžu aj frflať, občas môžu aj nadávať na vás, ale želám vám, aby sa všetky predstavenie, pod ktoré ste podpísaná, páčili, aby sa vydarili, aby ste mali takú spontánnu radosť zo života, ako ju máte dnes večer.
1: Ďakujem vám za pozvanie. Ja si nič iné neželám, len radosť a spokojnosť divákov.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

Počúvate Rádio Slovensko. Bílý, bílý deň, domov se vrací sniehovou pláni. Toto je Rádio Slovensko. Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: Českého rozhlasu. V porovnaní s minulým rokom potraviny v júni zlacneli viac ako o 1%. Iránske médiá večer informovali o ďalších amerických útokoch v južnej časti krajiny. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov, popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Infláciu v júni výrazne tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie, a to viac ako o 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacnili viac ako o 1%. Podľa analytika Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacnili aj cukor a cukrovinky a po očistení o daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
1: Ono tie nižšie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. Čiže keď by sme išli v Česko, Maďarsko, Rakúsko, čiastočne aj Poľsko, tak všade tam by sme videli veľmi podobné tie poklesy pri mlieku a mliečných výrobkov. To súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
0: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Iránske štátne médiá vo štvrtok večer informovali o ďalších amerických útokoch v rôznych oblastiach v južnej časti krajiny. Štátna televízia hlásila dva výbuchy v meste Búšer, nedaleko ktorého sa nachádza jediná jadrová elektráreň, a sériu výbuchov v pobrežnom meste Bandar Abbas. Oficiálna tlačová agentúra IRNA ďalej oznámila, že došlo k útokom amerického nepriateľa na oblasti v okolí mesta Ahváz. Tlačová agentúra TASNIM medzičasom tiež informovala o raketových útokoch amerických stíhačiek zameraných na letisko v meste Iránšár. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poďakoval záchranným zložkám, ktoré boli v nasadení niekoľko dní asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža v biosférickej rezervácii UNESCO Fontainebleau. Les patrí k najnavštevovanejším v krajine, pokračuje šéf Elizejského paláca.
2: Okrem našich vrtuľníkov sme nasadili aj 4 lietadlá typu Dash a 2 lietadlá Canadair, čo bolo niečo, čo sme ešte nikdy predtým neurobili. Celé Francúzsko čaká náročné leto. Bude to ťažké, pretože sme už prekonali všetky rekordy. Hoci sme len v polovici júla a sezóna lesných požiarov je podľa bežných vzorcov ešte len pred nami.
0: Požiar, ktorý vypukol v nedeľu nedaleko diaľnice A6, sa rýchlo rozšíril v tomto historickom lese v čase extrémnych horúčav a sucha a zničil viac ako 2000 hektárov porastu. Preventívne evakuovali asi 1000 ľudí. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred štartom novej sezóny. Na tehlnom poli zdolali cyperský Pafos 3-2, keď víťazný gól vstrelil kapitán Andraš Porar. Ten po stretnutí ocenil aj kvalitu súpera, za ktorého nastúpil bývalý brazílsky reprezentant a víťaz ligy majstrov z Chelsea, obranca David Luiz.
3: On je top obranca bol a ešte stále je. Vyhral ligu majstrov, hral za Seleção, za Brazíliu, takže klobúk dole za jeho kariéru a aj výborný chlap. Akože ja chcem dať gól, dohrať tam, ani nevadí pre mňa.
0: Slovenského majstra čaká už v útorok prvý zápas z druhého predkola Ligy majstrov na ihrisku gruzínskej Iberie Tbilisi. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, denná 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1, uzávera tunelov na D3, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Kalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: A je tu piatok, síce len jeho úplný začiatok, ale už o pár hodín nastane ten pravý piatkový pocit, že je pred nami celý víkend. Na víkendové plány môžeme zatiaľ len myslieť, alebo ich spriadať, ale byť zároveň na víkend pripravený. My vás v tomto nočnom bloku pozveme aj na miesta, ktoré by mohli byť dobrým typom na víkendový výlet, ale máme aj mnoho iných užitočných informácií. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: práci trávime podstatnú časť svojho života a tak by bolo ideálne, aby sme sa v nej cítili dobre. Navyše, aj firmám sa viac oplatí, ak majú stabilný tím a nemusia dookola hľadať a zaučať nových ľudí. Od čoho teda závisí, či sme v zamestnaní spokojní, chcela vedieť Dáša Omastová.
1: Práca by nás mala nielen baviť, ale najmä uživiť. Preto je pre mnohých kľúčový v prvom rade plat.
2: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
3: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
1: Okrem odmeny alebo náplne práce je však mimoriadne dôležitá aj tzv. Firemná kultúra. Manažérka personálnej agentúry Grafton a G-Group Zuzana Palášty.
4: Podľa našej ankety má najväčšiu váhu prístup nadriadeného. Označilo ho až 31% respondentov. Nasledujú medziľudské vzťahy v týme, zmysluplnosť práce a hodnoty firmy, ako aj dôvera a sloboda v práci.
1: Podstatný pre zamestnancov pritom nie sú najvyššie postavení manažéri, ktorých veľakrát ani nepoznajú, ale priami nadriadení.
4: Práve na úrovni priameho nadriadeného sa často rozhoduje o tom, či zamestnanec firme verí, alebo začne premýšľať o odchode.
1: Deje sa to väčšinou vtedy, ak cíti nedôveru, nedostatok rešpektu, alebo nevidí zmysel svojej práce.
4: Najviac frustruje neférový prístup, mikromanagement, teda prílišná kontrola každého kroku a chaos v zadaniach a potom situácie, keď nadriadený nekomunikuje jasne alebo mení pravidlá za pochodu. Veľký problém je aj to, keď šéf nerieši konflikty v tíme, keď nedáva spätnú väzbu alebo ju dáva len vtedy, keď je niečo zle.
1: A keď sme už spomínali prílišnú kontrolu, aj takéto skúsenosti má konzultantka psychologického bezpečia Miriam Lachová.
5: Napríklad sme mali vedúceho, ktorý keď ľudia išli na toaletu, tak im rátal ten čas a potom im odrátaval z toho, že koľko odpracovali.
1: Akí sú teda dobrí šéfovia?
4: Vedia jasne pomenovať očakávania, držia slovo, dávajú ľuďom dôveru a dokážu sa za tým postaviť. Pretože dobrý nadriadený nemusí byť kamarát, ale musí byť čitateľný, musí byť férový a schopný viesť ľudí aj v náročných situáciách.
1: Či práve takýchto šéfov firmy majú, vedia zistiť celkom ľahko.
4: Budú si všímať to, ako sa u nich ľuďom naozaj pracuje. Teda sa pozrieť na dôvody odchodov, na spätnú väzbu zamestnancov, ale aj kandidátov, na kvalitu vedenia na každej úrovni a na spôsob komunikácie vo firme.
1: Pretože ak všetko funguje ako má, dajú to pocítiť aj samotní zamestnanci.
4: Ak majú dobrého šéfa, zdravý tím, férové pravidlá, tak sú ochotní vo firme ostať aj v náročnejšom období.
6: My dva sme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čmeliaky sú v prírode viac ohrozené ťažkými kovmi ako včely a nie je to preto, že by boli citlivejšie. Skôr naopak. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity v Cambridge porovnali včely medonosné a čmeliaky s cieľom zistiť ich zaťaženie koumy. Pomocou peľových pascí získavali peľ a následne analyzovali aj telá dospelých jedincov. Merali obsah arzénu, kadmia, chrómu, kobaltu, olova a cínu. Peľ zozbieraný čmeliakmi obsahoval pri väčšine sledovaných prvkov približne 2 až 7 násobne vyššie koncentrácie než peľ včiel a v ich telách sa zároveň nachádzalo približne 3-krát viac toxických kovov, aj keď zbierali peľ v tej istej oblasti. Koncentrácie nie sú okamžite smrteľné, poškodzujú však orientáciu, učenie a rozmnožovanie. Keďže majú čmeliaky menšie kolónie, je pre nich strata robotníc obzvlášť závažná. Toxické kovy sa pritom môžu dostať aj do zdanlivo čistej krajiny vzduchom, aj zhnojiu. Medzinárodný astronomický tím identifikoval 31 kvazarov z raného obdobia vývoja vesmíru. Dva z nich sú podľa vedcov najstaršími známymi objektmi svojho druhu, boli pozorované vo svetle, ktoré vzniklo v čase, keď mal vesmír približne 670 miliónov rokov. Kvazar je mimoriadne jasné jadro galaxie, ktorého energiu vytvára hmota padajúca do supermasívnej čiernej diery. Na ich existencii je prekvapujúce najmä to, že čierne diery v ich centrách stihli za pomerne krátky čas narásť na miliardy hmotností Slnka. Nový súbor kvazarov poskytne vedcom podstatne väčšiu vzorku na testovanie modelov vzniku prvých galaxií a čiernych dier.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na D2 a uzavreté tunely na D3 prinášame vám dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku medzi Kozou a Zochovou. Obídete to po palisádach. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Zas sme sa dostali do teplejšej fázy leta a čoraz viac domácností si ochladzuje obydlie klimatizačnými jednotkami. V celej Európe však rastie spotreba energie práve na ochladzovanie. Téme sa budeme venovať o chvíľu.

0: V Európe prudko rastie spotreba elektriny na ochladzovanie miestností. Medzi krajinami sú však závratné rozdiely. Slovensko patrí na chvost v spotrebe energie na klimatizovanie. Na špici sú zas južanské krajiny. No nie je to iba preto, že tam leto trvá dlhšie. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Veľkú úlohu v krajinách ako Španielsko, Grécko alebo Taliansko zohráva aj vlhký vzduch, ktorý sa ochladzuje ťažšie. Zároveň tieto štáty ležia v subtropickom pásme, ktoré je teplejšie. Ladislav Novotný z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: U nás, aj keď máme voľný horúčav, tak spravidla cez noc sa tie domácnosti dokážu nejak vyvetrať, ale keď nám teplota neklesne pod nejakých 30 alebo 25 stupňov niekoľko týždňov, tak jednoducho bez klimatizácie tie domácnosti sú prakticky neobyvateľné. Klimatizácia je primárne domenou miest, kým na Slovensku žije zhruba 50% obyvateľstva v mestách. V južných krajinách je to 70 do 85%.
1: Inštalácia klimatizácie je u nás trendom najmä v poslednom 10-ročí. V krajinách na juhu Európy tieto zariadenia expandovali v 90. rokoch a veľká časť z nich už nevyhovuje súčasným štandardom.
2: Priemerná spotreba na jednu klimatizačnú jednotku u nás je oveľa nižšia ako v tých južných krajinách. No kým u nás potreba prevádzky klimatizácie na ochladzovanie trvá spravidla niekoľko týždňov, tak v tých južných krajinách je klimatizácia v prevádzke prakticky od mája do konca októbra.
1: No už aj v strednej Európe narastá počet tropických dní. Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
3: Počet dní, kedy dosiahne teplota 30 stupňov, sa pohybovala okolo 10 až 15 dní v rokoch 60 až 90. Teraz to máme až 25 dní, kedy treba jednoducho chladiť.
1: Doplňa František Vranaj zo stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
4: Vyrobiť chlad je nákladnejšie, skoro až dvojnásobne oproti výrobe tepla. Takže chladenie je pre nás energeticky aj ekonomicky náročnejšie. Čo je zase ďalšia vec, bez vykurovania asi ťažko prežijeme v objektoch. Zase ale bez chladenia doteraz sme žili a je to skôr tá otázka komfortu.
1: A tiež veku.
2: V tých južanských krajinách je oveľa prestarnutejšie obyvateľstvo a práve staršie obyvateľstvo patrí k tým zraniteľným skupinám, ktoré zo zdravotného hľadiska tú klimatizáciu potrebujú. U nás je ten podiel obyvateľov vo vyššom dôchodkovom veku ešte relatívne nízky, ale v najbližších 10 ročiach bude prudko narastať, takže možno predpokladať, že aj to bude taký sociálny aspekt, ktorý bude tlačiť na väčšie rozšírenie klimatizácie a tým pádom aj tá spotreba energie bude rásť.

0: Tento týždeň v Zdravožiť je ľahké zisťujeme, ktoré látky nám v tele chýbajú a ako ich nahradiť.
1: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
0: Ďalšia zložka, ktorá mnohým ľuďom chýba, sú omega-3 mastné kyseliny. Podľa doktora Igora Bukovského je to preto, že väčšina z nás nekonzumuje ryby, alebo keď konzumuje, tak v nedostatočnom množstve. Práve ryby sú pre nás dôležité.
2: Toto je prirodzený zdroj tých dvoch známych omega-3 mastných kyselín, dokozahexaénovej a ikozapentaénovej mastnej kyseliny. Existuje ešte alfa-linolenová mastná kyselina, ktorá je v rastlinných potravinách, ako je lanový olej, ako sú orechy, najmä vlašské orechy, ako je repkový olej a podobne.
0: Dokonca sú už aj vegánske zdroje omega-3 mastných kyselín z morských hrias, a teda nemusia konzumovať rybí olej.
2: Pre väčšinu ľudí by som odporúčil, aby naozaj venovali pozornosť, alebo nejakému väčšiemu množstvu, povedzme 2 polievkové lyžice lanového oleja aspoň pár dní v týždni, alebo zahrzť vlašských orechov, alebo aspoň 2-3 za týždeň deň jedna taká bežná porcia okolo 100 gramov kvalitnej, tučnej morskej ryby. Nie každý losos je tučná morská ryba, lebo sa chovajú na farmách, kde už nie sú prirodzene tučné tie ryby. Myslím si, že preto pre väčšinu ľudí bude najpriateľnejšie konzumovať omega-3 mastné kyseliny vo forme 1 čajová lyžička čisteného rybacieho tuku bez rybacieho zápachu denne do svojej stravy. Urobte to pre malé deti, urobte to, ak máte viac ako 50 rokov. Dbajte na dostatočný príjem omega-3 mastných kyselín, či vo forme rastlinných zdrojov, alebo vo forme čisteného rybacieho oleja.
0: Populárne sú kapsuly s obsahom omega-3 mastných kyselín. Sú vhodným zdrojom?
2: Dajte prednosť rybaciemu oleju pred kapslami alebo tobolkami, pretože technologické spracovanie omega-3 mastných kyselín do tejto formy výživového doplnku zhoršuje vstrebateľnosť tých dôležitých omega-3 mastných kyselín. Aj preto, podľa mňa, teda tie výsledky v zmysle ochrany kardiovaskulárneho zdravia nevychádzajú tak, ako by sme si želali u ľudí, ktorí konzumujú takéto tobolky alebo kapsle s omega-3 mastnými kyselinami. Kým ľudia, ktorí jedia tie ryby, alebo jedia rybací olej, alebo jedia rastlinné zdroje omega-3 mastných kyselín, majú kardiovaskulárne zdravie chránené reálne a merateľne.
0: Zajtra sa zameriame na draslík.
1: Rádio Slovensko.

0: som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
12: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na výške budúcoročnej minimálnej mzdy sa zatiaľ zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodli. Dočasným šéfom Bezpečnostnej služby Ukrajiny by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Oleksandr Poklad. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribudne oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na teraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast. Reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Novým dočasným šéfom Bezpečnostnej služby Ukrajiny by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Oleksandr Poklad. Informáciu priniesol s odvolaním sa na svoje zdroje v kancelárii prezidenta Volodymyra Zelenského denník Ukrajinská pravda. Zelenský vo štvrtok oznámil, že dočasného šéfa SBU Evhenia Chmaru poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany potom, keď Michajlo Fedorov oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom Fedorovho odstúpenia boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Sirským. Zelenský v reakcii na vlnu kritiky ohľadom odvolania Fedorova vyzval na jednotu v armáde. Francúzske národné zhromaždenie schválilo návrh zákona, ktorý právne upravuje hranicu na karibskom ostrove Svätý Martin. Došlo k tomu takmer 4 storočia potom, keď sa francúzska a holandská vláda dohodli na jeho rozdelení. Hranica nebola nikdy presne vyznačená. Záležitosť sa nakoniec začala riešiť až v roku 2017, keď hurikán Irma zasiahol oblasť a zničil viac ako 95% budov na ostrove. Holandské kráľovstvo musí dohodu ešte ratifikovať, aby mohla vstúpiť do platnosti. Nikaragua prerušila diplomatické vzťahy s Talianskom pre spor ohľadom vraždy bývalého talianského premiéra v roku 1978. Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že rozhodnutie bolo podnietené výrokmi talianského ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, ktorý kritizoval Nikaragu za poskytnutie útočiska niekdajšiemu militantovi Alessiovi Casimirimu, odsúdenému za atentát na bývalého talianského premiéra Alda Mora v roku 1978. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124 vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. V stredu zverejnená bilancia uvádzala 2073 prípadov a 796 úmrtí. Z choroby sa doteraz vyliečilo 377 ľudí. Súčasná epidémia, ktorá bola vyhlásená v Ituri v polovici mája, sa podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli. Pri epidémii, ktorá v Kongu prepukla v roku 2018, trvalo 10 mesiacov, kým počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 2000, informoval Tedros Adhanom Ghebreyesus. Teraz to boli 2 mesiace. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále turnaja ATP v Umagu. Vo štvrťfinále zdolal druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1 a 6-2. O postup do finále zabojuje proti Bosniakovi Džumhurovi. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, denná 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavený kamión na R1 je neosvetlený chodec pri Ružomberku. Počúvate správy z dopravy. Na R1 pred Nitrou smerom zo Serede na 32. kilometri je odstavený kamión. Čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. Na trase z Hubovej do Ružomberka kráča neosvetlený chodec po nesprávnej strane vozovky. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Myslíte, že existuje niečo ako prázdninový motorizmus? Myslím, že áno. A do tohto pojmu môžeme zaradiť napríklad dlhé cesty na dovolenku, nielen z pohľadu osobných skúseností s presunmi na dlhé vzdialenosti, ale aj z pohľadu charakteru premávky na preplnených diaľniciach. No sú aj iné letné špecifiká, napríklad hrozby pri parkovaní pod stromami alebo na štrkových či pieskových parkoviskách pri kúpaliskách a podobne. Na niektoré sa pozrieme podrobnejšie. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Vtáky, živica, piesok. Čo majú spoločné? Nuž, príliš neprospievajú kapote a laku na aute. Žena za volantom, Sandra Vychlopenová, sa zaujímala o odborné rady. Majiteľ ručnej autoumývárne, Andrej Korbel, najskôr spomína piesok a jeho účinok na lak karosérie.
1: Vtáky, živica, piesok. Čo majú spoločné? Nuž, príliš neprospievajú kapote a laku na aute. Žena za volantom, Sandra Vychlopenová, sa zaujímala o odborné rady. Majiteľ ručnej autoumývárne Andrej Korbel najskôr spomína piesok a jeho účinok na lak karosérie.
2: Môže spraviť čarapatu aj v exteriéri. Tam je to horšie v tom prípade, ak sa rozhodnem na dovolenke si umývať auto a spravím nedostatočné predumytie. Poriadne neodstraním ten piesok a náhodou mám za sebou nejakú umývaciu rukavicu, tak si môžem tým pieskom, ktorý pôsobí ako brúsivo, poškrebať ten lak.
3: A po umytí radšej neparkovať pod stromami. Tie sú z vášho hľadiska čistej kapote najväčším nepriateľom.
4: Pod tými stromami ptáčiky sa vyšantili. Po tých morušiach sú zaujímavé exkrementy.
5: Jasné, pod stromy s vtáčikmi, ktoré potom vytravili na mojom laku.
3: A tie vtáčiky vyzerajú niekedy ako dinosaury, lebo je to strašne veľké. Čo sa potom s tým robí?
5: Ide žene do umývačky, lebo keď to necháš zaschnúť, tak už potom nič ti nepomôže.
2: Máme 5-6 prípadov mesačne, keď nám zavolá klient, že sa pokúšal, povedzme, húbkou na riad odstraňovať vtáčí trus.
3: To by mi prvé napadlo inak.
2: Alebo živicu a poškriabal si pritom lak. Dobrá správa je, že v 9 prípadov z 10 sa nám to podarí leštením ešte napraviť. Čo my odporúčame je ísť na prvú najbližšiu samoobslužnú automýváreň, hodiť tam 50 centov euro a prúdom vody odstraniť. Pozor, neprikladať tú vápku na centimetre alebo 2 k laku, lebo ona môže rezať ten lak ako vodný lúč, čiže z bezpečnej vzdialenosti 10-15 cm si to odstraniť. Ak by som tam nechal ten vtáči trus niekoľko dní pri teplotách, lak sa vplyvom tých kyselín nenávratne rozleptá a nedá sa to už nejako zachrániť ani leštením, dá sa to jedine ten diel prestriekať.
3: V prípade živice?
2: Tá živica je od stromu k stromu iná. Skúsi to najprv to vápko, ak to nejde, vyhľadať automývárne alebo detailingové štúdio a nechať si to odstrániť odborne.
3: Ešte jedno odporúčanie.
2: Určite mušky a hmyz, ktorí sa zbierajú počas tej jazdy. Keď idem dlhšiu cestu, prídem tam, viem, že sa to nechce každému, ale opäť navštíviť najbližšiu samoobslužnú umývarku a aspoň ten predok si umyť. Aj tie mušky obsahujú rôzne kyseliny. Keď sa dlhšie neumijú, vedia sa zaleptať do laku. Už to nie je možné umyť normálnou chémiou, ale musíme to zlešťovať leštičkou.
3: Dobre, auto bolo čisté, ešte som ho dala aj navoskovať, ale asi sa to zle zaschlo a ten vosk tam zostal.
2: To skôr asi bol prípad zle zotretého vosku. Vo všeobecnosti moderné vosky alebo nanokeramické ochrany vydržia na tom laku niekoľko mesiacov. Odporúčame to aj my, keď si nájdem nejaký vtáčik. Stačí mi to len čistou osmotickou vodou očistiť. Bez použitia chémie to auto stále sa udržiava čisté. Tie moderné vosky vytvárajú aj nejaký UV filter, čiže chránia ten lak.
3: V extrémnejších teplách nie je problém ísť na vapku.
2: Môže aj pri chromových kolesách alebo takýchto dieloch určite by bolo fajn, ak umývať, tak na večer. A ak to potrebujem spraviť cez deň, nechať to auto vychladnúť v tieni. Neodporúčam rozžeravané auto hneď umývať.
3: Teraz mi napadá, pracujete tu so studenou vodou s hadicami, že či ľudia, ktorí chodia okolo, nepovedia niekedy, že ošpricujete.
2: Sa nám to ešte priznať sa nestalo. Ale keď niekto bude chcieť, sme tomu otvorení.

0: Ak chcete počas leta a prázdnin vidieť automobilové veterány, nie je problém. Každý víkend sa v niektorom kúte Slovenska koná zraz historických vozidiel alebo nejaké preteky. Účastníci tradičného podujatia Tatranský Oldtimer brázdili pod tatranské cesty. Pristavili sa aj na Spiši, kde vyleštenými starožitnými kúskami skrášlili kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Patria historické autá do kúpeľov? Redaktorka Zuzana Horanská sa zhovárala s riaditeľkou Beátou Semrádovou a organizátorom Martinom Mladoňom.
1: História týchto kúpeľov siaha až do 16. storočia. Celá etapa kúpeľov sa spája aj s bohatou šľachtou. Autá, tie prvotné autá, ktoré dnes môžeme vidieť tu, v podstate na začiatku, keď autá boli vyrobené, vlastnili asi najbohatší ľudia. Preto si myslíme, že toto prepojenie s tým je také veľkolepé.
2: Vy ste tiež vášnivá vodička, zaujímajú vás tieto vzácne kusy automobilové?
1: Určite, auto myslím, že dnes patrí k každodennému životu, ale toto je niečo úplne iné. Sú to úžasne vyleštené, prepracované auta do pôvodného stavu a myslím, že nielen ja, ale aj všetci diváci, ktorí tu dnes prišli, sú z nich očarení.
3: 11-krát sme sa stretli, zišlo sa tu 82 posádok historických vozidel a motocyklov. Každé auto má svoj príbeh, každá motorka má svoj príbeh. Začali sme v Tatranskej Lomnici, prešli sme do dediny Lenda, kde si Lendačania pre nás pripravili, ale musím povedať, nádherný program. Pôvodne sme sa tam chceli zdržať nie celú hodinku, ale ostali sme tam viac ako hodinu a pol, lebo bolo to maximálne zaujímavé. No a pokračovali sme po tatranskými cestami až do kúpeľov Vyšné Ružbachy. Po tejto prestávke v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa presunieme do Tatranskej Lomnice, do centrálneho parku, kde výstava vozidiel bude pokračovať. Ja osobne sa venujem veteránom celý život, ale ja som tú motorku ABC uvidel prvýkrát v živote naživo. Vždy len na obrázku a je to 106-ročná motorka. Keď som mal 4 roky, tak otec doviezol domov jednu Tatrovku, ktorá tu momentálne aj je. Kúpili ju od pôvodného taxikára vo Vysokých Tatrách, od pána Filipiho. Bolo to vozidlo z roku 1927, ono bolo v pôvodnom stave, jazdilo. A to bol náš prvý veterán. S tým sme sa chodili voziť v nedeľu na kavičku. Otec nám na tom vozil. Kúpil to, môžem povedať, za 1700 korún. A moja mama v tej dobe, to si pamätám ako dnes, mu povedala, pre Boha, na čo nám to bude. Prešlo 50 rokov a stále to auto vlastním.
4: Máme dve vočky a mám toľko vokov.
2: A ktoré autičko sa ti páči najviac?
4: Červené.
5: Mne sa páčilo BMWčko čierne.
2: Ty sa aj parádne retro oblečený pozerám. Kto ťa takto vyparádil?
5: Mamka. Nemáme BMWčko, ale máme Škodu.
2: Je to iné ako v týchto autách, ktoré máme dnes?
5: Áno, lebo to sú staré a tie, ktoré jazdíš na výlety, tak sú nové.
6: V tom, že to nemá pásy, že to je pomalejší, dělá to jiný zvuk úplně.
7: Ve veteránu je výhoda, že když stoupá velmi pomalou rychlostí do táhlého kopce, tak je dostatek času si prohlížet krásy okolo sebe, což v moderním autě většinou člověk spěchá po dálnici a ten čas nemá.
3: Cieľom podujatia Tatranský Oldtimer je približiť tú prvorepublikovú atmosféru ľuďom, kde bolo samozrejmosťou, že páni otvárali dámam dvere, že páni nosili klobúky a hovorili ruky boskávam. Kde bola tá úcta, kde sa ženám otvárali dvere, nie len do domu alebo bytu, ale aj do auta.
8: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Tri olympiády, bronz majstrovstiev sveta a dnes šéf-tréner slovenskej reprezentácie Libor Charfrajtak.
2: Ja keď som začínal na majstrovstvách sveta v 99. roku, tak ja som nevedel, ako sa volám, kto som, kde som, čo robím.
1: O svojej ceste na vrchol mi porozpráva v nedeľu po 16.30 a chýbať nebudú ani úsmevné príhody zo športového života.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá časť D1 v Bratislave je odstavený kamión na R1. Pozrime sa spolu na cesty. Na D1 v Bratislave je pre policajnú akciu uzavretý úsek od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most. Obídete to cez D4. Na R1 pred Nitrou smerom zo Serede na 32. kilometri je odstavený kamión. Čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Život, ako ho poznáme dnes, je závislý od vody. Dobrou správou je, že táto vzácna tekutina sa nachádza aj na Marse. Je permanentne zamrznutá a ukrýva sa pod povrchom červenej planéty. Okrem toho tu nájdeme najvyššiu horu i najväčší kaňon slnečnej sústavy. Lukáš Mano.
2: Voda na Marse určite je. Potvrdili to aj robotické misie a vedec Jozef Masaryk.
3: Ja som robil na projektoch, ktoré boli práve zamerané na hľadanie vody na Marse. V tých polárnych oblastiach je až 50% váhových vody v niektorých oblastiach a aj keď ideme smerom k rovníku, tak tá voda tam je prítomná.
2: Vedci nepochybujú, že v prehistórii museli tiecť na červenej planéte rieky. Nezabúdajme, že Mars má už 4,5 miliardy rokov a za ten čas sa podstatne zmenil. Astrofyzik Jan Baláš.
4: Podmienky vhodné pre život tam mohli byť už v čase, keď Zem ešte bola neobývateľná kvôli vysokej teplote. Či tam vtedy život bol, to sa dodnes ešte nepodarilo preukázať. Aspoň na nejakej mikrobiálnej úrovni sa mohol odsťahovať hlbšie pod povrch planéty. Zatiaľ ale o tom žiadna sonda nepriniesla žiaden dôkaz.
2: Doteraz ľudstvo vyslalo na Mars okolo 50 robotických misií, vďaka ktorým je náš vesmírny sused pod dohľadom vyspelých kamier a satelitov celé 10 ročia.
4: Zatiaľ najkomplexnejšími a najvýkonnejšími rovermi sú rovery NASA Curiosity v roku 2011 a Perseverance v roku 2020. Súčasťou misie Perseverance je aj malá helikoptéra nazvaná Ingenuity, ktorá robí testovacie lety a dokazuje, že aj v riedkej atmosfére Marsu je možné lietať. Skúma sa chemické a radiačné prostredie, seizmická aktivita, teda či Mars má nejaké to zemetrasenie, alebo nazvieme ho marsotrasenie, tiež ako sa šíria seizmické vlny v prípade nárazu meteoritov, čo pomáha skúmať jeho vnútornú štruktúru.
2: A takto zachytila zvuky na planéte najmodernejšia technika.
4: V oficiálnom zozname prieskumných sond Marsu je zaradená aj sonda Rosetta, ktorá na ceste ku svojmu cieľu kométe uskutočnila aj veľmi blízky prelet nad Marsom vo výške 250 km, pričom poskytla skvelé snímky povrchu a tiež boli aktívne viaceré vedecké prístroje. Keďže sme na konštrukcii tejto sondy prispeli aj my z Ústavu experimentálnej fyziky, bolo to pre nás také menšie zadozučinenie po neúspešnej misii Mars 96. No a ešte na analýze vedeckých dát z úspešných misií americkej NASA sa podieľali aj vedci z Komenského univerzity v Bratislave.
2: Aj naši vedci zachytili a skúmajú nehostinné prostredie s priemernou teplotou okolo minus 63 stupňov Celzia a nebezpečným kozmickým žiarením. S tým všetkým a s mnohým iným musí rátať človek, ktorý by sa chcel dostať na najvyššie miesto červenej planéty.
4: Na Marse sa nachádza najvyššia hora v slnečnej sústave, volá sa Mons Olympus a voči strednému terénu Marsu je vysoká 24 km, teda 3 krát vyššia ako najvyšší vrch na Zemi Mount Everest. Mars má dva mesiace, nazvané Phobos a Deimos, čo znamená strach a hrôza. Okolo Marsu už bolo zverejnených nemálo senzácií. Známa je napríklad aj tvár na Marse. Ide o skalný útvar, ktorý pri vhodnom nasvietení ozaj pripomína ľudskú tvár, ale v skutočnosti je to celkom náhodný, prírodný geologický útvar.
2: V jednom z kráterov by sme dokonca objavili usmievavý emotikon. Pozoruhodných útvarov je na červenej planéte veľa. Astronóm Roman Naď.
5: Medzi ďalšie veľmi zaujímavé objekty alebo útvary, ktoré by som mohol spomenúť, je určite Valles Marineris, čo je hlboké také údolie, respektíve taká preliačina v samotnom Marse, ktorá je dlhá niekoľko tisíc kilometrov a široká niekoľko 100 kilometrov. Podobne ako Olympus Mons ide o najväčší kaňon v slnečnej sústave aj v tomto prípade.
2: A hoci sme už na Marse objavili vodu, riečne korytá, zachytili búrky a potvrdili prítomnosť metánu, dôkaz o akomkoľvek živote nám stále chýba.
5: Ale pozorovania, respektíve analýzy, napríklad Perseverance alebo Curiosity, naznačujú, že by niektoré štruktúry, mikroskopické štruktúry, mohli byť prepojené práve s minulou existenciou nejakého mikrobiálneho života. Stále to nie je 100% dôkaz, ale je vysoká pravdepodobnosť, že práve nejaký takýto mikrobiálny život v minulosti na Marse existoval.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Bianka Šidová potvrdila na nedávnych mládežníckych majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, že je našou najlepšou kajakárkou. V kanadskom Halifaxe získala najskôr zlato ako členka K4 a následne sa tešila z triumfu aj v K1 na 500 metrov. Aktuálne si užíva pár dní voľna a na budúci týždeň už začína s prípravou na seniorský svetový šampionát, ktorý bude koncom augusta v Poľsku. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Krásny splnený sen, že ste si doniesli dve zlaté medaily z majstrovstiev sveta?
2: Tak určite áno, akože to bol cieľ tam ísť. Vlastne videla som to ako keby pred sebou, že chceli sme aj obhájiť ten titul a vlastne minulý rok som mala to striebro na tom K1, takže chcela som si to vylepšiť. Akože bolo to len do 23 rokov, ale stále je to vlastne moja kategória, takže sa z toho veľmi teším, že dokázala som, že vlastne dá sa vyhrať a pre Slovensko je to prvá individuálna zlatá medaila na svete na olympijskej disciplíne, takže sa z toho veľmi teším.
1: Čo má pre vás väčšiu cenu? Taká jednotka na 500 metrov alebo K4 na 500 metrov?
2: Teraz momentálne sú taká jednotka. Je to aj také prestížnejšie, keďže to je vlastne tá singlová a vlastne je to prvýkrát, takže je to také bližšie ku mne teraz, lebo minulý rok som to viac emočne prežívala aj tú K4, a teraz je to prvýkrát taká jednotka a veľmi rada jazdím tú singlovú disciplínu a hlavne aj s akým náskokom som vedela vyhrať, takže pre mňa to bolo veľmi dojemné.
1: Veď vy ste na to zlato dosť dlho čakali, nie? V tejto K1.
2: Áno, už dosť dlho som na tej 500 čakala. Minulý rok vlastne to bolo to striebro. Predtým som jazdila tie tisícky a vlastne od juniorského som nemala zlato K1, takže sa s tom veľmi teším, že mám to vlastne tak odfajknuté, že mám aj z juniorského a mám aj do 23 rokov.
1: Obhajoba zlata v K4, to sa určite počíta. Čo bolo ťažšie? Vyhrať to pred rokom prvýkrát alebo teraz to obhajiť?
2: Obidva mali niečo do seba, lebo minulý rok sme ešte ako keby do neznáma a teraz už každý očakával. Už sme aj viac spolu, takže už sa viac poznáme s dievčatami a už sme vedeli, na čo ako reagovať, takže z toho hľadiska to bolo ľahšie. Ale boli aj ťažké podmienky, takže veľmi fúkalo v tom Halifaxe a boli vlny. A potom sme zistili, že máme o 2 kg ťažšiu loď. To bolo také nepríjemné a tréneri nám to povedali už po preteku. Takže to bolo také sťaženie pre nás.
1: Prečo vlastne ste tam nemali tú svoju loď?
2: A my sme poslali do Montrealu a vlastne ešte do poslednej chvíle sme sa rozhodovali, či pôjdeme do toho Halifaxu alebo nie. A keď sme sa rozhodli, že áno, tak vlastne už sme poslali tie lode do Montrealu, takže tam sme si vypožičali do toho Halifaxu.
1: Po tých majstrovstvách sveta ste sa presunuli na svetový pohár do Montrealu, 7. miesto. Ako sa pozeráte vlastne na tento výsledok v K4?
2: Akože je to tento rok náš najhorší výsledok, ale stále splňame tie naše ciele, čo sme si dali pred sezónom, že byť v top 6 európskych lodiach a byť hlavne vo finále, takže to stále splňame a nemyslím si, že to bolo nejaké zlé, len sme vyskúšali ako keby inú taktiku, lebo vždy sme mali tú prvú polovičku veľmi pomalu oproti ostatným, tak teraz sme to tam nakopli, ale bohužiaľ nám to aj skôr došlo, takže treba ešte vlastne sa učiť z tých pretekov a verím tomu, že na tých ďalších to bude lepšie.
1: Práve to, že po polovici trati ste boli ešte na medailovom stupienku.
2: Áno, v polovičke sme boli druhé, čo je veľmi nečakané u nás. Už sme sa z toho poučili, že fakt sme to tam nakopli a sme sa dobre cítili do polovičky a potom už takých posledných 100-150 prišla stena a už sme tam padali, ale bolo dobre si to vyskúšať a aspoň máme z toho skúsenosť.
1: Ešte jedny preteky vás čakajú v závere augusta, majstrovstva sveta, tak ten program dovtedy budete mať aký?
2: Dám si teraz trošku pauzy doma, pár dní a potom začneme znova prípravu. A je tam 6 týždňov príprava a budeme mať aj sústredenia a pripravíme sa, ako len vieme.
1: Tešíte sa na ten seniorský svet?
2: Jasne, vždy sa teším na preteky, ja veľmi rada pretekám a najradšej by som pretekala celý rok, takže veľmi sa teším a dúfam, že tam bude aj dobrá forma a všetko. A už ma aj trošku mrzí, že tu budú posledné preteky, že to tak rýchlo ubehlo.
1: A keď ste boli teraz v Kanade 2 týždne, aj ste niečo videli pomimo pretekov?
2: Moc veľa času sme to nemali úprimne. Presúvali sme sa z jedného miesta na druhý, mali sme aj komplikácie s letom a ja som vlastne skončila v sobotu a v nedeľu sme už odchádzali, takže mala som tam asi jeden deň na to, aby som si tam trošku popozerala, ale som rada, že som doma.
1: Montreal je veľmi hokejové mesto a mesto, kde pôsobí Juraj Slafkovský, že či ste aspoň nevideli nejaké billboardy, plagáty?
2: Práve, že nevidela, hľadala som, aj som na to myslela, ale nevidela som. Som dúfala, že ho stretnem na ulici, ale nestalo sa.

0: správa úzko súvisia s tunajším hradom, z ktorého v 19. storočí spravili krajinskú trestnicu.
1: Do roku 1918 až do roku 1939 slúžil ako trestnica pre mužov a ženy, hlavne kriminálne živly. A počas slovenského štátu slúžila ako koncentračný tábor pre politických väzňov.
0: V Mestskom múzeu v Ilave sa dozviete viac. My vás tam zoberieme na krátku exkurziu. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predčasné ukončenie vzdelávania sa podľa výsledkov analýzy netýka len sociálne znevýhodnených žiakov. Dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali americké údery na juhu Iránu, ktoré zasiahli dva mosty, stanicu a letisko. Bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 26 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. V školskom roku 2024-25 predčasne ukončilo školskú dochádzku približne 17% detí, narodených v roku 2005 a 2006, ktorých je približne 51 tisíc. Takmer polovica z nich odišla zo systému už po základnej škole. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zároveň ukazuje, že predčasné ukončenie vzdelávania sa netýka len sociálne znevýhodnených žiakov. Podľa jedného z autorov, Juraja Čokinu, má pomôcť nový systém včasného varovania. Ten sa vo všetkých školách spustí od roku 2028.
2: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tzv. Pilotnými školami a v najbližšom školskom roku si my budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať.
1: Americké vzdušné údery v noci na dnes v oblasti prístavného mesta Bandar Chamir zasiahli dva mosty a vyžiadali si dvoch mŕtvych a štyroch zranených. Iránska štátna televízna stanica IRIB na telegrame oznámila, že cieľom amerického nepriateľa sa stala aj stanica v prístave Bandar Abbas. Pri tomto útoku boli zranené dve osoby. Obe mestá ležia na iránskom pobreží Hormuzského prielivu. Podľa rovnakého zdroja bolo najmenej jednou strelou zasiahnuté letisko v meste Iránšár, ktoré leží asi 370 km vzdušnou čiarou východne od Hormuzského prielivu. Americký prezident Donald Trump bude v nedeľu sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom v New Jersey. Dnes to novinárom oznámila hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová. Na otázku, ktorému tímu bude Trump fandiť, odpovedala, že o tom s ním zatiaľ nehovorila. Španielský král Filip VI v stredu naznačil, že sa finále zúčastní. Naopak argentínsky prezident Javier Milei oznámil, že zápas bude kvôli poverčivosti sledovať v televízii. V stredonemeckom pohorí Harz vo štvrtok po páde z vyhliadkovej veže Harzturm, ktorá je so 65 metrami považovaná za najvyššiu nemeckú rozhľadňu z dreva a ocele, zomreli dvaja dospelí a dieťa. Prípad má podľa polície samovražedné pozadie. Prví záchranári na mieste našli dvoch mužov a jednu ženu so smrteľnými zraneniami. Polícia ďalšie okolnosti prípadu neoznámila. Belgický cyklista Tim Merlier ovládol 12. etapu Tour de France a pripísal si už tretie etapové víťazstvo na tohoročných pretekoch. Jazdec týmu Soldal Quickstep uspel v záverečnom špurte pred Holandianom Olafom Kooijom a krajanom Jasperom Philipsom. Dojazd približne 350 metrov pred cieľom poznačil hromadný pád. Na čele celkového poradia zostal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblakov a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, denná 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek na diaľnici v Bratislave a uzavreté tunely na D3. Ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 v Bratislave je pre policajnú akciu uzavretý úsek od Zlatých Pieskov po prístavný most. Obídete to cez D4. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.